0: da Ribeira da Ulla, uns viños moi ricos, moi especiales, e todos con cada un con matices distintos, así que a probar cantos máis mellor, pero con sentidiño.
1: No campo da Festa de Vedra, as 13 adegas da subzona ofrecen a proba de todas as variedades de viño que elaboran, entre as que predomina o albariño. A entrada na denominación do orixe Rías Baixas no ano 2000 marcou un antes e un despois.
0: Foi un orgullo e un éxito desde ese ano, desde o ano 2000, crecendo, medrando, facendo unha producción máis grande, pero sobre todo máis controlada, de maior calidade e que teña unha repercusión como algo especial e propio.
2: A subzona do Ulla é unha das súas zonas menos afamadas das Rías Baixas, pero cada vez vai collendo máis popularidade porque van recoñecendo máis os viños desta zona.
1: Degustacións de produtos da gastronomía da zona, artesanía, música e mesmo unha ruta de coches antigos completan o programa do Día Grande do Viño da Ulla.
3: O leite é, con diferenza, a principal actividade produtiva do agrogalego. Un sector que, malia os cambios normativos e as dificultades das últimas décadas, non deixou de transformarse e medrar ata situar Galicia entre as 10 primeiras rexións produtoras de leite de toda Europa. Pero, máis aló das cifras, o sector enfrontanse hoxe a novos desafíos, a rendibilidade das explotacións, o relevo xeracional, a base territorial ou a adaptación ás exixencias ambientais. Precisamente para reflexionar sobre o presente, sobre todo sobre o futuro do leite galego, o Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa organizou en Coristanco unha nova edición do Foro Empresarial Lácteo que durante 3 días reuniu a gandeiros, técnicos, estudantes e representantes da industria e da administración para analizar cara onde camiña un dos piares fundamentais da nosa economía rural. Unha reportaxe de Manuel Cruz.
4: Organizado polo Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, a 4ª edición do Foro Empresarial Lácteo volveu xuntar no edificio de usos múltiples do Concello de Coristanco a gandeiros, técnicos, estudantes, representantes da industria e da administración. Durante 3 días debatiron tanto a través de ponencias como de reunións en grupos de traballo sobre estrategias compartidas para axudar a mellorar a competitividade e a rendibilidade deste sector.
5: Un sector lácteo que tuvo unha evolución impresionante nos últimos anos en Galicia, pero que necesita que se siga falando, que se siga debatindo, que se siga profundizando, coñecendo ben cales son os desafíos que os hai, as oportunidades, e Fonteboa é capaz de vertebrar personas con moitísimo coñecemento desde unha con unha opinión moi neutra, que eu creo que é o que necesita agora mesmo o sector, tranquilidade, e con eso que se poida ter o criterio necesario ou ese criterio tan necesario para que se poidan adoptar as decisións nas empresas lácteas, por suposto, e en todo aquilo que acompaña os servicios do sector lácteo.
4: Pero fagamos un pouco de historia. En Galicia, por climatoloxía e tradición gandeira, o leite sempre formou parte da economía das casas labregas. Destinábase ao autoconsumo e os poucos excedentes canalizábanse cara as vilas e as cidades a través das xa desaparecidas leiteiras. Pero o desenvolvemento dunha gandería especializada na produción de leite é relativamente recente. Comeza na década dos 50, cando a primeira lei de centrais leiteiras establece a obrigatoriedade de pasteurizar ou hixenizar o leite para comercializalo. E dende aquela, supuxo a maior revolución que experimentou o campo galego no último medio século.

0: firmado en homenaxe aos dous concellos máis leiteiros da nosa terra, o de Mazaricos na Coruña e o concello Lugués da Pastoriza.
1: Que é un territorio inventado, pero que podría ser calquera concello de Galicia ou calquera comarca leiteira, e intentar explicar como foi evolucionando dende o ano 86 que España entrou na Unión Europea ata o 2015 que desapareceron as cuotas e ata o momento actual donde pouco ou nada se parecen estas explotacións as que había por aquel entón.
0: A súa crónica comeza en 1986, cando España entrou na Comunidade Económica Europea. Daquela paisaxe de Mazaleite da Vacariza, xa cunha clara vocación leiteira, era así. Moitas granxas de pequeno tamaño, cun manexo do gando baseado no pastoreo, limitado polo minifundismo e a baixa tecnificación das granxas, o que daba lugar a unhas producións reducidas e unha escasa rendibilidade. A entrada en Europa trouxo cousas boas, principalmente os fondos estructurais, pero tamén malas, especialmente as cotas lácteas, que establecían un tope máximo de produción por granxa e que no caso de Galicia quedou moi por baixo da súa capacidade real de produción. A adaptación de Galicia ao sistema de cotas resultou especialmente complicado e mesmo deu lugar á creación dunha nova palabra, tractorada.

Unha revolución que o xornalista Xoán Ramón Alvite, colaborador de Fonteboa e de La Voz de Galicia e un dos maiores especialistas no sector lácteo da nosa terra, resumiu a través da crónica de Mazaleite da Vacariza.

0: Nestes primeiros anos na Unión Europea, os gandeiros de mazaleite enfrontáronse a tres grandes problemas: a adaptación a unhas normas sanitarias e de calidade do leite moito máis exixentes, o freo das cotas lácteas para medrar na produción e unha posición feble na cadea de valor á hora de defender un prezo xusto polo seu leite. Foron momentos de loita das granxas galegas por sobrevivir á base de moitos esforzos e, sobre todo, de diñeiro, que se traduciu principalmente en investimentos, en instalacións, maquinaria, terra e mellora xenética do gando, pero tamén na compra de cota láctea, necesaria daquela para poder medrar, e por donde se foron millóns e millóns de pesetas nun mercado especulativo no que se pedían prezos astronómicos. Co tempo isto deu lugar a unha reconversión acelerada do sector, coa desaparición de milleiros de granxas e a concentración da produción leiteira en explotacións máis grandes. Neste proceso chegamos a outra data clave, a desaparición das cotas lácteas o 31 de marzo de 2015. Despois duns primeiros momentos de incertidume, no que os tractores volveron saír ás rúas, a desaparición das cotas permitiu ás granxas de mazaleite da Vacariza amosar todo o seu potencial, con cada vez máis produción de leite en menos granxas. Unha evolución que mudou a paisaxe daquela mazaleite da Vacariza que víramos hai 40 anos a esta, con poucas ganderías pero de maior tamaño e máis tecnificadas, cun sistema de manexo intensivo, unha alta produción por granxa e unha boa rendibilidade, pero tamén con problemas e retos pendentes, como a escaseza de base territorial, a ausencia de relevo xeracional, a falta de man de obra e adaptación ás novas exixencias normativas e medioambientais.
1: Sí, a ver, é complicado, é complicado. Aquí xoga sempre o tema da dignificación do sector que falamos tanto dela, non? De estar orgullosos do que estás facendo e de ser capaz de transmitir o que estás facendo, non? Nun momento onde o tema ambiental é super importante, é unha preocupación que vai medrando na sociedade, pois as granxas teñen que intentar demostrarlle á sociedade que elas están para cuidar o medio ambiente, non para estropealo, que son necesarias e imprescindibles para manter as aldeas vivas, para manter o territorio vivo, para manter un medio ambiente cuidado e san, non?
2: Chaira infinita da línea onde a terra marca o pulso da vida, a agricultura e ganderías non son só unha actividade económica, son identidade, historia e futuro. Dende as cores cambiantes dos cultivos, o recordo da desaparecida Lagoa de Antela, esta comarca ourensá ergueuse como o gran motor agrario de Galicia. Hoxe, ese esforzo colectivo ten tamén o seu recoñecemento nos Premios Semente, unha iniciativa que pon en valor o traballo de quen fai posible que o rural siga vivo. Nesta reportaxe chegámonos á Limia para entender a súa importancia, a súa transformación e o orgullo dun sector que segue sementando o futuro.
0: Vista dende a Torre da Pena, a Limia semella un inmenso mar de terra. Un mar que vai cambiando de cores conforme o ritmo que marcan as estacións e o traballo dos homes. Da cor clara da súa terra areosa no tempo de labrala. Verde coa chegada da primavera. E amarelo cando chega o tempo da seitura. Localizada no centro da provincia de Ourense, a Limia constitúe pola súa especial orografía unha das comarcas naturais máis nítidas de Galicia. Máis da metade dos seus 800 km cadrados de extensión están ocupados por unha inmensa chaira, situada a unha altitude media de 600 metros sobre o nivel do mar. Pero non se pode falar da Limia sen lembrar a Lagoa de Antela. No corazón do Val da Limia estendíase ata os anos 60 do século pasado a Lagoa de Antela, unha extensión de auga que variaba coas estacións e que, dependendo das fontes consultadas, podía oscilar entre as 3.000 e as 8.000 hectáreas nas épocas de maior inundación, o que a convertía nun dos complexos húmidos máis importantes da Península Ibérica. Así era, ata que en 1956 o daquela Instituto Nacional de Colonización de Franco iniciou o proceso de desecación da Lagoa de Antela, alegando a urxencia de sanear o terreo e a necesidade de aproveitalo para a agricultura. Un fito que marcará o devir da súa historia.
3: La famosa Laguna de Antela era un foco de epidemias. En sus tierras pantanosas los cultivos eran deficitarios. Hoy el panorama es diferente. Ha sido desecada. Ya no es insalubre. Cierto es que el Instituto Nacional de Colonización ha invertido cuantiosas sumas en trabajos de refino, bacheo, desfonde y canales.
0: Acertada ou non, o certo é que a decisión de desecar a Lagoa de Antela e a posterior concentración parcelaria destas terras cambiou a faciana da Limia e traduciuse nun importante desenvolvemento do sector agrario. Certamente, hoxe a Limia é a comarca agrícola extensiva máis importante de Galicia. Das 80.000 hectáreas de superficie total da comarca, máis de 45.000, aproximadamente o 60%, están declaradas como a superficie agraria útil, fronte a media de Galicia, que non chega ao 25%. Esta extensión está ocupada principalmente por dous cultivos, pataca e cereais, ademais de soster unha importante actividade gandeira. Con sonto peso que o sector agrícola ten para a comarca, o Concello de Xinzo de Limia creou os Premios Semente, que este ano chegaron á súa segunda edición. Celebráronse como colofón as xornadas Ruralmente, que tiveron lugar na Casa da Brea, na parroquia limiá de Piñeira Seca.
4: Pois eu creo que significa a vida da nosa Galicia, non? É decir, é un sector, estamos na comarca agrícola máis importante de Galicia e creo que é un tecido que xoga pois un papel moi importante na vida dos cidadáns de todo Galicia e de toda España.
5: Unhos premios supermerecidísimos, non só para os que os van a percibir hoxe, senón para todos aqueles que poñen o

0: mellor de sí, pois para ter estas excelentes patacas, estamos en Xinzo. Galicia non se entende sin varias cousas, non? As vacas, o pan e, por supostísimo, as patacas, non? E Xinzo de Limia, pois, é expoñente desa potencia que ten o sector agrogandeiro, é unha referente, non? Un referente que, pois esa IXP, Pataca de Galicia, e, por suposto, pois, as patacas de Xinzo de Limia.
1: O acto abriuse cunha ponencia do economista Jesús Ferreiro Seoane, que fixo un análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia. Cunha superficie de plantación dunhas 3.500 hectáreas e unha produción media que rolda as 130.000 toneladas anuais, é a principal actividade económica da Limia, cun valor superior aos 70 millóns de euros, ou o que o mesmo xera un de cada 4 euros de facturación económica de toda a comarca. A continuación foi a quenda dos premiados repartidos en 11 categorías. O Premio Excelencia Innovadora foi para a empresa Harinas Hermanos Reyes de Pontevedra. Recolleuno Manuel Brandariz. O Premio a Trayectoria Empresarial foi para a empresa Limiá Gallega de Patatas. Recolleuno a súa directora xeral Gloria Fernández. Na categoría Muller Rural recibiu o Premio Semente Melanie Araujo, unha nova agricultora de Calvos de Randín. O Premio Compromiso Ambiental foi pro Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Inorde, da Deputación de Ourense, radicado en Xinzo e referente técnico pro sector da comarca. O Premio Produto Local do Ano foi para a Festa da Pataca de Vilar de Barrio. Recolleuno Manuel Conde, o seu alcalde. Na categoría de Investigación Agraria, o Premio foi pro Campus Auga de Ourense. Recolleu no vicerreitor da Universidade de Vigo, Javier Rodríguez. O premio Mellor Proxecto Gastronómico foi para Rafael García, creador do Campeonato de España de Tortilla de Patacas, que celebrará a súa edición autonómica o vindeiro 27 de abril na Coruña. Na categoría de repercusión local, o premio foi pro Grupo de Desenvolvemento Rural Limia Arnoia. E Terras de Celanova. Recolleu no seu presidente Gumersindo Lamas. O Premio a Divulgación dos Valores Rurais foi pro medio especializado en información agraria Campo Galego, polo seu compromiso coa información especializada cercano ao sector. Recolleu no seu director David González.
2: Pues antes era un traballo que...
1: Na categoría de xoven emerxente, o premio foi para este mozo agricultor de 19 anos, Abel Sotelo Castillo, de Xinzo de Lima. O Premio Especial Semente foi entregado polos alcaldes de Xinzo e Coristanco, os dous concellos máis pataqueiros de Galicia, e foi pro grupo Begal Seroski, en recoñecemento o compromiso desta cadea por apoiar a saída de pataca galega durante o máis duro da pandemia do COVID, un compromiso que seguen a manter na actualidade.
3: Bueno, pois eu creo que ao final a sociedade debe ser consciente do traballo que os agricultores realizan durante todo o día e desas empresas que transforman e que fan posible ao final que eses alimentos cheguen á cadea alimentaria, co cual eu creo que poñer en valor pois ese traballo que se fai no día a día no campo.
1: Os Premios Semente queren consolidarse como un homenaxe ao traballo e ao esforzo de todos os que conforman o sector agrogandeiro, da Limia e de toda Galicia.
4: A Radio Galega coa pesca e coa agro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
5: E imos xa pechando, pero antes falamos da preocupación do sector de vacún de carne ante a baixada dos prezos en orixe nos primeiros meses de 2026, que coincide coa suba dos insumos pola guerra de Oriente Medio. Neste contexto, as explotacións aumentan a cabana, mercan máis animais para mellorar a rendibilidade de Beatriz Sánchez.
6: No caso dos gandeiros adscritos á Indicación Xeográfica Protexida Terneira Galega Suprema, o mercado de animais en vivo continúa moi activo, malia o lixeiro descenso de prezos en orixe desde decembro. As granxas aumentan a produción para afrontar a escalada dos combustibles e materias primas pola guerra en Irán. Santiago Rego, presidente da

0: Asociación de Criadores.
1: O gandeiro compra máis vacas porque ten que ter máis cantidad para poder afrontar os gastos que ten agora mesmo. Hasta o mes de diciembre pues, viñamos pues, con uns prezos que nos permitían as explotacións cubrir esos custos, operar con un pequeno margen, e agora peces da carne tuveron un pequeno retroceso que significa menos consumo.
0: En Galicia hai unha elevada demanda de gandaría de carne tamén para exportación, como destaca Lucía González, técnica da cooperativa Carqueixa dos Ancares.
2: Desde que a propia gestión da cooperativa, todo o que compramos é para sacrificar, e de momento non nos está costando conseguir, pero sí que se nota que veñen tamén de fora e mercar aquí para recrías. Tamén iso foi o que fixo que dispararan así os precios.
0: No 2025 as cotizacións de xatos para sacrificio medraban un 38%. Nos últimos meses hai unha depreciación pola caída estacional do consumo.
1: O mes de setembro pues, estaba situado en 8,50 o kilo canal, hoxe están nos 8,20, entón ese pequeno retroceso de 20-30 céntimos.
0: Desde Terneira Galega Suprema alertan da gravidade dun estancamento dos prezos en orixe no actual contexto de crise pola guerra no Oriente Medio.
3: Incertezas, imos despedindo este Ferra de Medio, no que tamén se falou, hai que dicilo, de fortalezas de sectores clave no agro galego. Aí teño un exemplo da indicación xeográfica protexida do mel galego, tamén do poder do leite en Galicia. Quen sabe se nun futuro mesmo a granxa New Horizons de alpacas de Tony Lauren, destes dous ingleses xa galegos de adopción, acaba por ser toda unha referencia para o sector. Terá que esperar polo momento. Dos New Horizons de Lauren e Tony, imos os horizontes dos limones desta banda ferrolá con máis de 40 anos ás súas costas. Con este tema, Horizontes, despedímonos ata a semana que ven. Grazas pola escoita.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: O verán, mellora a Galega.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 8.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi bons días. O incendio que afecta o Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara non dá tregua e está fora da capacidade de extinción. As lapas xa arrasaron 9.000 hectáreas e avanzan a un ritmo de 60 metros por minuto, empurradas por refachos do suroeste de entre 30 e 40 km por hora. As autoridades evacuaron este sábado outras tres localidades, polo que xa son 16 os concellos desaloxados. A Garda Civil traballa coa hipótese de que as lapas se orixinaron nunha colleitadora. Mercedes Gómez é a consellera de Desenvolvemento Sostible de Castela-La Mancha.
5: Guardia Civil, quien está investigando y además nos consta que ha tomado declaración a diferentes personas.
3: Mentres, na comarca das Cinco Villas, en Zaragoza, mellora a situación do incendio de Orés. Segue fora de control, pero ralentizouse o seu avance. Luis Biendicho é o conselleiro de Medio Ambiente de Aragón.
6: El fuego no avanza, a diferencia de lo que ocurría la tarde anterior, de lo que ha ocurrido por la noche. No hay nuevas lenguas.
3: Con todo, é xa o maior lume forestal registrado no que vai de ano en España, con 16.000 hectáreas calcinadas. Máis dun milleiro de veciños seguen sen poder regresar ás súas casas. En páxina internacional, os Estados Unidos volven a atacar Irán por oitava noite consecutiva. O Comando Central informou que estes novos bombardeos aéreos buscan mermar aínda máis a capacidade de Irán para ameazar o transporte marítimo comercial no Estreito de Hormuz. Tamén se pretende castigar a Garda Revolucionaria polos ataques deste venres contra militares estadounidenses en Xordania. Dous soldados faleceron e outro permanece desaparecido. Son as primeiras baixas americanas dende que Donald Trump deu por roto o alto fogo e reanudou os ataques hai unha semana. E dimite o líder conservador no Bundestag tras ser pai por xestación subrogada nos Estados Unidos, unha práctica prohibida en Alemania. Jens Spahn presentou a súa dimisión este sábado a petición do chanceler e presidente da CDU, Friedrich Merz. Nunha carta dirixida ao propio Merz e ao líder da CSU, Spahn explicou que nos últimos días se decatou de que formar unha familia co seu marido e co seu fillo non é compatible co seu cargo político. O propio Spahn afirmara en 2015 que, como home gay e cristián, lle resultaba moi difícil aceptar a idea dun ventre de alugueiro. A UNESCO decide dende este domingo se a Ribeira Sacra pasa a ser patrimonio mundial. Na xuntanza que comeza hoxe en Busan, en Corea do Sur, o comité decidirá se inclúe esta reserva da biosfera galega na listaxe. Con todo, a candidatura galega chega co informe negativo do ICOMOS, o órgano asesor do comité por mor do impacto dos encoros neste entorno e tamén de proxectos industriais futuros. Silla recoñece un punto positivo, o bo estado de conservación e unha infraestructura turística ben desenvolvida. E como saben, todo preparado no estadio MetLife de Nova Jersey para acoller a final da Copa do Mundo, na que a selección española aspira a unha segunda estrela e o combinado arxentino a revalidar o título. O cadro dirixido por Luis de la Fuente non puido adestrar este sábado por mor dunha treboada eléctrica, pero para animalos unha marea vermella deixouse ver por Madison Square e polo mercado gastronómico español Little Spain en Manhattan. Lembren que poderán seguir o encontro aquí na Radio Galega, no especial que emitiremos a partir das 8 da tarde, dirixido por Rodrigo Pérez Pardo, en o que contaremos con puntos de directo nas pantallas xigantes de María Pita, na Praza Roxa de Compostela, en Castrelos e na Praza Maior de Ourense. As 8:03 minutos, folles todo. Máis información ás 9 e no G24.
7: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
8: 34.195. 3, 4, 1, 9, 5. Serie 46. 0, 4, 6.
7: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Radio Galega. Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: Nun recente documental da BBC explícase o seguinte. Os nenos ingleses contanlles que o gran almirante Sir Francis Drake xogaba un día aos bolos coa raíña Isabel I en Plymouth cando foi divisada por primeira vez a grande armada de Felipe II. Drake volveuse cara a Lord Howard, o comandante da flota inglesa, e díxolle: temos aínda tempo para rematar a partida e despois para darlle unha malleira aos españois. Pero ningún dos primeiros relatos sobre a armada, continúa o documental británico, menciona a ninguén xogando aos bolos. O primeiro que alude aos bolos é de 25 anos despois do suceso. E 150 anos máis adiante, as lendas locais sobre Drake apareceron nos libros de historia. Aló polo 1888, no momento máis álxido do Imperio Británico, o conto sobre a gran derrota dos españois entrou en todos os textos, porque a historia oficial está chea de exaxeracións, distorsións e mesmo de grandes pequenas mentiras, de fake news, como explica Lucy Worsley, a presentadora deste documental.
1: Our past is a chorus of voices.
2: Take that, history.
1: Each one claims to tell the truth.
2: The story of British sea power began with Drake's game of bowls.
1: But what if our royal history is based on fibs and lies?
2: Her most famous speech is riddled with holes.
1: Is there another version of our past?
0: Entre xullo de 1588, cando zarpa de España a Grande Armada, asonada invencible, e xullo de 1589, cando arriban a Inglaterra os restos da súa réplica inglesa, a descoñecida contraarmada, van consumarse dúas das maiores catástrofes navais da historia. En as dúas, xoga un papel importante a Coruña, o único lugar que garda a memoria do sucedido na figura dunha muller, dunha heroína, María Pita. Isto foi o que pasou, sen exaxeracións, sen distorsións e sen pequenas, grandes mentiras.
3: En el año de 1554 casó Felipe a un príncipe con María, reina propietaria de Inglaterra y de Irlanda, hija del rey Enrique VIII y de la reina Catalina, su mujer. Embarcóse en La Coruña a 12 días del mes

A batalla de Lepanto, a vitoria das forzas combinadas de Venecia, o Papado e España sobre os turcos, supuxo a pacificación do Mediterráneo. Pero unha nova ameaza para os católicos medraba esta vez no Atlántico, a rebelión protestante. Felipe II, o rei católico, precisaba ademais defender a flota de Indias dos ataques de piratas e corsarios. Así que o teatro de operacións se trasladou ao Atlántico. O océano requiría un tipo de barco diferente. As galeras do Mediterráneo eran moi eficaces para a guerra preto das costas ou en operacións anfibias. Pero nas costas do Atlántico, a velocidade das correntes das mareas dificultaba o control das naves de remos. E en alta mar, os estreitos cascos que levantaban pouco da auga non podían resistir os temporais e as enormes ondas. Nesas condicións, só aguantaban as naos, os galeóns ou outro tipo de buques coas cubertas moi por riba da liña de flotación. Por iso, a costa norte de España convertiuse desde a década de 1580 nun centro de construccións de galeóns. Ao mesmo tempo, estableceuse a Coruña como nova base naval estratégica na punta noroccidental da península.

0: As relacións entre a monarquía hispana e o reino británico tensáronse cando subiu ao trono inglés Isabel Tudor, filla de Enrique VIII e Ana Bolena, e irmá de María, a esposa de Felipe II, que reinara 4 anos antes de falecer. Malia as afirmacións de boa disposición cara a Felipe, a raíña empezou a xiña a favorecer os protestantes e a axudar á vez os insurrectos dos Países Baixos contra os que loitaban os terzos vellos en Flandes. De feito, enviou a Ló un exército de 6.000 homes para apoiálos. Apoiou tamén a don Antonio, o prior de Crato, que pretendía a coroa de Portugal, nas mans daquela de Felipe II. E protexía e estimulaba de maneira velada a actividades de corsarios contra as posesións e a navegación española. Francis Drake convertiuse no terror dos portos da América Española. En 1577, tras pasar polo Estreito de Magallanes, asolou e saqueou as costas chilenas e peruanas e 8 anos despois fixo o mesmo en Puerto Rico, Santo Domingo e Cartaxena de Indias. Tales provocacións convenceron a Felipe II de que a única saída era derrocar a Isabel e colocar no seu lugar a súa filla, a infanta Clara Eugenia. Preséntolles a coruñesa María José Rodríguez Salgado, profesora de Historia Internacional na London School of Economics, especialista na Europa dos séculos XVI e XVII en as relacións anglo-españolas.
1: Lo que más le interesa a Isabel I es, digamos, socavar la gran potencia de Felipe II. Lo que quiere es asegurarse de mantener su propia independencia política y religiosa cara a una potencia que es tan grande que es casi hegemónica, que parece que va a poder, digamos, imponerse, imponer su religión, imponer sus intereses sobre todo el resto de las potencias europeas. Porque hasta ese punto los franceses habían actuado como, digamos, la contrabalanza, el contrapeso a la gran monarquía que se había reunido bajo Carlos V. Pero a partir de 1559, Francia está muy dividida, hay una serie de guerras civiles, y entonces no hay ese contrapeso. Y todos temen lo que puede hacer Felipe II. Como nadie tiene el poder para hacerle cara directamente, lo que hacen es intentar de socavar su potencia interviniendo con los rebeldes en los Países Bajos. Felipe II lo que quiere es impedir que las fuerzas inglesas sigan interviniendo en los Países Bajos, ayudando a los rebeldes en los Países Bajos, eso por una parte. Otra, quiere también que dejen de atacar el comercio entre América y la península ibérica. Eso es el segundo punto. Tercer punto, los ingleses estaban también ayudando a los rebeldes portugueses y quiere que dejen también de intervenir en Portugal y de ayudar a don Antonio, que se autoproclamó el rey de Portugal. También lo que quería era pues reforzar, digamos, a los católicos, al mundo católico. Pero eso de verdad no es el principal, aunque se ha dicho muchas veces que lo que pretendía era volver a recuperar a Inglaterra para el catolicismo.
0: Desde a fazaña da conquista das Azores en 1583, Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, capitán xeneral da Mar Oceana, aconsellaba ao rei a invasión de Inglaterra. Pero Felipe deixou transcorrer 3 anos sen se decidir, ata que por fin, na primavera de 1586, encargoulle que elaborase en secreto un plan que consistirá nunha flota formada por 556 embarcacións, sen contar 40 fragatas e 200 barcas chatas para as operacións de desembarco, e 30.000 homes de mar, e máis de 60.000 do exército invasor con 1.600 cabalos. Estas cifras, enormes naquela época, dan idea do poderío hispano a finais do século XVI. Aprobado o plan polo rei, púxose en marcha. Cursáronse ordes a todos os portos peninsulares, e mesmo a Nápoles e Sicilia, para facer acopio de materiais e armamento de naves. Todos os estaleiros traballaron arreos en saber con que finalidade. Así e todo, a raíña Isabel soubo destes preparativos e adiviñou as intencións que agochaban. Tamén ela tomou medidas. Matinou que a súa forza tiña que estar no mar. Non fora ese o consello que lle dera Felipe II, o principio do seu reinado. A fronte da súa armada estaba un dos seus mariños máis competentes, John Hawkins, que ideara un novo tipo de galeón máis baixo de ponte, moi ben artillado nas dúas bandas de babor e estribor e moi maniobreiro, é dicir, unha embarcación máis rápida que as españolas e con máis potencia de fogo. O primeiro retraso do proxecto español prodúcese por obra e gracia de Drake. Remataba o mes de abril de 1587 cando o corsario entra por sorpresa na Bahía de Cádiz cuns 30 barcos de guerra e consegue queimar 18 dos que xa estaban listos para a empresa contra Inglaterra e apreixar 6. Aquel feito, que produciu unha grande impresión nos medios políticos europeos, obrigou a Álvaro de Bazán a sair precipitadamente de Lisboa cunha parte da súa flota para perseguir a Drake, que puxera rumbo ás Azores. O español forzou tanto a marcha dos seus barcos sen conseguir atrapar o inglés que foi preciso mandalo reparar á volta durante varios meses. Así que houbo un cambio de plans. En lugar de trasladar desde España a tropa de invasión, empregarían o exército que estaba en Flandes, ás portas de Inglaterra. De España partiría unha flota máis reducida, destinada a asegurar o desembarco. Era preciso, por tanto, dividir o mando. Alejandro Farnesio, duque de Parma, conduciría as tropas. Álvaro de Bazán, os barcos. Pero a fatalidade quixo que o autor do proxecto, o avezado mariño, o capitán xeneral da Mar Oceana, Álvaro de Bazán, morrese en febreiro de 1588. Felipe II, tra a indecisión inicial, tiña presa por levar adiante a invasión de Inglaterra, así que axiña nomeou o sustituto do capitán xeneral. Para sorpresa de todos, o elixido foi Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, sen experiencia ningunha no mar. El mesmo tentou convencer o monarca apelando a súa falta de saúde para unha empresa tan colosal, pero o rei non quixo escoitalo. 3 meses despois da morte de Álvaro de Bazán, en maio de 1588, estaba preparada no Esteiro do Texo en Lisboa a máis poderosa forza naval vista en augas atlánticas, integrada por 6 escuadras de naves e galeóns, unha escuadra de urcas de transporte e outra de navíos lixeiros e 2 divisións de galeiras e galeazas. En total, 137 unidades con 30.000 homes a bordo, entre eles Lope de Vega, o Fénix dos Enxeños Españois e un fillo de Hernán Cortés. As instruccións eran poñer rumbo directo ao Canal da Mancha para protexer o paso do exército de Flandes que estaría agardando no porto de Dunquerque e chegar con eles a desembocadura do Támesis, asegurando o desembarco das tropas en Chan Inglés. Nos primeiros días de navegación principiaron os problemas. Os bastimentos levaban tanto tempo amoreados nos barcos que estaban malos. Así que o duque mandou un aviso ao gobernador de Galicia, o marqués de Cerralbo, para que lle enviase toda a carne salgada, touciño, queixo, peixe e sebo que poidese reunir. A armada agardaría nas illas Isargas. 3 días permaneceu neste punto da costa de Malpica sen noticias do gobernador. E cando xa estaba tomada a decisión de partir sen víveres, o ceo empezou a encapotarse. Unha borrasca na Costa da Morte non é como para tomala a lixeira, así que, oído o consello dos seus capitáns, o marqués de Medina Sidonia enfilou o Porto da Coruña.

Optan por los brulotes, embarcaciones incendiarias, lanzadas a toda vela contra los inmensos castelos de madeira que son las naus españolas. Deben traer bellas embarcaciones desde Dover e iso retrasa o plan ata o martes. De feito, deciden sacrificar bellos barcos de guerra para atacar esa noite. Drake ofrece o Thomas de Plymouth. Hawkins segue o seu exemplo e outros, exaltados de patriotismo, ceden os seus buques ata completar unha pequena flota de 8 navíos preparados para ser incendiados. Hai unha maneira de facer frente a esta terrible ameaza. Pinazas, embarcacións pequenas e lixeiras, dotadas de garfios e cabos que a forza de remar poidan desviar os brulotes. Así que, contra o ataque inglés, saíron as pinazas, que conseguiron neutralizar os dous primeiros brulotes. O vento arrecia, e non é posible desviar os outros que se precipitan como bolas de lume en riba dos barcos. Só queda unha alternativa, a que buscan os ingleses, levar anclas para esquivalos, e se é posible, volver fondear. Moitos dos galeóns conseguen a manobra, pero unha gran parte da armada, arrastrada polo vento cara aos baixíos de gravelinas, manobra para separarse da temible costa e non colisionar mutuamente, sen poder volver a fondear. O Mencer pon de manifesto que a armada se dispersou. Entáblase daquela un incrible combate entre os 160 barcos ingleses e os 5 galeóns que lles fan fronte. Pero o San Martín de Medina Sidonia, o San Marcos, o San Juan de Recalde, o San Felipe e o San Mateo repelen o ataque ata que conseguen achegarse e entrar en acción os galeóns de

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bons días. A Garda Civil pide colaboración cidadá para dar co paradoiro do home de 67 anos que desapareceu en Culleredo na noite deste venres. Unha desaparición cualificada de alto risco porque José Manuel Baeza padece Parkinson e acúfenos severos, polo que pode desorientarse. Cando se lle perdeu a pista, levaba posto un pantalón curto de pixama de cor azul, unha camiseta gris e unhas sandalias tamén azuis. Se teñen algún dato, poden chamar o teléfono de emerxencias, o 112 ou o 062 da Garda Civil. As adegas galegas podrán solicitar a partir do 5 de agosto as axudas da Xunta para adquisición da colleita de uva e o pagamento a viticultores. Anunciou este sábado dende Rosal a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana. Trátase dunha liña de axudas impulsada dende aí xa 3 anos polo IGAPE, polo Instituto Galego de Promoción Económica, co obxectivo de que as adegas poidan gozar de maior liquidez e teñan acceso a financiamento en mellores condicións na época de máis desembolso do ano. A través dos 2 millóns de euros que outorga de presuposto este ano, a Xunta subvenciona os intereses e as comisións nos préstamos formalizados polas adegas entre o 1 de setembro e o 30 de decembro. Nos anos que leva de vixencia, ata 119 adegas beneficiaron desta liña de axudas que mobilizou máis de 41 millóns de euros de financiamento. O Bloque Nacionalista Galego exixe un reforzo nos cadros de persoal e no financiamento dos máis de 80 centros de información a muller repartidos pola xeografía galega. A voceira de Igualdade dos Nacionalistas no Parlamento denuncia os prexuizos que, segundo di, está a causar a cadea de incumprimentos e a falta de impulso da Xunta en políticas de igualdade. Lamenta no apresas as demoras á hora de sacar adiante o plan de reforzo destes centros, pezas claves di na loita contra a violencia machista e que atenden a máis de 18.000 galegas cada ano.
2: E que se comprometa con facer o que piden desde os CIM, que é que se impulse unha revisión normativa, que haxa máis recursos económicos a disposición e que isto permita ampliar o persoal, tanto o persoal mínimo para acreditar os centros, como avanzar en ter máis perfis profesionais, singularmente persoal técnico en igualdade e persoal administrativo, para garantir un mellor funcionamento e asumir a carga de traballo.
0: Galicia, contos días para a chegada do Día do Apóstolo. As festas xa comezan este próximo mércores e a cidade de Santiago vai recibindo a milleiros de turistas e peregrinos que son os que tamén enchen os albergues de toda Galicia no camiño o seu destino final. A unha semana do Día Grande vaise notando unha maior afluencia de peregrinos que queren vivir esa xornada en Santiago. Tras un mes de xuño frouxo, os albergues recuperan o pulso durante os próximos días. Miguel Ángel Rodríguez é o presidente da Asociación Galega de Albergues Privados.
3: O que levamos de mes de xullo, pois é un mes últimamente bastante floxo, pero bueno, é verdad que a Semana do Apóstolo sí que se nota que hai bastante máis afluencia e ainda que quedan plazas, ahora mismo ainda quedan plazas en moitos albergues, pero bueno, estábamos xa en porcentaje de reservas de un 75% ou 80% e seguramente pues, se chegue ao cheo ese fin de semana.
0: E aproveitamos tamén para analizar polo miúdo na Radio Galega cal é a previsión do tempo nas próximas horas.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia en Alaje, bos días.
5: Bos días. Para hoxe domingo agardanse bancos de néboa matinais, sobre todo no litoral atlántico. Durante o día iránse movendo esas néboas cara ao mar para volver a entrar pola noite. No interior medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos treboentos. En canto ás temperaturas, no día de hoxe, máximas en ascenso. Os ventos sopran do nordés, ventos de intensidade moderada en xeral no interior, fortes no litoral noroeste.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
0: Ata aquí este resumo informativo, máis actualidade, ás 10 aquí na Radio Galega, en OG24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Saúdos desde este A Pleno Sol de domingo, días de sol, días de area e tamén de afonía, que a que hoxe me corresponde a min. Domingos en a urxencia do luns, a lo menos a esta hora, todo un refuxo, un aparéntese para o café. Pregúntome se será ou non será o mellor día da semana o domingo. Que opinades, Aro, Anxo?
2: Uf, os domingos, a ver, traen un sentimento así como agridoce con eles, porque sí que é certo que representan por unha banda pois ese día de pleno descanso, de tranquilidade, de desconexión, pero a veces aí o lun xa asomando, ameazante, eu persoalmente xa poño a cabeza no que terei que facer pola semana, así que para min nada mellor que os sábados.

0: E para ti, Anxo?
1: Pois moi boas a todos e todas. Os domingos, pois depende. Non é o mesmo un domingo de verán que un de inverno. Non é tampouco igual un domingo aos 20 anos que aos 40 ou aos 60. Falo por min, claro. Nin é igual un domingo na praia que nunha gran cidade. En xeral, como o domingo é día de descanso para a maioría, pois está moi ben. E como é un día no que normalmente tes máis tempo libre, pois podes usar para escoitar a radio, que tamén está moi ben.
0: Xa o creo. En definitiva, non sei a que conclusión chegamos.
1: Depende.
2: Sí, depende.
0: En fin, para gustos cores, así que de momento o que imos facer é saborealo, aínda que pareza durar algo menos ca o resto dos días. Completan este equipo, máis alá de Anxo Quintela e Aroa Gutiérrez, Sandra Romero, na produción deste espazo, Enrique Iglesias, desde a realización técnica.
3: A pleno sol, sábados e domingos, na Radio Galega.

0: Imos facer esta viaxe acompañados da música de Daniel Minimalia. Pregúntolle a nosa convidada algo así como, ¿cantas horas de voo?
1: Non, non sei, pero moitas.
0: Moitas que equivalen a un sinfín de paseos polas nubes, que non é o mesmo que estar nas nubes, aínda que agora pode facelo.
1: Sí, agora podo, agora
0: podo. Con máis liberdade. Como se ve Galicia desde o ceo? Como é?
1: Pois Galicia é preciosa, é un luxo, é un privilexio.
0: Pero esa forma de vida que vostede levou durante algo máis de 34 anos non vale para todo o mundo.
1: Claro que non, tens que ter vocación, tenche que gustar.
0: Este é a voz de Charo Rúa, que traballou a bordo do helicóptero medicalizado 061. Atendeu incontables urxencias nos lugares máis comuns, frecuentes, pero tamén nos insólitos e inimaginables. Asegura que logo de 34 anos de profesión, a cidadanía aínda descoñecemos o labor que realizan os e as profesionais das urxencias en helicóptero. Así que, Charo, a ver se hoxe contribuímos a solventar esta IVA tan importante. Benvida.
1: Moitas gracias.
0: Se quere empezamos por aí. Por que ese descoñecemento?
1: Probablemente porque a xente asume que os médicos están nos centros de saúde ou nos ambulatorios e nos hospitais, nos servicios de urxencias hospitalarios. Ese médico que ven á túa casa nun helicóptero ou á corte das túas vacas nun helicóptero é algo como moi novedoso. O helicóptero ten moitísima forza, máis forza casi que o traballo que temos os médicos.
0: Por certo, lembra vostede cal foi a última urxencia, desplazamento que tivo que levar a cabo?
1: O último, precisamente, pois, se non me equivoco, pois foi unha cardiopatía isquémica en Noia.
0: Agardemos que ese paciente ou esa paciente estea recuperada.
1: Sí, está
0: recuperado. Está. Temos que falar en pasado, Charo. Acaba vostede de xubilarse recentemente, unha homenaxe aos seus compañeiros. Como é ese día despois, ou como son eses días despois nos que realmente non hai que levantarse, non hai que erguerse cedo para marchar unha urxencia?
1: Ui, pois estupendos, porque tes moito tempo para facer cousas que antes non tiñas. Non cabe a menor duda que voto moito de menos o meu traballo e non cabe a menor duda que o vou votar de menos durante moito tempo. Pero ora teño moito tempo libre, que eso é o que me facía falta antes.
0: Un tempo que agora vai ocupar coa docencia.
1: Bueno, menos que antes. Eu dediquei moito a docencia, pero sobre todo no meu tempo activa, agora moitísimo menos.
0: O 061 xoga un papel crucial no sistema de emerxencias en Galicia. A medicina de emerxencias ensina a traballar dun xeito baixo presión, non hai tempo para nada, hai que tomar decisións moi rápidas. Como foi esa maneira de vivir e traballar sen tempo a pensar durante tantos anos?
1: É algo que tens que ir aprendendo, é algo que tens que basar nos teus coñecementos, na túa experiencia, e, sobre todo, tens que ter claro que as cousas terás que solucionar ti. A vida do paciente debes a ti, e, polo tanto, non tens moito tempo de preguntarlle a ninguén, non hai ninguén, estás ti solo.
0: O piloto pode colaborar en algo ou simplemente ten que limitarse a despegar o helicóptero, a nave e a aterrar? Que é o que pode, que non debe de facer?
1: Bueno, o helicóptero, mentras está en marcha,

0: os pilotos teñense que dedicar única e exclusivamente ao helicóptero, porque é unha nave perigrosa, é unha nave hostil. Eles dedícanse fundamentalmente a eso. Non é necesario que teñan coñecementos de primeiros auxilios. Entonces ti estás co teu enfermeiro ou enfermeira, e sodes vos solos, e lógicamente tirando de xente que hai polo suelo.
1: Como é o protocolo, Charo, que se pon en marcha, o protocolo que se activa cando hai unha urxencia en algún punto da xeografía galega?
0: Bueno, a urxencia chama a nosa central de coordinación. Un particular ou quen sexa chama a central e explica o que hai. Aí hai médicos sempre de turno que deciden si a urxencia é suficientemente grave como para mandar un helicóptero. Grave e lonxe, porque ten que cumplir as dúas premisas. E a nos chamanos por teléfono móvil e tamén por radio tetra, e nos dicen donde o servicio e que saben do paciente. O piloto mandan as coordenadas xeográficas e o punto. E aí salimos correndo cara a nave.
1: Correndo, porque non hai tempo que perder. Francamente, o que me parece bastante complicado é que os profesionais tan ben formados e cualificados podan valorar a través do teléfono suficientemente ben a gravidade do accidente a través da simple información que se lles proporciona por teléfono. Supoño que depende moito dos casos.
0: Pois claro que depende. Depende da persona que chama, depende da experiencia do que colle o teléfono, depende de moitísimos factores. Os compañeros que traballan na central son xente moi ben formada en entrevista telefónica, en non darche pistas sen que seas ti quen digas o que tes. E por outro lado, o galego xa sabedes, non sube nin baixa. Depende, entonces, a mí pareceme moi difícil.
1: Hai que saber como preguntar, que preguntar nun curto período, nun curto espazo de tempo.
0: Claro, claro, non podes perder tempo. Entonces, a veces o paciente, o familiar, que é o que chama, se queixa. É que me preguntaban moitísimas cousas.
1: E bloqueaste.
0: Claro, claro. Non é fácil. Non é fácil ni siquiera que che den a dirección.
1: Claro, os nervios.
0: Os nervios.
1: Detrás de cada chamada de emerxencias, detrás de cada unha delas, hai unha situación crítica, hai unha historia do paciente, da súa familia. Que é o máis valioso que vostede aprendeu ao longo destes anos?
0: Ui, eu creo que o máis valioso é a empatía co paciente. Eso é o máis valioso. Ti na túa vida personal pasas moitas situacións críticas, por desgracia todos tuvemos na nosa vida cousas que nos deixaron moi marcadas, pero tens que ser capaz de vivilo co paciente. A él tamén o vai a deixar marcado cousas que pasan, e que ti vas a estar ali de público, como quen dice, estás dentro do seu espacio de confort, estás na súa casa vivindo unha situación dura. E eso, inda que tamén é duro para nós, é algo que che dá moita calidad humana.
1: Difícil de esquecer, ademais, agora neste período que vostede acaba de iniciar, o da xubilación, non? Supoño que hai moitas situacións, moitas historias, moitos recordos que ainda están petando na súa cabeza, incluído o son do helicóptero.
0: Sí, ese sobre todo, que o tes moi marcado, que o coñeces moi ben, como do teu coche.
1: Sí, sí.
0: Os servicios sí que te marcan. Hai que conste que tes que aprender tamén a poder aparcalos, que non che amarguen a vida, va?
1: Non levar o traballo para casa, aínda así debe ser difícil, non?
0: Moi difícil.
1: Sobrevoando Galicia, cales son as situacións máis complicadas? Estamos falando un pouco das máis difíciles, as máis complicadas que ten vivido. E sobre todo, tendo en conta, ademais, a nosa orografía, cunhas características peculiares, diferentes a outras comunidades.
0: Sí, moi diferentes. Como vos te decía antes, voar Galicia é un privilexio, é unha preciosidade. Pero temos moitas complicacións. A meteoroloxía non nos axuda moito, a dispersión da poboación non nos axuda moito, queres aterrar e o millor hai ao lado un invernadero e non podes porque yo levantas co rebufo do helicóptero. Hai moitas cousas que influyen no noso traballo. E todo eso con unha presión detrás que é a patoloxía do paciente, que pode estar nunha situación crítica que necesita ser atendido en poucos minutos.
1: Como é formar parte dese equipo medicalizado do helicóptero, do servizo de emerxencias, e logo desenvolver ese labor nun espazo, nun habitáculo tan, tan reducido, non? No que os movimentos moitas veces se fan difíciles.
0: Bueno, vamos a ver, primeiro, o traballar nun helicóptero é moi diferente a traballar nunha ambulancia, moi, moi diferente.
1: Eso... Ou nun centro de saúde.
0: Buah, eso xa non ten nada que ver. Ti cando entras nun centro de saúde ou nun hospital, tes unha habitación para atender o paciente, vale? Unha habitación que pode ser máis grande ou máis pequena, pero unha habitación. Hai espacio para todo. Cando traballas nunha ambulancia, tes un espacio máis reducido que unha habitación, pero tes espacio. Estás dereito, móveste ao rededor do paciente. Pero cando traballas nun helicóptero, no. Telo que facer todo fora.

0: todo no suelo, antes de meterlo no helicóptero. Porque así que o metas no helicóptero, solo te podes permitir situacións moi críticas nas que tens que actuar moi rápido, pero que non hai espacio, vas sentado, non te podes mover. Entón, dentro do helicóptero inténtase facer o menos posible. Eso tamén é un tema de que a xente ten que aprender. Traballas en público, traballas sempre con público, e faz todo con público, e o público opina. E ti tens que ser capaz de dominar eso, o estrés do público, pois, supoño que é como nos actores, non? Se entras en medio escénico, mal te vexo.
1: E a Padiola onde vai?
0: A Padiola vai debaixo do paciente.
1: A verdade é que axudar a salvar vidas é do máis gratificante, non?
0: Claro, claro que é gratificante. É algo que cando te deitas por noite ou cando volves á túa base do traballo, contas aos teus compañeiros e estás super orgulloso. E tamén é duro cando non puideches salvala, cando fixeches todo o posible, porque eso sí que é importante, que estés seguro que fixeches todo o que puideches. Porque se non lévalo para casa, sí que o levas ca conciencia.
1: E esa certeza tensa ao 100%?
0: No, claro que non. Claro que non. A medicina é humana e non é 2 + 2. De 2 + 2 ten pouco, de matemática ten pouco.
1: Onde tampouco houbo matemáticas foi na traxedia de Angrois. E a min fíxome recordar un pouco a propósito do que estamos falando, do papel da veciñanza, que dicimos que evidentemente sen coñecemento non pode manipular a ningún tipo de ferido. Sen embargo, ali xogou un papel fundamental. Vostede foi das primeiras en chegar.
0: Estaba de garda, tocoume de cuajo. Pero eran as 8:20 da tarde, moi cerquiña do caso, que cando deixamos de voar, e ademais había unha poquinha neboa en Santiago, de maneira que non era operativo. Estábamos a un salto, estábamos por terra 4 minutos. Entón, a nosa central mandounos unha ambulancia e fomos por terra.
1: Como recorda o vivido?
0: Mal. Foi, sempre que se me pregunta cal é o servicio que máis se marcou, probablemente fora Angrois, sin lugar a dudas, porque foi dramático, moi dramático, foi horrible. Pero hai moitos servicios que non hai tantas víctimas que tamén te marcan, eh? A veces con unha víctima sola márcate casi tanto como Angrois.
1: Outra cosa que tamén falábamos antes de entrar nesta entrevista que estamos facendo agora é como comunicar, como dar esas noticias tan negativas, que ás veces son moi, moi negativas, non só para o paciente, senón tamén para a familia. É probablemente unha das asignaturas pendentes que ten a propia sanidade, non?
0: Sí, hai un cursos que se chaman así precisamente, como dar malas noticias, que podes facer ou non facer, pero depende moito tamén da túa propia psicología, da túa forma de ser. Os médicos temos a obligación legal de decir a verdade ao paciente, nunca podemos mentirlle. Entón, iso é complicado, cando o que tens que decir é algo tremendo. Para a familia o mismo, a familia merece a verdade, pero a verdade non é igual como a digas, non? Hai que ter un poquinho de man esquerda, hai que ser un pouquiño empáticos, hai que ser un pouquiño cariñosos, incluso ca familia, porque estás dicindo algo tremendo, non? Decirlle a unha nai que o seu fillo que acaba de ter un accidente de moto, que ten 17 anos, que acaba de morrer, non lle podes decir así, ala.
1: De sopetón, claro,
0: de sopetón,
1: espetarlle
0: claro.
1: Iso.
0: Non lle podes tampouco decir que está ben, nin lle podes decir, estamos mirando, non, tens que ser sincero, pero hai que ter moita empatía, eso aprendelo. Hai moito que a túa forma de ser, que a experiencia, e con que deches moitas malas noticias. Uh-huh. Pero bueno, todos sabemos que hai médicos que as dan que te quedas
1: abruptamente.
0: Sí. É como os maestros, non? Hai maestros que só teñen moita capacidade de transmitir os seus coñecementos, aínda que non sean personas brillantes, e que son moi fáciles de levar, e hai médicos que son tamén brillantes e son malos á hora de comunicar. Non temos unha asignatura de comunicación. Pero eu tamén digo que un médico, se non é capaz de poñerse no sitio dos seus pacientes e no sitio das familias dos pacientes, tense que dedicar a outro, ao laboratorio, a rayos, eu que sei.
1: Moitas veces, Charo, tamén hai que acudir a eses lugares por culpa da imprudencia das persoas que ao mellor non respectan determinadas prohibicións ou sinais. Perderse na montaña, desafiar a natureza, obviar os avisos nos temporais, por exemplo.
0: Buf, que cando vas a un accidente que sucede por unha imprudencia, ti repites ti unha outra vez, pero Dios mío, que tontería, pero por que fixeron isto? E asegúrote que teño accidentes no meu cerebro que non se borrarán nunca, que se produciron por imprudencias, que costaron vidas e que dices, que tontería, pero que tontería perder unha vida por accidente, mala sorte, pero perderlo por un accidente de non haber feito caso, eso é horrible, é horrible.
1: Cal é o consello, Charo, para os futuros médicos de helicóptero en urxencias?
0: Primeiro que lles
1: médicos
0: guste...
1: ou médicas.
0: Exacto. Primeiro que lles guste, que lles guste este traballo, que teñen que estar moi seguros de que lle gusta a emerxencia. Segundo, que valen para este traballo, porque unha cousa que che guste é outra cousa que vayas. Eu gustame moito a pintura, pero pinto fatal. E o terceiro, que teñen que estudiar toda a súa vida. Toda a súa vida. Hasta o último día que exerzan, terán que estudiar e manterse o día e non permitirse ser mediocres.
1: Un médico é unha medicina, unha profesión, lóxicamente, na que nunca deixas de prepararte, sempre tens que estar actualizado.
0: Bueno, non todos se actualizan. Hai nos que se actualizan máis e nos que se actualizan menos.
1: É unha crítica velada, eh?
0: Sí, pero descarado. Eu además, digo yo a cara a moita xente. Hai xente que se mantén moi, moi preparada, que se mantén moi actualizada, e xente que non, que se deixa ir. Porque estudiar todos os días é duro. En este traballo onde vas a estar solo non te podes permitir dudar, polo tanto tens que estudiar todos os días da tua vida.
1: Un traballo vocacional, e vostede, Charo, empoderouse aí xa moitísimos anos, eh?
0: Sí, fixéronme xa máis entrevistas tamén por ser unha muller que traballa nun helicóptero. Ahora, gracias a Dios, hai moitas, e hai moitas mulleres médicos, pero sin lugar a dudas é un traballo que se ten que gustar, seas home ou seas muller.
1: Pilotar, nunca pensou coller os mandos da aeronave?
0: Pois non, sei moito sobre aeronáutica porque é algo que me interesa, pero igual que os pilotos ningún se fixo médico, eu tampouco me vou facer piloto.
1: Charo Rúa, un prazer coñecela. Non sei se a súa praza está xa cuberta ou non, en calquera caso non é preciso que mo diga, pero estou convencida de que a persoa que a sustitúe ou a vai sustituir, desde logo, ten un bo referente. Os referentes están moi altos, eh? O nivel de exixencia tamén.
0: Sí, está cuberta, seguro que con personas que a mesma valía profesional que a min, porque inda que eu son a persona que levo en España máis tempo voando, probablemente en Europa tamén.
1: Carai.
0: Teño detrás moita xente que sigue moi ben o rastro e que cumplen todos os criterios para ser igual de vos. O mellor non tantos anos, porque estou un pouco de tolemia, pero sí que desde logo ca mesma calidad.
1: Charo Rúa, agora cos pés na terra.
0: Sí. Teño unha presentación de PowerPoint que dice desde o céu cos pés na terra.
1: Pois eu non a vin, prometo. Eu vin outras cousas, pero esa non. Un prazer.
0: Moitas grazas a vos.
1: Que viva un feliz verán e unha feliz xubilación, porque xa sabe que xubilación ven de xúbilo.
0: Mira, que ben. Pois sí que sí. E teño unha preciosa neta da que disfruto moitísimo, agora máis que nunca.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Non hai día de verán sen festas, sen verbena en algún aldea, sen bailes, sen música. As grandes orquestras non paran. Montan en poucas horas os grandes escenarios móviles, actúan para miles de persoas e volta a desmontar e preparar o próximo espectáculo. Pero ademais destas macroorquestras, hai moitos músicos que traballan animando bodas, bailes en residencias de maiores ou nas festas patronais das aldeas. Así que Les Anxo van ser os protagonistas dos próximos minutos.
3: E ademais por mérito propio. Son normalmente músicos solistas, dúos ou tríos que traballan nas distancias curtas, interactuando cun público moi próximo, animando durante horas as festas máis humildes. E ademais dominan un repertorio infinito, son enormemente versátiles e son quen tamén de improvisar e superar, Victoria, as situacións máis complicadas.
1: Música, traballo e paixón, os tres ingredientes da vida destes auténticos artesáns da música en vivo.

0: llamé, pues que podía tener cerca de 65, 70 años tranquilamente, pues llorando, llorando, emocionado, porque por fin después de, no sé si fueron 6 meses, 7 meses, 8 meses, o seu pai sabía quién era, ¿no? Cuando tus ojos me buscan
1: para fundirse en los... Non actúan en grandes plataformas, nin precisan de vistosos efectos dixitais, de centos de focos móviles, de feixes de láser, nin de miles de watts. Son quen de entreter e divertir a todo tipo de público durante horas coa súa música e de oficiar pequenos milagres como o que acabamos de escoitar.
0: Realmente empecéi alquilando o equipo a un café candante.
1: Carlos Manteiga, teclista, cantante, organizador de eventos, máis de 30 anos na música.
0: Claro, naquelas épocas, estamos falando de 84, 85, pois as posibilidades de que un dúo tuvese un equipo propio eran limitadas, quer dizer, ou tiñas moitísimos cartos, ou conseguir acceder a ese tipo de material técnico, pois era moi costoso, non?
1: Ian, mediados dos 80, e aquel rapaz que estudaba administración, que xa tocaba no Café Cantante Los Arcos de Abegondo, decidiu matricularse en piano no Conservatorio de Betanzos.
0: O meu profesor de piano era José Antonio Vázquez García Serrano, que foi xo director do Conservatorio da Coruña, pero que naquel momento estaba nunha das orquestas, nun dos grupos máis relevantes daquela época, era Foliada. Entonces aí tamén recibín moitísima axuda por parte del, non? Porque el tiña as dúas vertientes, non? A vertiente pura do conservatorio, pero tamén a da verbena.
1: E desde aquela máis de 3.000 festas, bodas, ceas baile, convencións, actuacións en cafés concerto, restaurantes, salas de festas, discotecas, residencias, verbenas. Do proxecto Risoterapia con Paco Lodeiro e Carlos Jiménez, o Festival da Canción de Ordes e o do Xallas en Santa Comba, ata o dúo co seu colega e amigo Xilo.
0: O Xeña Orquesta vende un espectáculo basado, pues eso, en iluminación, en posta en escena. Nos traballamos nas distancias moi curtas.
1: Músicos como Carlos Manteiga son a outra cara das macroorquestas, os que animan a sesión vermú na festa do barrio ou dunha aldea, os que sacan a bailar os maiores nas residencias, os que alegran os días grandes de moitas familias, os que, en definitiva, están entre a xente. Atención a esa contestación, a ver, bailaxe
0: Carolina. Eu teño feito bodas de 19 personas. Entonces estate 3 horas con 19 personas. Esa cercanía posiblemente non xa de outro tipo de espectáculo, ¿no? Non hai un escenario de 2 metros de alto que te separe do público, non hai unha posta en escena tal. No, estás aí incluso no chan mismo, ¿no?
1: Porque se estás nun escenario elevado, cun equipo de seguridade, varios balados protectores, a relación co público é totalmente diferente.
2: Bienvenidos al espectáculo. ¿Estáis preparados para disfrutar de unha noche mágica?
1: Pero todo cambia nun ambiente familiar, desinhibido, de festa e celebración.
0: Teño, por suerte, moi pouquiñas anécdotas negativas, prácticamente, por decir ninguna, porque, bueno, son dos que penso que, aí sí que teño un criterio, pues, posiblemente diferente ao de moitos compañeros, non? Cando un está de festa, non? Vou poñer o exemplo dunha boda, non? Vas á iglesia, estás ca cerveza, chegas ao restaurante, aos vermús, chega comida, o blanco, o tinto, os chupitos, os cubatas. Claro, no momento que chega a hora da nosa actuación, pois a xente, digamos, que non está para ler un libro. O risco máis peligroso, non? Que se acerca co cubata aos teus teclaus, ao teu ordenador, que dices tú, madre mía, como cae a copa aquí, acabou esa festa, non? Claro, pero hai que ter moita man izquierda, porque esa xente posiblemente non o este facendo por mal, non?
1: Desde que Carlos Manteiga comezou a vivir da súa profesión, nos últimos 30 anos, o mundo da música de animación, das orquestras e das verbenas mudou radicalmente e atravesou varias crises. A última, coa COVID, que deixou polo camiño moitas formacións e xeneralizou un cambio nas condicións laborais dos músicos.
0: Claro, o mundo das orquestras cambiou moito, entonces antes había, a maioría da xente tiña o seu sueldo fixo, non? Hoxe en día prácticamente cobras por actuación na maioría das orquestas, non en todas, pero sí que na maioría das orquestas cobras por actuación. Entón sí que é verdad que chegou o inverno e obviamente cada un se busca a vida como pode, non?
1: Pero casos hai, e non tan raros, de cantantes de orquestras que mesmo despois da xubilación seguen cantando en solitario.
0: Ahora mismo o que está pasando é que xente das orquestas que foron, digamos, iconos da música en Galicia, pois que están vindo por noso mundillo, non? Acaba ahora mismo, hace un par de anos, tres anos, que se xubilou Carlos Mariano, que era o propietario da orquesta Suavecito, que no seu día Suavecito era unha orquesta pues, referente, non? Dentro das orquestas, digamos, entre comillas, clásicas. Pois ahora está ca súa guitarra e cos seus pleibas cantando como solista, porque a música non se olvida nunca, non?
3: Yo porque empecé a cantar con el conjunto, pues porque podía llevar el pelo largo y podíamos fumar y andar con chavalas.
1: Carlos Mariano, 72 anos, leonés, ex líder da orquestra Suavecito e cantante solista.
3: A partir de ahí, pues empezamos a cantar en festivales de colegios y ya en el año 69, ya rayando los 70, pues ya yo como que me fui profesionalizando un poco, ¿no?
1: Toda vida nos escenarios, a maioría dos últimos 40 a fronte de Suavecito.
3: Sigue sendo mi orquesta, pero soy a la sombra, o sea, estoy a la sombra totalmente, o sea que algún día voy a verles ensayar, les hago los recaos. Mariano, tráenos café. Mariano, jolín, nos hemos quedado sin azúcar. Jolín, pero genial, muy bien, muy bien. Sigo haciendo música de baile. Lo que pasa es que yo solo, o sea, yo solo y hago, bueno, hago fiestas, pues lo típico, conciertos, cenas, bailes, y me centro un poquito en la música de baile de toda la vida, música para veteranos, y luego pues tengo pinceladas de música de los 80, o sea, de los 80 también porque en el fondo soy un viejo rockero, algo frustrado, pero siempre fui un buen rockero.
1: Mariano viviu tamén a época dourada das orquestras, o declive nos anos 90, a recuperación posterior a través dos palcos e a crise da pandemia.
3: A nivel profesional, los palcos pues nos dieron un empujón muy grande, o sea, muy grande, porque ya ofrecías en un pueblo un montaje de luces, sonido, etcétera, etcétera. Otra cosa muy distinta es que los palcos nos arruinaron. La crisis nuestra empezó con los palcos. Eso ya lo tenemos claro. Entonces ahora, artísticamente, sí, pero ofrecíamos, estábamos muy por encima de nuestras posibilidades.
1: Cambiaron as verbenas, a forma de divertirse da xente nova, e mudou tamén a forma incluso de celebrar as bodas. Carlos Manteiga.
0: Este mundo da cena baile, das situacións en directo, pois posiblemente non teña un relevo xeracional. É dicir, as novas xeracións pois queiran outra cosa diferente. Igual que no seu día era un sacrilexio levar un DJ a unha boda, hoxendía unha boda non se entende sin un DJ. Eu, por exemplo, onde traballaba, en un perímetro moi pequeno, había 4 cafés cantantes. 4. Si falamos da Coruña, en Coruña había, podría nombrar entre 9 e 11 locales donde había música en vivo todos los días. En Ferrol había alrededor de 11 locales también, 10, 11 locales que hacían música todos los días. O sea, en día no queda ningún.
1: Esto Moitas horas nas estradas, en soidade, conducindo de madrugada despois de actuar, memorizar un repertorio case infinito, estar suficientemente áxil para improvisar constantemente co público e ofrecer un produto digno nas mellores condicións posibles.
0: Igual que os estou nunha residencia de maiores donde tens que tirar por un tipo de repertorio que por as súas vivencias

0: A pleno sol, na Radio Galega.
1: Hai temas, moitas veces, que non teñen a mesma atención mediática e por iso nos queremos brindarlles e prestarlles atención. Por exemplo, cando falamos de emprender, a nosa mente propoñerá o perfil dunha persoa coas cousas claras, con ganas de comer o mundo e tamén adulta. Pero, quen di que a xente máis nova non sexa igual de capaz, Aroa?
2: Pois a todo iso me refiro cando falo de Mateo, Sara e Sofía, os protagonistas desta reportaxe. Visionar unha idea, levala á realidade e que funcione, pois non é sinxelo, pero eles demostran que coas propiedades que imos presentar, gran parte do camiño está feito.
1: Pois este é o momento de coñecelos.
2: Hoxe quero falarlles de perseverancia, ilusión e imaginación, cualidades que sí, pódense aprender e traballar, pero o resultado non é igual cando aún lle nace de dentro. Así que imos coñecer a estas cualidades feitas persoa.

0: Contan cunha tenda en liña, colaboracións con creadores de contido e pouco a pouco atopan os seus espazos nas tendas físicas. Venden a través de e-commerce con envíos a toda España e as redes sociais son a súa maneira de divulgar o seu coñecemento sobre os insectos como alimento.
1: En este caso, mis dos compañeros, tanto Lucas Núñez como Marco Romero, nos dividimos un poco a nivel de emprendimiento todos a una. Cada uno tiene un poco unos roles, yo estoy más en esa parte de redes y ventas y luego mis dos compañeros pues están más en la parte de e-commerce, logística, los proveedores. Entonces, un poco, al final del día lo que hacemos es nos juntamos todos los días, intentamos todos los días empujar un poco más, innovar, ayudar con los diseños, si yo puedo echarle una mano a otro, pues al final como funciona emprender, ¿no?
0: Despois de todo isto, case que danme ganas de probalos. E vostedes, anímanse. Mentre o meditan, deixarei claro quen é este rapaz. Mateo Hombre e Perseverancia. E coñecemos agora a Ilusión, ou dito de outra forma, a Sara Blanco, unha rapaza nacida en Santiago de Compostela que pasou gran parte da súa vida en Muros e que estudou filoloxía francesa. Pero a vida tiña outros plans para ela. O don da creación artesá chamou a súa porta en forma de kit de resina. Atesourar flores, plantas e recordos en xoias converteuse no seu emprendemento. Froito de decisións difíciles, de arriscarse e de apostar polo que cree, naceu a Tesourada, o proceso de produción de pendentes, anéis e colgantes, entre outras pezas, e longo, que como aprendeu, digamos que un pétalo de rosa axudou lleno proceso.
2: Pois primeiro, planteoume na cabeza que é o que quero ahora mismo. Sempre vai ligado con como eu me sinto identificada. Bueno, eu xa teña as flores secas, pero primeiro habría que ou plantar ou recoller as flores, telas secas durante 15-20 días aproximadamente, eso tamén depende un pouco da flor que sexa, e unha vez que teña as flores secas, poñame a crear a joia. Pois elijo o molde, hai moldes que tamén os fago eu en casa, de silicona. Nada, collo o molde, pois botolle unha capa de resina, poño a flor, seco na lámpara, volvo a dar outra capa de resina, volvo a poñer flores, volvo a secalo na lámpara, e é como un sándwich. Un encadenado deste proceso hasta que o molde está completamente cheo e nada, despois poñerlle os enganches.
0: Sara probou materiais como purpurinas e pigmentos, pero as flores e as plantas gañaron a batalla. Que de onde as saca? Dos paseos pola natureza, da horta dos seus pais e de flores das floristarías que xa non serven para a venda. Pero ademais de crear modelos que proveñen da inspiración no día a día, realiza pedidos personalizados. Os máis solicitados, de ramos de noiva e de coroas de funerais. Pero sempre hai pedidos que gardan un oco especial na memoria.
2: Foi facer, ahora mismo non me acordo tanto, pero creo que 80 colgantes para os invitados da boda de unha chica. A chica me contactou para facerlle como os detalles da súa boda. E despois tamén outra que me fixo metísima ilusión foi facer os anillos de compromiso dunha parexa. Ademais, claro, eu dixenlle, bueno, pero tendesme que dicir un pouco que flores vos gustaría, tal, e dixenme, pois o trébol de 4 follas. E xusto tiña 2 tréboles de 4 follas aquí en casa, lle enviei unha foto e me dixo perfecto. E así foi.
0: Se creen no destino, non me poden negar que o que acaban de escoitar é froito del, ao igual que a amizade que Sara formou con Sofía, unha rapaza que ten un papel moi importante en a Tesourada.
2: Bueno, unha das miñas mellores amigas, que se chama Sofía, que ela é fotógrafa, estudiou tamén agora un máster de marketing. E claro, ela sempre me axudou moitísimo co tema das redes sociales, porque ao principio era o que máis me costaba. A min gustábame, a parte de producir, pero sí que a parte de redes sociales, que hoxe é tan importante prácticamente como a de producir, sí que me costaba un pouco máis. Me leva ela parte das redes, igualmente son eu quen responde os mensajes e quen se pon en contacto ca xente, pero sí que o mellor se teño que facer un vídeo pues explicando como fago isto, pues eu o mellor explico de unha forma máis informal a ela por WhatsApp, e pues ela me prepara un guión para os vídeos, me dá un montón de consellos e de tips, e tamén me axuda pues eso, a facer as fotos todas de productos, de modelos. A outra parte a Tesourada me leva a ela.
0: Facerse notar xa non depende só dunha tenda física, pero dúas cousas que Sara ten claras é que non quere marchar de Santiago de Compostela e que a Tesourada nacerá en físico nalgúna das rúas da capital galega. E nos temos claro quen é Sara. Sara Blanco é Ilusión. E recordan a Sofía, a rapaza da que lles falei hai un momento? Pois chamase Sofía Monteiro, ten 26 anos, é de Tui, estudou filoloxía inglesa, pero tamén é a derradeira cualidade que presentamos. Sofía é imaxinación. Abarca tantas cousas que o seu emprendemento divídese entre o croché e o marketing digital. Se poñemos o foco no fío e na agulla, temos Luz de Pirilampo, unha conta de Instagram dende onde vende as súas creacións.
2: Fago bolsos e tamén, bueno, chaveiros, cousas máis pequenas, e accesorios para a cabeza, por exemplo, o diadema, así gorros, pero bueno, o principal son os bolsos, a verdad, é o que máis vendo e do que máis saco variedad. No principio de todo, cando empecé a sacar os bolsos, que non, como era por probar, non sabía se iba a seguir sacando ou non, empecé a poñerlle os nomes das miñas amigas, porque me parecía chulo, a verdade. Na miña vida as mulleres teñen un papel moi importante, entonces quería facer ese guiño. E ao final acabei sacando tantos bolsos que quedei sen nomes así de coñecidos, e ao final pues, poñolle nomes que me gustan, pero sempre de mulleres.
0: Pero todo tivo orixe no 2020, cando comezou a facer colgamáscaras e vendíaos por Instagram. De aí pasou a crear xoias máis elaboradas e a súa nai e a súa avoa fixeron o resto co tema do croxé. Unha tarde de ensino serviulle para enamorarse de facer bolsiños. E chama a atención o cuidado que ten o seu perfil, o catálogo, as orixinais publicacións que envolven a familia Bridgerton ou a propia Barbie a levar os seus bolsos, din moito da súa imaginación.
2: Con Luz de Pirilampo, a verdade que foi como o que a mí me axudou a entender que disfruto moitísimo da creación dos produtos e das pezas, obviamente, pero o que máis disfruto, sen dúbida, é a creación de contido. A mí sempre me gustou moitísimo a fotografía, levar as redes sociais, interactuar ca seguidoras, é o que máis disfruto. Entonces foi o que me levou a facer o máster que te comentei antes e o que me levou tamén ahora a apostar por o Instagram de Sofi Socials, que estou aí co tema do marketing que disfruto moitísimo.
0: Isto levou unha a emprender cunha nova conta na que plasmar todo o seu talento en creación digital cuns obxectivos moi claros e definidos.
2: Sempre digo que son como Hannah Montana, porque fago moitísimas cousas diferentes. Decidín facer o meu traballo de fin de curso sobre a tesourada e sobre a xestión das súas redes. A verdade é que, aparte de que avanzamos moitísimo na nosa amizade, que somos super amigas ahora, pois tamén demostroume que sei facelo, que se me dá moi ben e que podo axudar a outras empresas, sobre todo pequenas, que están empezando no mundo das redes. No perfil ahora mesmo, pois estou intentando chegar iso a empresas que lles custe un pouco dar o salto de mostrarse nas redes, pero demostrar que calquera pode facelo e que hoxe pode axudar a chegar a un público moito máis amplo.
0: Pois xa ven, perseverancia, ilusión e imaginación, tres cualidades ás que lles puxemos voz grazas a Mateo, Sara e Sofía, o claro exemplo de que a xente nova galega tamén ten ideas e fan cousas maravillosas.

0: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi bo día. Arestora, comezan as eleccións primarias no Partido Socialista de Ferrol para elixir o candidato que se presentará ás eleccións municipais de 2027. No proceso compiten o actual secretario xeral da agrupación local e portavoz municipal Ángel Mato e a exconcelleira Eva Martínez. Están chamados a participar na votación máis de 330 militantes. O proceso prolongarase ata as 8 da tarde na sede do PSOE en Ferrol.
5: Guardia Civil, quien está...
3: O incendio que afecta o Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara xa leva arrasadas máis de 12.000 hectáreas e presenta unha evolución desfavorable. Hai 16 municipios evacuados, con máis de 700 persoas desprazadas. Traballa máis de 200 efectivos e 30 medios. Os equipos terrestres estiveron traballando durante toda a noite e ao amencer sumáronse tamén os medios aéreos. A Garda Civil traballa coa hipótese de que as lapas se orixinaron nunha colleitadora. Mercedes Gómez é a conselleira de Desenvolvemento Sostible de Castela-A Mancha.
5: Guardia Civil, quien está investigando y además nos consta que ha tomado declaración a diferentes personas.
3: Entre tanto, o Goberno da Comunidade está perfilando unha estrategia de actuación na zona afectada para impulsar tanto o sector turístico como o primario cando regrese á normalidade. Mentres, na Comunidade das Cinco Villas, en Zaragoza, mellora a situación de

0: incendio de Orés que leva calcinadas 16.000 hectáreas. Segue fora de control, pero ralentizouse o seu avance. Continúan desaloxadas máis de 1.000 persoas. Luis Biendicho é o conselleiro de Medio Ambiente de Aragón.
1: El fuego no avanza, a diferencia de lo que ocurría la tarde anterior, de lo que ha ocurrido por la noche. No hay nuevas lenguas.
0: En Galicia, a Garda Civil pide colaboración cidadá para dar co paradoiro dun home de 67 anos que desapareceu en Culleredo na noite deste venres. Unha desaparición cualificada de alto risco porque José Manuel Baeza padece Parkinson e acúfenos severos polo que pode desorientarse. Cando se lle perdeu a pista, levaba posto un pantalón curto e pixama de cor azul, unha camiseta gris e unhas sandalias tamén azuis. Se teñen algún dato, poden chamar o teléfono de emerxencias o 112 ou o 062 da Garda Civil. Arranca en Busan, en Corea do Sur, o comité no que se otorgan as novas declaracións de patrimonio da humanidade. En total, preséntanse 30 candidaturas e unha delas é a da Ribeira Sacra, a única que chega desde España este ano. A terra da viticultura heroica é unha desas candidatas que parte dunha posición inferior. Órgano asesor e Comos propuxo que non fora inscrita, por non ver un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional e polo impacto dos encoros e futuros proxectos industriais no entorno. Si que recolle partes positivas, como se houbo estado de conservación. O informe non é vinculante, tanto a Xunta como o seu goberno confían en que a balanza se incline ao seu favor. De todos os xeitos, que a Ribeira Sacra sexa patrimonio da humanidade depende da decisión dos 21 países que forman o comité, quinda que comece hoxe será entre o 24 e 27 de xullo cando se comunique a decisión definitiva. Quedan 11 horas para que comece a final do Mundial de Fútbol Masculino que enfronta a selección española que busca a segunda estrela e a Argentina que aspira a revalidar o título. Os de Luis de la Fuente non puideron adestrar este sábado no exterior por mor dunha treboada eléctrica. Os xogadores preparáronse no ximnasio e a súa saída desataron a emoción de decenas de nenos españoles que os esperaban. Desde a Radio Galega recolleremos a emoción en directo de outros afeccionados, os que neste caso verán a final nas pantallas xigantes da Coruña, Santiago, Vigo e Ourense. Será nun especial que emitiremos a partir das 8 da tarde, dirixido por Rodrigo Pérez Pardo. Iso é todo, volvemos ás 11 con máis información, máis noticias en G24.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
3: A gusto de Lucía.
4: Unha semana máis, está connosco Lucía Freitas, benvida.
5: Benvida, graciñas.
4: Moito que contar hoxe, Lucía, sobre todo porque imos falar desa exaltación das festas gastronómicas. Prácticamente non hai unha fin de semana sen que cada vila, cada localidade exalte produtos estrelas, deses lugares. Ti vas a moitas desas festas na medida do posible, non?
5: A verdade é que menos das que me gustaría, xa que traballo tamén en sábados e domingos, non? E cando máis traballo tes, pero sí que é certo que hai dúas festas no verán que non me perdo. Unha é o do Percebe de Aguiño, porque, bueno, teño moita vinculación a Castiñeiras, que está moi pretiño, e outra é da Almexa de Carril. En verán son dúas festas que vai toda a miña familia, imos en familia, para min algo que non se pode perder.
4: Nunca falla.
5: Así como no inverno tamén a festa da Androia en Viana do Bolo, que é o pobo do meu pai.
4: Lucía, moitas desas festas de carácter gastronómico xa tiveron ou están tendo lugar ao longo deste mes de xullo. Non quero mencionalas por temor a equivocarme na apreciación de determinadas localidades ou datas, pero certo, Lucía, é que podría trazarse un itinerario xeográfico por Galicia percorrendo todas e cada unha destas manifestacións gastronómicas.
5: Pois sí, a verdade é que sí. Eu tiven sorte tamén de formar parte da empanada de Bandeira, como valedora. A verdade é que Galicia nesto é máxico, non existe outro territorio que festexe tanto a gastronomía. Ademais, son momentos de encontro, momentos de familia. E, por exemplo, en Bandeira houve algo que me encantou, que foi que a xente vai en familias, levan a súa comida da casa, as súas empanadas. Sí que é certo que hai moitísima xente xoven arredor da organización desa festa, e a verdade é que está moi, moi, moi viva.
4: Xa que estamos aí nese territorio da provincia de Pontevedra, en Bandeira, tampouco podemos esquecernos do que vai ser en agosto a celebración da festa da empanada.
5: Pois sí, é moi recomendable, non vos perdades esa festa porque a verdade é que é moi recomendable, todos os anos fan un concurso da mellor empanada.

0: A verdade que é moi recomendable asistir.
1: Menos mal, estamos no verán, e menos mal que xa pasou, digo menos mal, porque senón non poderíamos asistir a tanta cousa, a Feira do Cocido de Lalín, onde queda xa.
0: Pois sí.
1: No que foi o pasado mes de febreiro. Como se trata o produto neste tipo de celebracións? Hai mimo, hai cuidado ou a improvisación tamén forma parte desta cociña efémera?
0: Pois mira, mimo, cuidado, hai moito agarimo, porque ademais os produtos cando están na súa festa é porque o seu momento álxido, non? Cando mellor está, cando está con máis calidade, máis cantidade, e normalmente reforza o valor dun pobo, non? Dun territorio. Isto é un xeito de que a xente peregrine a esos lugares para coñecer a súa gastronomía de preto. Sí que é certo que tamén está vendo unha evolución nesas festas. Por un lado está esta festa, as festas máis tradicionais, pero sempre intentan leválas ao mellor da man de algún novo cociñeiro para facer novas receitas ou algunha pregoeira que lle dé certa visibilidade, non? Esas cousas están moi ben.
1: E o feito de que se fagan grandes cantidades, crees que intensifica o sabor ou tamén se disfraza un pouco en exceso?
0: Como non, ves? Penso que na cociña galega tradicional non se disfraza nada. É o bo que ten a nosa cociña, non? Que é moi pura, moi agora está moi en auxe, non? Pero é parte do noso ADN, non? E certamente non é o mesmo cocer 10 pulpos que cocer 100. O mesmo coas almexas, con todo que se fai en grandes cantidades, non?
1: Se dependese de ti, Lucía Freitas, crear un evento, unha festa gastronómica, unha máis para o calendario de Galicia, que tipo de produto ensalzarías?
0: Pois eu ensalzaría máis que un produto, unha elaboración, pero quizáis máis de tempo de inverno, máis que de verán. Para min, o caldo galego merece unha grande festa. Creo que non existe, non estou moi segura, pero para min o caldo galego sería unha festa a que peregrinar.
1: Se non existe, en todo caso, haberá que inventala ou incluso pode que deixala como está, sen celebración gastronómica. O que sí é certo é que o prato de caldo é algo que existe prácticamente nas cartas de todos os restaurantes todo ano.
0: Sí, moitísimos restaurantes. Aquí en Santiago, por exemplo, que chega moitos peregrinos, é un plato que non pode faltar durante todo o ano, non? Eu teño unha versión dun caldo de Rosalía de Castro, que canta no poema Miña Casiña Meular, que é un caldo de gloria.
1: O caldo de gloria.
0: Que falda de tempos de escasez, de imaginación, de como matar a fame co pouco que vas encontrando, non? Que vas atopando. A cociña galega, unha cociña que tivo tempos de moita pobreza e de esencia, non? E para min eso é o máxico que temos na nosa cociña.
1: E ti que viaxaches por tantos lugares do mundo, como comentábamos precisamente a pasada semana, atopaches algún tipo de festa, de celebración que de algún xeito se asemelle ás nosas?
0: Pois mira, en Xapón non, sí que é certo que poden facer festas de exaltación de varias cousas en territorio, sobre todo no rural. En México sí que é unha sociedade moito máis de festexar, non de ao redor dunha mesa, coas súas tortillas de festividade e demais, non? A verdade é que en México se cultiva moitísimo máis ese agrupamento, esas festas de esos actos sociais, non?
1: Este verán ainda terás tempo a viaxar de novo a algún deses lugares, por certo.
0: Espero que sí. No final do verán volverei a Xapón, pero bueno, estas datas son datas de moito traballo e de viaxar o susto, a verdade.
1: Chegados a este punto, Lucía, por celebrar que non quede. Ainda temos por diante a festa do pemento de Herbón, a festa do albariño, a festa do polvo, a da ameixa, a do pan de cea.
0: Pois sí, Festa do Albariño, por exemplo, nunca tive a ocasión de ir, pero sí que é un sitio que peregrina a xente dende todos os lugares. Pero bueno, en xeral, todas esa xente, esas persoas que nos visitan, están deseosas de poder ir a estas festas, non? Sexa a Festa do Pulpo, da Almexa, da Xouba, de Rianxo, de todo, non? Porque é o produto na máxima expresión.
1: O pan é un dos produtos que máis consumimos e máis importancia teñen dentro da nosa gastronomía. Pero tamén é certo que evolucionando un pouco cos anos, dámonos conta de que hai sabores, hai unha memoria olfativa e gustativa que xa non atopamos.
0: Bueno, tamén é que nos Sempre tendemos a idealizar todo o que comimos de cativos, non? Todavía hai moito bo pan, non de cea, de todos os lugares de Galicia, e tamén, eu penso que tamén influe moito a cocción do pan en hornos de leña, que xa cada vez hai menos, non? Eso para min é ese aroma o que marca moitísima diferencia. Por outro lado, a cultura que temos no pan neste territorio é... envidiable, exportable, porque as nosas masas nai, as nosas fariñas que ainda quedan, que son fariñas que non son tan industriais, non? Hai pequenos molinos ainda que molen o grau de autóctono, e a verdade que é algo que a xente, cando nos visita, é do primeirísimo que se leva unha marca, non? Unha memoria gustativa que non esquecen.
1: Ti fas pan na Tafona ou en Lume nos teus restaurantes?
0: Bueno, pan, non? Fago pans de millo, pan de castaño, pan de trigo deixo lle a Ladio, de Panadería Divina, porque é un grande do seu. Bueno, agora empezamos cos bolos, que é unha maneira de facer unha pseudo-pizza, pero... con oso leitmotiv galego de esas masas de pan, non? Son masas de pan que tradicionalmente se facían na zona de Ferrol en doce, non? É esa base de pan estirada cunha tona con azucre. Pois eu gusto, o que fago é darlle a volta e darlle con esa base de láctea, pois moitos produtos da miña horta e do mercado de abastos eses bolos versionados, non?
1: Como me gustaría ver un día a túa horta, Lucía.
0: Pois cando queiras estás máis que convidada.
1: Eses bolos, por certo, son bolos de comer, que logo hai outro tipo de bolos, que son os que levan os nosos actores ou actrices, sí, músicos, sí, sí. Polo país adiante.
0: E os bolos do pote, non temos que olvidarnos, que forman parte da gastronomía galega máis antiga, que eran esos boliños con fariña milla, unhas migalliñas de carne, ás veces, cando había sorte, botadas nesa sopa, non? Alimentou a moitísimas xeracións.
1: Lucía Freitas, moitísimas grazas polo teu tempo. Non esquecemos que estamos no tempo de verán e que agora tamén hai moito traballo nos teus restaurantes. Un prazer e deica vindeira semana.
0: Deica vindeira semana.
2: Ritmo das ondas na praia, brilo de prata no mar, raios de sol nos teus ollos.

0: Teño saudade, o tema de Andrés Dobarro, versioneado por Eladio e los seres queridos. Agora chegámonos a un territorio descoñecido, oculto, non só porque pertence a outra época, senón porque está habitado por persoas que viven fora do foco, en moitos casos, fora da sociedade.
1: A investigadora luguesa Tamara López leva algúns anos estudando os anos 40 e 50 do século pasado, en plena dictadura, a través da documentación de institucións como o Tribunal Tutelar de Menores de Lugo ou o Patronato de Protección das Mulleres daquela época. Estes documentos deitan luz sobre unha realidade Victoria que poucas veces aparece nos libros de historia.
0: Sobre todo isto conversamos de seguida.

0: Docua investigadora Tamara López.
1: Dolores vivía en Viveiro en 1955. Tiña 4 fillas pequenas de pais descoñecidos. O alcalde denunciou unha no Tribunal Tutelar de Menores por conducta inapropiada e licenciosa. Para evitar perder a custodia das fillas, casou cun home que prometeu coidalas. Dolores acabou sendo vítima de malos tratos por parte do seu home e daquela o tribunal fixose coa custodia das nenas. En 1968, o marido acoitelouna. Morreu pouco despois de ingresar no hospital. No parte médico consta que morreu por enfermidade. É unha das historias que saen á luz grazas ao traballo da investigadora luguesa Tamara López. Neste caso, no artigo que escribiu xunto coa profesora Ana Cabana, titulado Nenas pobres, pobres nenas, menores tuteladas en Lugo durante o franquismo. O estudo forma parte dun proxecto máis amplo que pon o foco na análise dos colectivos sociais máis desposuídos e marxinados durante o franquismo. Tamara López, moi boas, moitas grazas por acompañarnos.
2: Graciñas a vos por permitirme estar aquí con vos.
1: Por que decidiches orientar as túas investigacións á historia dos das excluídas, das en voz, e sobre todo das mulleres, das marxinadas, das que case non deixan rastro documental?
2: Pois a verdade é que todo comezou, bueno, cos meus estudos de doutoramento. Eu fixe unha investigación sobre delincuencia común no franquismo en xeral, en Lugo máis particularmente. E a verdade é que cando me adentrei pois neste universo delituoso, vin que a maior parte dos seus protagonistas eran xuxeitos marxinais da sociedade, non? É dicir, persoas moi pobres, que delinguían para sobrevivir, mesmo nenos, ancians e mulleres. Considerei que era relevante poñer o foco pois en aspectos da ditadura que tradicionalmente, agora xa non tanto, non, pero pasaran máis desapercibidos. Existe certa tendencia a darlle pois máis pulo o que ten peso cuantitativo, non, sobre o cualitativo. Eu optei pois por darlle un xiro, non, a esta realidade e poñerlle cara a eses subalternos. Bueno, as mulleres que sempre estiveron aí, aínda que non igual que os homes. Eso era o realmente importante, ver como estaban presentes as mulleres.
1: E este tipo de colectivos tamén quedan un pouco fora do radar das investigacións un pouco máis convencionais, non? Axúdanos tamén a comprender mellor como era a sociedade dese tempo, non? Os mecanismos de control social, por exemplo, as relacións de poder.
2: Sí, totalmente. Por exemplo, unha das temáticas sobre as que investiguei en profundidade foi un delito como do aborto. O aborto, como saberedes, era ilegal durante o franquismo, pero aínda así, iso non impediu que moitísimas mulleres pois recorreran a este, non, para decidir sobre os seus propios corpos, en moitos casos sobre as súas vidas, que de feito deixaron moitas polo camiño, non? O final é unha represión social que non é únicamente política, que se espalla en, bueno, por moitos aspectos tan cotiás pois como o da natalidade, non? Mulleres nada que eran pobres, que en moitos casos tiñan os maridos enfermos ou non tiñan maridos e non podían facer fronte a novos nacementos.
1: Naquel momento que estudiaches, que o tempo da dictadura, a maior parte de todo relacionado coa acción social estaba de alguna forma tamén vinculado con institucións católicas, non? Cal era o papel da Igrexa, das institucións controladas pola Igrexa en relación coas persoas que vivían na marxinalidade? Por exemplo, un colectivo que estudiaches en profundidade que é o das prostitutas.
2: Sí, bueno, o papel da Igrexa no franquismo foi fundamental, foi o gran piar xunto coas propias institucións do réxime, como podía ser o propio aparello judicial. Tivo un rol esencial en fiscalizar a sociedade. Exercía o control en todos os aspectos da vida, especialmente no relativo ao cumprimento do modelo de xénero franquista. O padroado de protección á muller, nos seus propios obxectivos, pois, bueno, en teoría, era o de coidar mulleres, non? pero vemos a través da documentación como a iso implicou castigalas

0: e adoutrinalas nese modelo de anxo do fogar, de esposa abnegada, sumisa, orientada únicamente aos cuidados e a ter unha descendencia prolífica. En relación coas prostitutas, tamén foi o seu grande perseguidor, non? Cando eran menores de idade, acababan pois presas dos propios establecementos que formaban parte desa rede do padroado, no que, pois, lonxe dunha idea de casas, fogar, que difundían realmente, pois, estiveron en réxime semipenitenciarios, onde foron adoutrinadas, sufriron todo tipo de malos tratos, non? Psicolóxicos e mesmo físicos. Eu puiden testemunhar como existían celas de castigo no que foi o centro do padroado de protección á muller de Lugo, e facémonos un poquinho a idea de bueno, do que tiveron que sufrir as mulleres, non, no franquismo.
1: Non sei se tiveches ocasión de falar con algunha destas persoas que algunhas poderían vivir neste momento, non? As que entraron como nenas, por exemplo, a través do Tribunal Tutelar de Menores de Lugo, que tamén estudiaches.
0: Pois a verdade é que non. É unha cuestión que sería moi interesante continuar bueno, pois afondando nela. De feito, agora está a haber un pulo neste senso, pero que, inda o falaba hai pouco con compañeiros, o estigma é tan forte que é moi complicado hoxendía que as mulleres se abran, porque que de feito son asuntos tan traumáticos que teñen feridas aínda sen curar, non?
1: Claro. É que precisamente investigaches a documentación do Tribunal Tutelar de Menores de Lugo na década dos 50, en especial o caso das nenas que acababan tuteladas polo Estado, non? Que atopaches nesa documentación? Cales eran as causas máis frecuentes polas que as menores eran denunciadas e sometidas ao escrutinio do tribunal?
0: Sí, o do Tribunal Tutelar de Menores tamén foi un asunto moi interesante, e que se vencella a dúas ideas. Por unha banda, a pobreza máis absoluta que experimentaban estas nenas, non, na súa vida diaria, e por outra banda, a esa idea de corrupción moral feminina. Xeralmente, as nenas que pasaban a estar tuteladas por este tribunal tiñan algún exemplo corruptor na súa contorna, un perigo pois de caer na prostitución, que non tiña por que ser tal, pero sempre era o ítem recorrente, non? Son nenas, pois, que quizáis teñen nais pobres, que teñen que mendigar, ou que exercen a prostitución, ou que se asume que a exercen porque, pois, as ven en compañía de homes que non son o seu esposo, que non tiñan nin por que telo, ou en ambientes entendidos como inapropiados para as propias nenas, pero que, xa digo, en moitos casos, pois, vencellábanse unha estreita pobreza que implicaba que estas mulleres non puderan levar as nenas ao colexio porque lles quedaba lonxe, ou que tiveran unha vivenda moi paupérrima, onde non había máis ca unha única estancia que compartían todos, pero que bueno, en ningún caso quería decir que foran nenas maltratadas, non?
1: Hai constancia de que este tipo de institucións, en principio dedicadas a reformar, así entre comillas, as persoas que estaban acollidas nelas, despois, cando abandonaban esas institucións, alrededor dos 16 ou 17 anos, supoño, cumprían ese cometido específico, ese obxectivo, ou quedaban simplemente abandonadas á súa sorte?
0: Pois, desgraciadamente, a casuística foi máis esta segunda que mencionas que a primeira, non? Ao final son nenas que en moitos casos son afastadas das súas propias familias porque pasan a quedar internadas en centros dependentes do tribunal primeiro, e de feito cumpridos eses 16 anos de considerarse que aínda non acadaran esa reforma, pois pasan ou reforma delas ou das súas propias familias, non? Se entende que non poden retornar ao domicilio familiar, pois unha vez que son maiores de idade, saen despois do tribunal, do padroado, quedan un pouquiño obrigadas á súa sorte, non? Porque

0: afastaran as das familias, a familia tampouco se, digamos, responsabiliza destas nenas ou destas rapazas. En moitos casos tamén cambian o seu lugar de residencia, porque os centros aos que as conducen non están na súa propia localidade, ou eran do rural, envíanas á cidade. Pese a que nun primeiro momento tentan pois seguirlles o rastro, ao final quedan totalmente pois desprendidas, non, do que era da súa contorna de vida.
1: Outro aspecto da túa investigación que é que maila o férreo control social, institucional e policial. Incluso no franquismo existían espazos de transgresión que tamén estudiaches no Lugo da posguerra, especialmente os bares e tabernas, non?
0: Sí, os bares foron un espazo e son, non, de ocio por excelencia, pero pois como todo espazo no que prolifera o consumo de alcohol e máis aínda nun contexto, digamos, insatisfactorio para moitos ou de precariedade económica, pois en moitos casos esa desinhibición que permiten as bebidas espirituosas derivou en conflitos de todo tipo, non, e tamén en delincuencia, sí, efectivamente.
1: Tamara, formas parte da nova xeración de investigadoras no ámbito das humanidades na Universidade Galega. Como valoras a situación, as oportunidades ou dificultades que hai neste momento en Galicia para emprender unha carreira investigadora no ámbito universitario?
0: Pois, a verdade é que as
1: dificultades... Para rematar unha pregunta complicada.
0: Sí. Unha pregunta complicada. Pois ben, as dificultades quizáis máis salientables... Bueno, tenche que gustar, a investigación é moi enriquecedora, pero a maior dificultade quizáis coa que nos atopamos os investigadores é o financiamento. Ao final son traballos que fora de contrato, eu agora por sorte desfruto dun contrato postdoutoral da Xunta de Galicia, forma parte deste grupo de investigación de Istagra, do centro do CISPAC, pero non sempre se pode contar cun soporte económico. Hai que concienciar sobre a necesidade da investigación como pois, un gran contribuinte ao acervo cultural, non, que temos tanto a nivel galego como a nivel de Estado na construción da nosa historia, porque ao final pois é fundamental, non, en moitos casos para non caer en erros do pasado, aínda que ás veces sexa inevitable.
1: Pois moi ben, Tamara López, investigadora en Historia Contemporánea, moitas grazas por deitarnos luz sobre estes ámbitos escurecidos da nosa historia recente. Moitas grazas.
0: Moitas gracias a vos.
2: A pleno sol, sábados e domingos, na Radio Galega.
3: Imos con outros argumentos, xa que estamos en pleno verán, que mellor que gozar do relaxante son da nada. Do silencio. Agora, por un momento, imaginen todo o contrario. Imaginen non poder escoitar o silencio por culpa dos acúfenos. Que nos podes contar sobre isto, Aroa? Porque sei que fixeches aí un traballo de investigación interesante.
4: Pois creo que non valoramos o silencio ata que o perdemos. Pero, por outra banda, hai quen non pode escoitar máis que o silencio sen axuda de aparellos acústicos. Por iso falamos de acúfenos e audífonos con Andrés Soto, presidente da Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía e otorrinolaringólogo no Hospital Clínico de Santiago.
3: Otorrinolaringólogo, unha das palabras máis longas do idioma español e unha das máis difíciles de pronunciar.
4: Sí.
3: Pero acabas de brillar con ela, Aroa.
4: Moitas gracias.
3: Imos escoitar o que che contou, o que che conta Andrés Soto.

0: centrándonos primeiramente nos acúfenos, imos comezar por saber o que son. Que son os acúfenos e por que xorden?
1: Os acúfenos son sons, sonidos que se escoitan no oído ou na cabeza, non necesariamente no oído, sen que sexa un son objetivo, un sonido objetivo que se poida escoitar desde fora. É algo que escoita o propio doente. Poden orixinarse en calquera punto da vía auditiva, dende o oído ata a corteza cerebral. Nos realmente non escoitamos cos oídos, escoitamos co cerebro. Entón, en calquera punto da vía auditiva, dende o oído interno, o oído medio, a través do nervio auditivo, os núcleos que hai no tronco cerebral, a corteza cerebral, en calquera desos puntos se poden orixinar.
0: ¿Podemos previr a súa aparición?
1: Podemos evitar circunstancias que sabemos que favorecen a aparición de acúfenos. Unha das causas máis frecuentes de aparición do acúfeno é o dano no oído interno por exposición a sons intensos, a ruidos intensos. Os ruidos danan as células ciliadas do oído interno, eso provoca perda de audición, hipoacusia, e pode provocar a aparición de acúfenos. Tamén podemos tratar de evitar algunhas sustancias que son tóxicas para o oído interno e que, polo tanto, por esa propia toxicidade, poden xerar acúfenos, como, por exemplo, o tabaco e o alcohol.
0: Porque entendemos que, obviamente, se isto pode producilos, tamén pode empeoralos se xa temos acúfenos, non?
1: Evidentemente, os acúfenos, como dicía ao principio, podense orixinar por moitas outras causas. Hai enfermedades do oído interno, como unha enfermedade de Meniere, por exemplo, ou con un envellecemento do oído co paso dos anos, como a presbiacusia, que poden dar lugar a acúfenos, pero as sustancias e as circunstancias que son dañinas para o oído van nos empeorar. O acúfeno máis habitual é algo intrascendente. O acúfeno, por exemplo, porque nos entre auga no oído, que nos pode pasar pois cando nos bañamos nunha piscina ou no mar, ou porque teñamos un tapón de cera. Pero ese é un acúfeno transitorio, que en canto sae a auga ou extraemos o tapón de cera, desaparece. O problema son os acúfenos que persisten no tempo.
0: ¿Existen tratamentos que eliminen o polo menos que disminúan estes síntomas?
1: Depende da causa. Por exemplo, se un tapón de cera, o tratamento efectivo é retirar o tapón de cera. Se hai unha infección de oído medio, o tratamento é tratar a infección de oído medio. Se hai unha enfermidade de Meniere, o tratamento é o da enfermidade de Meniere. Pero hai moitos acúfenos nos que non somos quen de identificar unha causa específica, unha causa clara. Nese caso, non existen tratamentos farmacolóxicos, fármacos efectivos dunha forma radical para diminuílos, para suprimílos. Hai algún que os atenúan, non en todos os doentes, e despois hai estrategias de adaptación ao acúfeno. Básicamente, tratar de enmascarar o acúfeno con algún son externo, non moi intenso e agradable, música, por exemplo, que faga que non nos escoitemos ou que non nos escoitemos a toda a súa intensidade, a todo o seu volume, e que, polo tanto, o non escoitalo permanentemente, de algún xeito, se seamos capaces de ilo debilitando, de ilo facendo máis feble.
0: Se poñemos agora o foco no tema dos audífonos que comentábamos ao comezo, a metade das persoas con perda auditiva evita audífonos, evita poñer os audífonos por vergoña. Son datos que sorprenden, non? E non para ben, precisamente. Pero que lle diría a aquelas persoas que precisan destes audífonos e que non os poñen polo que dirán?
1: Chámame moito a atención o dato, porque iso era algo que era evidente hai uns anos, hai unhas décadas, pero agora están tan xeralizados os dispositivos no oído, a xente que leva auriculares inalámbricos dentro do oído, que chama a atención que a xente teña reparo en utilizar audífonos que no fondo non son moi diferentes estéticamente os dispositivos que levan, por exemplo, os mozos para escoitar música. Que lle diría? Que o importante é a función, non a estética. O importante que o audífono lle axude a escoitar mellor. Ninguén evita poñer unhas gafas por non levar gafas, pois co audífono é algo semellante. Son axudas para unha boa audición, para unha boa comprensión, para unha boa comunicación. Creo que estas alturas da sociedade non ten sentido que por un tema puramente estético a xente evite usalos.
0: porque claro, como pode afectar este estigma ás persoas con perda auditiva na súa vida diaria, mesmo na súa saúde mental?
1: Pois mire, a perda auditiva, sobre todo en persoas maiores, vense relacionando nos últimos anos co deterioro cognitivo, coa demencia. É decir, non escoitar é un factor que favorece a demencia. En aquelas persoas que xa teñen demencia, non escoitar ou escoitar mal, que polo tanto leva ao illamento, o illamento social, a non comunicarse coa xente que está ao rededor ou evitar contactos sociais, fai que a demencia, o deterioro cognitivo, progrese máis rapidamente. Non é que evita que usar audífonos evite a aparición de demencia, non é tan lineal, pero é un factor máis. Entón, os beneficios de usar un audífono cando é preciso, cando se necesita, son moitos maiores que os inconvenientes, insisto, puramente estético, pero teme que é un estigma que debería desaparecer como no seu día desapareceu das gafas. Pois cando eu era neno, os nenos que levaban gafas, pois os rapaces metíanse con eles. Ora xa ninguén se mete cun rapaz que leva gafas. Cos audífonos debería ser algo similar, son axudas á audición.

0: notan menos, pero prácticamente invisible para tal vez pues axudar a que moitas persoas que o precisan o poñan.
1: Xa o hai, é dicir, hai audífonos que se introducen casi por completo no conduto auditivo e que non se ven casi nada desde fora. Que sucede? Que son audífonos moi pequenos, lóxicamente por como son, e que a súa manipulación, os seus axustes, son tamén moi pequenos, o cal non é sinxelo, pois a veces para persoas maiores, para persoas de idade avanzada que non teñen esa precisión no movimento dos dedos para manexar eses axustes. Os audífonos non é súa con pelo, é dicir, por exemplo, as mulleres, a maioría teñen pelo, o pelo tapa o audífono, non se ve. Hai algunhas outras axudas auditivas para persoas con perdas moi severas que non son candidatas a usar un audífono, como os implantes cocleares, pero levan tamén unha parte externa. A miniaturización para que non se vexa avanzou moito, pero creo que o camiño é o contrario. O camiño non é asumamos o estigma e, polo tanto, intentemos que non se vexe, senón rompamos o estigma. Non ten por que ter un estigma. É dicir, o que necesitamos é unha boa función. O análise estético é un análise puramente social. O que necesitamos é unha boa función, é o que vai axudar o doente.

0: Sempre útil, sempre interesante. Quedámonos, pois, con toda a información que nos brindou o otorrino Andrés Soto Aroa.
1: Como sempre digo, foi un placer e quedámonos tamén coa súa petición de que remate ese estigma, esa vergoña por levar audiófonos, que se o precisan ou poñan, independentemente do que poidan pensar os demais.
0: Como di na miña casa, vergoñas son outras. O ideal sería non precisalos, pero habría que facer tamén moito traballo de prevención. Grazas, Aroa, seguimos adiante.
1: Grazas a vostedes.
2: Éxitos solleiros.
0: En esta nova entrega dos éxitos imos adentrármonos nos anos 70 e para iso contamos, como non, coa colaboración de Moncho Lemos. Benvido.
3: Que tal, Victoria? Un placer por aquí, que me convide sempre aquí a traer estos discos.
0: E que pasamos, que temos... pasámolo pipa.
3: Claro, mas, como somos veciños, porque o estudio Fondos Reservados está ao lado e temos aí a estantería onde pon éxitos do verán, anos 60, 70, 80, mire, Victoria, cambiamos de década, claro que cambiamos de década.
0: E hoxe temos unha boa casualidade que precisamos que a sintonía desta cabeceira, un rayo de sol, un dos temas que nos ocupa. Veña, escoitámola.
3: Se non escoitamos solo cos 20 segundos de sintonía, claro. Veña, damos aí.

0: Un clásico da música española, un rayo de sol, un temacheo de enerxía e de vitalidade. Los Diablos, que tal si recordamos, sobre todo para as novas xeracións, quen foi este feixe de rapaces?
1: Sí, a ver, Los Diablos foron os auténticos reis da canción do verán xunto con Fórmula Quinta, sobre todo empezaron xa nos anos finais dos 60 e nos anos 70. Actuaba moito pola costa, polas primeiras discotecas en Barcelona, en Cataluña, e a veces tiñan unha voz característica que era Agustín, o seu vocalista, que ainda hoxe se o escoitas cantar nesos festivais revival, que sigue cantando exactamente igual.

0: Pois continuamos, se che parece, imos con outro clásico da época cun retrouso difícil de esquecer.
1: Andá, que sorpresa. Sí, señor. Este home chegou con unha guitarra con 18 anos nun barco e quedou xa para sempre na nosa memoria musical. Tony Ronald.

0: Empezaba cantando Rafaela Carrà e lóxicamente apareceu unha nosa chamada Peret. Fíxate que os máis puristas, ou mellor, decatáronse de que eu dixen que Peret era o pai da rumba catalana. O pai da rumba catalana realmente foi o Pescaíña.
1: Sí, o que pasa é que aquí sempre se dixo, en parte, os puristas din que o pai Pescaíña, o rei, digamos que o emérito, podemos decir que o emérito é... sí, porque, a ver, o Pescaíña quedou seno, bueno, unha figura do flamenco, pero Peret trascendeu ata fronteiras da música pop. Se morreu hai algúns anos, pero sempre me quedei con ganas de preguntarlle algún día cantos miles de veces, igual que a Manolo Escobar, preguntarlle cantos miles de veces cantaches el Porón Pompero ou y Viva España, a Peret preguntarlle cantos miles de veces non cantaches Polo Mundo Adiante esta canción, El Borriquito, e sempre poñendo a cara, como ti decías, dándolle a reviravoltas a guitarra como si fora aquela primeira vez, ¿no?
0: Bueno, pues cambiamos de estilo.
1: ¡Anda! Esta canción, como me gustaba. Oye, como me gusta que recuperes esta, porque foi tamén canción do verán. Debe de ser alá polo ano 72 aproximadamente. Tony Christie, dalle, mira como bailo.
0: Aquí andamos coa pelota dun lado para outro, así que responsables son eu, Pillín.
1: No, que claro, vin que andabas por aí mirando polos discos de verán de fondo reservados, e claro. How I long to be there.

0: Amarelo.
1: No, me gusta, mira, me gusta moito que me puxeras esta canción porque así podo contar unha anécdota. Eu cando escoitaba esta canción, non sei, tiña mellor 10, 11 anos, non? E claro, me chamaba moitísimo a atención porque escoitaba, decía Amarillo. Logo hai unha versión que cantou unha vocalista tamén estupenda española que era Cristina, Cristina e los Stop. Entón, claro, eu non entendía, a ver, por que decía polo camiño de amarillo se amarillo é unha cor, ata que despois, anos despois, dinme conta que amarillo era un lugar de Estados Unidos. Pero ao principio, de pequeno, tiña que la discrecía que, tío, un camiño de amarillo, amarillo é unha cor, como se casa isto? Pero unha canción dun tipo que era Tony Christie, que, bueno, foi todo un éxito, foi canción do verán en varios países de Europa, e aquí foi seguramente a canción máis exitosa, se que podemos chamar un one hit wonder deste señor de Tony Christie, que, bueno, tamén foi unha desas cancións que cantaron ao longo de aqueles veráns da primeira mitad dos anos 70, varios grupos e varias orquestas.
0: Xa levamos escoitadas un feixe delas.
1: ¿Sí?
0: Seguense escoitando estas cancións máis alado que nos poñemos aquí na Radio Galega?
1: Bueno, eu en fondo reservado, sí. No, a ver, cando vez en cando vas así a algunha festa, entón empezan así as horas, como lle chaman despectivamente, que a mí me molesta moitísimo, aí as 4 ou 5 da mañán que a música petarda, entón empezan a sonar todas estas cancións e me cabreo moitísimo, marcho para casa e digo, mira, si eso chamalles de música petarda, eu xa acabei a miña estadía na festa.
0: Tiñas que facer como a mí, porque eu xa non teño ese problema, eu xa non ando de madrugada as 4.
1: No, me de vez en cando, ou cando tens que facer unha sesión así, oye, ponnos esas cousas así tal.
0: Agora é o tardeo, Moncho.
1: Agora é o tardeo, é verdade. Se volven a recuperar estas cancións, é curioso, porque son cancións que, bueno, hai xente que non as coñece prácticamente de nada, e de pronto, si pos estos temas, parece que así, cando está un poquinho entonada a xente, volve a bailalas, e a mí me gusta que sonen algo máis alá dos meses de verán e das festas de tardeo de final de ano ou de Nadal ou de calquer celebración, non?
0: Imos xa para pechar esta sección hoxe con éxito.

0: soleado, soleado.
1: Bueno, mira, ¿cómo era que lo que decíamos? Canta rapazas se chamarían Noelia por la canción de Nino Bravo e canta rapazas non estarían fartas de que se fixeran o chiste Eva María. Ah, como a canción.
0: Pois é que eu teño a miña irmá maior chamase Eva María, cronolóxicamente anterior.
1: Non está farta de que se fixeran sempre o chiste con Eva María. Pregúntalle se non estaba farta de que lle preguntaran por Eva María.
0: Pero é un nome moi bonito.
1: Precioso.
0: Un nome composto moi bonito.
1: Sí, en aquela época, ademais, nos anos 70, 80, cando a xente non lle ponía nomes inspirados en telenovelas ou en artistas sudamericanos, a xente, nomes normales, Carmen, Enrique, Juan Carlos, Eva, María,
0: Ramón,
1: Ramón, Victoria...

0: Fórmula Quinta, un feixiño tamén de rapaces que apenas superaban os 17 anos. Sabes do que me lembro eu, por exemplo?
1: Dime.
0: Cando vi estes grupos por televisión, o Zoom de Valerio Lázarou.
1: Claro, porque ademais eran as primeiras televisións en cor. As casas ainda non as chegaran, pero si nos bares e nos sitios xa comenzaban a verse as primeiras televisións en cor. Entón, era aquela imaxe tan pop dos anos 70, con aqueles pantalóns de campá, con aquelas plataformas e con esa realización que era unha novidade. E sobre todo esa voz característica de Paco Pastor, o cantante de Fórmula Quinta, que logo foi un executivo exitosísimo, gañou un montón de cartos e cando empezaron a chegar os videoxogos, el era o representante en España de unha empresa de videoxogos, e bueno, gañou pasta esgalla. E xa que hoxe empezamos con Los Diablos e acabamos con Fórmula Quinta, hai que recordar que eran rivais a hora da canción do verán nos anos 70, pero que eran amigos. De feito, hai algúns anos, aínda tocaron xuntos nun espectáculo que se chamaba Fórmula Diablos, donde se xuntaban Agustín e Paco Pastor e cantaban Eva María, Cuéntame, Fin de Semana, todas estas grandes
0: Efectivamente,
1: canciones.
0: Cuéntame, porque claro, está a canción Cuéntame, de Fórmula Quinta, logo formou parte da cabeceira,
1: da serie
0: tan longeva como foi Cuéntame, non?
1: E ademais, a partir de aí foi moi curioso, porque estaban prácticamente descatalogados os discos de Fórmula Quinta, empezaron a aparecer recopilacións, empezaron a aparecer grandes éxitos, e de pronto a xente descubriu que Fórmula Quinta, aparte de ter esta canción como era Eva María ou Cuéntame, fixeron un montón de éxitos e un montón de temas que sobre todo na primeira mitad dos anos 70, pois sonaban en todas as emisoras de radio.
0: Pois vou dicir unha cosa, ti contas moitas anécdotas, tes moitísima historia na túa cabeza, pero eu teño que dicirche, ti sábelo, que nun momento na Televisión de Galicia houbo un espazo que se chamou Cancións para a Lembranza.
1: Sí, señora, que eu cubrín, no,
0: eu cubrín en Sevilla durante unha semana.
1: Sí, é verdad.
0: Porque
1: se gravaba en Sevilla,
0: sí,
1: para Forta.
0: E pasaron todos eles polos micrófonos da Televisión de Galicia, onde eu estaba, e tamén, por suposto, para outras televisións autonómicas.
1: Así que vinos a todos. Sí, estaban Mocedades, sí, El Consorcio.
0: Xa verás cando cheguemos,
1: sí,
0: aos 70.
1: Dani Daniel, Lorenzo Santamaría, é verdad, aquel programa de verán. Sí, señora.
0: Marchamos.
1: Qué buena memoria. Hola, hasta luego, Victoria, chao.

0: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
0: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Einaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
4: ¿E qué teñen de menú do día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por ejemplo.
5: ¿O luns? ¿Cómo que no?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
4: Pues póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
4: ¿De postre?
5: De postre, froita o yogur.
7: O humor. Mechora galega.
8: Son as 11.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, detidas 7 persoas en Cidade Real e investigadas outras 14 tras extorsionar a usuarios de páxinas de contactos. A Garda Civil informa que puxou en marcha unha investigación logo de varias denuncias presentadas nesa provincia manchega. A organización captaba as vítimas mediante anuncios falsos de servizos sexuais publicados nesas webs. Tras obter os seus datos persoais, exixíalles diñeiro coa ameaza de difundir a súa actividade, polo que moitas persoas accederon. Os axentes comprobaron que o grupo criminal retirou o diñeiro obtido en caixeiros de localidades de toda España, entre elas a Coruña. Conta atrás para a segunda final mundialista que se enfronta a España, en a que Argentina tratará de revalidar o título. Os de Luis de la Fuente non puideron adestrar este sábado con normalidade por mor dunha treboada. Si se exercitaron no ximnasio e a saída recibían o cariño dun grupo de nenos. A de hoxe será unha final histórica que retransmitiremos na Radio Galega nun programa especial dende as 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo e con directos dende as pantallas instaladas nas prazas das principais cidades galegas. Tráfico pide especial precaución aos que regresen a casa tras ver o partido, tendo en conta ademais que a DGT está a realizar unha campaña de control de alcohol e drogas ao volante. Escoitamos o capitán López do Pico.
10: Que a celebración non se convirta precisamente nunha época de ningún momento de disgusto. Vale, esa ilusión compartida, esa celebración vai e debe de formar parte precisamente dunha momento tamén de responsabilidade.
8: Pecha o marisqueo a ría de Muros Noia pola presenza da toxina lipofílica. Os mariscadores e as mariscadoras que participaban na campaña estival tiveron que cesar a actividade e estarán parados como pronto ata o luns. Adela Lestón é a presidenta de Marisqueo AP de Muros.
11: Primeiro foi un peche cautelar, pero antes xa ven un peche definitivo, entonces agora necesitamos dúas mostraxes que dean ben. Levaremos lunes a primeira en man a Intecmar e depende do que dé esa mostraxe, pois se les decidirán cando mandamos a outra. E toda esta semana xa vai a ser perdida.
8: Dende hoxe, as grandes empresas textis non poderán destruir o excedente de roupa e calzado que non vendan. Este domingo entra en vigor a lei da Unión Europea que prohíbe esta práctica e coa que se pretende impulsar a economía circular. As empresas medianas disporán dun período transitorio ata 2030. E rematamos co tempo a partir das 3 desta tarde ata as 9 da noite. Meteo Galicia activa un aviso amarelo nos concellos da Ribeira do Miño, seu paso por Ourense, en Valdeorras, Andorras por temperaturas que poden superar os 36 graus. A esa mesma hora tamén se activa outro aviso amarelo, pero por treboadas localmente fortes no interior das provincias da Coruña e de Pontevedra e no sur de Lugo. De cara ao martes, media España entrará na terceira vaga de calor deste verán, con temperaturas que no Val do Guadalquivir se achegarán aos 45 grados. Así rematamos, volvemos con máis novas ás 12.
3: Galicia por diante. Nas fins de semana da Radio Galega.

0: Moi bo día, feliz domingo 19 de xullo. Chegou o momento do Galicia por diante fin de semana. Nos seguintes minutos imos facervos propostas para esta xornada de domingo e tamén para o resto do verán. Propostas frescas que de contado nos vai contar Viti González. Hola Viti, que tal estás?
1: Hola, moi bo día. Pois a verdade é que son numerosas as localidades e vilas de Galicia que celebran esta fin de semana o Carme. Pois imos facer unha parada nunha delas, Vila Xoán. Alí, no último día da festa, reúnese todo o pobo para cantar xuntos. Baixo o nome de Vila Xoán Canta, cumpren cunha tradición que vai cumprir medio século. Con dous vilas xoaneses falaremos. E, por outra banda, as altas temperaturas que levamos padecendo fíxonos tirar de habanos, non? O habano, ese elemento do que pouco se fala e que ten a súa importancia. Pasaremos por unha tenda de habanos. Subir nun barco festa non se fai todos os días. Temos a oportunidade de facelo en Betanzos. O dono de organizador do barco falará con nos no programa. E durante anos foron un clásico e parece que volven. Falamos dos pasatempos. Saberemos que hai de novo en canto a eses xogos e retos que viviron momentos de moito auxe.
0: Todos estes temas e estas conversas farán as posible o equipo do Galicia por diante fin de semana. Na produción, Álex Corbillón. No control técnico, Rubén Alonso. Fala vos, Iago Castro e Viti. Parece que se comezamos xa logo.
1: Pois adiante.

0: Esta fin de semana as festas do Carme celébranse por toda a xeografía galega. Camariñas, Marín, Moaña, a Illa de Arousa son só algúns dos lugares que honran a patroa dos mariñeiros. E Viti, ti vas facer parada nunha vila mariñeira como é Vila Xoán.
1: Así é, Iago, nos próximos minutos imos falar dunha tradición que une a todo un pobo. Vila Xoán canta. Esta expresión popular vai máis alá da unión de todo un pobo cantando. Vila Xoán canta é identidade, memoria e sentimento colectivo. Mañá luns, nesa vila, e ali en Vila Xoán, todos os veciños danse cita no campo da festa para cantar o unísono, ali todos xuntos. E a fronte desas voces desta expresión popular está Álvaro Cardalda. E témolo do outro lado. Hola Álvaro, moi bo día.
2: Hola, moi bos días. Que tal?
1: Álvaro, que ti é o director na actualidade desta agrupación, tomaxe o relevo de xente que estivo moitísimos anos en Vila Xoán canta, non? Ti eres a remuda, digamos, máis actual.
2: Sí, a verdade que para mí...

0: Sí, es una honra poder dirigir un evento tan tan especial y tan cargado de emoción y de energía. Es algo muy muy muy enérgico. Y sí, anteriormente había un director que era Omanso, un acordeonista muy conocido por la zona, Salvador Cores Omanso, junto con otro director que era, digamos, o que dirigía todo o coro, que era Máximo Patiño, que entre ellos dos fueron los fundadores de este evento.
1: Esta agrupación, Álvaro, va a cumplir medio século, ¿no? Esta tradición,
0: sí.
1: casi medio século.
0: Sí, sí, sí. Esta, este lunes 20, farase a 44 edición, foi fundada no ano 1980, antes de que nacer eu, así que xa ten os seus anos.
1: Desde logo que moitos anos. E digo eu que un pobo que canta sempre ten unha historia que contar tamén. Como chega a crearse Vila Xoán Canta?
0: Sí, a Vila Xoán Canta, digamos que nace deste xérmolo dese momento tan tan bonito para Galiza, que foi o de esas voces que saían a cantar, voces ceibes e demais. E xorde, pois, en Vila Xoán, no ano 1962, unha coral, que é a coral polifónica Máximo Patiño. E aí empezouse xa, pois, digamos, a través dese director, Máximo Patiño, a crear, pois, a educar un poquinho máis a voz, non? Porque había moitísima xente que cantaba no pobo, nas tabernas, nos bares, mariñeiros, mulleres que traballaban no mar. Eso levouse, pois, un poquinho a educalo e a ordenalo, pois, nun coro, nunha coral, que é a coral do ano 1962, e no ano 1980 xurdeu a iniciativa, pois, mira, aparte desa coral, pois podemos facer algo para o Día das Festas do Carmen, algo que xunta todo o pobo, e aí xurde un pouco o Vila Xoán Canta, da man desas dúas persoas.
1: A historia que foi escribindo Vila Xoán Canta, non? Que sirviu tamén de alguna maneira, Álvaro, non sei ti que opinas, para contar tamén paralelamente a historia do pobo, non? Así como iban pasando os anos, como ia medrando tamén esa formación, tamén se foi contando un pouco a transformación que sufriu esa vila mariñeira, non?
0: Justamente, a verdade é que, bueno, Vila Xoán foi un pobo, pois, moi moi vencellado ao mar, con moita, pois, digamos, actividade mariñeira, pois, barcos, mariscadores, barcos de mexillón e máis, e pouco a pouco, pois, bueno, estas pescas se foron reducindo, ao mesmamente se foi reducindo tamén a poboación do pobo, pero ainda así, o bo que ten a identidade musical e a cultura é que nun día tan especial como o das festas, pois, reúne a toda esa xente que, polo que fora, tuvo que sair fora da vila, xúntase, recordando un pouco tamén a eses ancestros que estuveron con nós, non? Eses avós, pois, por exemplo, os meus avós, ou os meus bisavós que xa iban a cantar a este evento. E digamos que a parte dese movimento, non, cultural, digamos, de xuntarse, pois ten un punto de tradición e de honrar un pouco tamén as persoas que xa levan anos cantando ou que xa non están.
1: Que son moitas as que xa non están tamén, verdade?
0: Porque
1: isto foi de pais a fillos, a netos, en fin, que foron pasando distintas generacións, non? O que non ten desperdicio, Álvaro, son as letras, non? Como se crearon esas letras que falan do propio pobo, non?
0: Sí, esas letras foron, pois, un poquinho creadas directamente polo director. En algúns casos foron, pois, collidas de cancións da época, non, modificando as letras. En outros casos son creacións inéditas feitas directamente para Vila Xoán, como Somos Che de Vila Xoán, que é un tema que se canta sempre ao final do evento, ou Hai Luz Divina, que é unha peza que fala, pois, das diferentes zonas que temos por aquí relacionadas con mar, os cons, sempre moi vencellado todo ao tema do mar e da, digamos, a cultura mariñeira.
1: Esa canción, digamos que o himno a que sempre ten que soar é esa que di: tres cousas ten Vila Xoán que non as ten calquera. A coral, o San Martín e o campión Pantera, non?
0: Eso é.
1: Bueno, esa interpretou unha moitas veces a muller que imos saudar, a Rosario, que xa temos aí, xa escoitamos. Rosario Piñeiro, que ten 84 anos, eleva moitísima chea de anos tamén cantando na agrupación. Rosario, a ver, podes cantar un pouquiño? A ver, esta estrofa. Tres cousas ten Vila Xoán, a ver como é.
2: Tres cosas ten Vila Xoán, tres que non as ten calquera, a coral

0: Muy bien, qué Rosario, maravilla. Qué maravilla, ya sabes cómo canta. Porque esa vila mariñeira siempre tivo sona de que allí se cantaba muy bien, que la gente canta muy bien en Vila Xoán. No sé por qué, Rosario, ¿ti qué dices?
1: Será por el mexilón.
0: O mexillón que comedes.
1: Será por eso. Eso se ven de pais, de abuelos. En mi casa siempre se cantó. Mira, cántase menos ahora. Eu acordo a meus pais levantarse pola mañá, miña nai marchar vender, e meu pai ir ao mar, e a mañá, todas as mañás, a cantar, a mí peinábame para a escuela, mandábame, e cantando sempre. Esa era unha cousa de Vila Xoán.
0: Entón, aí tantos anos ti en Vila Xoán canta, verías pasar moita xente por aí, non, Rosario? A historia que se foi creando no povo, non? Como decía antes, esa transformación, viches pasar unha chea de persoas por aí.
1: Bueno, miña nai, meu pai, miña filla, eu teño non Vila Xoán canta, teño a miña filla, teño netos, teño bisnetos. Tiño un neto de 44 anos que cando era pequeno sempre viña a Vila Xoán, así que imagínate.
0: É dicir que hai unha remuda, non? Que van pasando de uns a outros de xeneración a xeneración. Iso
1: e agora teño bisnetos de 9 e de 3 que xa van a Vila Xoán canta, de 4. Así que mira,
0: diso ibamos falar, Rosario, porque voulle preguntar tamén a Álvaro. Creo que como novidade chegou Vila Xoán canta infantil. Isto é así, Álvaro?
2: Sí, dende hai xa pois 5 anos, pois intentando que as novas xeracións cheguen un poquinho a entender o que é pois, o canto que había aquí neste povo, pois saíu a iniciativa de poder introducir os nenos para que canten cancións típicas de aquí, mariñeiras, e cada ano vamos engadindo unha canción nova para que eles vayan integrándose, e nese mesmo día subimos ao escenario e digamos que o colofón final, todo o povo, os nenos, encima do escenario cantando as cancións.
0: Ah, pois que interesante, non? Dos nenos tamén a remuda, pois moi interesante. Rosario, sí. Mañá esa cita aí no campo Rafael Dieste, non?
1: No
0: campo da festa. Rosario, un día feliz para ti como para Álvaro, como vas vivir mañá?
1: Pois de maravilla, cos meus fillos, cos meus netos, todos comendo, disfrutando, esperando o lunes de Vila Xoán canta para ir todos a cantar. Pasalo ben, un día que disfrutamos todos. É todo o povo, non son eu sola.
0: Claro, é que eso pon a pel de galiña, é realmente escoitar, sí, esas cancións.
1: É moi emocionante, e ven moita xente miralo, sí, moita xente de fora a velo, porque en poucos sitios hai unha cousa como esta, de verdad. Non é porque eu sea de Vila Xoán, pero levámoslo na sangre,
0: Desde logo que sí, que é moi emocionante, Rosario. Álvaro, pois mañá un día, sí, tamén moi importante para ti. A escena é Álvaro subido no escenario, ali no campo da festa, co teu acordeón, que tens que coordinar aí a todas esas voces, que non debe ser doado,
2: Sí, a verdade é que hai un traballo moi bonito, e o bo que ten a xente, pois xa ten algo dentro do corpo que xa casi xa é natural. Entonces, con pouquiño que os guíes, eles van sós, e o máis bonito, pois é eso, a través pois, eso, da música, transmitir emocións e que a xente toda se sinta integrada e que participe.
0: Moi ben, pois un placer tervos aquí no Galicia por Diante fin de semana. Álvaro Cardalda, director de Vila Xoán canta, e máis Rosario Piñeiro, que leva aí toda unha vida tamén como intérprete. Moitísimas grazas, a disfrutar, a gozar mañá luns dese momento tan fermoso e tan bonito.
1: Moitas gracias.
2: Moitísimas gracias, e nada, convidamos a todos os ouvintes e a toda Galicia que asista ao Vila Xoán canta mañán ás 8:30 en Vila Xoán.

0: crazy, it's a Locomia.
1: Locomia, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Locomia, get your body groove, and abanicos will be grooving to the seat, you getting it? Locomia, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Locomia, get your body groove, and don't you ever let nobody take it, you can't get on down.
2: Viti, ás veces un habano pode ser unha boa arma, non?
3: Desde logo que sí, mire, eu teño unha man e o meu, porque eu son de habano.
2: Ai, sí.
3: Como puideches ver
2: sí,
3: en algunha
2: sí, sí.
3: ocasión.
2: Cantos tes?
3: Pois debo ter como 6 ou 7.
2: Mi madriña.
3: Sí.
2: 6 ou 7.
3: Este último modelo, gustache?
2: É precioso, hai cunha casiña
3: sí.
2: nun prado, todo cheo de flores, de arbustos. Mira, por exemplo, os Locomía, que os temos aí de fondo. O abanico, o habano, era sinal de identidade do seu proxecto.
3: Efectivamente, un habano, ademais de refrescar, pois ten mensaxe, non? Ten a súa función, non? Que vai máis alá, pois de refrescar moitas veces.
2: E canto precisamos no verán refrescarnos, elevar sempre un habano no bolso? E que che parece logo, Viti, se visitamos unha tenda onde venden habanos artesanais? Que che parece?
3: Que maravilla, interésame moito.

0: Na fin de semana sempre andamos con plans para os nosos ointes, pero Viti, non nos engañemos, tamén os miramos para nós, as cousas como son,
1: Tamén é certo, Iago. Hoxe temos un ben interesante, non?
0: Creo a ver.
1: Un barco festa, non?
0: Un barco festa e non un barco festa calquera. Temos uno que nos podemos montar da empresa Turismo Náutico Platanito en Betanzos. Imos falar de seguido co responsable desta empresa de barcos festa, José María Picado. Moi bo día, que tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días, muy buenas.
0: José María, ¿esto de Turismo Náutico Platanito, cómo va? ¿Y cantos barcos festa tedes?
2: Pues mira, na actualidade temos tres barcos festa, donde facemos recorridos tanto polo río Mandeu como pola ría de Betanzos.
1: Bueno, pois contanos como é un barco festa destes, que capacidade ten, como é ese barco?
2: Pois mira, nosos barcos festa, pois bueno, son barcos que facemos rutas privadas polo río Mandeu ou pola ría de Betanzos. Neste caso, polo río Mandeu, pois facemos unha travesía hasta o Campo dos Caneiros, donde poder disfrutar dun paisaje, poder comer no barco, rodeado de naturaleza. E bueno, son barcos para disfrutar, pois como ben dixen antes, de unha comida, poder bañarse, poder estar cos amigos, ca familia. E a partir de media tarde, pues bueno, se converte un pouquiño en nunha discoteca flotante, donde poder, pues bueno, cantar, poñer música, temos altavoz, temos karaoke, temos unha pantalla grande en un dos barcos para poder facer karaoke tamén. Entonces, pues bueno, son barcos para poder disfrutar en familia e con amigos, con todas as comodidades.
0: Claro, agora que falabas, ou de plan con amigos ou de plan con familia, pero canta xente podemos meter?
2: Xa dicíamos pues mira, que tres... nos barcos pequenos, o máximo son 12 personas, vale? E no barco grande, que temos un barco grande, o máximo son 35 personas.
1: 35 persoas o máximo. Os servizos que prestades en canto á gastronomía, é dicir, unha persoa que quera ir nese barco festa, xa teñen aí para poder cear ou para poder xantar, non? Tedes prestades este tipo de servizos de tipo gastronómico, por exemplo?
2: Mira, nós o que temos é o alquiler solo, vale? E despois, pois bueno, en este caso, pois a xente que nos contrata o aluguer, pois podes encargar eles por do tema pois da comida e de bebida, sabes, contratar un catering. Ou nós podemos agilizar, gestionar o tema do menú, vale? Nós, en este caso, pois nos poñemos, temos varios establecimientos por demanda, onde, bueno, compramos todo tipo de embutido, tortilla, empanada, por de Betanzos, un pouquiño, pues bueno, ofrecerlle a xente os nosos produtos. E facemos esa gestión para que eles poidan entrar no barco sin ter que eles ter que contratar aparte o tema da pues, do menú ou das bebidas ou do que sea. Pero nós estamos abertos a calquer tipo de situación. Tanto eles poden traer comida e bebida, como nós poñerlle, pues bueno, ese tipo de en este caso, pues de comida más de bebida. Hai veces que tamén contratamos un catering, vale, para que sea, pues bueno, veñen con camareros e con todo, entonces así, pues bueno, facémolo un pouquiño máis, bueno, un pouquiño máis accesible.
0: José María, estás nos propoñendo un planazo, xa dicías, con comida, con festa, con música, pero durante canto tempo podemos alugar o barco? Durante un día enteiro? Ou é por...

0: ¿Teñen servizo? ¿Teñen baño?
1: Sí, sí, os barcos contan con todas las prestaciones de baño, pista de baile, sofá con terraza, barra bar, a su mesa para comer muy cómodos, altavoz, karaoke, luces de discoteca, nada, todas las comodidades.
2: Estaba
1: para
2: imaginando.
1: Poder pasar esas horas, claro.
2: Estaba imaginando, non? Esa festa, ca discoteca e a bordo dese barco. E que tipo de xente vai? Van familias, van amigos, amigas, parellas? Que xente se apunta a este tipo de plans?
1: Mira, todo tipo de persoas. Tanto familia con meniños pequenos, de 2-3 anos, recién nacidos, teñen visto, como xa personas moito máis maiores, vale? A personas por longevas de 80, 90 anos, temos accesibilidade nos nosos barcos para personas con movilidade reducida, vale, que son moi importante, entonces, pues bueno, en este caso de todo tipo, un porcentaje elevado, pues bueno, xente, grupo de amigos, entre 30 e 50 anos ou 50 e pico, que veñen, pues bueno, a disfrutar do río Mandeo, a vivir unha experiencia nos nosos barcos, e poder comer, bailar e divertirse dentro do barco.
2: Non sei, José María, si se dan así circunstancias, si é un bo sitio para ligar, por exemplo.
1: Bueno, home, a ver, en calquer sitio se pode ligar, máis nos nosos barcos, cando realmente a partir de media tarde, pois pues bueno, unha copiña vai, unha copiña ven, pero nada, sí, o pasa moi ben, pois pues nada, a xente pues, disfruta moito, e bueno, en este caso, pois nada, pois a xente pues, ven a disfrutar, e se pode salir de... Con unha parella xa, pois...
2: que mellor.
1: Efectivamente.
0: E logo xa fan a boda aí no barco, non? E xa fan todo convite.
1: Sí, facemos moita despedida de soltera, moitísimas. Este ano xa levamos unha 6 ou 7, moito cumpleano sorpresa, aniversarios de boda, moitísimo. Este ano creo que estamos batindo récord entre cumpleanos, aniversarios de boda e despedida por de soltera.
0: Claro, José María, a mí o que máis dúbidas me suscita é o tema da música, porque ao final o barco vai por lugares que son de todos, e non sei se hai unha normativa que impida o mellor pasarse de decibelios, ou a partir de certa hora non poñer a música moi alta. Como vai iso?
1: A ver, nós somos un pouquiño prudentes, e que é certo que, bueno, non controlamos tampouco todo, porque hai xente que igual, pues bueno, o patrón que vai por no barco, pues a veces non pode chegar a decir, oye, pues non tal. Pero, bueno, normalmente, pues xa levamos a música un pouquiño, sabes, non tampouco moi ruidosa, vale, estamos en aspertos abertos, pero sí que é certo que nos estamos no tema no río Mandeu, sabes, hai uns permisos especiales con nosos barcos, contan con eles, vale, que nos lo facilite en este caso a Consellería de Medio Ambiente, e Patrimonio Natural de Galicia, e bueno, sí que hai unhas normas que cumplir, como navegar pola canle central do río, non emitir tampouco efectivamente moito ruido e todo eso, pero bueno, en este caso, na medida do posible, intentamos cumprir as normas, como digo sempre, no barco hai unhas normas que cumplir, vale, e ante todo, pues nada, seguridade. Vale, seguridade tanto a bordo como en este caso, pues oye, que a xente non se desmadre moito. E bueno, somos moi contundentes no tema da seguridade e no tema de que a xente pues, o pase ben, pero sabe, sin crear ou sin molestar a nadie.
2: Entendemos que as medidas de seguridade terán que ser extremas. José María, claro, estará xente escoitando agora e dirá, pois mira, non estaría mal apuntarse a isto. Canto haberá que pagar por subir nese barco a festa?
0: Que a ver, que nos temos un presuposto vítima e xeo aquí reducido.
2: Queremos
0: a ver,
2: ir, pero a ver o prezo que ten isto. A ver,
1: nos podemos adaptar. Nos temos feito rutas turísticas de 2 oriñas para que a xente conozca o río Mandeo e o Campo dos Caneiros, vale? E desde 150 euros pues, podes disfrutar pues, dese paseo e incluso poñerte algo pues, de algún aperitivo, algunhas bebidas. E despois, se queres alargarte un pouquiño máis e disfrutar máis horas, pues, temos ese día completo desde as 2:45 hasta as 10 da noite. E nos barcos pequenos vamos a partir de 350 euros para arriba, vale? O día completo, hasta 12 personas. E no barco grande vamos a partir de 600 euros, hasta 35 personas.
0: José María, turismo náutico platanito, como se chama a empresa.

0: Este amos ou non de vacacións, moitas veces buscamos algo co que entreternos. E algo moi socorrido pode ser un pasatempo en papel, Viti.
1: Desde logo que sí, e parece que volven os pasatempos, non?
0: Eu creo que nunca deixaron de estar. O que sí é que parece ser que se van reinventando, porque, Viti, ti sabías que agora hai nos ata de true crime, ou seja, sobre asasinatos e misterio, sabíalo?
1: Evolucionaron moito, non?
0: Evolucionaron moito, e sabes quen sabe moito diso? A libreira Mar Fernández, da librería Mendiño de Vigo. Moi bo día, Mar, que tal?
2: Hola, bons días a todos.
0: Mar, como evolucionaron os pasatempos ao longo dos anos? O que estábamos falando aquí, Viti máis eu.
2: Bueno, pois como casi todo o mundo sabe, de sopas de letras e de cousas así que se vendían en quioscos, ahora verdadeiros libros de para adultos, o sea, libros donde descubres asesinos e esas cousas así. Club de misterios, así.
1: Mar, síguense vendendo sí. En papel, a versión online nos sustitúe o papel ou sí?
2: Non síguese vendendo en papel, de feito ahora están triunfando muitísimo os murdocus, que como unha especie de sudoku, pero con para resolver asesinatos, te dan unha serie de pistas, e ti vas nas casillas descartando quen crees que non é o asesino, hasta que das con él, como sudokus de sempre, con números, pero ahora con personaxes.
0: Xusto deses queríamos falar, sobre todo do murdoku, que é o que vimos que máis está triunfando, o que máis fama ten. Non sei se foi o primeiro, pero aí está no top 1, poderíamos dicir, Mar. Pero sí. Vos, aí na librería Mendiño de Vigo, entendo que o vendedes. Como está funcionando de momento?
2: Funciona moi ben. Se vende moitísimo. Tamén se vende moitísimo os cuadernos que eran para adultos, cuadernos de vacaciones, tipo Blackie Books. Sabes, que ese sí que teñen máis outro tipo de pasatempos, non só mordocus, porque de feito mordocu é así un pouco repetitivo, no sentido de que si ti sempre tens que buscar un asesino, ¿no? Hai mordocus solo de asesinatos, hai mordocus de asesinatos con historia, tens buscar dentro de distintas etapas históricas un asesino, entonces te leva a edad romana, a edad de piedra, o renacemento, con personaxes históricos, son entretenidos.
0: Eses cadernos que nos decías, que tipo de pasatempos teñen, Mar?
2: O cuaderno Blackie Books. Uh-huh. O cuaderno Blackie Books, que tamén triunfa moitísimo, tamén está triunfando, tende de sopa de letras, hasta acertijos tamén, rompeojos, relacionar. Hai dúas modalidades, cuaderno Blackie Books para adultos normal e logo outro cuaderno que Golden, que para xente así un pouco a partir pues, de 60 anos, 50, 60, porque te dá pistas de os anos 80 e cousas que vive igual xente de esa edad, na que me incluyo.
1: Mar, como se reinventa o mercado dos pasatempos en papel? Ou en realidad non lles fai falta? Sempre estiveron aí?
2: A ver, os pasatempos sempre estiveron aí. O que pasa que ahora con este novo tipo de pasatempos, de feito se están reinventando, porque hai moitos. Están casi todos basados en crímenes, en resolver asesinatos, porque antes del mordoku estaba el Murley, que es la universidad del crimen, ¿sabes? Más crímenes por resolver, ¿sabes? Hay distintos. Te dan, saca el detective que llevas dentro, ¿sabes? Y sí. Entonces estás resolviendo 100 casos como si fueras un detective, un investigador.
0: Mar, aparte, decíasnos que os que están de moda agora, os pasatempos en papel, están baseados en crimes, tamén existen, vimos por aí, os opicidios, que son sopas de letras que tamén teñen que tamén falando do true crime, pero aparte de todos estes, ti que outros vendes? Cales son os clásicos que sempre están en Mendiño, en Vigo?
2: A ver, como pasatempos, antes eran os murder, los que te hablé antes, ¿no? Y el cuaderno Blackie Books. También se venden muchísimo cuadernos de

0: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
0: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Einaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
4: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
5: Pero se a esta hora a praia está baleira.
4: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
5: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
4: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
6: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: Mellor buscamos outra.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Son as 12.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, a Garda Civil dá por desmantelado un grupo criminal especializado en asaltos violentos que sementou o medo en bares do Rosal e de Ponte Caldelas nos que viña actuando dende o verán pasado. A banda daba os golpes de madrugada encarapuchada e armada con pistolas e coitelos. Os axentes identificaron os seus 5 integrantes. Todos son veciños de Vigo con idades entre os 22 e os 51 anos e cun numerosos antecedentes policiais. 3 deles están arestora cumprindo penas de prisión. En Lleida, os Mossos de Escuadra investigan a morte violenta dunha muller en Soses. Os axentes recibiron o aviso da súa desaparición contra as 11 da noite deste sábado e posteriormente atoparon o cadáver con sinais de violencia. En Xaén tamén se estuda un caso semellante. Neste caso, trátase dunha muller de 86 anos, pero descártase o crime machista, xa que todo apunta a un roubo violento. Na localidade zaragozana de Orés, os servizos de extinción evitaron esta noite que aumentase a superficie queimada, que xa ascende a 15.000 hectáreas. A previsión é que ao longo deste domingo o incendio no que traballan 460 efectivos quede perimetrado. Entre tanto, 1.000 veciños de 5 localidades seguen sen poder regresar ás súas casas. Jorge Azcón é o presidente de Aragón.
10: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
8: Entre tanto, en Guadalaxara avanzase en control o fogo de la Mierla, que xa queimou 12.000 hectáreas e que obrigou a desaloxar 700 veciños de 16 municipios. 200 efectivos tratan de plantarlle cara. De volta en Galicia, os socorristas da Praia de Arou, no concello coruñés de Camariñas, rescataron da auga con vida un home que sufriu unha indisposición. O suceso produciuse na tarde deste sábado. Os rescatistas comprobaron que o home non tiña pulso e trataron de reanimalo durante unha hora ata que chegou o helicóptero para evacuálo ao hospital. Así non lo contaban dende Protección Civil.
11: Se quedou indisposta na praia, quedou flotando sobre a auga, foi rescatada polos rescatistas que hai na praia, que é unha praia con bandeira azul. Eles mesmos avisaron ao 112, e o 112 movilizou a Protección Civil de Camariñas, unha ambulancia e o helicóptero.
8: A UNESCO examina dende hoxe en Corea do Sur 30...

0: 30 candidaturas a patrimonio mundial en España, no Brasil e en Palestina. Entre elas, a Ribeira Sacra, a única candidatura española. Con todo, parte cun informe negativo do ICOMOS, un organismo asesor que non cree que reúna os requisitos de integridade e autenticidade. Non opinan o mesmo dende a plataforma Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. Anxo Moure, pedagogo ambiental e membro do colectivo.
1: Que un dos espazos de maior diversidade, tanto a nivel ambiental como cultural, e ten un grande tesouro, sobre todo forestal. E creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
0: Na axenda festiva deste domingo destacamos as carrilanas de Esteiro no Concello Coruñés de Muros, declarada Festa de Interese Turístico Nacional. A baixada dos bólidos de madeira adiantarase unha hora a 6 para que ninguén perda a final da Copa do Mundo. Entre tantos asistentes ao Grand Prix puderon gozar esta noite da música de Treixadura, de Familia Camaño ou dos Muradáns de Rapans.
2: Perdi o avión a Barcelona.
0: Por certo que os tradicionais fogos das festas de Bouzas en Vigo tamén modifican horario para non interferir coa final. Serán a 1:15 da madrugada. Foi todo. Volvemos con máis novas a 1.
3: O Amor está en Galicia é un programa itinerante no que persoas reais se coñecen en citas a cegas por distintos puntos do país buscando conexión, complicidade e quen sabe se algo máis. Presentado por Paco Lodeiro e Laura Boado. Historias que comezan cun encontro, conversas que poden cambialo todo e unha pregunta que sempre queda no aire. Prenden ou non? Love is in the air. Na comarca do Barbanza, onde o mar marca o ritmo da vida e as historias viaxan en conserva polo mundo enteiro, hai encontros que tamén buscan durar no tempo. En Boiro cruzamos dous camiños moi distintos. Por un lado, Ricardo, desde a Illa de Arousa, e Diego, desde Oleiros. Dous perfis opostos, pero con ganas de atopar a alguén con quen compartir. E polo outro, María do Milladoiro e Martín desde Meaño. Dous solteiros que chegan con historia e coa esperanza de pasar páxina. Porque ás veces, só fai falta unha chispa para que todo prenda.
4: Pan, pan, y al vino, vino, que contigo.
5: Que tal, Ricardo? Benvido.
6: Bueno, moi boas, que tal?
5: Mais ben, benvido, estás casi na casa, non?
6: Si, sí, estou aquí ao lado, como quen di.
5: Desde a Illa de Arousa. Es, como se di, sommelier ou sommelier?
6: Das dúas formas está ben, pero eu diría sommelier.
5: Ti di sommelier, sí.
7: Non? Hola, Diego, que tal? Como estás? Benvido. Dame dos biquiños. Desde onde ves?
8: De Oleiros.
7: De Oleiros. Sei que te dedicas a Lima Oleiros.
8: Agora mesmo estou opositando.
5: Ti es moi activo, estás viaxando sempre, gustache viaxar.
6: Sí. Gustache... Estou de aquí para lá, agora viño a estar en Nova Zelanda, agora volvo.
7: Contame un poquinho sobre ti, que che gusta facer así de hobbies?
8: Xogar a videoxogos, sobre todo, gustame ler tamén, as plantas, moito.
7: Entón eres de plan tranquilos, non?
8: Sí, algo así.
5: Creo que che gustaría máis e menos da túa parella?
6: Que non lle guste sair da casa, que, bueno, sea moi, moi tranquilo.
5: Excesivamente baixo de tensión, non?
6: Non.
7: En tema de amor, estiveche solteiro creo que sempre, non?
8: Sí, toda a vida.
7: Toda a vida solteiro, nada de parellas?
8: Non. Cando eu quería, eles non, e ao revés. Estas cousas que pasan.
7: Mala sorte.
5: A cita que temos preparada para ti ten cousas en común, tamén lle gustan as actividades, pero non é tan terremoto como a ti. Así vale. Que eu creo que vai ser un punto que axude a equilibrar as augas, que os dous, ademais, sodes de zona de mar. Agardo que mesturen ben as augas e a pista que che dou e que leva unha garabata de cores.
6: Vale.
5: Así que, sorte.
6: Gracias.
7: Pois nada, chegou un momento para que coñezas a túa cita. Uh-huh. E bueno, el vai todo vestido de azul, vale? Esa vale. É unha pista que xa adianto. E ademais, el é moi activo. É moi así. Sí, vai che gustar, vai che gustar. Pois nada, Diego, xa podes ir buscar.
8: Perfecto, moitas gracias.
7: Moita sorte.
8: Gracias.
3: A cita a cegas.
4: Y salga el sol. A veces antes de...
6: Hola. ¿Eres a miña cita, puede ser?
8: Coito que sí.
6: Bueno, son Ricardo.
8: Encantado. Diego. Encantado.
6: Cuando vengo parece que vengo... La verdad, viste bastante bien, en estilo.
8: Parece muy guapo. Diría que parecía así extrovertido. Víaselle, no sé, una forma de moverse demais.
6: ¿De dónde eres?
8: Eu son de Oleiros.
6: Ah, de Oleiros, Coruña.
8: Efectivamente, ¿eh, ti?
6: Bueno, son de Illa de Arousa.
8: ¿A qué te dedicas?
6: Son sumiller.

0: Eu estou opositando para técnico de laboratorio. Estiveras en Boiro alguna vez?
1: Sí, mi nana era aquí de lado de Ribeira. Ah. Alguna vez sí que estuve por aquí. ¿Cuántos años tienes?
0: Eu teño 23.
1: 23.
0: E ti cantos?
1: 21.
0: Ah.
1: Vou cumplir 22.
0: Más o menos ahí.
1: Sí, ahí andamos. Ahí andamos.
0: Efectivamente. María, María, yo
2: te quiero cada día más. E mentre uns comezan a atoparse, outros chegan con historia ás costas. Porque non todas as citas parten do mesmo punto, pero todas buscan o mesmo.
3: Que tal, María? Como estás?
4: Hola, que tal? Grazas.
3: Ves do Milladoiro?
4: Sí, son do Milladoiro.
3: E que te gustaría que teña esta parella que está agardando por ti?
4: Me gustan moitas cousas, pero que sexa unha persona divertida, que faga deporte, que se coide e que sea boa persoa. Sí. E que sea guapo, eh?
3: Bueno, que sea guapo.
4: A ver, a mí me gusta máis xente guapa.
5: Hola, Martín, que tal?
6: Hola,
5: ¿cómo
6: Laura?
5: Estás? Benvido. Desde onde ves?
6: Desde Meaño.
5: Que che gusta facer no teu tempo libre? Eres unha persoa activa?
6: Sou moi activo. Vou moito ao gimnasio, vou a correr, salgo a pescar.
5: E como che gustan a ti as chicas?
6: Pois gústame primeiro que sexan boas persoas. Despois, se teñen a mesma afición que a min polo deporte, incluso se pola pesca xa sería hostia.
5: Agora, neste punto da tua vida que estás, que che apetecería encontrar?
6: Eu non teño as portas abertas, pero se ven alguén coa chave indicada, pois que as abra.
4: Sí que teño perspectiva de, pois, nun futuro formar unha familia, non? A ver, teño 28 anos, tampouco...
3: E parecenche moitos aquí, non?
4: A mí xa me parecen moitos.
3: Parecenche moitos,
4: non? Sí, porque hai nada, tiña 20.
3: Sí, no. Bueno, eu tamén hai nada, tiña 20, pero bueno, era o século pasado.
5: De cara a un futuro,
6: sí.
5: Gustaría che pues, formar unha familia, ter fillos...
6: Non, non, no, arricaracho.
5: No.
6: No, non, non, todo o mundo para ter fillos, non, non.
5: Se, por exemplo, encontras unha persona da que te enamoras,
6: sí.
5: Ela quere ter fillos, pues ti que farías?
6: Pois pues habría discordia,
5: sí.
6: Non sei, habría que falar as cousas ben faladas.
5: Pois nada, Martín, chegou o teu momento, e vouche dar unha pista, e que ela, pois, creo que tamén ten as cousas moi claras como a ti, eleva un gorriño de pesca para que o podas recoñecer, vale?
3: Caracho. Teño esperanza de que poidades prender, e a pista que che dou é que os dous levades a cabeza cuberta. Agardo que todo saia ben, e... Vémonos, que vaya todo ben.
6: Hola, boas.
4: Hola, que tal?
6: Que tal? Eu son Martín.
4: Que tal, María? Encantada.
6: María pareceu unha rapaza guapa, bastante atractiva.
4: Sí, é mono.
6: E ademais, pareceme que viste moi ben.
1: É logo porque levas un jorro ese.
4: Pois é que este jorro é a identificativa esta para que me conozcas.
6: No, que me dixeron que tiña un gorro de pesca. Entonces pensei que era un gorro de pesca.
4: É unha pesca moderna, é unha pesca.
6: É bueno, cun estilo. Está guapo o gorro igual.
4: Veixo que, bueno, ti vas bastante ben tamén, non? Bueno, medio. Levaba as zapatillas todas sucias e eso non me gustou, pois o resto máis ou menos ben. Ves así fluxo, vale. Eso a comentar simplemente.
6: Normalmente son máis cliente de tendas de deporte, de roupa de deporte que de...
4: Pero eso por que? Porque faz deporte.
6: Fago deporte e ademais, bueno, para min o deporte é a maneira de lidiar moitas veces coas dificultades da vida. Houve un punto de inflexión na miña vida no que decidín empezar a cuidarme, ou antes pois era unha persona con moito sobrepeso. Cheguei a pesar 130 kilos, baixei a súa hora en 84, e pois o deporte volveuse unha maneira de vida.
4: Penso que o deporte é das cousas como máis interesantes. O sea, a día de hoxe creo que é o único requisito que pondría por diante de outras cousas. Quen non o practica, pois a mellor seus motivos terá,
6: sí.
4: Pero para min é importante que esa persona faga deporte por todo o que conleva, non solamente porque estes cachas, que tamén non vou a negar que me gusta, pero é por algo máis alá no tema da disciplina, no tema de construir unha vida saudable.
6: Ser é estar saludable.
4: De ser mellor que o que era onte, e eso tamén se pode ampliar a outros campos, entón pareceume como guai. Con una copa de vino
2: en la mano. Entre viños, repostería e estilos de vida opostos, a conversa flúe. E cando hai curiosidade, sempre hai opción de que algo máis pase.

0: Home, a min dime que son gracioso. Algúnha gracia de aboter.
1: Se xo din os demais, é boa cousa.
0: Claro.
1: Se o diste, aí xa non cola tanto.
0: No, a ver, gústame ser alegre, sabes? Se vexo unha persona que está tomando algo na barra dun bar, díxolle, podolle soltar unha parida, sempre con respeto.
1: Eu creo que non chega a ser de todo cuñado, pero que mellor en grupo, cos colegas, pode chegar a selo.
0: Non me considero cuñado porque, o sea, si fago chistes de cuñado nun contexto de sátira ao cuñadismo, pero como que me gusta como alegrar a xente, sabe?
1: Nese ambiente entendo, porque, bueno, no bar, tal, que pasa que eu non son moito deseas ambientes, a min eso...
0: Non se vai a festa?
1: No.
0: A ver, eu tuve a miña época dourada de festa. Agora teño 27, xa non é un día de resaca, non son dous, son dous e medio. Porque eu son como unha máquina, o sea,
1: sí.
0: Pla, pla, abro a boquilla aquí, empeza a baixar e baixar. Pero ti, nada, cero.
1: Eu agora mesmo, no, cero.
0: Nin alcohol, nin nada.
1: O sea, alcohol cero.
0: Eu intento manter un equilibrio. Non tomo cerveza todos os días. Sí que tomo un vasiño de viño coa comida, porque considero un señor xa.
1: Realmente é algo, é unha cousa que digo, non vai comigo, eu non o fago e sí que me gustaría que a miña parella non o fixera, sinceramente.
2: Ricardo e Diego chegan desde dous mundos ben distintos. Un non para e o outro vai máis a modo. Pero xa sabemos que ás veces o equilibrio está xusto aí, no medio.
3: Ti que opinas da monogamia?
4: Vou ver primeiro. Mal non a vexo. Teño opinións encontradas comigo mesmo, porque sí que me vexo tranquilamente nunha relación así máis aberta, pero tampouco creo que tería moito problema con monogamia. Ti como ves?
3: Eu sou un pouco máis extremista, eu.
4: Monogamia por varias.
3: Monogamia ou muerte.
4: Se ao final a relación ábrese dunha forma coherente coas dúas partes, non vexo ningún problema en ter unha relación aberta.
3: Tamén é monogamia ou muerte. Non me pecho a nada, pero creo que a él sí que o vin máis aberto neste tema. Cando estás con unha persona xa de... O sea, está ocupando un espacio na túa cabeza como pasar pensando en outras. O sea, eu fajo máis de dúas cousas a vez e non dou.
4: Colapso.
3: Xa soy un hombre en ese sentido. Creo que as cousas hai que facelas por separado e ben. Non coller todo xunto e facelo todo xunto.
4: É posible facer dúas cousas a vez. Bueno, dixiches antes que eres así un pouco impaciente, non?
3: Sí, soy.
4: Xogouche algunha mala pasada, algún mal trago?
3: Todo o rato. Todo o rato. A mí me gusta, por exemplo, moita repostería, non?
4: Ah, mira, a mí tamén.
3: Eu levo fatal que poña 40 minutos, eu as 25 minutos xa estou pinchando
4: para ver
3: a ver si está bizcocho. Como, no, como pode tardar tanto tempo as cousas? Si non é xa, pois que non sea. Ti tamén eres así?
4: Non, eu son bastante máis pausado. Non sei, de tomar as cousas con calma e meditalas demasiado. Demasiado, as veces.
3: Tiñas algunha expectativa desta cita ou...?
4: Non, a verdade, viña un pouco... É unha aventura. Sí que me parece moi falangueiro, moi... Se pode ter unha moi boa conversa con él, gustoume, sí. Todo ben, sinceramente. Ti tiñas algunha... Esperabas alguén máis alto, máis baixo?
3: A verdade é que non tampouco tiña expectativa. Moi ben, guapo, alto, majo... Vou decir esta famosa palabra, fluir.
4: Bueno, pues seguimos fluyendo y a ver cómo a acaba, ¿no?
3: Como viño, ¿no?
4: Sí. Este ritmo se baila, mira cómo el
0: pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Encanta más pesca, para pescar es casi esencial madrugar.
1: Eso que te gusta moito pescar, porque acabaste de iluminar os ollos de unha maneira increíble.
0: É a miña pasión.
1: Eu viñe nos ollos, que lle facían así como platos.
0: É que é unha sensación que non se pode describir con palabras.
1: Xa, non teria que ver se podo ese día. Non é algo que me chame moito a atención. Para mí non é necesario. Creo que non me vai a gustar, sinceramente.
0: Bueno, dixo pesca no, e dixo, hostia, comigo, lévala, acláralo. Que te basas para que non digas que non te vai gustar?
1: Pois o tema dos animais mortos e todo iso, a min...
0: Tamén practico moito pesca sin morte.
1: Que é o que máis te gusta da pesca?
0: Que é o que máis me gusta? A sensación...

0: De tener un peixe enganchado.
1: E iso é o que máis che gusta, porque realmente ese é o momento no que eu estaría pasando peor, digo, por min e polo peixe, porque que tensión. A min é que realmente non me motiva nada o que me estás contando, pero bueno, totalmente de respeto, e hai moitos homens que lles gusta facer eso.
0: No, igual non podes vir a pescar, pero podes dar unha robaliza de vez en cando.
1: Pois bueno.
0: Bueno.
1: Sí, si non vexo no momento no que...
0: Eso sí, carallo. Onde te ves dentro de 10 anos? Que metas tes a futuro?
1: Pois teño claro que quero ter unha casa, formar unha familia e ter fillos. Considero que é algo como que completa un ciclo. Entón, sentiríame quizáis incompleta ou non sei, como que me faltaría algo, creo, se non o fixese.
0: Eu, en principio, non. Non tería fillos porque a mí impídenme un carné para coller unha troita, pero a Manolito dese pueblo ou do outro non lle pide un carné para ter un fillo. Que vou traer un fillo aquí, que isto vai para baixo, este mundo está cada vez peor.
1: Se empezamos a pensar en non facer cousas por como está o mundo, realmente non facemos nada.
0: Tería moita dúbida de si telos ou adotalos. Eu creo que antes os adotaría, porque son nenos que xa naceron, sabes?
1: Vouche dicir unha cousa que eu penso tamén e estou de acordo contigo, porque a min o momento do parto é algo que desde pequena lle teño unha medo e unha fobia que...
0: Tiño medo eu, non sou muller, imagínate. Pues... Parece que o tema da adopción foi o noso punto de encontro en canto a ter fillos.
1: É algo como que estaría compensando ambas partes e ambos desexos.
0: Aí estuvemos de acordo.
1: Tivemos aí como ese punto de encontro que a verdad encontrei-me moi a gusto con el cando dixo eso. Moi guai, moi guai.
2: A decisión final.
3: Bueno, vamos a ver si está aquí o contacto. E digo, a verdad que non creo que estea por que... Bueno, non sei, foi a sensacións que me deu.
4: A ver se hai sorte e gustei yo, non? Xa veremos.
3: Pero bueno, vamos a ver si está. Teño contacto.
4: Diego, foi un placer coñecerte, creo que podíamos conectar. Agardo un bo futuro amoroso. I follow you back.
3: Bueno, Diego, como parexa sí que igual non o vexo, pero como amigos eu creo que sí.
4: Bueno, Ricardo, a verdad que pasamos bastante ben, gustoume moito falar contigo e a ver se podemos ir por uns viños un día destes.
0: Sentín que ela, pois, se sentiu cómoda comigo, ao igual que eu me sentín con ela. Eu supoño que sí, se non, bueno, pois...
1: A ver, eu penso que non me deixou de todo claro. Se me deixaría o contacto, non estou segura. A ver, vou mirar aquí, a ver se deixou algo, non deixou nada.
0: Moi ben, deixou.
1: Vale. Sí. Qué guay, ¿vale?
0: Guay.
1: Bueno, Martín, inda que a nosa próxima cita non vaya de pesca, podemos quedar para tomar algo e para seguir falando, para ver que tal nos podemos levar.
0: María, sentime moi cómodo contigo, falando contigo. Así que, bueno, espero poder seguir en contacto contigo. O amor está en
5: Galicia. No Barbanza dice moito iso de tal para cal, maragota e media. E hoxe Boiro deixou claro que cando cadra, cadra de verdade. Dúas historias, dous encontros e dous finais que prenden. Porque ás veces, en buscar demasiado, aparece xusto o que precisabas. E entre o mar, as rías e as conversas, hoxe o amor non só apareceu. Hoxe, en Boiro, o amor pendeu.
6: Radio Galega.

Ola, benvidos e benvidas a un novo programa de Xente Nova Leña Verde, un podcast que busca, entre outras cousas, tentar rachar con eses tópicos e estereotipos que hai arredor da xeración Z. Todos aqueles que nacemos entre 1995 e o 2010 e que día a día somos suxeitos de ideas preconcibidas que moitas veces están erradas. Pero tamén é un espazo no que a xeración Z ten un lugar onde sentirse reflectida e identificada. Neste programa imos seguir tentando averiguar se é certo iso de que xente nova, leña verde, todo é fume. Comezamos.

Somos unha xeración que se autoexixe moito, sentimos presión externa por non ter cumprida as metas que se agardan de nós. Todos os estímulos que recibimos a través das redes sociais, cumprir co deporte, ter un físico determinado, estar á moda, as relacións sociais, o traballo, o noso desenvolvemento educativo, vivimos baixo unha presión constante?

0: nadie más.
1: A autopresión é a presión que unha persoa, xeralmente autoexixente e perfeccionista, se impón a si mesma ao fixarse metas moi altas e demandantes. Aparece por estándares internos, medos a non cumprir, ou incluso o intento de controlar a incertidume. Maniféstase como a necesidade de ser sempre excelente, non decepcionar e controlar resultados, o que a miúdo leva a ansiedade e a frustración, xerando estrés e malestar emocional. Por outra banda, a presión externa é aquela que ven doutras persoas, inclúe as expectativas sociales.

0: sociais, familiares ou laborais que empurran a actuar ou pensar de certa maneira, xerando a miúdo tensión, ansiedade ou a necesidade de adaptarse. Pero estamos a xente nova sometidos a unha maior presión que as xeracións anteriores? A presión por chegar a tempo, saber quen es, ter éxito sendo aínda novo, non equivocarse demasiado nas decisións vitais. Isto pode xerar unha sensación constante de ir tarde na vida, aínda sendo moi novo.
1: Tengo solo 28 años. ¿Por qué siento que ya se me ha pasado el tiempo? Me levanto cada día con la sensación de que ya voy tarde. Tarde para triunfar, para encontrar lo que me gusta, tarde para construir algo. Sigo preguntándome si estoy haciendo algo bien.
0: A comparación constante, aumentada a través das redes sociais, ver os logros dos demais, compararte a diario con outros semellantes a ti, xa non é unha presión externa dos máis achegados a ti, ven xa de calquera lugar do mundo. A inestabilidade económica tamén afecta, a precariedade laboral, o prezo da vivenda, a incerteza, todo isto fai que vexamos o futuro como algo fráxil e impredicible. Tamén influe o exceso de opinións e decisións, a idea de que calquera decisión parece definitiva. E, por suposto, as expectativas contradictorias, ser productivos pero felices, críticos pero adaptables, auténticos pero exitosos, cumprir todo a vez e chegar a todo é imposible. E o contexto actual, axuda a aumentar a presión da xeración Z en comparación coas anteriores?

0: Se falamos de presión, tanto da externa como da autoimposta, podemos irnos a disciplinas como o baile profesional. Se a dedicarse a ser bailarina profesional, lle sumamos ser bailarina en orquestras e traballar na verbena, as metas profesionais e ter un negocio propio, temos xa o cóctel perfecto para a presión. Ese cóctel é o que consume Lucía Real. Imos ver se nota esa presión. Hola Lucía, que tal?
1: Hola, ben.
0: Lucía, ti cando descubriches a danza e cando que querías dedicarte a iso?
1: Pois, a ver, eu levo bailando dende pequeniña no colexio, batuca, non sei, sempre me gustou moito, só que, bueno, dicíanme como que era un hobby. En bacharelato, os meus pais obligáronme a facer a selectividade por si acaso e tal, pero sempre me apoyaron, a verdade. Decidín ir a facer unha formación profesional de danza a Valencia. Estiven aí uns anos formándome, despois decidín que non, o sea, era imposible encontrar traballo ali, así que decidín voltar a Galicia.
0: Cando descubres ou decides que queres dedicarte a iso, hai unha meta clara. Xa sabemos que para conseguir as nosas metas temos que esforzarnos moito e tamén iso lévanos a sentir esa presión, máis ben autopresión, autoexixencia. Como a xestionaches ou a xestionas agora, Lucía?
1: Pois agora estou nun momento moi moi complicado, penso, porque decidí montar o meu negocio e é un pouco imposible facer outras cousas a maiores. Pero decidín que quería dedicarme á danza cando vin que pois se me daba mellor do que eu pensaba, digamos, o sea, que non era un pato bailando, digamos. Disfrutaba moito bailando, empecé a dar clases, empezou a gustarme moito dar clase, a coreografiar, vin que se podría ser unha boa salida o tema de coreografiar tamén. Ás veces incluso pensaba que era mellor coreógrafa que bailarina, e outras ao revés, non sei, é moi complicado este mundo.
0: Porque, Lucía, a danza en sí é unha disciplina verdadeiramente autoexixente.
1: Sí, un verdadeiro bailarín nunca termina de formarse. Tens que estar constantemente indo a clase, recibindo información, porque senón o cerebro non traballa, igual que o coreógrafo que non se forma, o profesor de por exemplo, tacóns, que non se forma. Non pode realmente a largo plazo, porque a corto sí que tes imaginación e tal.

0: pero non pode a largo plazo. É moi difícil se non sigues exixéndote o máximo. Bueno, ás veces tamén te digo que os bailarines exiximonos demasiado, pero non sei, a mente xoga moitísimo cos bailarins, non sei como explicalo.
1: ¿Alguna vez te llegó a agobiar tanto esa presión que te pensaches de dejar?

0: Pola danza.
1: Sí, a ver, eu penso que todos temos altibaixos emocionais falando do tema danza, pero sobre todo cando comezas ou cando levas moito tempo e ves que vas, pensas como que vas para atrás e non para adiante, e comparaste co resto, crees que o estás facendo peor do que estás facendo, veste nos vídeos, dache pena do que estás facendo, a limpeza dos movimentos, a forza, tamén depende de como te estés alimentando, como se xa a tua vida, o que estés pasando na vida, non sei, moitas cosas que afectan a que penses en deixalo, en que os estás facendo mal, en que non vas a ningún lado. Tamén hai a veces que encontras xente cousas de traballo, veces que nada, entón todo eso xoga coa túa formación e todo.
0: E non sei se era unha das túas metas, pero agora é unha das túas realidades, e que montaches recentemente a túa propia escola de baile, sendo tan nova, con só 26 anos, e ademais diso, seguelo combinando con outros traballos externos de baile. Todo isto, canta presión engade a túa vida, Lucía?
1: Pois moitísima, xusto agora estaba facendo as facturas e tal, non estaba acostumbrada a facer nada de papeleo e nada, outras cousas, e marketing, as redes sociais tamén se me daban fatal, o sea, teño que levar un montonazo de cousas que non estou acostumbrada, é dicir que tive moitísima axuda de compañeiros para poder abrir, para formarme e todo, tive a sorte de que os meus pais sempre me apoyaron desde o comezo, así que poden facer ese soño realidade, digamos, que meus pais tamén me ponían así un pouco presión, pero se das tantas clases a semana, por que non abres unha escola tal? Bueno, al final decidín que este ano era o ano, que hasta que non empezou setembro non o fixe en realidade, como que non estaba nerviosa nin nada, pero ibas a chegando a data e píndose ve todo encima.
0: Para que nos fagamos unha idea da presión que se pode chegar a sentir no mundo da danza, ti durante os últimos anos, en algúns veráns traballaches como bailarina en orquestras galegas, xa sabemos o traballo e esforzo que supón ter que traballar de noite, horas e horas, supoño que de furgoneta, quilómetros cada día, un día estás nunha punta de Galicia, outro día noutra, iso dá máis presión, moito cansancio, como se leva, Lucía? Ese mundo.
1: Pois ese mundo é durísimo. Eu estive 3 anos traballando na verbena ata o pasado decembro. Coordinalo coa escola foi moi duro, por eso tiven que deixalo. Así que é verdade que estou buscando traballo para verán, porque xa sabedes que as escolas de baile en verán pues pechan. Pero foron 3 anos, primeiro nun grupo que tiñamos vermús, era vermú noite, con 14 vermús mensuales. Foi, a verdade, moi duro. Baixas de peso, ese traballo é moi duro, baixas de peso. Un día, o que dís, estás nunha punta de Galicia, outro día en Asturias, casi Cantabria, outro día León, cidade. Todos os días nun autobús metido, é verdade. Porque a xente di, traballas bailando 3 horas, si son 3 horas, ás veces 3 horas seguidas, os bailarins non paramos tampouco, pero tens que sumale, que sabes, ás 4 da tarde, chegas ás 7 da mañá, ás veces cando estás moi lexos, chegas a mediodía do día seguinte. No caso do grupo, tens que levantarte, chegas ás 8, levantaste ás 10 da mañá para chegar a algún sitio a vermú, dormir en unha sesta e ir a traballar a noite, o sea, moi duro.
0: Estamos, Lucía, falando sobre todo desa presión que nos autoimpoñemos, desa exixencia que nos poñemos a nos mesmos para cumprir as nosas metas, para chegar aos nosos obxectivos, pero no mundo da danza, como influen eses xuizos externos, os profesores, os comentarios dos coreógrafos, nas audicións, como influe todo iso na túa confianza persoal e profesional?
1: Pois a verdade é que depende do profesor e como cho digan, se de verdade está sendo unha crítica constructiva ou simplemente está meténdote presión. O sea, existen maneras, maneras de decir as cousas e de intentar que

0: a persona, o sea, a que estás corrigiendo o ayudando, porque se trata de ayudar a medrar como bailarín, no a criticar o a que esa persona se sienta menos, inferior o que empiece a compararse con el resto. O son moitos factores que influen, a verdade, na confianza dun mesmo, no creerse, o sea, o que máis te din é que creas en ti, en o que estás facendo. O sea, non é tanto o facer, senón creerse o que estás facendo, vendelo. Sobre todo cando, bueno, a min pásame, por exemplo, que cando coreografía outro profesor ou outra profesora, pois como que penso que non é o meu, porque claro, eu estou acostumbrada a que coreografío o que penso que é meu estilo, e cando salgo da miña zona de confort, eso xa me o sea, a miña cabeza xa soa conmigo. Ah, estaré facendo mal, sou un estou moi ríxida, e os brazos están sucios, empezas a ver qué guai, bueno, agora non, pero sí que é verdad que hai altibaixos. Ás veces pásame como que digo, oh, eu quero ser como esa persoa, ou quero non sei que. Eso de todo traballar, non centrarse no que está ao teu lado, non compararse, mirar en traballar ti, estar cómodo contigo mismo, creerte que lo estás facendo moi ben, non sei. Ir tirar hacia adelante, non cerrar a mente, porque senón é imposible seguir.
1: Se falamos de presión e autoexixencia, a mente lévanos a pensar no mundo da danza. Por iso quixemos falar con Lucía Rial, bailarina profesional, para contarnos a súa experiencia dentro deste apaixonante mundo, pero tamén unha profesión que require de moito esforzo, de moito talento e tamén conleva moita presión. Lucía, moitísimas grazas.
0: Gracias a ti.

0: Se hai unha disciplina na que é habitual oír falar de presión é no deporte de élite. E hai quen acompaña a eses e esas deportistas na carreira de fondo por lograr as súas metas, nun ambiente competitivo e autoexixente. Falamos dos psicólogos deportivos que xa saben como levar as persoas que se dedican de cheo ao mundo do deporte. Imos falar cun Iago Roel. Iago traballa con deportistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que teñen entre 14 e 18 anos e compiten en distintas disciplinas deportivas. Hola, Iago, que tal?
1: Hola, que tal?
0: Iago, deixa de haber presión externa no momento no que deixamos de valorar tanto esa validación externa?
1: A ver, cando facemos algo importante sempre hai presión, vale? O que temos que facer é buscar un equilibrio. Entón, cando xestionamos e interpretamos a situación, como xestionamos e como interpretamos, esa é a clave. Entón, a presión sempre existe cando faz algo importante. Se deixas de ter presión externa, o que podes facer é reducila. Tes que reinterpretar esa presión externa, pero normalmente se faz algo importante e a actividade parece importante, non ten por que desaparecer esa presión.
0: En o deporte adoita ser máis autoexixencia que presión externa ou están máis ou menos ao mesmo nivel?
1: Pois, a ver, eu o que teño visto dende a miña experiencia é que me atópome cos dous casos. É dicir, atópome con deportistas que, por un lado, son moi autoexixentes, vale? Por outro lado, que tamén existen que non teñen esa autoexixencia tan elevada, pero sí que teñen presións externas ou o que eles e elas interpretan como presión externa. Entón, podemos atopar dos dous lados. E logo, os que teñen as dúas cousas, claro. Normalmente, o perfil do deportista de alto de rendemento ten altos niveles de autoexixencia.
0: Existe a autoexixencia saudable unha perxudicial ou as dúas son malas?
1: A ver, é que iso é moi subjetivo. É dicir, é como interpretamos nos. Eu creo, dende a miña experiencia, que a autoexixencia

0: E boa sempre que teña un equilibrio. É dicir, os psicólogos gustannos moito a palabra equilibrio. É dicir, autoexixencia con ela consegue sempre avanzar, vale? Sempre cando non teñas ou non desenvolvas rutinas que se sean perxudiciais, como adestrar de máis ou ter instaurado na túa vida un estrés crónico, que iso xa sería perxudicial, vale? Entón, autoexixencia dunha se o tes como unha concepción positiva pode ser moi saudable porque permítete avanzar, vale? Incluso a veces na vida evo meterte un pouco de caña, é dicir, salir da túa zona de confort, pero se iso é a norma, entón iso é perxudicial para a saúde.
1: Claro, entón, a autoexixencia sería interesante para nos mellorar niso que estamos facendo, por exemplo, un deporte, pero, Iago, cando hai que poñerlle o freo, entón?
0: Cada deportista é diferente. Eu sempre intento que os deportistas teñan un potenciado seu autocoñecemento. É dicir, o corpo sempre che dá sinais, vale? Cando ti empezas a notar que tes moito estrés, tipo, tes problemas co sono, estás apático, podes atoparte mal, podes ter incluso máis lesións, cando o corpo che dá algunhas sinais, entón aí é cando dis, bueno, teño que frenar un pouco.
1: Como lidiar coa frustración aos deportistas cos que ti traballas? Que trucos lles das?
0: A ver, eu creo que a frustración hai que naturalizala máis. É propia do ser humano. É dicir, eu traballo moito con deportistas que están na súa adolescencia, vale? Eu mismo, pregúntome a mí, non? Eu teño xa unha idade, teño moitos anos de experiencia como psicólogo, e eu cada semana me frustro. Sempre. Entón, primeiro teñen que naturalizala, porque o obxectivo de non frustrarse para min é negativo. É dicir, cando unha situación te supera o normal e que te podas frustrar. Entón, o que temos que facer primeiro é naturalizar o que é a frustración. A partir de aí, teslle que ensinar os deportistas como xestionala. É dicir, e a única forma de xestionar a frustración é frustrándose. Unha cousa que se pode facer é simular situacións como a de cometer moitos erros, por exemplo, que te enfaden, que te fagan frustrarte e despois adquirir ferramentas para xestionar esas situacións.
1: En isto do deporte, sobre todo a nivel individual, supoño que hai moito perfeccionismo, como dicíamos, moita autoexixencia, pero aceptar as imperfeccións é tamén parte do proceso nisto do deporte, Iago.
0: Sí, porque a perfección non existe. É dicir, o perfil do deportista de alto rendemento é dunha persoa que se pon o listón moi alto, vale? E normalmente pódense castigar moito co erro, pero a clave non é non cometer erros ou non ser perfecto, senón como xestionar esas situacións, vale? Porque partimos da base que os mellores deportistas do mundo cometen erros, non son perfectos, ¿vale? A veces vemos por los medios de comunicación que esos deportistas parecen casi perfectos, moitas veces son o exemplo, pero non é así para nada. Esos deportistas teñen moitas imperfeccións e cometen moitos erros no seu día a día, ¿vale? Entón, a tendencia é buscalo, non? Como parecida ao que falábamos antes de autoexixencia, pero ter na cabeza que non existe e que ti como persoa humana podes cometer erros e podes facelo mal moitas veces.
1: E que pasa cando unha persoa, por exemplo, un deportista de alto rendemento, está sometida a moita presión de forma constante e de repente para? Que pasa aí?
0: Pois se non se xestiona ben, pois se de repente para. Bueno, pode pasar que teña ese so

0: focos que no sepa cómo cubrirlos, y ahí puede, bueno, puede derivar en un alto nivel de estrés o en un alto nivel de tristeza porque no tienen objetivos en su vida. Por eso es muy importante tener un buen plan de gestión de la carrera deportiva. Es decir, no solo para hacer deporte, sino tener un plan A, un plan B e incluso un plan C. Porque o deporte puedes dejarlo en cualquier momento de forma voluntaria o incluso obligada.
1: Iago, falando da presión externa e da propia, en definitiva, xa máis alá do deporte, na vida en xeral, podemos aprender algo delas?
0: Sí, claro. Eu creo, son firme creente de que o deporte é unha boa ferramenta para aprender a xestionar a presión. A experiencia é sempre un plus. Aprendemos como xestionala, cunha boa xestión emocional, as cousas salen mellor. As cousas as podes trasladar no teu día a día, nos estudos, no teu traballo, nas túas relacións persoais. Entón, sí, eu creo que a raíz do deporte podes sacar moitas cousas. En unha delas é aprender a xestionar a presión, porque a vida non deixa de ser eso, ter momentos de presión.
1: ¿A presión pode facer que un deportista se retire sendo aínda moi novo ou nunca se chega a ese límite?
0: Home, a ver, pode haber casos, de feito teño visto moitos casos no que unha presión constante pode facer que un deportista se retire antes de tempo, porque desgasta moito. É dicir, unha das cousas que está demostrándose agora mesmo que afecta o corpo, as persoas, é o estrés crónico. Entón, unha situación de moita presión vivida no durante moito tempo pode facer que te canses e que teñas un agotamento emocional que te faga deixar o deporte seguro. Pode pasar. Por iso é moi importante que os deportistas se coñezan e que antes de chegar a ese punto o eviten. ¿Cómo? Pues tendo o xenerando rutinas e hábitos que a esos deportistas lles ayuden a levar mellor o seu día a día.
1: Iago Roel é doutor en psicoloxía deportiva. Iago, moitas grazas por achegarnos como tratar ou como tratas ti como psicólogo deportivo a autoexixencia e tamén a presión externa nos deportistas de élite, unha disciplina, as disciplinas deportivas onde se dan moito. Moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vos por contar conmigo.
2: Solito, solo. Ya no hay nadie en la ciudad, solito, solo.
1: Pechamos este episodio escoitando un dos últimos temas dun xovencísimo artista de Bueu, Álex Pazos, coñecido artísticamente como Sile, con dobre E. Ten 25 anos, eleva un tempo publicando música propia. Ademais de producila, tamén coida con moito mimo toda a parte visual do seu proxecto, pois ocúpase de todo relacionado cos vídeos, xa que é o que se dedica fora do ámbito musical. A que el mesmo define como a súa canción máis especial, crea unha atmosfera que a cada un de nós, de seguro, nos transporta a lugares ben distintos, pero todos moi especiais. Rematamos escoitando poco a poco.

0: o Pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a Galega.
0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a Galega.

0: e a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, falece un home de 64 anos nun accidente no concello lugués de Trabada. O sinistro produciuse esta mañá á altura de Santirso de Abres. Por causas que non trascenderon, o vehículo saiu fora da vía e caiu por un desnivel de 5 metros. Civil pide moita precaución aos condutores cando esta tarde regresen a casa tralo partido da selección ou tralo a festa se os de Luís de la Fuente gañan a Copa do Mundo. Nun día ademais no que a DGT continúa coa campaña de control de alcohol e drogas o volante. Escoitamos o capitán da Garda Civil, Francisco López Opico.
2: Que a celebración non se convirta precisamente nunha época de ningún momento de disgusto. Vale, esa ilusión compartida, esa celebración vai e debe de formar parte precisamente dunha momento tamén de responsabilidade.
0: Quedan 8 horas para esa gran final contra a Argentina, un partido que suscita moita expectación e que esta tarde encherá bares, rúas e prazas. Nas últimas horas, unha marea vermella invadía Times Square e o mercado gastronómico español Little Spain de Manhattan para apoiar a Roja. No estadio MetLife de Nova Jersey, 80.000 afeccionados vivirán en directo unha final histórica. No palco de autoridades estarán a familia real, o presidente Pedro Sánchez e Donald Trump, que será o encargado de entregar o trofeo. Por superstición, o presidente argentino Javier Milei non viaxará a Nova York. O partido poden seguilo nun programa especial que emitirá a Radio Galega a partir das 8 da tarde, dirixido por Rodrigo Pérez Pardo. Noutra orde de cousas, contámeslles que o PSOE de Ferrol celebra eleccións primarias este domingo para elixir o seu candidato aos comicios municipais do ano que ven. 300 militantes están chamados a participar. No proceso compiten o exalcalde Ángel Mato e a exconcelleira Eva Martínez.
3: Que tocaos e agradecer a todas as persoas que me acompañaron durante estes días, escoitándome, escoitándonos, pero tamén, bueno, pois, opinando e dando as súas propostas para ese proxecto que esperamos que se poda desenvolver. Volver de mañana adelante.
4: Ferrol é o tempo da militancia, que ten que votar con total confianza de verdade para saber o que ben seguro vai a ser pois a persoa que vai a liderar o seguinte goberno municipal.
0: A voceira nacional do BNG cualifica de propaganda a proposta da Xunta para actualizar o plan de normalización da lingua. Nunha entrevista en La Voz de Galicia, Ana Pontón acusa o PP de pretender rebaixar aínda máis o decreto de 2004, co que conseguiu asegura que o galego sexa unha lingua residual.
5: É que o que vimos esta semana foi un acto de propaganda do Partido Popular para tapar que levan 17 anos traballando en contra do galego. E que ademais o PP non quere cambiar nada da situación que nos levou aquí. Pensa que temos a unha xeración enteira educada baixo ese decreto da vergoña e que o que nos está provocando é que teñamos o galego en mínimos históricos nunha situación de emerxencia lingüística entre a mocidade.
0: O presidente do Partido Popular asegura que se non consegue maioría absoluta nas eleccións xerais de 2027 terá que entender

0: entenderse con Santiago Abascal. Nunha entrevista en The Objective, Alberto Núñez Feijóo afirma que o seu primeiro mandamento é España, polo que terá que entenderse cun partido que votaron 3 millóns de persoas que di non son fascistas.
1: Mi objetivo fundamental e mi primer mandamento é España por encima de todo. E como tengo ese mandamento, pues me tengo que entender con el señor Abascal, porque por encima de mi carrera política, por encima de mi partido, está mi país. Y en este momento, la única solución que tenemos en los gobiernos de comunidades autónomas cuando no tenemos mayoría es llegar a un acuerdo.
0: No tempo, a partir das 3 da tarde ata as 9, Meteo Galicia activa un aviso amarelo nos concellos da Ribeira do Miño, seu paso por Ourense e en Valdeorras por temperaturas que poden superar os 36 graus. A esa mesma hora tamén se activa outro aviso amarelo por treboadas localmente fortes no interior das provincias da Coruña de Pontevedra e no sur de Lugo. Foi todo, volvemos con máis novas ás 2.

0: Benvidos e benvidas a Historias de Aquí, onde o tempo corre a un ritmo diferente. Antes de nada, preséntome. Son Aroa Gutiérrez e quero comezar sementando unha pregunta. Algúna vez pensaron na de xente que precisamos no noso día a día? Figuras que pasan desapercibidas ata que vemos que, por exemplo, sen panadeiros e panadeiras non teríamos pan fresco cada día. Que sen transportistas, pois probablemente non teríamos nada que mercar nas tendas. Que sen persoal sanitario, pois non poderíamos curarnos. E así estaríamos todo o día se nos propoñemos, enumerando a infinidade de persoas e profesionais que debemos poñer en valor. O traballo daqueles que coidan e miran pola nosa seguridade e polo noso ben. Sobre unha profesión en concreto e as súas diferentes facetas, quero investigar hoxe, así que deixolles por aquí e co que descubra sobre o mundo do socorrismo xa lles contarei. Sí, debe ser este tren. Anda, pero e vostedes por aquí? Veñen comigo. Bueno, pois todo un placer. Pasen, pasen. Asientos 84 e 85. Perfecto, pois nada, xa estamos listos. Sonlle sinceira, é que con este día non me puiden resistir, así que marcho para a praia. Bueno, máis ben ten pinta de que marchamos, vostedes e máis eu. Se queren préstolles un dos meus cascos, xa saben, para animar un pouquiño a viaxe. Anda, pero se ese rapaz que está ali sentado é Sergio Campos. Non saben quen é? Pois é un coruñés de 28 anos, que ademais de nadar no Clube Salvamento Laracha é adestrador nel. Fai uns meses batiu un récord de España na proba de 50 metros en natación con obstáculos. Fixoa en tan só 24 segundos e 56 centésimas, e iso que fai menos de 2 anos que comezou neste deporte. Vou falar con el. Se despois se animan, poden achegarse e así o coñecen un pouco máis. Ai, ao final viñeron. Xusto estábamos falando dos adestramentos no seu clube. Contanos, Sergio, como organizades os horarios?
1: Pues los chicos, la verdad es que tenemos un horario un poco privilegiado porque ellos salen de clase a las 2:25 y desde el COVID van directos ya a la piscina, comen después del entrenamiento. Entonces está la piscina está a 100 metros del colegio, entonces las categorías cadete, juvenil, junior absoluto salen de clase directamente a la piscina de 2:30 a 4 y después los alevines e infantiles sí que entrenan de 4 a 5.
0: Anda, pois que ben entón, claro. E como é un día de adestramento no deporte de salvamento?
1: Depende un pouco tamén de la época da temporada.

0: de la que estemos, de si es de piscina o de playa. Temporada de piscina es todo una base de calentamiento, luego depende si un poco del día del entreno, si tenemos una base aeróbica, si tenemos un entrenamiento de lactato, entrenamiento de gimnasio. Dentro de los 6 días que están entrenando, pues varía un poco.
1: Pois moi interesante. Ás veces esquecemos que o salvamento tamén o é, aínda que é normal o que me comentabas antes, que moitos dos rapaces sacan a titulación de socorrismo para poder o exercer como tal.
2: Próxima estación, a derradeira desta viaxe. Permanezan nos seus asentos ata que o tren pare por completo e non esquezan os seus obxetos persoais. Grazas pola súa colaboración.
1: Semella que estamos chegando. Imos indo cara ás portas. Un prazer, Sergio. Síganme por aquí, que a seguinte parada na nosa excursión é a do autobús. Creo que o número 5 vai ata a praia. Imos rapidiño, que chega en nada. Podemos sentar aquí mesmo, se queren. A verdade é que teño unha fame, pero claro, se como agora, teño que agardar 2 horas ata poder meterme no mar, e non me apetece nada.
3: Non, iso eran cousas das aboas. Tens que esperar e estabas co reloxo na man esperando que as aboas te dixeran que podías entrar á auga. Non, o que hai que facer é unha comida lixeira, despois pouco a pouco ir entrando na auga, mollando todas as articulacións para que non haxa diferencia de temperatura entre fora e dentro da auga, non, para ir pouco a pouco aclimatándose á auga.
1: Pero sé, Nuria Rodríguez, vaya sorpresa máis boa. Vola presento, ela é socorrista, eleva 21 anos sendo a presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo. Non sabe o que lle agradezo que nos sacase de dúbidas con isto. Con cantas cousas pasará o mesmo, cantos mitos haberá que cremos reais. Aínda que, xa que estamos aquí, xórdenme algunhas dúbidas máis. Por exemplo, é verdade iso de que os manguitos para os nenos son unha boa ferramenta de seguridade?
3: Non, eso tamén é un mito. Os manguitos é unha falsa seguridade, e no momento que o neno entra na auga ou fai un salto, o manguito pode marchar, e ademais hai que pensar que se son de carácter inchable pode leválos a corrente, por eso non son recomendables. O recomendable é un chaleco para os nenos, e ademais que sea visible.
1: Pois esta información seguro que lle resulta nova a moita xente. E vos, como socorristas, cando tedes que rescatar a unha persoa que, por exemplo, se estea afogando, é como nas películas que grita e axita os brazos, ou como vos dades conta?
3: O gallá por así, pero non é o caso. Non tes a forza suficiente para estar a berros, non? Sino que intentas facer todos os movimentos posibles para sair da auga, para manterte a flote, con que moi difícil, digo, que na cima te poñas a berrar. Non o escoitas, tens que velo, principalmente o estímulo visual.
1: Claro, supoñía que non podía ser tan sinxelo. E unha última pregunta, se nos pica unha medusa ou un escarapote, o de ouriñar sobre a picadura é bo?
3: Non, non. Eso é tamén un mito, é todo o contrario, pode infectar as picaduras. Bueno, pues se lle poñía un pouco de alcohol, eso sí que, pero ouriñar sobre elas non é o que hai que facer.
1: Xa me parecía a min. Bueno, Nuria, foi un placer coincidir con vostede de novo, pero temos que baixar, que a seguinte xa é a nosa parada. Contolles unha cousa. Noutra ocasión, Nuria Rodríguez comentáranos que houbera unha baixada no número de socorristas nas praias que durou ata o 2023, máis ou menos, e que agora, aínda que segue existindo un déficit deles, hai máis. Isto débese en gran parte a unha das formas nas que a xente pode formarse para ser socorrista. Existen 2 opcións. Con 16 anos e a ESO cumprida, podes facer os cursos para socorrista de praia, que son 420 horas, ou de piscina, que son 370. A outra opción é que, cumpridos os 18 anos, e coa ESO feita, optes a cursos de 120 horas que só serven para traballar en Galicia. Ai, creo que xa estamos chegando. Non quero que pensen que escapei da redacción só para gozar do día de praia. Quedei aquí con José Ramón Vázquez, socorrista encargado no Concello de Xove. Un home que colleu a chamada da vocación polo salvamento cando probou a profesión sendo un adolescente. Vía aos socorristas e quería ser un deles. A responsabilidade, non perder a forma durante todo o ano exercitándose e ter empatía e calma coa xente son os seus requisitos para ser un bo profesional. Eu achegareime a Baiuca, que é onde quedei con el, pero gocen tranquilamente do mar. Eu agárdolles alí. Home, como foi ese paseo pola praia? José Ramón e máis eu estábamos falando de que, de forma xeral, a xente soe facer caso das advertencias dos socorristas, pero hai quen as pasa por alto non

0: así, José Ramón?
1: A veces pos unha bandeira vermella e, bueno, é que non me para tanto pensar xente. E ti estás facendo pola súa seguridade. Eles venos como, bueno, é unha exageración, seguramente. Cando, ao millor, el veo a praia ese día, pero ti o día antes tiveches que sacar a xente da auga, estando o mar, posiblemente peor que ese mesmo día que lle proviste esa persoa entrar na auga, non?
0: A verdade é que non valoramos o suficiente o voso traballo. Terá unha morea de situacións na súa memoria nas que tivo que intervir, non?
1: Tivemos incidencias na praia bastante desagradables, como lesións medulares graves ou mesmo infartos, roturas de osos, unha perna, un brazo. Son situacións que non se dan todos os verán, pero que sabes que te podes enfrentar a elas.
0: En o mar, recorda algún rescate que fixera?
1: Nestas praias do norte, que son de mar aberto, temos rescates de todas as cores, a verdade. E lembro, por exemplo, un rescate dunha persoa que estaba en pánico. Bueno, eso suele ser moi habitual, que cando te chegas a unha persoa que está pasando mal na auga, que suelen ter ataques de pánico, pero esta persoa estaba totalmente bloqueada. E non colaboraba nada en voltar a terra, había forte corrente. Costárame un pouquinho sacar, nunca perdi a calma, eu sabía que iba a acabar sacando, pero levou un pouco máis de tempo do habitual.
0: É difícil imaginar todo o que teñen que facer para manter seguro un areal enteiro, e supoño que no caso dos nenos as situacións son máis complicadas, xa só pola tensión que se debe vivir.
1: É moi común que cando se trata de criaturas, vas entrando pola criatura, sempre vai un andai ou un pai atrás de ti. Estás dicindo, non entres, quédate aí, vou eu, pero non fan caso. En parte entendo, non, que é o teu fillo, a tua filla, e non confías no socorrista porque non sabes se está preparado, vas ir tú tamén porque cada quen dá a vida polos seus fillos, pero ao final é o que lles digo moitas veces, é que se eu vou por a tua criatura, e ti te metes tamén, pois teño dous problemas, que teño que sacar a criatura máis a ti tamén.
0: O instinto natural que pesa moitas veces máis que o propio razoamento. Moitas grazas polas súas testemunhas, José Ramón. Dende aquí, nunha praia de Galicia e tras escoitar tres voces de socorristas, xa se xa poñendo foco no ámbito deportivo ou naqueles que antepoñen a nosa seguridade á súa propia, en praias e piscinas, grazas polo voso traballo. E vostedes xa saben, seguir as indicacións dos profesionais de salvamento poden librarnos dun susto e salvarnos a vida.
2: O Servizo de Salvamento e Socorrismo desta praia remata a súa xornada. Por favor, extremen as precaucións. Grazas.
0: E unha reflexión que deixo así no aire. Que importantes son as ideas, non creen? As ideas e que delas despois tamén saian proxectos. E que deses proxectos saian os soños cumpridos daqueles que se atreven a arriscar. Emprender sempre foi para os máis valentes, para persoas con ansia e motivación. E sí, tamén para xente nova con ganas de comer o mundo, como as que imos coñecer a continuación. Hoxe quero falarlles de perseverancia, ilusión e imaginación, cualidades que sí, pódense aprender e traballar, pero o resultado non é igual cando aún lle nace de dentro. Así que imos coñecer a estas cualidades feitas persoa.

0: No sé si metérmelo en la boca y decir, oye, pues esto está bueno. Actualmente nosotros tenemos dos productos, los cricos en seco, que son los tostados, que en este caso tienen sabor chili lima. Y por otro lado tenemos el snack más dulce, ¿no? Con chocolate negro, y en el futuro pues posiblemente tendremos más sabores alrededor, que sea lo menos complicado a la vista y lo más agradable en boca. Once upon a younger year, when all our shadows
1: disappeared, the animals inside came out to play. Enfocados en romper as barreiras de entrada que había na industria, e tras moito ensaio e erro, as metas foron cumpríndose. Contan cunha tenda en liña, colaboracións con creadores de contido e pouco a pouco atopan os seus espazos nas tendas físicas. Venden a través de e-commerce con envíos a toda España, e as redes sociais son a súa maneira de divulgar o seu coñecemento sobre os insectos como alimento.
0: En este caso, mis dos compañeros, tanto Lucas Núñez como Marco Romero, nos dividimos un poco a nivel de emprendimiento todos a una. Cada uno tiene un poco unos roles, yo estoy más en esa parte de redes y ventas, y luego mis dos compañeros pues están más en la parte de e-commerce, logística, los proveedores. Entonces, un poco, al final del día lo que hacemos es nos juntamos todos los días, intentamos todos los días empujar un poco más, innovar, ayudar con los diseños, si yo puedo echarle una mano a otro, pues al final como funciona emprender, ¿no?
1: Despois de todo isto, case que danme ganas de probalos. E vostedes, anímanse. Mentres o meditan, deixarei claro quen é este rapaz. Mateo Hombre e Perseverancia. E coñecemos agora a Ilusión, ou dito doutra forma, a Sara Blanco, unha rapaza nacida en Santiago de Compostela que pasou gran parte da súa vida en Muros e que estudou filoloxía francesa. Pero a vida tiña outros plans para ela. O don da creación artesá chamou a súa porta en forma de kit de resina. Atesourar flores, plantas e recordos en xoias converteuse no seu emprendemento. Froito de decisións difíciles, de arriscarse e de apostar polo que cree, naceu a Tesourada, o proceso de produción de pendentes, anéis e colgantes, entre outras pezas, e longo, que como aprendeu, digamos que un pétalo de rosa axudoulle no proceso.
2: Pois primeiro, planteoume na cabeza que é o que quero ahora mismo. Sempre vai ligado con como eu me sinto identificada. Bueno, eu xa teña as flores secas, pero primeiro habría que ou plantar ou recoller as flores, telas secas durante 15-20 días aproximadamente, eso tamén depende un pouco da flor que sexa, e unha vez que teña as flores secas, poñame a crear a joia. Pois elijo o molde, hai moldes que tamén os fago eu en casa, de silicona. Nada, collo o molde, pois botolle unha capa de resina, poño a flor, seco na lámpara, volvolle dar outra capa de resina, volvo a poñer flores, volvo a secar na lámpara, ese é como un sándwich. Un encadenado dese proceso hasta que o molde está completamente cheo e nada, despois poñer os enganches.
1: Sara probou materiais como purpurinas e pigmentos, pero as flores e as plantas gañaron a batalla. Que de onde as saca? Dos paseos pola natureza, da horta dos seus pais e de flores das floristarías que xa non serven para a venda. Pero ademais de crear modelos que proveñen da inspiración no día a día, realiza pedidos personalizados. Os máis solicitados, de ramos de noiva e de coroas de funerais. Pero sempre hai pedidos que gardan un oco especial na memoria.
2: Foi facer, ahora mismo non me acordo tanto, pero creo que 80 colgantes para os invitados da boda de unha chica. A chica me contactou para facerlle como os detalles da súa boda. E despois tamén outra que me fixo metísima ilusión foi facer os anillos de compromiso dunha parexa. Ademais, claro, eu dixenlle, bueno, pero tendesme que dicir un pouco que flores vos gustaría, tal, e dixenme, pois o trébol de 4 follas. E xusto tiña 2 tréboles de 4 follas aquí en casa, lle enviei unha foto e me dixo perfecto. E así foi.
1: Se creen no destino, non me poden negar que o que acaban de escoitar é froito del, ao igual que a amizade que Sara formou con Sofía, unha rapaza que ten un papel moi importante en a Tesourada.
2: Bueno, unha das miñas mellores amigas, que se chama Sofía, que ela é fotógrafa, estudiou tamén agora un máster de marketing. E claro, ela sempre me axudou moitísimo co tema das redes sociales, porque ao principio era o que máis me costaba. A mí gustábame, a parte de producir, pero sí que a parte de redes sociales, que hoxe é tan importante prácticamente como a de producir, sí que me costaba un pouco máis. Me leva ela parte das redes, igualmente son eu quen responde os mensajes e quen se pon en contacto ca xente, pero sí que o mellor se teño que facer un vídeo pois explicando como fago esto, pois eu o mellor explico dunha forma máis informal a ela por WhatsApp, E pois ela me prepara un guión para os vídeos, me dá un montón de consellos e de tips, e tamén me axuda pois eso, a facer as fotos todas de produtos, de modelos, a outra parte a

0: vale, Baela.
1: Facerse notar xa non depende só dunha tenda física, pero dúas cousas que Sara ten claras e que non quere marchar de Santiago de Compostela e que atesourada nacerá en físico nalgúnha das rúas da capital galega. E nos temos claro quen é Sara. Sara Blanco é ilusión. E recordan a Sofía, a rapaza da que lles falei hai un momento? Pois chamase Sofía Monteiro, ten 26 anos, é de Tui, estudou filoloxía inglesa, pero tamén é a derradeira cualidade que presentamos. Sofía é imaxinación. Abarca tantas cousas que o seu emprendemento divídese entre o croxé e o marketing digital. Se poñemos o foco no fío e na agulla, temos Luz de Pirilampo, unha conta de Instagram dende onde vende as súas creacións.
0: Fago bolsos e tamén, bueno, chaveiros, cousas máis pequenas, e accesorios para a cabeza, por exemplo, o diadema, así gorros, pero bueno, o principal son os bolsos, a verdad, é o que máis vendo e do que máis saco variedad. No principio de todo, cando empecé a sacar os bolsos, que non, como era por probar, non sabía se iba a seguir sacando ou non, empecé a poñerlle os nomes das miñas amigas, porque me parecía chulo, a verdade. Na miña vida as mulleres teñen un papel moi importante, entonces quería facer ese guiño. E ao final acabei sacando tantos bolsos que veis sen nomes así de coñecidos, e ao final pues, poñolle nomes que me gustan, pero sempre de mulleres.
1: Pero todo tivo orixe no 2020, cando comezou a facer colgamáscaras e vendíaos por Instagram. De aí pasou a crear xoias máis elaboradas e a súa nai e a súa avoa fixeron o resto co tema do croxé. Unha tarde de ensino serviulle para enamorarse de facer bolsiños. E chama a atención o cuidado que ten o seu perfil, o catálogo, as orixinais publicacións que envolven a familia Bridgerton ou a propia Barbie a levar os seus bolsos, din moito da súa imaxinación.
0: Con Luz de Pirilampo, a verdade que foi como o que a mí me axudou a entender que disfruto moitísimo da creación dos produtos e das pezas, obviamente, pero o que máis disfruto, sen dúbida, é a creación de contido. A mí sempre me gustou moitísimo a fotografía, levar as redes sociais, interactuar coas seguidoras, é o que máis disfruto. Entonces foi o que me levou a facer o máster que comentei antes e o que me levou tamén agora a apostar por o Instagram de Sofi Socials, que estou aí co tema do marketing que disfruto moitísimo.
1: Isto levou-na a emprender cunha nova conta na que plasmar todo o seu talento en creación digital cuns obxectivos moi claros e definidos.
0: Sempre digo que son como Hannah Montana, porque fago moitísimas cousas diferentes. Decidín facer o meu traballo de fin de curso sobre a tesourada e sobre a xestión das súas redes. A verdade é que, aparte de que avanzamos moitísimo na nosa amizade, que somos super amigas agora, pois tamén demostroume que sei facelo, que se me dá moi ben e que podo axudar a outras empresas, sobre todo pequenas, que están empezando no mundo das redes. No perfil ahora mesmo pues estou intentando chegar iso a empresas que lles custe un pouco dar o salto de mostrarse nas redes, pero demostrar que calquera pode facelo e que hoxe pode axudar a chegar a un público moito máis amplo.
1: Pois xa ven, perseverancia, ilusión e imaxinación, tres cualidades ás que lles puxemos voz grazas a Mateo, Sara e Sofía. O claro exemplo de que a xente nova galega tamén ten ideas e fan cousas maravillosas.

Tamén lles digo que nesta vida non pode ser todo traballar, eh? Tamén hai que desconectar un pouquiño, saber parar e gozar da calma que nos dá facer e estar onde nos gusta. E no meu caso é na natureza e tamén mergullada nos libros. O que me recorda unha historia ben curiosa que me ocorreu o verán pasado e a que a verdade hoxe en día aínda non lle atopei explicación. Escoiten a ver que lles parece e ao mellor pois vostedes descubren o que puido pasar. Querido diario, estou de vacacións, pero non sei en que ocupar o tempo. Síntome con ansia de facer cousas todo o rato, e non son capaz de estar queda. Teño que conseguir desconectar e, de momento, a miña única aliada é esta música de meditación que teño posta na casa. Creo que precisarei de moita axuda, porque sin xelo non vai ser. Ai, que susto! Caeume un libro da estante. Que título é este? Como relaxarte en casa?

0: catro sinxelos pasos. Non o vira nunca, pero é xusto o que precisaba. A ver... Adentrarse na pureza do monte Aloia, dormir co bater das ondas na costa da Coruña, perderse na tranquilidade do quilómetro 116 do Camiño de Santiago e espertar cos rayos do sol que asoman polo Canón do Sil. Que se sentirá vivir estes lugares nunhas cabanas? Queres descubrilo? Home, pois non estaría nada mal. Pero tan só están apuntados os nomes das cabanas e os seus encargados. O resto do libro está en branco. Ai, pois non, eh? Eu son das que unha vez que comezan unha cousa, ten que rematala. Así que se a historia non está no libro, haberá que vivila. Vostedes que opinan? Veñen comigo. Bueno, pois xa estamos na primeira parada, segundo libro, no Parque Natural Monte Aloia. Ali ao lonxe pareceme ver as cabanas Aloia Nature. Imos. Hai 6 cabanas de madeira, 3 máis elevadas e outras 3 cabanas estudo. Por ali está Pedro Fernández, o xerente, de onde xurdiu a idea de construílas. Contenos.
1: Na que Monte Aloia é o parque máis pequeno de Galicia, ten moito que ofrecer. E xurdiu un pouco de buscar un lugar especial onde poidamos ter un momento de parar, de poder respirar aire puro, de poder atoparse a si mesmos. Entón, pois, xurdiu un pouco a idea a raíz de aí. Foi alá polo ano 2018, cando, bueno, empezou tamén un pouco a irrumpir o mercado do tema das cabañas en Galicia, e cando decidimos emprender e montar o Monte Aloia, pois o que coñecemos, o que hoxe se chama Aloia Azul.
0: Eu, se me desculpa, vou a chegarme a elas, porque quedei prendada. As elevadas están deseñadas para parellas, cun jacuzzi, balcón e terraza privada. Un ambiente moi romántico. Por outra banda, as cabanas estudo están pensadas para familias ou grupos de ata 5 persoas. Polo que vexo, están completamente equipadas. Cociña, baño, terraza e as cabanas estudo teñen tamén un espazo elevado para os nenos con zona de xogos. A verdade é que aquí respirase tanta calma. Isto é maravilloso, Pedro. Que cre que fai diferente a Aloia Nature de outros lugares?
1: Creo que a nós nos diferencia un pouco é que tamén dentro do terreno das nosas cabañas tamén temos máis, non? Nos propiamente temos unha burra fariñeira, un cabalo e dúas ovellas, que son un pouco os xardineiros que nos manteñen o terreo, non? Entón, non é raro atoparse a calquera deses animais dentro do espacio das cabañas. Algo que os rapaces, sobre todo, os cativos, pois encantan. E sobre todo a burra, que moi son todos os animais que temos, son moi agarimosos. A burra xa é por demais, porque, bueno, hasta se acerca a ver se lle dan algo de comer.
0: E vexo que hai moito para facer. Rutas a cabalo, de sendeirismo, visitar a cidade de Tui, cruzar o río Miño en barco... É tentador, non llevo a mentir, pero creo que é mellor que goce da noitiña dende a terraza da miña habitación. E así mañá comezamos o día con máis enerxía. Que paz despertar con este son. Un momento. Gaivotas. No bosque. Nai, querida, non o van crer, pero creo que xa non estamos en Aloia Nature. Dende a fiestra estou vendo o mar. Vale, calma e tranquilidade. Non sei que me dá que isto é cousa deste libro tan raro. Polo que lin, estamos no segundo destino, as cabanas de Canide, en Oleiros. Miren, por aí ven Juanjo Lojo, o director das cabanas, quen dirixe o complexo xunto á súa muller. 6 anos levan con elas. Que fan as vosas cabanas tan especiais, Juanjo?
2: Eu creo que o enclave no que estamos ubicados é único. Realmente estamos en frente da Torre de Hércules, a Baía da Coruña, non hai un ruido, todo bosque ao rededor, e despois as cabañas como tal son moi confortables. O sea, creo que fixemos unha cousa moi diferente ao que existe, e a verdade é que a xente vai ser moi, moi contenta cando nos visita. Pero realmente, se hai algo que destacar, sobre todo é o enclave no que...
0: A entorna é abraiante, pero as cabanas non son menos. Hai 5 de madeira e son de estilo nórdico. 3 do mesmo tamaño, unha máis pequena e a máis grande chaman a vila, xa que conta con 3 dormitorios en suite e un salón e cociña moito máis grandes. Todas están equipadas como se fosen pequenas casas, ademais de ter terraza. En total, poderían albergar 24 persoas. E que podemos facer polos arredores?
2: No municipio que temos, a verdade, que hai moita zona verde... Hai sendeiros, estamos nada a menos de un quilómetro do Parque Natural que reserva da biosfera, que é o Seixo Branco, a costa de Deixo. Todo eso pode seguir camiñando.

0: de aquí. Despois temos praias maravillosas, hai moitas praias con bandeira azul, temos a Coruña a 12 kilómetros, Santa Cruz ao lado, que ten o castelo, é un parque precioso que fixeron hace, hai uns anos, que é o Parque das Trece Rosas. O sea, aquí, a nivel de natureza, hai moito, moito que ver. Hai rutas en bicicletas, tamén maravillosas, e logo moito paseo marítimo pegado ao mar.
1: Recordan o que lles dixe? O deste libro é ben estrano. Digo porque non recordo camiñar tanto, pero de boas a primeiras estamos no quilómetro 116 do Camiño de Santiago, en Lugo. E sí, é a terceira parada na nosa ruta de cabanas. A Leira 116 é un proxecto que construíron Alba e Javier, e do que decidiron que Francisco Javier Domínguez se fixese cargo. Dende aquí xa podo ver as cinco cabanas e as tres tendas glamping que teñen no complexo. Dúas cabanas triples e as outras tres dobres, e en cada tenda collen ata 4 persoas. A verdade é que me chama moito a atención o decorado. Francisco Javier, contanos, por que escolleron os antigos propietarios unha madeira negra e uns mobles tan escuros?
2: É unha decoración peculiar, porque tú realmente entras nunha cabaña, o lógico é que a gran maioría utiliza color madeira como predeterminado, e sin embargo é algo diferente, porque a nosa madeira témola pintada de negro. Bueno, pois o que quixeron dar é darlle protagonismo a unha ventana que ocupa toda a cabeceira da cama, hacia a carballeira, que é onde están ubicadas as cabañas na finca. E no momento que entras, dache sensación de calma, de tranquilidade, de contacto ca naturaleza. De feito, outra das cousas que utilizou no seu momento é non poñer televisión nas cabañas. E creo que, bueno, que é un acerto porque é a forma de que a xente desconecte por completo e este en contacto 100% ca naturaleza.
1: Xa vexo, a ventá é impresionante. Todas contan con baño, ófix e unha cociña común para todos os usuarios. Francisco Javier, teño curiosidade por saber que o que vostede cree que diferenza a Leira 116 de outros aloxamentos.
2: Bueno, eu non fun o promotor do proxecto. Si consigo desde un principio e algo que sempre tuve en ilusión por coller, porque xa teño diferentes tipos de aloxamentos e isto é algo moi diferente o que eu manejo, e a palabra que o describe, máxico. Só hai que salir a mañán, abrir a porta da túa cabaña e salir ao exterior. E daste conta de que é un lugar máxico. O canto dos pájaros, o contacto ca naturaleza, o ver que ali rodeado nunha finca de 14.000 metros, bueno, que todo alrededor son parcelas, o sea que non hai moitas casas preto das cabañas.
1: Razón non lle falta. Ademais, hai moitas cousas que facer. Rutas de sendeirismo, visitar Lugo, a Ribeira Sacra ou Sarria, que queda moi preto de aquí. Despois da camiñata que pegamos, o mellor será descansar un pouco na cabana, que as vistas a carballeira relaxan a calquera. Ai, non sei nin que hora é. Bueno, non o podo crer. Outra vez, onde despertamos da sesta? No cuarto e derradeiro destino. Estas deben de ser as alcobas do Sil. Eu digo porque dende a gran fiestra desta cabana vexo o sol agocharse entre o canón do Sil. Que maravilla! Estas cabanas son creación de Isabel Iglesias. Por aí vai. Isabel, boas! Contanos que é o que máis che gusta das túas cabanas.
3: Os sonidos, os olores, temos un nacemento de agua que transcurre ao longo da toda a finca e, bueno, a mí me encanta escoitar solo como corre a auga por o regato, me encanta. E despois, bueno, pois que estás en plena natureza, que non te molesta a nadie, solo ollo esos paxariños e a tranquilidade, pois eso. E despois, sobre todo, as vistas, eu creo que o noso éxito son eso, as vistas. Hai vistas que tendes da terraza, porque é super especial estar na terraza ou na cama, pero digo na terraza, así, ahora cando ven xa o tempo, pues, tomándote un poquinho de viño e unhas tapiñas, a verdade é que genial.
1: Non me extraña nada. Ademais, que podemos visitar miradoiros, facer unha ruta en catamarán polo canón, deportes de auga, coñecer algunha bodega. Pero bueno, se poñemos o foco nas cabanas, dinos Isabel, cal é o perfil de cliente?
3: Pois xente que ven a conocer sobre todo a Ribeira Sacra, xente que ven a disfrutar do entorno, da natureza, porque efectivamente estamos nun sitio onde non hai nada máis que eso. Estamos a 5 km de Parada de Sil, pero ali no entorno non hai nada máis que as cabañitas. E xa che digo, xente que ven a conocer a Ribeira Sacra, a facer algunha ruta ou que ven a facer algunha experiencia enoturística. Eu creo que máis cun espírito aventurero.
1: 4 cabanas en altura, con terraza en cada habitación e todo nunha única estancia con baño completo, sala, cociña e habitación. Pero Isabel, creo que como o sol está a piques de poñerse, vou gozar do solpor dende a terraza da miña cabaniña. Mañá nos vemos. Que? Pero onde estou?

esta é a miña casa. O escritorio, o meu diario... Ai, debín quedar dormida en riba del que está todo engurrado. Pero entón o libro e as cabanas vou ver. Non entendo, non está por ningunha parte. Ten pinta de que o soñei, pero sinto-me tan relaxada como se estivesen todas esas cabanas. Bueno, pois a única forma de comprobalo é marchando a pasar uns días en cada unha delas, a descubrirse toda a paz que atormenta.

0: que de non deterse vai a cousa e gústame tanto que descubramos novos lugares xuntos, quero que coñezan un local que garda memoria en cada recuncho. Atopeino dando unha volta por un sitio fermoso da Mariña Lucense. Falolles de Viveiro, pero non quero extenderme máis. Mellor saiamos de dúbidas e desvelemos a nosa seguinte parada. Polas rúas de Viveiro. A altura da rúa Margarita Pardo de Cela atopamos un local que chama a nosa atención. Unha mestura de modernidade e tradición é o que podemos visualizar dende a cristaleira do seu escaparate. Un local con moita historia viva. Nada máis entrar, as estanterías infinitas feitas de madeira hechas de produtos, as luces indirectas sobre cada un deles e o gusto exquisito á hora de poñer orde en cada viño, en cada queixo e en cada aceite, sen dúbida delátanlles. E sí, probablemente pensen ben, falamos do histórico Ultramarinos Casa Chao. Para resolver as nosas inquedanzas non podíamos quedar sen falar con Francisco Chao, o neto do fundador. El será o encargado de trasladarnos unha pequena parte da memoria que gardan esas paredes. No ano 1931, o seu avó, Antonio Chao Vázquez, volveu de Cuba, xa que emigrara con 18 ou 19 anos. Na súa volta deste país tropical, mercou o traspaso dun local a unhas persoas que levaban establecidas nel dende finais de 1800. Si que é certo que o imoble xa era da súa propiedade, polo que con mercar o traspaso foille suficiente. 1300 das antigas pesetas custoulle o espazo e dende o 26 de xullo de 1931 levan abertos. É dicir, que 94 anos despois segue sendo un local con continuidade familiar. E como non podía ser de outra maneira, entre xamóns e viños de todos os prezos, facémonos outra pregunta. Cal é a clase de produtos que venden? Poderíamos dicir que venden exclusividade? Francisco Chao resolveu a nosa dúbida.
1: Bueno, nosotros desde un principio nunca quixemos perder de onde vimos, ¿no? Es decir, de onde arranca meu avó cada tenda. Nosotros somos un ultramarinos clásico, pero renovado nos tempos de hoxe. Temos un abano de diferentes productos, nesos productos, diferentes categorías. Non nos identificamos como unha tenda ni gourmet ni delicatessen. O único que queremos é darlle ao cliente un montón de posibilidades de comprar un mismo artigo, pero con diferentes calidades.
0: Con estes datos soubemos que a súa clientela é moi variada. Por unha banda está a xente que lles coñece de toda a vida, a súa clientela clásica de Viveiro. Quenes, bueno, ao fin e ao cabo, son os que sosteñen gran parte deste negocio, aínda que hai moitos máis. Hai xente da zona ou incluso da Mariña Lucense que tamén van mercar, ao igual que xente de fora da provincia e mesmo do resto de España. Pero como en todos os negocios, hai tempadas no ano nos que o traballo multiplícase e a organización e a productividade son esenciais. No seu caso, o Nadal e as cestas tan típicas nesas datas que eles mesmos preparan son un dos seus fortes. Preparan encargos que traspasan fronteiras, literalmente. O neto do fundador contou unos máis sobre isto. Cal foi a cesta máis viaxeira?
1: Nos levamos desto desde toda unha vida, é dicir, desde que comenzou o meu avó co tema da tenda, pois todos os anos en nada, pois sempre empezamos cas cestas. Eu lembro perfectamente, sendo pequeno, de como o meu pai se facía para diferentes empresas, inclusive para a xente da pé, non? Eso vai se multiplicando, vai crescendo no tempo, e as cestas máis lonxanas que mandamos no ano pasado, no 24, México, Eslovenia, no ano anterior mandamos a Abu Dhabi, bueno, ao final vas tendo un recorrido que vas gañando a través do tempo, non? Inclusive con clientes que pasan aquí, pois en épocas determinadas, como pode ser, pois, Semana Santa, no Grau, e xa pasa aí pois un pouco o negocio, non? Neste momento mandamos sobre todo cara a Europa, Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, inclusive mandamos a Illa de Madeira, Azores.
0: E como soe pasar nestes casos, coas tendas pequenas que apostan por facer un comercio local, hai un medo máis ou menos presente, dependendo do caso. Falo da competencia coas grandes superficies. As grandes cadeas de supermercados, os centros comerciais ou mesmo as tendas online convertéronse na fin de moitas tendas de barrio exclusivas. que entendemos por exclusivas? Por exemplo, ter a carnicería nunha tenda, a pescadería noutra e a froitería noutra diferente. Básicamente, o que nos recorda un pouco a disposición típica nos barrios. Algo así é cada vez máis

0: complexo de imaginar, xa que para que imos ir a 5 tendas por separado tendo todo o que buscamos nun supermercado. Moitos pensarán así e moitos outros aínda defenderán ese comercio de proximidade, pero Francisco Chao teno claro. En Casa Chao isto non é un problema. Escoitamos o que opina ao respecto.
1: Bueno, aquí asiento que ven un pouco que lle expliques e que asesores, ¿no? Este tipo de negocios son moito máis personalistas e nosotros en calquer producto explicamos o que o cliente vai levar. Da igual que sea unha botella de aceite de carboner, como un aceite de outra zona de España, de unha categoría máis alta en calidad e precio, ¿no? Pero nosotros o que intentamos é ser moi personalistas co cliente, porque, bueno, ao final, o cliente o que manda é que tiene que dar ese trato super correcto. É a diferencia con respecto ás grandes superficies. As grandes superficies son un pouco máis frías e nosotros temos que darlle ese calor, esa atención ao cliente, esa é a diferencia que hai. Porque máis menos en precio, inclusive, nos, o que é a Casa Chao, competimos perfectamente con ele, con precios máis baixos que as grandes superficies.
0: De pai a fillo, de avó a netos. É moi probable que coñezan tendas nesta mesma situación ou similar, xa sexa por familia, amigos, coñecidos ou porque aínda resiste algunha no seu barrio. Casa Chao é só un exemplo das xoias herdadas que hai en Galicia, de negocios clásicos e familiares que nunca pasan de moda, que se adaptan á actualidade sen perder unha esencia en perigo de extinción, a esencia do de antes. Pois pode ser que neste Ultramarinos atope algo adecuado para levar de agasallo esta noite. Que dito isto, debería prepararme.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coirando.

0: cuidamos de ti.
1: Murprotec.
2: Se eleva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela Venga a Man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
2: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellora a Galega.
4: Son as 2.
5: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
4: Que tal? Moi boa tarde, domingo 19 de xullo de 2026, día sinalado histórico pro fútbol español, hoxe España podería converterse de novo en campioa do mundo.
6: Pero creo que cando pasen as horas, os nervios vanse notar.
7: Se eu vou non a ver en casa, na televisión, e vou na ver desde a cama.
8: Como non vamos a confiar na nosa selección, que temos a mellor selección, a mellor da historia? Eu penso, vamos.
9: A ver se repetimos hoy.
4: Alguns nerviosos, pero tamén confiados en que a selección dirixida por Luis de la Fuente consiga bordar a segunda estrela na súa camisola esta noite contra Argentina. Unha segunda estrela que tería aínda máis factor galego, porque o compostelán Borja Iglesias podería erixirse como primeiro galego en facerse cun campeonato do mundo de fútbol. En categoría femenina xa conseguira Teria Velleira no 2022. Sós, acompañados, na casa, nas prazas, variadas son as formas que van a escoller os galegos e galegas para ver o partido de hoxe ás 9. Será unha noite de moitas emocións, se sexan boas ou malas, que poderán seguir o minuto na Radio Galega. Polo demais, pendentes, este domingo tamén un día máis dos incendios forestais que arrasan varios puntos do país, mentres os servizos de extinción traballan máis aliviados no Gran Lume de Orés, en Zaragoza. A preocupación está agora máis centrada en Guadalaxara. Hai 21 municipios desaloxados por un incendio que calcinou xa máis de 13.000 hectáreas e cuxa evolución é desfavorable, sobre todo polo vento. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolvemento Sostible en Castela Mancha.
10: Con vientos de cerca de 50 km/h y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando.
4: Destacamos tamén en portada un sinistro mortal de tráfico aquí en Galicia que se cobrou esta mañá a vida dun home de 64 anos en Trabada. Foi na estrada Luz 6104 que conecta este concello luguesco asturiano de Santirso de Abres, concretamente no punto kilométrico 1.4. Falecido saíuse da vía co seu vehículo no que viaxaba só e caeu por un desnivel duns 5 metros. Sucedeu, contra as 10 da mañá, os servizos de emerxencia ali desprazados só puderon confirmar o seu pasamento. En canto tempo, lembren que Meteo Galicia activa a partir das 3 e durante toda a tarde o aviso amarelo no Miño de Ourense, en Valdeorras, por temperaturas que poderían superar os 36 graus en algúns puntos. Ademais, tamén haberá pola tarde aviso amarelo, neste caso por treboadas, no interior de Pontevedra e da Coruña e no sur de Lugo. Imos afondar máis no pronóstico con Meteo Galicia. Ana Laje, boa tarde.
11: Saúdos, boas tardes. Para esta tarde na nosa comunidade agardanse que vayan medrando nubes de evolución no interior que mesmo poden dar lugar a chubascos treboentos. En brete más costeiras no litoral atlántico que se van separando cara ao mar durante a tarde para volver a entrar a noite. En canto ás temperaturas no día de hoxe en ascenso, respecto aos valores destes días pasados. E os ventos soprando nordés, nordés intensidade moderada, con intervalos fortes nos arredores de Bares.
4: Conta atrás para o esperado momento no que España poda revivir o soño mundialista, o soño do Mundial. Esta noite ás 9, a selección española enfrontarase a Argentina para disputar ese título de campeóns do mundo. Nas rúas xa se vai notando esa emoción, no Iglesias.
12: A poucas horas do asubío inicial no MetLife Stadium de Nova Jersey, esta gran final monopoliza conversas. Arroxa con Borja Iglesias como primeiro home galego que opta a gañar o Mundial, aspira unha segunda estrela e o combinado argentino a revalidar o título. A falta de coñecer o campeón, o que xa sabemos é que este pasará á historia como mundial máis caro. As últimas entradas estánse a vender con prezos que van dos

0: 7.000 os 30.000 euros e mesmo os 90.000 na revenda. Aquí en Galicia os afeccionados esperan con gañas que cheguen ás 9 da noite.
1: Algo nervioso porque saber si queremos conseguir otra vez la segunda estrella, pero bueno, nada, hay que esperar. Tenemos un equipo bastante bueno.
2: Estamos a pote con España.
3: España, España.
4: No son futboleiros, pero que gane España.
5: Con ganas de gallar, como es lógico. Que Argentina es un país muy próximo, pero deportivamente, pues, a ver si vencemos.
0: Precisamente, os concellos, deputacións e entidades locais traballan para converter as prazas, parques e auditorios en improvisadas bancadas nas que ver o partido xuntos. Hai quen o verá na casa e quen aproveita a oportunidade para reunirse.
1: Esta vez nos toca en casa. Nos toca en casa, que tenemos que hacer otras cosas antes y no nos da tiempo a llevarlo a otro lado. Y a lo mejor más tranquilos en casa que fuera.
6: La Plaza Roja, pantalla que van a poner.
5: Pues seguramente en algún bar, alguna terraza, algún bar, donde haya mucho ambiente. Cuanto más ambiente, mejor, para estar más animado.
0: Haberá pantallas gigantes nas principais capitais de provincia e repartidas por todas as vilas de Galicia. Nalgúnas delas estarán os nosos compañeiros de deportes co especial da Radio Galega a partir das 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo, en o que contaremos con puntos de directo nas pantallas de María Pita, na Praza Roxa de Santiago, na Praza Mayor de Ourense e en Castrelos, en Vigo. Tamén farán un especial na Televisión de Galicia, pero non toda Galicia animará a mesma selección en Lugo, o bar La Romería, rexentado por unha familia arxentina que dende hai anos vive en España, leva todo o Mundial convertido nun pequeno anaco de Bos Aires. Para esta tarde teñen preparada unha gran celebración e confían en volver festexar outro título da albiceleste con arxentinos de todos os puntos de Galicia.
7: Sorprendidos de la cantidad de argentinos que vinieron a compartir los partidos con nosotros, porque han venido no solo de Lugo, sino hemos tenido gente de Coruña, de Santiago, de otros puntos de Lugo mismo. Y esta vez se han multiplicado, somos cientos.
0: Non só en Galiza esperan o partido. Dende Nova York, os afeccionados galegos da Casa Galega de Nova York apoiarán con ilusión a selección.
8: A maioría da xente son socios o que vai a vir. Quere dicir que son conocidos uns aos outros, que creceron aquí. Al acabar o partido, tenemos un grupo que aprendió a tocar las gaitas aquí. Hasta ahora, todos os partidos que ganamos tocaron as gaitas.
0: E cunha celebración inminente, se a Roxa chega a ganar, os controis nas estradas intensificaránse. Dende o sector de tráfico da Garda Civil recordan que as normas de tráfico hai que cumprirlas sempre, mesmo en momentos de festa.
9: Tratamos de concienciar unha vez máis que a compatibilidade de alcohol e conducción non existe. Se España está xogando o Mundial, xa é motivo de ledicia precisamente por iso, pero sí que sortamos, non obstante, que o fagamos con responsabilidade.
10: O Mundial non só trae celebracións, tamén repercute na economía a curto e mesmo a longo prazo de gañar. Os bares son os maiores beneficiados desta febre mundialista, Noa.
0: É o caso do Café Sport en Compostela, considerado o mellor bar da capital para ver o Mundial pola guía Repsol. Conta con 4 pantallas, pinchos e case medio século facendo de refuxo deportivo. Alí notaron o impacto do Mundial, aínda que están bastante acostumados.
11: O local enchese sempre cando hai partidos importantes. En este Mundial non cambia cousa. Home, sí que é verdad que hai moitos partidos que o mellor ven moita xente das que está aquí en Santiago de vacacións ou así. Por exemplo, outro día no partido de Inglaterra viñeron moitísimos ingleses que andaban pola zona.
0: Pero non é algo puntual, é algo xeralizado. Tal e como explica Venancio Salcines, profesor de Economía e especialista en mercados financieros, o Mundial repercutiría na economía española, aínda que o faría máis ben a curto prazo polo chamado efecto euforia.
12: Que foi tu euforia, pois pues, xenera máis gasto en ocio, en hotelería, en hostelería. É dicir, leva ao consumidor a un punto de optimismo que pode provocar un maior nivel de gasto. Pero sempre estamos a falar de un efecto que pode durar un trimestre.
0: Algo que pode estenderse máis no tempo é o chamado marca país.
12: Gañar un mundial, pois pues, colle unha marca, como é a marca España, dá unha importancia de cara ao consumidor de outros mercados exteriores. Aquí, neste senso, a marca país pois ten máis forza, máis importancia. Pero a nivel interno, se miramos dentro da casa, temos que falar sempre de efectos a curto prazo.
0: E que de gañar España Mundial podería impulsar o PIB español nun 0,5%, o que equivaldría a uns 8.000 millóns de euros, pero o tratarse dun efecto conxuntural e que só se mantería durante un máximo de 2 trimestres posteriores ao triunfo, o impacto neto final podería diluirse ata os

0: a candidatura remarcando que a decisión final corresponde ao Comité da UNESCO. Os esforzos de ambas administracións estiveron centrados en convencer os 21 Estados membros que votan neste comité para tentar inclinar a balanza a favor de Galicia e deixar a marxe ese informe negativo. A propia candidatura é tamén un exemplo de como Galicia consegue aliñar a administracións de distintas cores políticas alrededor dun obxectivo común, pois aglutina un total de 26 municipios de dúas provincias. Escoitamos a alcaldesa do Castro de Caldelas, Sara Inés Vega, e o rexedor da Peroxa, Manuel Seoane.
1: Dar ese informe negativo pues, non vai a ser fácil, non é imposible, pero non é fácil. De todos os xeitos, eu creo que o máis importante que ten Ribeira Sacra é que tanto a Lucense como a Ourensá, desde calquer tipo de partido que está gobernando, estamos indo a unha.
2: Demostranlo toda a xente que a ven visitar, que bueno, que todo din que é un paisaje espectacular, que ten todas as condicións para poder ser nombrada Patrimonio da Humanidade.
0: As deliberacións do comité comezarán este luns e o período do 24 ao 27 de xullo será o adicado á avaliación dos novos sitios propostos. Ademais da Ribeira Sacra, tamén aspiran ao recoñecemento as praias do desembarco de Normandía, o Monte Olimpo Grego ou os teatros amazónicos do Brasil.
3: Máis asuntos, a Garda Civil da por desarticulada unha banda criminal a que se lle imputan varios asaltos de bares no sur de Pontevedra dende o verán pasado. Foron 5 detidos, todos eles veciños de Vigo, Pedro Chico.
4: A banda, especializada en asaltos violentos e establecementos hosteleiros, atacou bares do sur de Pontevedra, nas zonas de Rosal e de Ponte Candelas. A Garda Civil indicou que os seus integrantes actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Os delitos comenzaron o 17 de agosto do ano pasado, nun bar do Rosal. Segundo os axentes, 5 encapuchados terían asaltado o local durante o peche, reducindo e movilizando a unha das empleadas e a súa parella con extrema violencia. Os autores fuxiron coa recatación da caixa e das máquinas recreativas e de tabaco, empregando ademais o coche dunha das víctimas. Dous días despois, repetiron o mesmo método en Ponte Caldelas, onde inmovilizaron o dono con bridas para saquear o establecemento. A investigación permitiu identificar aos 5 compoñentes, todos eles veciños de Vigo, e con numerosos antecedentes policiais. Os axentes detiveron a un integrante e investigan aos outros 4 por presuntos delitos de pertenza a un grupo criminal, roubo con violencia e intimidación empregando as armas de fogo. A Garda Civil dá por desmantelada a banda.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
3: En clave política, o PSOE de Ferrol celebra este domingo as súas primarias para elixir entre Ángel Mato e Eva Martínez o seu candidato á alcaldía 2027, Manuel.
0: Máis de 330 militantes están chamados a participar nunha votación que comezou ás 10 da mañá e rematará ás 8 na sede socialista da Rúa de Carmen. No proceso compiten o actual secretario da agrupación local e portavoz municipal, Ángel Mato, que xa gobernou entre 2019 e 2023 e a que foi concelleira durante o seu mandato e exedil na oposición até este mes de xaneiro, Eva Martínez. Os dous candidatos puxeron en valor o mecanismo democrático da agrupación e confían en que a militancia elixirá a mellor opción para tentar recuperar a alcaldía na cidade departamental nos comicios do ano que ven.
6: Que toca hoxe agradecer a todas as persoas que me acompañaron durante estes días, escoitándome, escoitándonos, pero tamén, bueno, pois opinando e dando as súas propostas para ese proxecto que esperamos que se poda desenvolver de mañan adiante.
7: Ferrol é o tempo da militancia, que ten que votar con total confianza de verdade para estudiar ao que ben seguro vai a ser pois a persoa que vai a liderar o seguinte goberno municipal.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Cita para esta tarde en Esteiro, temos o Gran Prix de Garrilanas que alcanza a súa 36ª edición, con 80 bolidos que baixarán pola Costa do Maio, Pedro.
4: Cita principal arrancará ás 6 da tarde, unha hora antes do previsto, por mor da final do Mundial. A xornada chega despois de 2 días de celebración, cun cheo total nos concertos e actuacións 100% galegas. Nesta edición veremos un total de 80 carrilanas dispostas a lanzarse estrada abaixo, divididas en 3 categorías: a carreira infantil, a rápida e a lenta. Os vehículos, habitualmente de madeira, descenderán os 2,5 km de longitude da Costa do Maio, impulsados únicamente pola forza da gravidade. Esta festa de interese turístico nacional segue chegando á vila de Esteiro a milleiros de visitantes xa case 40 anos despois da súa primeira edición. David Fernández é o presidente da Asociación Esteirana de Carrilanas.
8: Como sigamos así, como a xente, tanto a hostelería, o pueblo de Esteiro, como a xente que vende fora nos siga apoyando, pois claro que anima a seguir continuando organizando este Gran Prix, como que haxa compañeirismo entre os que organizamos, que haba un bo ambiente, que a xente nos empuje a seguir moitos anos con esta festa de interés turístico nacional. Estamos esperando, xa digo, para que sea interés turístico internacional.
4: A entrega de premios celébrase a vindeira semana, no sábado 25 de xullo.

0: Xullo, e non tras o Gran Prix como adoita ser. Ao rematar as carreiras, a celebración seguirá na Alameda de Esteiro. Ali terá lugar a tradicional mexillonada, onde estará instalada unha pantalla xigante para seguir a final do Mundial.
1: E pechamos o informativo coa música de Denín Jures, que atúan esta noite en Ribeira.
2: E fin que máis dá, se vai cantar. E fin que máis dá, se vai cantar.
1: A banda galega de música folk, despois de estar nas carrilanas de Esteiro o pasado venres, animará hoxe a medianoite as festas da Dorna na Vila do Barbanza.
3: O primeiro que faría se poidera e collera carretera ata que anoitecera e quixera.
1: Así pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información no G24. Quedan agora con todo o equipo do Galicia en Goles.
4: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.

0: Megrove, que chegaron incluso a ponerse por diante das coruñesas na segunda virada, pero a realidade é que Perillo, que marcou un tempo de 2.35 na primeira virada, 2.54 na segunda, 2.55 na terceira e 2.45 nun extraordinario último longo, fixe un tempo total de 11.09 e por 6 segundos a cada vitória na regata por diante da embarcación de A. Megrove. A 12 segundos chegaría Tiram e xa a 17 segundos Chapela, que foron as que competiron na quenda de honra desta regata feminina Concello do Grove. E conosco está Iris Ruiz, unha das remeiras do conxunto de Perillo. Boas tardes, Iris.
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, victoria, polo que vimos hoxe, moi competida, non? As da Megrove estaban moi motivadas por disputar a regata nun campo que coñecen ben de adestramentos.
1: Así é, apretaron moito, bueno, hubo que pelear os 4 longos que foron hoxe, inda que armamos a mitad da distancia nas que estamos acostumbradas, hoxe foron outros 4 longos, apretaron moito durante os 2 primeiros longos. Entón, pois, hubo que apretar tamén.
0: 4 longos moi condicionados por as circunstancias de campo de regatas, con moita batea,
1: exacto,
0: con moita circunstancia que fai que non se poda facer unha regata máis longa, como ti decías, para poder facela a 2 longos, como xa vos está deshabituando, non?
1: Exacto. Entón, nada, hubo que apretar esos 2 primeiros longos, collendo referencias e dando todo hasta o final.
0: E como estaban as condicións do campo de regatas, Iris?
1: Bueno, sí que é certo que no que en cemento notábase bastante rápida, pero bueno, despois xa nos longos, pois, démonos conta que facíase... Pensábamos que iba a ser máis curta e ao final longo, pois houve que pelexar, entón tamén estás metida máis na regata non notamos moita diferencia.
0: Sí, foron 11 minutos, marcastes 11.09, máis ou menos como
1: se foran
0: dos longos, non?
1: Exacto.
0: E bueno, e como sempre a actuación de Perillo, 4 de 4.
1: Imos semana a semana, sacando o mellor que podemos da embarcación. Creo que, bueno, ainda podemos seguir sacando un pouco de melloría no bote. Bueno, eso, semana a semana e con moitas ganas da semana que ven que na casa.
0: As semanas anteriores falaba con Estela Gabo Sapatroa e decíame que este ano, a diferencia do ano pasado, na embarcación de Perillo é que tedes unha mezcla de xente nova e xente veterana con algunha que chegou de fora e estades facendo un cambio espectacular do ano pasado para este.
1: Eu son da casa de toda a vida, así que é certo que marchei un ano a Euskotren, pero bueno, está ben, é moi bonito vivir isto pois sendo perilla de toda a vida.
0: Para ti entón sería a guinda do pastel volver a Euskotren, pero con cosas de tua casa, non?
1: Bueno, o sea, a verdad que sí, bueno, sería moi chulo xa ir gañando bandeira, conseguir a liga estaría genial, xa mirando cara a Concha, pois, bueno, o dito, semana a semana, paso a paso, a ver o que chega.
0: Bueno, a ver si con este ritmo que levades sodes quen de gañar esta liga galega, e logo, por que non, ir a soñar con ese playoff, non?
1: A ver que pasa.
0: Grazas, Iris, por estar conosco e moita sorte nas regatas que quedan, como apuntabas, a vindeira para vos, moi importante, porque é de casa, é de Perillo.
1: Moitas gracias a ti.
2: Gracias, Andrés, logo regresamos contigo nesa bandeira femenina en Porto Meloxo, no Grove, pero agora toca a analizar e escoitar os protagonistas de onte dos dous amigables, Celta e Deportivo. Arrincaban o seu calendario de pretemporada o Celta no Municipal de Braga, ante un conxunto que en apenas un par de días terá a previa de competición europea. En principio, máis rodado, pero o ritmo do conxunto líbico foi brutal. Adiantouse no primeiro tempo, remontaba o conxunto luso e cun testarazo de Carlos Domínguez. Na recta final do encontro, empataba o conxunto dun Claudio Giraldez que atendía así os medios oficiais do club.
3: Claudio, un empate en Braga, en el debut del equipo esta pretemporada. Que sensacións que te dan relación a este partido?
4: Muy contento, la verdad que por encima de lo esperado, después de una semana de entrenamiento solo, jugando contra un rival que lleva 4 semanas entrenando, que compite dentro de 4 días en la previa de Conference. Creo que evidentemente han sido en el cómputo general mejores ellos, pero creo que hemos competido muy bien y hemos igualado un partido contra un rival que nos saca mucho tiempo de preparación y que creo que viene mucho más rodado, y muy contento en especial por el debut de muchos jugadores, por las primeras sensaciones con nosotros de Galán y de Aleix, que han sido muy buenas, por la aportación de todos los jugadores que vienen del Fortuna y por la reaparición de Miguel Román con muy buenas sensaciones personales de él, y lo que ha mostrado ha sido muy bueno, y creo que en líneas generales nos vamos muy contentos.
5: Sorprendió, pareció un poco extraño, ¿no?, que el equipo de entrada teniendo solo una.

0: Y la verdad que soy objetivo, optimista, perdón, con lo que veo.
1: ¿Cómo estás, tío? Supongo que un poco empapándote, ¿no? La cultura de aquí, de Santiago, de los rapaces, porque no te crees fácil ir a estrar o miércoles y jugar sábado contra el Depor, sobre todo con mucha gente que imagino que no conocías tanto, que no tenías tanto en tu radar.
0: Así es, yo por eso también he decidido conformar el cuerpo técnico con todo que sea gente de aquí, gente con la que me han ayudado muchísimo en esta primera semana. No es fácil llegar a un sitio, tener que buscar vivienda, ser capaz de adaptarte en tan poco tiempo y, como tú bien decías, a conocer a los chicos. Al final, en eso, la ayuda de ellos ha sido vital. El mérito de que este día haya salido así es de ellos, no es mío. Al final, toda la información que he podido recabar gracias a ellos me ha servido, pues, para tener una idea del global de lo que es el club. Ahora, nuestro objetivo y nuestra valoración es a lo individual, al focalizar más sobre el individuo, sobre la persona y luego, obviamente, sobre el futbolista.
1: Tim, en concreto, no sé cuánto estás durmiendo en estas semanas, porque imagino que son, son pocas horas. Entre lo que decimos, un poco adaptarnos de aquí, que queda mucho mercado, y sobre todo creo que entendés que es lógico, porque el club remató muy...
2: As palabras de Carlos de Lerma nese partido. Compostela 0, Deportivo 4. Viaxamos de novo cara a Estraíña e viaxamos de novo cara a ese Porto Meloxo alista. Andrés Vítez con protagonista, Andrés.
3: Seguimos, Rodrigo, desde o Porto de Meloxo. Conosco está Candela Camiselle, unha das remeiras de Amegrove. Hola, Candela, boas tardes.
4: Boas tardes.
3: Antes de nada, enhorabuá pola actuación. O vosso millor actuación da temporada na cuarta regata. Segundas clasificadas, sí. Incluso nun longo, no segundo. Estivechedes por diante de Perillo. A verdade é que fixechedes unha extraordinaria actuación, non?
4: Sí, sempre estar na casa e apoianos moito, a xente da casa. Tiñamos un montón de xente apoiando, entonces tamén axudounos eso.
3: Bueno, 2.38 no primeiro longo, 2.50 estou a ler no segundo longo, 2.58 no terceiro e 2.49 nun excelente último longo, un tempo total de 11.15 a 6 segundos da embarcación de Perillo na liña de chegada.
4: Sí, a verdade é que Perillo é moi bo equipo, estivemos moi cerca delas, sobre todo no segundo longo, no terceiro fóronse un pouco, pero bueno, tamén son moi fortes, tamén darlle a enhorabuá a elas. E bueno, fichemos todo o que pudemos, así que...
3: Era un campo de regatas máis curto habitual, sí. ¿No? Moi condicionado polo tema das bateas. En todo caso, sí é certo que no primeiro, no segundo e no cuarto longo se veches excelentes. Quizás ese terceiro longo, o que pasa sempre cos longos impares, ¿no?
4: Sí, ao final, no primeiro e no segundo, pois era o que queríamos facer, apretar, e no terceiro condicionounos un pouco, eso de salir con moita intensidade no primeiro e no segundo, e no cuarto, pois, para ir pa casa, o que hai que facer.
3: Bueno, en todo caso, aparte de estar na casa, de remar na casa no día de hoxe, este resultado ten que animar para o que queda de temporada desta Liga Galega de Traiñas Femenina para tentar seguir mellorando e seguir mellorando para vos agora que xa conseguiste un segundo posto e, por que non, poder gañar unha regata, non?
4: Sí, non estivemos moi longe, penso que a 6 segundos, agora mesmo estamos empatadas a puntos con Tirán, así que intentaremos volver a ganarlles e volver a poñernos por diante.
3: Bueno, sería espectacular, non? É o vosso segundo ano con embarcación feminina en Abegrove, e se conseguides xa unha bandeira esta temporada, soñar como digo outro, xa sabes que é moi doado, é moi barato. En todo caso, se o conseguides, sería a guinda do pastel, non?
4: A guinda do pastel, e ademais que somos moitas canteranas, todas da casa, xente que non só levamos 2 anos, senón que hai xente que empezou a remar fai 2 anos, conseguimos sacar unha trañeira, non só sacala, senón conseguir moi bons resultados, tanto a temporada pasada como esta. Así que, pois, seguiremos intentando e a ver se chega a bandeira.
3: Eso che dicir, Candela, ademais, co mérito de que moitas desde aquí do Grove e moitas novas na embarcación.
4: Sí, moitas. Bueno, non sei cantas canteranas somos. Hoxe penso que pois casi toda a traiñeira, menos 3 ou así, éramos canteiranas e ademais do Grove. Sí, hai pois moitísimas que empezaron o ano pasado a remar.
3: Sí, ese é o mérito que tedes, evidentemente, a tripulación de Amegrove. Bueno, e agora pensando no futuro inmediato, a remar a Perillo. O vosso gran rival de hoxe e o dominador da Liga Galega de Traiñas, é a próxima cita, non?
4: Pois esperamos que, bueno, estar polo menos o máis cerca posible delas, que como son pegarnos a elas e intentar facer todo o posible.
3: Moitas gracias, Candela, por estar no Galician Goles da Radio Galega. Repito, de novo, enhorabuá por esa actuación da vosa tripulación o día de hoxe.
4: Moitas grazas.
2: Gracias, Andrés. Lembramos que tivemos tamén bandeira da Liga CT, quinta bandeira, Concello de Bueu, onde de novo gañou Oro, igual que onte en Chapela, segundo Ciervena e terceiro Ondarribia. Ares

0: remató una novena posición, Chapela décima, e recrutaron un chisco de puntos cos seus rivais pola permanencia. Ata aquí chegou o Galician Goles, quedan agora con Lambóns de viaxe, o Deporte regresa a xoito coa final do Mundial.
1: I'm coming to London.
2: Hoxe viaxamos a Múnich.
3: Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos hoxe no programa número 132, xa. Nesta quinta temporada levamos 132 programas e hoxe, por fin, imos darlle unha sentida homenaxe a...
1: Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme.
0: Claro que sí, a cervexa. Vai ser clara protagonista. Estamos, Dani, en horario... Bueno, sabe Dios, porque esto se remite un montón de veces.
2: Mientras no fomentemos o consumo...
0: No, claro.
2: No imos dar
0: a cervexa como produto de limpeza, por supuesto. Sí. Pero vamos, que imos a hacer unha viaxe a Múnich. Con motivo, nesta ocasión, ao inicio desta... Que confundo que tengo, a xente que nos está desvendo e desver os fondos que hai, que son moi, moi claros, que son xerras e xerras de cerveza, destas de un litro. Ao inicio da temporada fomos a Alemanha nunha viaxe con Pilar, en familia, cos cativos, que querían ben coches, vale. Hoxe imos ir tamén en familia, pero de colegas, ao Oktoberfest. Ímolo dicir así, a Múnich, ali... viaxaron dous queridos amigos de aquí de Lambóns de Viaxe, que son Gonzalo e Elías. Que tal, Gonzalo, como estades?
3: Moi boas tardes.
4: Que tal, como andamos?
0: Pontevedres esos dous.
3: Sí,
0: ti, Gonzalo, non?
3: Eu 100%.
0: Ti, Mordec, bueno, Elías, pues, si tienes o 100%, Elías é 150%.
4: Cuando repartilo.
0: Aquí na tele, Elías e compañero non son da tele, aquí presume de PTV total.
4: Sí, eso é verdad.
0: En estilo sempre de vida, PTV. En lifestyle.
4: Sempre PTV.
0: Vale, pero desta ocasión, cunha viaxe a Oktoberfest.
4: Exactamente.
0: Algo de cervexa houve?
4: Unha pouca.
3: Un canto litros.
0: Sí.
3: Por persoa.
0: É curioso que dous tipos que viven o estilo de vida real de Pontevedra, é dicir, desde que coñezo a Gonzalo non coñezo moito, pero ali desde sempre, e así como chega o verán, non hai fin de semana no que non teña festa en Pontevedra.
3: Correcto.
0: Que dous tipiños que teñen ese estilo de vida veñan de Múnich e digan vai a festón, cuidado que ven o que ven hoxe, eh? É tan bestia como din a xente o Oktoberfest, Elías.
4: Inicialmente, cando fomos, vasco a idea de, va, non vai ser o que din, porque como cando vas a ver un filme,
0: sí,
4: que esa xera ancho e dis, va, ao final non era tanto. Chegas ali e dis, no,
3: o ambiente. Esto
0: é es brutal, non?
3: O estar ali, o ambiente, a ver a xente, como se move, o que disfruta, e sobre todo, que se entrega.
0: Que guai. Pois nada, vamos ir a unha rexión que é fantástica, a rexión de Baviera, que sobre todo ten o protagonismo sempre de Múnich, verdade? Xa o coñecedes, se non é polo deporte, é polo turismo, se non é polo Oktoberfest. Imos a descubrir un poquinho Múnich, pero non nos imos agochar. Hoxe vai ser un día interesante para todos aqueles que algunha vez tivestes curiosidade de que é, como funciona, como se chega e que hai que facer no Oktoberfest. Este é o poso programa hoxe, porque neste capítulo 132 imos ir con Gonzalo e con Elías ata Múnich. Antes disso, Dani, benvido outra vez.
5: Pois...
0: Contanos algo sobre Baviera, sobre Múnich e o que queiras contarnos.
5: Pois Baviera é un estado libre dentro da República Federal Alemanha con unha autonomía significativa. Está situado ao sureste de Alemanha e Múnich, a capital de Baviera, é unha das cidades máis grandes de Alemanha. Baviera ten unha superficie aproximada de 70.000 km², que ven a ser un pouco menos que Andalucía, e supera os 13 millóns de habitantes. Foi fundada no ano 555 e foi reino independente ata 1918. Cuidado, 100 anos aproximadamente. Baviera é un dos estados máis ricos e prósperos de Alemanha, cunha forte economía baseada na tecnoloxía, automoción e turismo. Os trases típicos son

0: como Lederhosen para hombres e Lindlis, algo así, para mujeres. Ten o castelo de Neuschwanstein, que é un dos castelos máis famosos de Europa, situado ao sur de Baviera, e inspirou ao castelo coñecido de Disney. Baviera tamén é sede de grandes fabricantes como BMW e Audi. O alemán é o idioma oficial, pero o bávaro é un dialecto moi falado na región. A gastronomía bávara da que falaremos inclúe pratos tradicionais como o Weinswurst, que é a salchicha branca, e o Schweinshaxe, que é o codillo de porco. Oktoberfest de Múnich é a maior festa da cervexa do mundo, con máis de 6 millóns de habitantes cada ano. O mosteiro de Wenterburg foi fundado no ano 620 e o mosteiro beneditino en funcionamento continuo máis antigo de Europa. E o mosteiro de Weinstefan, preto de Freising, produce cervexa dende o ano 1040 e é a fábrica de cervexa máis antigua do mundo. O mercado de Nadal o mercado de Nadal de Nuremberg é un dos máis antigos do mundo, de Alemania, que atrae a 2 millóns de habitantes. Famosos de Baviera. Temos aí unha musiquiña que vai soar. Richard Strauss, o compositor desta obra tan coñecida de Así falou Zaratustra. Outro famoso son o Papa Benedicto, tamén coñecido como Joseph Ratzinger, o Benedicto XVI, XV Palito. En Franz Beckenbauer, que foi un xogador e adestrador de fútbol que gañou un mundial como xogador no 74, como adestrador no 90. Sisi Emperatriz, Sophie Scholl, que foi un activista bávara contra o nazismo. Teresa Saxe-Hildburghausen, que men ser esta señora. Esta señora é a duquesa que se converteu en raíña consorte de Baviera ao casar con Luis I. A festa do seu matrimonio en 1810 deu lugar á primeira Oktoberfest. O sea, foi unha boda que se convertiu na festa
1: que
0: acabaron Elías
1: que se
0: e compañía.
1: Rite ti de resacón nas veras.
0: Claro, aí está, foi sellos un pouco das máis o bodorrio e a reboda. Logo, tamén da región, Leni Riefenstahl, coñecida directora de cine e fotógrafa. E logo, falando de inventos da región, aínda que non naceu en París, Rudolf Diesel inventou o motor que leva o seu nome. Inventaron tamén o refrigerador, o proceso de producción de aceiro mellorado, que por eso coñecemos a industria alemana cereira. A lei da pureza da cervexa, que isto é moi interesante, porque é unha lei bávara que estableceu os estándares estrictos para a produción deste produto, e é a revolución alimentaria máis antiga que sigue en vigor. E logo tamén está a computadora Z3, que en 1941 foi a primeira computadora digital programable do mundo, e as máquinas de fabricación de lentes ópticas do señor Joseph von Fraunhofer, que deu nome a un dos institutos tecnolóxicos máis importantes do mundo. Entre eles, gracias a eles, temos o LED3.
1: Si tedes alguna dúbida sobre algún nome, é o día ideal para preguntarle a Dani para que vos volga a dicir como se pronuncia.
0: En tailandés, en árabe...
1: Pero o alemán é a súa especialidade.
0: Sí, sí.
2: De total, ademais.
0: Dice Beckenbauer, ben.
3: Moi ben pronunciado.
1: Bueno, pois... Hoxe estamos con Gonzalo e con Elías. Dani, por suposto, vai quedar aquí como a todos os programas. Isto é Lambóns de Viaxe, é o capítulo 132. Hoxe viaxamos ata Múnich ao Oktoberfest.
4: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Pois co tema Panamá de Green, ainda que non o pareza co nome co apelido, pois é un dos temas máis escoitados en Alemania neste momento en Spotify. Imos a viaxar ata Múnich, ata Oktoberfest, para saber como unha das festas máis famosas de todo o mundo. Como os dicíamos, isto é Lambos de Viaxe, programa 132 aquí na Radio Galega. Hoxe veñen Elías González e Gonzalo Nito, de Supernito, de dous pontevedreses de pro, que decidiron marchar ata ali. Elías, o motivo de que se aliñen os astros nesta ocasión para ir ata Oktoberfest, cal foi?
1: Pois eu creo que foi un cúmulo sempre de ir falando entre todos, quedas a tomar algo ou a cear. E bueno, eu xa estuve fai un ano. E bueno, ensinas algunha foto, algún vídeo.
0: Pero se estiveras no Oktoberfest?
1: Eu estuvera o ano pasado.
2: E quenta os demais, Claro. E quenta, porque me dixo el dente de largo, se te dixo
0: claro. Levades un ano, desde que chegou, claro, leva un ano contando anécdotas do Oktoberfest.
2: Primer día que chegou a Verdún, estaban o Guille, Robert, Kike, el máis eu, moi ben, tal, un espectáculo, a pena non ir máis xente. E deixa todo...
0: Elías ten esa facultade, sí. Claro.
1: Había que ir quentando motores.
2: Liante.
0: Esa día xente. Sí, esa non hai que ter para ir a Oktoberfest. Bueno, o que pasa é que Gonzalo, é a época, digamos, temporada super alta para Múnich, entendo, porque é a gran festa, como dicíades antes, son tres días de auténtica loucura. Era moi caro a viaxe comparado con outros destinos ou non?
1: Se for algo que...
2: Costou toparos as ubicacións, pero ao final tuvemos moita sorte,
0: Sí, como fixestes?
2: Elías se cargouse de...
1: Eu creo que aquí onde estuvo o handicap todo foi o quentar o asunto casi recén chegados da Oktoberfest, non? Da anterior edición.
2: Hubo tempo.
0: Ah, vale.
2: A programar as cousas.
0: É dicir, isto planificaste con moitos meses de antelación.
1: Pois empezou a coller todo en xaneiro.
0: Ah, sí, vale.
2: Viejo. Non é unha cousa dun día para outro.
1: E ainda así, non quedaba barato. Co cual, xa decíamos.
0: Porque xa debe haber bastante xente como a vos. Ao final, cantos dixetes?
2: O mellor non, xente non, xente non, xente 8 millóns.
0: 8 millóns de persoas van...
2: De persoas pasaron.
0: Pasan polo Oktoberfest cada ano. Claro, entendo entón que de ano en ano, prácticamente, hai moitas reservas que xa se deixan feitas de ano a ano. Que foi o que vos pasou. Onde vos quedastes vos?
1: Nos quedámonos ao lado da Oktoberfest a 15 minutos, ao lado da estación central, nun hotel, a verdad, nun Best Western da cadea,
0: vale.
1: pero porque cuadrou, porque empezamos a mirar e vías que empezaban a agotarse.
2: E había unha reserva que tiña Elías xa contratada, eu tiña mirado un par delas e cancelaronas. Porque como, vamos a ver, o ano pasado tuveron en 2023 unha estimación, 7.200.000 personas,
0: sí,
2: que pasaron por ali. Este ano tiña unha estimación superior. O ano pasado foi récord da historia da Oktoberfest.
3: Claro, hai que...
2: 8 millóns de litros consumidos de cerveza.
3: Claro, e Múnich é unha cidade de 1.5 millóns de habitantes.
2: O sea que estamos falando de que o triplica ou se triplica ou se triplica a poboación.
0: Claro, é unha burrada. Buscastes nun Best Western que para ir a Centro Europa e países, a verdade é que é unha boa cadea, é unha cadena asequible de pasta, tampouco unha loucura de prezos, non sei como estaría en Múnich, pero
3: tipo Ibis, así.
0: Un poquinho por enriba de Ibis, diría.
1: Por enriba,
0: un punto máis, pero moi moi solvente.
1: Asequible, pero bueno, non saiu barata,
0: Conta.
1: Podemos decir, claro, sí, os datos, non?
0: Para eso está
2: 80 euros por persoa.
1: No, en Múnich chegou a 110 persoa.
0: O sea, 220 en temporada alta.
3: Pero era habitación dobre
1: o... era unha habitación doble, outra triple.
0: Vale.
1: Co cual
3: e a 180 por persoa.
1: No,
2: 110. O sea que non, paxero o sitio que é.
0: Eu creo que non é caro.
1: Persoa e día.
0: Sí, no,
1: estamos falando 300.
0: Sabes que pasa que sempre que o contamos en moitas ocasións que hoxe en día capitais europeas, evidentemente Berlín é Múnich, non é a capital de Alemania, pero se comporta como grandes cidades europeas. Os prezos subiron moitísimo e falar de 200 habitación doble, 250 habitación triple, no centro da cidade cada vez é máis habitual.

0: Estamos falando en temporada altísima. Simplemente por centrar, as cadeas Best Western están un pouco neste estilo, que decías ti, Dani, un poquinho por enriba de habitualmente de Ibis, no, vale, pero son sitios céntricos, onde a cama está ben, a ducha está ben, son sitios máis ou menos céntricos, son solventes, digo, porque intentamos case sempre dar consellos a xente que non coñeza o mellor as cadeas, todo isto, e son de fiar, son amables, son cómodas e funcionan moderadamente ben.
1: Como anécdota, o que si podemos indicar, una, está moi cerca, para ir andando a
2: 15 minutos andando.
0: Claro.
2: Andando.
0: O sea, iso págase,
1: ¿no? Iso págase.
2: Moito.
1: Miramos por curiosidade, foi en agosto. Uh-huh. O mismo hotel e habitacións, porque eran dos poucos que lle quedaba.
0: Sí.
1: E estaba en case 5.000 euros as mesmas habitacións para 3 días, 5 persoas.
0: Ostras, primeiro consello clarísimo, seguido sobre Oktoberfest, pensado de ano en ano. Claro,
2: sí.
0: Non?
2: Sí,
1: clarísimamente.
2: É que estes últimos días estaban en 600, 700 euros a habitación.
0: Claro. Vale. Bueno, ademais do que comentou Dani antes de cal era... Dani comentou claramente cal foi o inicio da Oktoberfest. Agora vos acabades de chegar, se os coitades no primeiro día que se emite isto, porque xa sabedes que despois se vai emitir un montón de veces, pero se os coitades
3: a
0: 9 de outubro, acabades de chegar xusto de alí, estamos vos vendo brindar con unha xerra destas de un litro de cervexa no vídeo que temos de fondo. En que se convertiu Oktoberfest? Que é Oktoberfest para vos?
2: Para nós non é tan significativo como para os alemáns. E porque eu teño amigos meus que me dixeron que iba a flipar, dixeronme que beberamos pouco, que vinimos son 10 litros por día.
0: 10 litros por día é pouco para eles?
2: Para eles é pouco. Para eles,
0: de cervexa?
2: De cervexa. Para eles teñen tan inculcado que ali liberanse de tal maneira e que tens que estar ali que ponches pelo de punta, porque viveno dunha maneira brutal. Non, ali non é... A cantidad de rapaces, bueno, que sí. Nos cadrou tamén que viña o día da Unidade Nacional, que foi o xoves,
1: festivo, que foi o último festivo, día que estuvemos.
2: Pero aquilo era brutal a cantidad de críos, de xente nova, xente maior, ali non había medida. Eu penso que debe haber xente que colle 15 días de vacacións exclusivamente para ir ao Oktoberfest.
0: Claro. E a que precio están as cervezas?
2: Entre 11 e 15.
0: As cervexas de litro, non?
2: Litro.
1: Sí, solo que a nós non houve ninguna de menos de 15, non sei por qué.
0: Bueno, non te despinta de alemán, sí.
1: Debe ser.
0: Sí, sobre todo tú, Elías.
1: Era o que decía tamén...
2: Bueno, Elías casi sigue camufla, ¿eh?
1: Bueno, sí. O que decía Gonzalo, así, realmente é a maior festa folclórica. Co cual, é como se dixéramos, unha festa nosa de gaiteira, sabes?
0: Claro, vai moita xente vestido, non? Eu tiña un amigo, outro amigo que foi, que sí que baixou a almorzar no hotel xa vestido. Estaba un pouco agobiado porque xusto no hotel non había ninguén disfrazado aínda, non había ninguén vestido.
2: Pa eles non é un disfraz.
3: Cuidado, caracterizado ou simplemente vestido?
2: Pa eles é a vestimenta.
0: Sí. Bueno, claro, sí, estou sendo estou faltando respeto como para nós, vestirse
2: que, con... dixo moi Elías, Gonzalo, mira como sí. Que vai levar posto.
0: Pero sí que vos digo que o meu amigo para el Elías disfrazado,
1: claro,
0: el non
1: claro,
0: el
1: claro.
0: Non sente sente alguén de Baviera cando se pon esa vestimenta. Justo. Entón estaba un pouco agobiado porque non había, pero despois hai unha porcentaxe moi alta de xente que sí que vai vestida, non? Prácticamente todo o mundo.
1: A gran maioría, eu creo que alí todo o que non estaba vestido, sabíamos que era estranxeiro.
2: 85% vai vestido.
3: É unha forma de identificar, non?
2: E a roupa que levan en torno aos 60 e aos 1000 euros.
0: Claro.
3: O sea, cara, Leder Hansen.
2: Sí. Porque había tiendas exclusivas de Leder Hansen.
0: Claro.
2: E que tens que ver as tiendas que cando estou unha calle principal en Baviera a milla de euro, vías tiendas boutiques cos traxes.
1: Non pasado.
0: Vale. E se un querer percorrer todo o Oktoberfest, digo, incluso comparadas obviamente tal, pero cantos quilómetros ten que facer unha persoa se quere ver todo o que todas as carpas, todos os bares, todos os eventos que hai no Oktoberfest, canto hai que andar?
2: Son 40 hectáreas.
0: O sea, 40 tarefas. Explanada...
2: 40 campos de fútbol.
0: Vale. 40 hectáreas.
2: Sí, son 17 carpas principais que a maior alberga 8.000 persoas.
0: Wow.
2: 21 menores.
1: E todas cheas.
2: E todas cheas, E despois a parte de atraccións.
3: Como é a cousa? Ti colles, chegas, séntaste, o sea, non hai que pagar entrada.
2: Hai zonas VIP.
3: Sí, pero reserva. Digamos que no, nese recinto de 40 hectáreas non hai entrada libre.
2: Entras.
3: Entón colles, buscas un banco, aí ves un sitio e arriba.

0: más ocu.
1: Saltan por arriba de las mesas.
0: Vale.
2: Así, antes de entrar, o increíble xa de ver a organización. Alí hai, non sei, pero seguretas.
1: Hai as calles principales do entorno, están todas cortadas ao tráfico. E hai moita xente de seguridade.
3: Como a entrada a un grandísimo concerto deste.
1: Correcto, que se vai indicando cale as entradas principales.
2: Nas entradas hai guardias de seguridade, pero eu creo que entre eles hai 2 metros. Cada 2 metros un guardia. E todos mirando como vas, o que levas, as se bolsas. Levas algo, revísancho. É dicir, é todo gratis, pero está moi, moi, moi ben organizado.
3: Pero antes dicías que hai unha zona VIP, é dicir, hai reservas de mesas ou non?
1: Correcto.
2: Exacto.
3: E como funciona iso?
2: En cada carpa. En cada carpa, ou con antelación a través web, ¿no?
3: O sea, a través de internet podes reservar en tal carpa, quero reservar tal mesa.
2: Sei que hai varias páxinas que o fan, algunhas supoño que levarán comisión, outras, non sei, a principal de Múnich, creo que é munchen.de, algo así, nós non o fixemos. Podes reservar con antelación, pero tamén, se vas o primeiro día, podes coller ali, chegar a unha carpa e decir, para mañá.
3: Para todos os días, vale. E canto de complicado foi en atopar sitio para sentarse con calma a beber?
1: O último día.
2: O a víspera de festivo.
1: Bueno, tamén hai que dicir, non esperamos o que viñera o meollo, porque fomos un día de da mañan e estuvamos en Palau, en Paulaners, moi cómodos.
3: Ah, o sea, se vas a un pouco como comentaba o meu colega, non? A primeira hora da mañá, a xente non apura tampouco.
1: No, estás moi estable.
0: Oktoberfest, cantos días son enteiros?
1: 16.
2: Son 2 semanas con 3 fines de semana incluídos.
1: Vale, 16 creo.
0: Se empeza un venres e
3: pero vos fostes cando empezaba?
2: Non.
1: Non, fomos casi ao final.
3: Casi ao final,
2: fomos,
3: xa, vale.
2: Sí.
1: Acababa...
2: Este fin de semana.
1: Sí.
2: Este fin de semana, o día 6. O día 6 acababa.
3: Vale.
0: O sea, é casi Septemberfest.
1: Sí, porque a boda que facéis dimensión 1810 foi en octubre, de aí Oktoberfest. Sí. Pero co tema do cambio climático tuveron, bueno, porque había moi mal tempo, pois pues, anticiparon a festa, vale. Unha semana antes.
0: Foron adiantando.
1: Adiantaron a festa.
2: Bueno, casi 2 ao final.
1: Sí, ao final casi 2.
2: Realmente.
1: Porque agora empeza o día 24 e 25 de setembro.
0: Vale.
2: O parecer Baviera é unha zona moi fría.
3: Sí, sí, sí.
1: Pero non é fría.
0: Dá posada. Chuvia,
2: sobre todo.
1: Porque non estábamos todos a 10, 11 grados de temperatura e non se manga corta.
2: Sí, estaba sí,
0: porque íbamos
2: a servir. No,
1: a primeira da mañan,
0: Vale, vale.
1: Porque é un máis rico. Bueno, un dos compañeros salíamos a 7 da mañan a dar un paseo, ao mellor unha hora, mentre eles estaban acicalándose.
2: Descansando.
1: salía en manga corta. Sí,
3: vale, entón, uns 40 campos de fútbol é o que hai que percorrer se queres ver todo o recinto, todos os eventos que hai na Oktoberfest.
2: Eu creo que é bonito para a xente que vai a... Nos fomos, a verdade, sen preparar moito, fomos un pouco para disfrutar, sabendo moi pouco da Oktoberfest. Entonces, a idea é pois ir de carpa en carpa. Claro, se vas de carpa en carpa bebendo...
3: Pero que diferencia hai entre cada carpa?
2: As decoracións e a cerveza.
3: Vale.
1: Porque cada carpa está ambientada nunha zona determinada ou nun público determinado. Para o turista, para os nativos, despois en tipo alpina. Hai carpas, date conta que non son estruturas que se desmontan. Son 2 meses antes, do torre desmontanse e ao rematar as torres durante 2 meses desmontanse outra vez. Naves de 10.000, 15.000 metros cuadrados.
3: Claro.
1: Impresionante, toda a estrutura é madeira.
0: Pero entón, cada estrutura destas leva unha marca ou unha rexión que se quere promocionar? Ou...
1: Unha rexión e unha marca.
0: Ah, pero, una marca de cerveza,
1: una
0: o sea,
1: marca de cerveza
0: a
1: Paulaner o bueno.
2: Pero non cada unha.
0: Imos a Franciscaner.
2: Pero non cada unha, porque por exemplo, como dixo el, hai 17 carpas grandes. E cervecerías
1: pequenas.
2: Cervecerías de Múnich, creo que son 7.
1: Correcto.
2: Se non me podo equivocarme aí.
0: Sí.
2: Que son as únicas que poden vender cerveza en Oktoberfest.
3: Vale.
2: E aparte todas unha cerveza especial feita para
3: Oktoberfest.
2: Para Oktoberfest.
1: O máis significativo que nos pensábamos que iba a ser unha pilsen de 4 grados e medio e cando nos di, no, que esta faise exclusivamente para Oktoberfest, está entre 6 e 7 grados. Sí, sí.
3: Claro, como con máis graduación porque va a beber moito máis, ten toda a lógica do mundo.
0: Sí, claro. Sí. Pero logo ir entre carpa e carpa faise moi difícil.
1: Tocou no sentido.
3: Claro. É tremendo.

0: E cal foi a carta favorita para vos dous?
1: É que hai como dúas ou tres. Eu creo que son das máis grandes, en función tamén do grupo. Todas as carpas, para comentar, teñen un grupo en directo de música. Non existe
2: no centro,
1: non existe DJ.
0: Ah, non hai al... vale.
2: Ten unha banda de música propia. E cada está en todo día tocando.
0: Van rotando.
2: Rotándose os músicos, pero sempre a miña banda.
0: Ostras.
1: E despois hai dúas carpas, unha delas é moi famosa porque é rockera. Ah. É dicir, a banda de música é rock puro. Entón,
2: ochentera, ochentera.
1: Bueno, ochentera non tanto. O que pasa que nos nesa non podemos entrar porque era que máis chea estaba. Vale. E despois hai outra que tamén é famosa polo grupo. E ves que a xente está, vamos,
0: que vai ao concerto.
1: Claro. Está disfrutando, está bailando, concerto.
0: Vale, e entón cal é a favorita?
1: Onde a xente se mova.
0: Onde o pasastes mellor? En que carpa? Non me valen todas.
2: No, vou te dicir a verdade. O punto é tal que penso que disfrutamos en todas. Nalgúns ten máis gratos recordos. Por exemplo,
0: e outras non te acordas, claro.
2: Que no, vamos a ver, aí sabes que hai unha canción que está moi famosa, que é Swiss Canon, ¿no?
0: Sí.
2: Bueno, pois pues, ese é o punto álgido da noite.
0: Sí.
2: E aí ás 10, 11 da noite, Caroline non para de sonar. Unha canción de Caroline.
3: Que tíos.
0: Como por lo que estamos vendo nas fotos, as decoracións, hai algunhas que parecen pazos.
1: Sí.
0: Con decoracións nos teitos, pintados que parece a man.
2: Representan, por exemplo, hai unha que é un azul con nubes, esa representa o céu de Baviera. Cada unha ten o seu significado.
0: Vale.
2: Despois, según as zonas de Múnich ou de Alemania, donde se festeja unha certa... un certo folclore, como se fora aquí en Galicia, ao mellor en Xinzo de Limia, como se fora en Coruña, como se fora en Cebreiro. Entón, eles ambientase nesa zona. Decoran desa maneira. Estuvemos nun que, se te acordas, era todo en madeira, pero madeira todo 100%, incluso o tellado, donde o grupo de música, o batería, estaba na parte superior. A xente pasaba por debaixo da batería.
3: Wow.
2: Nunha das fotos que estaba de espaldas, que se me ve a coronilla, ves. No,
1: pode ser. A verdade é que son tan distintas. É increíble o chegar ali, ver de frente a portada de cada carpa. Xa o primeiro que pensas é: como que isto desmontan?
0: Xa,
1: porque é unha casa,
0: está moi currado.
1: É un edificio, non?
2: É un edificio, ti ves a fachada e dices: ostras,
0: e onde guardan despois todo eso?
1: Claro.
2: En naves.
0: Claro.
2: E cuidado que ten que ocupar
0: moitísimo.
2: 20 ou 30 trailers. A panorama queda corta.
0: Sí. Sí. Bueno, hai que ver algunha nave das orquestas aquí en Galicia. Cuidado, eh. Igual sí que cabe
2: alguna
0: carpa desas, sí que cabe.
4: Pasillera, todo.
0: Sí, entonces, a ver se nos situamos todos. A primeira pregunta, con curiosidade que teño, é: nun sitio no que se mestura tanta xente, que ao final son turistas, e que, pero que hai moita xente que é local, que é a súa festa habitual, como é o clima entre a xente local e os turistas estranxeiros? Hai bo rollo ou non hai bo?
1: Hai bo
2: rollo. Moi, moi bo rollo.
0: Sí.
2: No,
0: non vas ali a pegarte, non?
2: No. Vale. Nos interactuamos con xente de India, de Pakistán, de Rusia, de Canadá, de Australia.
0: E alemanes?
2: E alemanes tamén. E alemanas.
4: Bueno, hai que pedir as cervexas, se son adoitas de camareiras.
2: Hai mozas moi guapas, pero moi, moi guapas, a verdad.
1: É unha pasada, porque ao interactuar coa xente, si, é verdad que ves que eles, sobre todo os que van máis folclóricos, podes interactuar con os alemáns de sobra, pero teñen o seu grupo xa, lógicamente, as pandillas feitas de tal. Entón, sempre é máis fácil cos estranxeiros porque
2: están máis dispersos.
1: Quedámonos un pouco
0: pasan todos os sitios.
4: Ti vas e xéntaste ou podes estar de pé? Porque supoño que será complicado facerse sitio cando hai tanta xente.
2: Hai dúas opcións. Mais ben, hai tres. Unha, sentarte. Outra, poñerte de pé encima dos bancos. E outra, encima da mesa. Bueno, e se te pones encima da mesa, estás fora.
1: A dos bancos. E a partir das
2: 8 da tarde.
1: Sí.
0: Porque a xente cando leva 10 litros de cerveza encima, parécelle que boa idea poñerse a bailar en riba dos bancos.
1: Sube todo o mundo.
2: Sube todo o mundo. Toda a carpa.
1: De calquer idade que haxa.
2: Todo

0: mundo para encima de los bancos.
1: Oye, y los bancos ya pueden ser alemanes.
0: No, no, es que son para flipar, porque saltando 8 personas encima de cada banco, ¿eh?
2: Cuatro, cinco.
3: Las pruebas de resistencia de Ikea, ¿sabes?
0: ¿Qué?
3: O sillón este que eleva una maza todo el rato dándole para probar que va un sillón.
0: Bueno, hay seguridad. 3 toques de atención, estás fuera.
2: Sí. Hay un strike,
0: hay gente de seguridad que anda por allí. Primer toque de atención, segundo toque de atención, o tipo baixo da mesa, totalmente no vuelve a subir a la mesa. Porque con el polo aire, estás chipado.
3: Qué pasada. Bueno, estamos aprendendo un montón de cousas sobre Autoverfest. Imos seguir un anaquiño máis, porque aínda temos moitísimas dúbidas. Espero que teñamos tempo tamén con Gonzalo e con Elías de que nos amosen a parte de turismo que fixeron por Múnich e por Baviera.
2: Algo, solo
3: faltaría. Ainda que solo sexa por disimular un pouco, claro. Sí. Pero antes de todo iso, íbamos ver se Dani ten algunha trebellada hoxe na súa mochila para amosarnos.
4: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
3: Trebelladas a mochila con Dani Portela, hoxe con que nos sorprendes?
1: Vou falar dunha página web que se chama Luggage Losers.
3: Oh.
1: Perdedores de maletas, perdedores
3: que
1: de equipaxes.
3: Perfectamente comprensible no Autoverfest. Vai mamao, onde dixe a carteira, onde dixe a mochila, non?
1: Non vai dixe.
3: Vai.
1: É unha página que proporciona un ranking en directo das aerolíneas en función da cantidade de equipaxes extraviadas ou atrasadas. Non é polas persoas, sino polas compañías.
3: Unha recapitulación de aerolíneas chungas. Neste caso, porque che perden a maleta.
1: E aeroportos. Porque aquí a responsabilidade está compartida.
3: Veña, moi interesante.
1: Usan datos en tempo real recollidos de redes sociais e de fontes en liña para estimar a cantidade de maletas perdidas. Tamén ofrecen estatísticas sobre as posibilidades de que unha aerolínea perde equipaxe e presente queixas recentes, ¿no? Vale, ademais, clasifica os aeroportos segundo os casos de equipaxe perdida, sendo unha ferramenta moi útil para os viaxeiros preocupados pola súa equipaxe. Os podios agora mesmo son
3: Vamos.
1: Aerolíneas Argentinas, Iberia e Aer Lingus.
3: Esas son as tres peores.
1: As que máis perden. E as que menos perden son China Southern, Xiamen Airlines e LATAM Brasil. Vale. E hasta aquí aquí remataría a miña sección.
3: Pero
1: o interesante desta sección é como xurdiu esta páxina. Resulta que o creador de Luggage Losers é un programador famoso chamado Peter Levels, e que conta que decidiu construir a páxina despois de que Vueling perdera a maleta da súa moza en xuño do 24. É dicir, hai relativamente pouco. O que desencadeou unha serie de problemas co servicio de atención cliente de aerolínea. A maleta acabou viaxando a varios destinos sen ser devolta a pesar dos múltiples intentos de contactar co persoal de Vueling, incluídos o conselleiro delegado a través de LinkedIn. O sea, o xefe máximo de Vueling foi contactado e non contestou, cosa que tamén por outro lado comprensible.
3: Sí, onde vai a miña maleta, non?
1: Claro, aí está, que de lo mío, non? Vale, a partir desta experiencia, o creador decatouse de que ningunha fonte pública recopilaba datos sobre a perda de equipaxes das aerolíneas. Isto levou á creación dun sistema de robots que rastrexan a información en redes sociais sobre as maletas perdidas, as aerolíneas e os aeroportos implicados. Nestes datos recollidos, hai máis de 100 idiomas, combina esa información histórica de equipaxe extraviada para estimar con precisión cantas maletas e en tempo real cantas se perden. O sea, está todo perfectamente explicadiño. E a isto engadiulle funcións de gráficos aerolíneas como se fora un semáforo. Entón, ti entras na página web e ves en verde que a cousa vai ben, en amarelo que, aquí pinta algo mal, ou se hai algún problema de algún retraso que algunha combinación de avións non dá, pois inmediatamente aparece. É super interesante. Unhas das limitacións do sistema é que as aerolíneas non publican os datos en tempo real sobre as equipaxes perdidas. Naturalmente, ten pinta de ser por razóns estratégicas. Polo tanto, utilizar as redes sociais non é moi fiable, ten certas limitacións, e combinado con datos históricos pode combinar unha estimación interesante da reputación equipaxil de certas compañías ou aeroportos. O creador explica que
3: Dani, as redes sociais non miden datos estatísticos veraces concretos, pero miden reputación. Eso
1: claro. Y normalmente entramos para protestar.
3: Correcto. Vale, eso quero reforzar un pouco esta tese túa que entre os

0: datos históricos e as redes sociais, probablemente esta páxina que nos ves a comentar hoxe é interesante polo menos consultala se en algún momento alguén ten que decidir levo maleta de man ou vou facturar.
1: Porque sempre ten que levo na maleta, ten valor, meto a non a meta.
0: Sí, sí, non está mal.
1: Pero hasta aquí sería a miña sección. Pero hai outra parte máis. Hai unha cara C. Claro, o creador explica que as aerolíneas e os aeroportos, especialmente en Europa e en Estados Unidos, priorizan a maximización de voos operados mentre reducen custos, incluindo salarios dos encargados de manipular a equipaxe, e isto, sumado a escaseza de persoal, incrementa a probabilidade de que se perdan as maletas. Pero as maletas non reclamadas rematan en algún sitio. Onde rematan? Pois son vendidas en poxas, algo desconocido por moitos viaxeiros. Despois de 21 días, as aerolíñas poden considerar unha maleta como non reclamada, e aínda que esta cualificación depende da súa capacidade para devolver a que pase ao seu dono. Aínda que o período de retención pode chegar hasta os 60 días, non hai unha obriga legal de facelo máis de 21 días, o que significa que os obxectos persoais valiosos poden acabar vendidos sen que os viaxeiros podan facer nada ao respecto.
0: Non sabía iso.
1: Que pasa? Que as compañías sacan certos frutos económicos da súa propia incompetencia.
0: Claro,
2: correcto.
0: Porque venden eso.
1: O que implica que hai veces que lle compense ser incompetente.
2: Claro. Ser incompetente.
1: Claro. Son competentes na incompetencia.
0: Como se chama este programador? O señor, por aí.
1: Vale, Peter Levels.
0: Peter
1: Levels, se entras no seu perfil de Twitter, o único que ten é Peter Levels, programador. E logo ten as súas páxinas web co que xera de pasta cada mes. E son todo ten dúas cifras e unha K seguido.
0: Sí.
1: E son como oito.
0: Que tío, claro.
1: E o tipo é moi fino, moi vivo, porque claro, ao final acabas entrando moitas veces, no, moitas delas non teñen ni sequera servicio de pago, pero sí que dan un servicio moi útil e falaremos en vindeiras edicións tanto das páxinas de Peter Levels como en como se pode optar as poxas destas maletas.
0: Sí, eso coméntanolo un día, porque si ademais diso o teu colega Peter puxese, estivese atento a rastrear cando realmente se perde algo de valor, é dicir, si ele está escoitando activamente nas redes e escoita alguén, perdín o Rolex,
1: claro,
0: na maleta, capullos de unha compañía de aerolínea,
1: sí, claro.
0: Eu que estou fino, e se me o di Peter, estou para poxar nesa maleta.
1: É moi, este Peter é unha máquina e dá cursos e un personaxe interesante.
0: Qué guai.
1: O que cheguei a través de Luggage Losers, perdedores de equipaxes.
0: Perfecto, raciñas, Dani.
3: Lambóns de viaxe.
4: Ai, muchacho, que bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero.

Pois con este tema, Bempa, que tamén se está a escoitar moitísimo nos últimos días en Alemanha, ou iso nos di Spotify, Bempa de Forti Bausa, que ten bastante parte da letra en español, xa o vistes. Vamos coa segunda parte deste programa, programa número 132 de Lambóns de Viaxe na Radio Galega, no que estamos viaxando ata Múnich, en concreto para ver como é o Oktoberfest. Estamos con Elías e con Gonzalo, que foron, pois acaban de chegar aí uns días desde alí. Estiveron 4 días en Múnich, 3 deles de xeito intensivo, vivindo

0: do que Oktoberfest. Comentaronse un montón de cousas, pero a min sí que me falta por ver unha parte. Se bebemos 10 litros de cerveza, que é a media que se bebe ali, que se come ali? Que é o que se come nesas carpas?
1: De todo.
0: Como de todo?
1: Pasta carbonara. O típico de Lunitz. O típico bávaro, sobre todo.
2: Vale. O máis básico é o Brezel, creo que se pronuncia. É como se fora unha palmera. É un pan en forma de palmera.

0: que eso es para
1: espabilar.
2: No, claro, no, tal y como decides.
1: No, sí, sí, para refrescar.
2: Tal y como decides dentro de la pinta de
1: ser. No sabemos.
2: Tal y como decides, no, si era un pobre blanco que se esnifaba y vos espabilaba dentro de la pinta de ser menta, vamos, ya no.
1: Refrescaba.
2: Sí, sí, sí, claro.
0: Refrescar es una palabra muy interesante.
3: Pero choca, es algo que lógicamente vais a la cabeza a otra cosa y distinto.
1: Es que se está metiendo.
2: Claro, madre mía, claro, totalmente. Pero, bueno, pero vos probaste, claro.
3: No.
2: Ah,
3: no,
2: es decir, no. Es decir, por supuesto.
1: No, Tino.
3: No.
1: Ahí tampoco.
2: Bueno, puedo hacer aquí una cosa.
4: Una cerveza voy a tomar.
2: Qué tío, de verdad. Bueno, deixamos a cerveza un poquinho aparte, que foi claro fío conductor desta viaxe. Nestes últimos 8 minutos de programa, queremos falar o que fai o resto do ano da xente cando vai a Baviera, que ver unha rexión, un país fantástico, non? Fermosísimo, do que non puidestes ver moito, pero polo menos as cousas principais, como por exemplo o castelo de Neuwasten, na Selva Negra, todo isto, puidestes ir a velo. Como fostes ata ali?
3: A ver, hai que dicir que temos, ahora mismo temos unha zona privilexiada que é Santiago, que temos un voo directo a Memmingen, que está unha hora de Múnich, e está do castelo
2: 40 minutos. Ah, moi pertiño, vale.
3: Co cual, o clásico, o un tren para Múnich, ou mellor, alquilar un coche.
1: Creo que fixemos, éramos 5.
2: Claro.
3: Alquilas un coche en Memmingen, que aparte o
1: que fixemos contas, e vale a pena coller o coche un día máis. Sí. No, totalmente. Sí. Non se cobra moito do aeroporto de Memmingen a Memmingen.
3: Sí.
1: Cobran cheque de 5 euros por persona.
3: Sí.
1: Pero a libertad que che dá o coche
2: é distinta, vale.
3: Totalmente.
2: E este castelo, para que a xente o saiba, esta foto que vistes en moitísimas fotos, en moitísimos puzzles para que va a quebrar cabezas para cativos pequenos e todo isto.
0: Sí, certo.
2: Sí, no, e é o castelo no que se di que se inspirou Walt Disney para facer
3: o castelo,
2: o seu castelo de Disney.
1: Xa sabedes a historia do
3: castelo. O máis visitado de toda Alemania. Sí.
2: Contrala.
1: Pois a historia é recente. O castelo está feito dende o ano 1825 hasta 1846. Luis II era o rei de Alemania hasta que foi destituído por unha, non sei se por un efecto republicano ou polo que fora, que foi destituído. En 1860 pasou a mando o pueblo. Echábanlle o rei loco, según o rei tolo, polo que nos comentaban, porque él, eu penso que na historia que nos contaron, él sintíase Lancelot.
0: Ah, sí.
1: Creuse o personaje de Lancelot, e inspirouse na historia do rei Arturo, ou da Mesa Redonda, para crear o seu castelo, que é impresionante, visitable, non fotografiado, nin se pode gravar, nada.
2: Ah, dentro non pode
1: facer nada. Oh. Como na dentro ten visitable entre 3.000 e 5.000 personas día, 365 días do ano.
2: Claro. É curioso porque as fotos máis chulas fanse desde moi lonxe do castelo. Unha vez que está no castelo é chulo, pero a foto fermosísima onde parece realmente ese castelo de Disney hai que facelo desde algún punto, que co coche aí sí que che dá moita liberdade para intentar fotografalo ben, non?
3: No, bueno, a ver, para chegar ao castelo está organizado de tal maneira que ti deixas o coche
1: abaixo
3: de todo, e despois para chegar ao castelo andando son 45 minutos.
1: Sí,
3: que oficial. Sí ou sí, ou en carruaxe,
1: en cabalos tirados híbridos, carruaxe e cabalos híbrido. O sea, o cabalo simplemente está de postín, son todo trotóns. Sí, leva un sistema neumático que o vehículo ver que o arranca o cabalo, o que fai é meter as baterías.
0: Como as bicicletas asistidas eléctricas.
1: Correcto. Entonces, o cabalo simplemente vai dando paseo, tanto costa arriba como costa baixo.
0: Non, costa baixo recarga. Como...
1: Levan as ferraduras dos cabalos son todas con dentes, con púas.
0: Ah, polo xeo.
1: No, polo asfalto.
2: Sí,
1: é singular,
0: para que non patinen.
1: É singular, mira tía Rosa que hai, que a carretera o asfalto levas marcas viales para baixar de subida das rodas do vehículo, porque o vehículo pesa unha burrada.
2: Hai nesa zona algún estilo de castelo similar, non?
1: Un pequeno. Era o primeiro castelo que tivo ele.
3: O do pai.
1: Regalou o seu irmão, e ele dixo, pois eu vou non facer un pouco máis alto. E fixo 1600 metros de altura, que unhas vistas de dos tres maiores lagos que hai na zona da Selva Negra, impresionada, cun unha lengua do glaciar que discurre que donde está a ponte.

0: De ferro.
1: Algunas das fotos que se ve da, do valle é dende o castelo.
0: Pero é alucinante, ves as fotos e dis ti, hostia, isto parece todo un puzzle.
2: Unha pasada.
0: Pero un puzzle.
2: E de cidade de Múnich, pudestes ver algo que non fose...
0: A torre do reloxio, que é o cambio, bueno, que é o danzarins.
1: Onde ese era no ayunta,
0: no concello.
1: Sí, no concello que é o Rathaus.
0: O Rathaus.
1: Cidades vimos dúas, Memmingen, que é pequeniña.
2: É bonita, así, como que bonita, todas as cidades de Alemania pequeniñas.
1: Un día a pequena Venecia, chaman de Baviera,
0: porque moitos canais.
2: Sí, adoita repetirse esa hai moita pequena Venecia por todos os sitios.
3: A Venecia de Portugal, Aveiro,
1: exactamente. E despois lógicamente Múnich. É unha barbaridade, é unha cidade
0: moi grande.
1: Moi grande.
2: Chula, e con vida, e claro.
0: Creo que na foto que os partenóns, hai dous grandes partenóns, máis un arco de triunfo que é extraordinario. Non sabemos, non preguntamos nin indagamos se era por o tema do Reich ou que era, pero era abrumador. Sí. E pois a cantidad de iglesias, tanto cristianas, ortodoxas, musulmanas,
1: A zona bella de Múnich, la verdad, es preciosa. Merece la pena pasearla. Sí, es verdad que fuimos un poco sin preparar nada culturalmente en esta viaje.
0: No, fuimos a lo loco.
2: No, pero está guay esas viajes así, no es que uno se deixe impregnar por lo que llama atención.
1: A veces quedaste con ese...
2: Sí que tiveste este tempo a ver un museo do motor, ¿no? Porque ali son moi famosos. ¿Qué o que vistes?
0: BMW.
2: O de BMW. ¿Y BMW? ¿Qué tal está o museo de BMW? ¿Paga a pena o non?
0: Paga
1: sí,
0: pena.
1: Sí, eu creo que sí.
0: Porque desde os seus inicios, desde 1860, hasta o coche de I'm Robot de Will Smith, todo un cristal.
3: Coche do futuro, qué guay.
0: Correcto.
3: Está ben.
1: Como curiosidade do museo, ten dúas partes. A parte do museo que é de pago, está en 11 euros a
0: entrada.
1: 11,50.
0: Creo que foi
1: 11. Nos como fomos como grupo, pudemos baixalo. Pero bueno, sobre 11 euros a entrada, máis o parking que son 7,50 euros todo calquer hora do día. E despois hai dous edificios impresionantes. O famoso este de
0: oficinas.
1: Da torre, que non me acordo agora como lle chamaban a esta torre.
2: Que BMW Oficinen.
0: Oficinen.
1: Debaixo é onde está o museo. E enfrente hai outro edificio máis modernista que a sala de ventas. Ese gratuito. Que tamén é impresionante.
3: Que é un escaparate ou
1: escaparate. A zona de ventas.
0: Pero a vez que escaparate, zona de probas.
1: Interior.
0: Dentro da propia sala de ventas, ten unha zona de probas onde o cliente ven e proba o coche.
3: Ah, vale.
2: Bueno, pois a verdade que foi completiña a viaxe. Eu creo que Gonzalo Torrado e Elías volvedes.
0: É para volver.
2: Seguramente, non? Bueno,
0: é para volver.
2: Pues, se pode apuntar unha, apuntate unha praza máis. Que eu me apunto. Tamén cervexa e tal, igual que sí. O que quería decir que probablemente nunca volveredes a escoitar esto da mesma maneira que hai 20 días, non?
0: Pois se me espero de punta ahora mesmo, a xente saltar todo o mundo pues... unísono.
2: Oxe, para despedir Lambóns de Viaxe 132 con Gonzalo Terrado e con Elías, moitísimas gracias por estar aquí. Vamos a vos, marcharnos dun xeito pouco habitual, que do xeito no que sempre a unha hora da noite, nun momento, nunha das carpas do Oktoberfest, de xeito alternativo, pero continuo, entre unha canción e outra, está constantemente sonando este Sweet Caroline. É o que anima unha das carpas máis chulas que hai no Oktoberfest. Chicos, foi un auténtico placer.
0: Moitas gracias.
1: Igualmente.
2: Que veñades máis veces a contar máis cousas. Graciñas, Dani.
3: Boa noite.
2: Graciñas a todos.
0: Boa noite.
2: Vémonos, escutámonos de aquí en 7 días, como sempre, en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Non faltedes. Ata a próxima semana a todos. Adeus.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
2: Murprotec.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas tardes. A poucas horas do asubío inicial no MetLife Stadium en Nova Jersey, a gran final do Mundial monopoliza conversas. Arroxa con Borja.

0: Iglesias, como primeiro megalego que opta a gañar un mundial, aspira a unha segunda estrela e o combinado arxentino a revalidar o título. Aquí en Galicia, os afeccionados esperan con ganas que cheguen ás 9 da noite.
1: Algo nervioso porque saber si queremos conseguir otra vez la segunda estrella, pero bueno, nada, hay que esperar. Tenemos un equipo bastante bueno.
2: Estamos a pote con España.
3: España, España.
4: No son futboleiros, pero que gane España.
5: Con ganas de gañar, como es lógico. Dakar se tiene un país muy próximo, pero deportivamente, pues a ver si vencemos.
0: Haberá pantallas gigantes nas principais capitais de provincia, repartidas por todas as vilas de toda Galicia. Nalgúnas delas estarán os nosos compañeros de deportes co especial da Radio Galega, a partir das 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo, en o que contaremos con puntos de directo nas pantallas de María Pita na Praza Roxa de Santiago, na Praza Maior de Ourense e en Castrelos, en Vigo. Pero non toda Galicia animará a mesma selección. En Lugo, o bar La Romería, rexentado por unha familia arxentina que dende hai anos vive en España, leva todo o mundial, convertindo nun pequeno anaco de Bos Aires. Para esta tarde teñen preparada unha gran celebración con arxentinos de todos os puntos da comunidade.
6: Sorprendido de la cantidad de argentinos que vinieron a compartir los partidos con nosotros, porque han venido no solo de Lugo, sino hemos tenido gente de Coruña, de Santiago, de otros puntos de Lugo mismo, y esta vez se han multiplicado, somos cientos.
0: Y en Guadalajara preocupa a evolución dun incendio que afecta a Serra Norte. O rápido avance do lume, que xa calcinou 13.000 hectáreas, obrigou a evacuar esta mañá 4 poboacións máis, polo que xa son 21 os municipios desaloxados e 800 as persoas afectadas. Polo momento, ningunha vivenda sofreu danos. E as elevadas temperaturas e, sobre todo, o vento cambiante están dificultando o control do incendio de Guadalajara, sobre o que hoxe está previsto que cheguen a traballar ata 25 medios aéreos e 400 efectivos, entre os que está a UME. Manténse o nivel 2 de operatividade e a previsión é que a tarde vai ser complicada. Mercedes Gómez é a conselleira de Desenvolvemento Sostible da Comunidade.
7: A lo largo del día de hoy, como consecuencia de pues, la climatología que se va a repetir, igual que ya nos sucedió en los días anteriores, con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI la orden de evacuación de otros 4 municipios más.
0: Y en páxina internacional, Irán ameaza aos Estados Unidos cunha resposta contundente e devastadora ante calquera nova acción de agresión, intimidación ou barbarie, di. Constatouno a través dun comunicado o principal centro de mando militar de Irán logo de que o exército estadounidense complete o 8º día consecutivo de ofensiva contra o réxime iraniano. Un deles alcanzou as forzas iranianas responsables da morte de 2 soldados estadounidenses este sábado nunha base militar en Xordania. Outro militar está en paradoiro descoñecido. E un dos puntos de maior tensión está no Estreito de Hormuz. Alí afirma a Garda Revolucionaria iraniana que 2 buques sufriron accidentes ao intentar atravesalo por unha ruta que Teherán considera insegura. O corpo militar, que non ofreceu detalles sobre o tipo de accidente, afirmou que mantén o control total sobre o paso e advertiu de que o único roteiro seguro para atravesalo é o anunciado polas autoridades iranianas. Foi es todo. Regresamos con máis noticias ás 5, aquí na Radio Galega, en G24.
8: Fondos reservados, con Moncho Lemos.

Este día e dos próximos 50 e tantos minutos de radio para darlle unha volta a esas cancións que un día foron importantes e que nos gusta recuperar, que sigan sonando na radio. Algúnas delas xa sei que están aí sempre na sección de Oldies Goldies das emisoras de rock para adultos, pero outras están totalmente esquecidas e por eso temos así este xogo neste programa divulgativo da historia, da música e das canciones populares, esas coas que crecías, coas que disfrutabas do verán, aquelas que tiñas gravadas nas casetes ou aquelas que sempre que as poñan na radio subías un poquinho volumen e decías ao locutor, anda, non me fales que quero gravar a canción para tener o tema na cita correspondente. Bueno, pues con estes mimbres fabricamos unha nova edición de Fondos Reservados con un dos grandes cantantes absolutamente elegantes das últimas décadas da historia da canción romántica e melódica europea.

belga, porque aínda que naceu en Italia, pois con 2 ou 3 anos coa súa familia emigrou a Bélxica, e foi un desos cantantes pioneiros na música europea en gravar en un montón de linguas, un montón de idiomas, en italiano, en francés, en inglés, en castelán, por suposto, donde as súas cancións foron moi apreciadas aquí naqueles primeiros guateques. Incluso, se dades unha voltiña así polas redes sociales, veredes que hai temas de Salvatore Adamo, composicións súas adaptadas a idiomas como alemán o coreano ou mesmo turco, un dos grandes referentes da música elegante, desa canción absolutamente melódica, maravillosa, que sempre ten un recuncho especial aquí neste viaxe que facemos polos fondos reservados. Curiosamente, un artista que pervive musicalmente durante tantas xeracións e tantas décadas, e que estivo a piques de dedicarse a outra cousa. Ele apareceu por vez primeira no ano 1960 nun daqueles programas que hoxe se fan en televisión, daqueles talent shows de primeiras oportunidades para xente que quere triunfar cantando, e daquela esos programas se facían na radio, e apareceu ali nun programa que era bastante popular en Europa, dunha emisora mítica, histórica, como era Radio Luxemburgo, pero non gañou, e o xurado dixo que ese home non tiña posibilidades, e de pronto alguén que andaba por ali, que tiña así un certo aire de cazatalentos, dixo que lo de atentos, non vos esquecedes, e tráedeme para aquí a Salvatore Adamo. E o resto é a historia dunha das voces máis absolutamente gloriosas e maravillosas desa historia da música melódica belga, italiana e francesa. De feito, en Francia, as cancións de Salvatore Adamo forman parte dese repertorio de emisoras que se pasan prácticamente todo o día poñendo músicas e cancións da serie Euro da historia da música. Casi, casi sonan tanto como a de outro gran clásico que, aínda que non é francés, si está asimilado á cultura francesa, o desaparecido Joe Dassin.

Unha das grandes cancións de outra desas voces maravillosas da historia dos anos 70 da música francesa, o fillo do gran director de cine Jules Dassin, Joe Dassin, que morreu prematuramente, creo que foi a da polo 80-81, e que naquel momento, finais dos anos 70, sonaba moitísimo as súas cancións aquí en España, en toda Europa. Ademais, igual que Salvatore Adamo, el gravaba en 5 ou 6 idiomas distintas, entón conseguía competir con distintos cantantes e diferentes voces no mercado local de cada un dos seus países. Hai dúas cancións moi célebres de Joe Dassin, ese famosísimo A Toi, a ti, e por suposto esta canción, este E Si No Existieras, que tamén chegou a gravar en castelán. Estaba antes cando escoitaba ese primeiro tema que puxemos de Salvatore Adamo, estaba recordando, hai un documental moi bonito, non sei exactamente ahora en que plataforma vin este documental, se hai algúns anos, donde Salvatore Adamo conta a súa propia vida, as súas vivencias personais, as súas vivencias artísticas, e recordo que nese documental salía así varios elementos relacionados coas súas orixes, e alguén mencionaba que o tango ocupaba un lugar de privilexio nos primeiros anos da vida de Salvatore Adamo. Por qué? Porque el decía que o seu pai escoitaba moitos tangos cando el era rapaz, escoitaba cancións como El Caminito, como La Comparsita, e de feito el, ese inmenso repertorio de cancións, incluso ten algunha que é así como unha parodia de un tango gravada en francés, e parece ser que no mercado galo pues, é unha canción así que ten moito éxito e moito predicamento. A verdade é que tamén aquí en Galicia os tangos sempre tiveron moitísimo predicamento, e hai artistas que se atreveron a gravar tangos e, por extraño que parezca, conseguiron que estas cancións, estas versións, sonaran na capital do tango, en Buenos Aires, en Argentina, e incluso son tamén referentes na música melódica, xa que estamos así con Francia e con estes países europeos, tamén as súas cancións sonan moitísimo en Francia. Toca todo tipo de palos, todo tipo de estilos, non lle ten medo absolutamente a ninguna canción, e curiosamente o público respeta incluso na capital do tango cando vai ali a cantar en directo, e Julio Iglesias non ten un inconveniente en plantarse en Buenos Aires e atreverse diante de milleiros de argentinos a facer esta versión melódica dese Caminito.

Cando aparece Walter Hammond cantando a mitad dos anos 70 esta canción, os máis veteranos decían, anda, pero si este tema sempre recordo a ritmo de ranchera interpretado por tantas e tantas orquestas de Galicia que naquela época sempre levaban no seu repertorio nas festas algúns que outros minutos dedicados a rancheras por aquelas cintas de cassette que tanto se vendían con esas cancións que así sempre nos gustaron moitísimo. Un dos temas

0: máis universais de quen está considerado o rei da canción en ranchera, simplemente o rei, así, actor, cantautor, intérprete, por suposto, escritor de algunhas das cancións máis grandes da música azteca, José Alfredo Jiménez, con esta canción absolutamente incombustible, este tema titulado El Rey, esta canción que foi un dos seus maiores impactos, esta outra que acaba de interpretar Albert Hammond, ella, que non é así das máis, digamos que importantes en canto ao seu repertorio de grandes éxitos, pero que tamén a ritmo da ranchera era outra desas cancións de amor e desamor que marcaban un pouco o que era o estilo, ese modelo de ranchera que, bueno, marcou durante tantas e tantas décadas a historias desas cancións así que tanto nos gustaron sempre aquí en Galicia.
1: Fondos reservados. A música que no

A canción que pechou os 3 ou 4 anos de éxito continuado na música pop galega española sonaba en todas as emisoras de radio, en todas as gramolas, en todas as listas de éxito. Ese turinés chamado Humberto Tocha, que é a carreira que comenzou con temas como Tú, Como Te Amo, que tuvo con gloria o seu momento de maior esplendor. E logo este Estela está aí, esta canción titulada Claridad, xa rozando aquel ano de 1980. E logo seguiu a carreira musical ata a actualidade de Humberto Tocha, pero evidentemente foron esos anos coa producción de Gianclaudio Bigacci cando conseguiron facer ese sonido tan característico, aqueles movimentos que el tiña tamén sempre cando aparecía en televisión a hora de contornearse no escenario, e que fixeron de un artista moi moi popular. En aquel mono se arrastraba unha longuísima trayectoria dende os anos 60 en que comenzou a cantar. Chegou xa con certa veteranía ese éxito masivo na historia da música pop europea. Que éxito sigue a ter cada vez que Sergio Dalma volve a gravar algunhas de esas cancións incombustibles da historia da música popular italiana. Sigue por esa vía, sigue con ese famoso Ritorno a Vía Dalma.

Sempre me gustou ese aire que tiñan Súquero, con esa mestura entre as voces augardentosas dos grandes baladistas, dos grandes cantantes así incandescentes da música italiana, esas efervescencias tamén que teñen os grandes bluesman do Mississippi, esa cruz así de voces que podían ser de ambas as dúas orillas, fixeron de Súquero.

Importante, porque estaba ahora así mirando aquí en la estantería de fondos reservados, e aquelano deixou grandes e magníficas cancións. Algunas xa tiñan unha certa historia, pero volveron a sonar en todas partes, en todas as emisoras de radio. Por exemplo, no ano 2001 Alejandro Sanz grava ese famosísimo disco MTV Unplugged, era aquela época en que a cadena MTV era unha cadena fundamentalmente musical, e creo que el formato tan curioso invitaba a determinados artistas con ventas e con éxito internacional a gravar en formato acústico un repertorio con algunas de esas canciones máis célebres. E logo, a raíz de ese disco de ese MTV Unplugged, Alejandro Sanz volveu a poñer de moda algunas das súas canciones máis famosas. Por exemplo, ese famosísimo Corazón Partido, unha das canciones máis versioneadas por todo tipo de registros e de estilos.

¿Qué os parece esta versión de ese gran clásico de Alejandro Sanz? Canción que sigue formando parte de seus concertos e do seu playlist. É curioso, porque nos concertos de Alejandro Sanz, ainda que incorpora temas así dos últimos 10, 15, 20 anos, sin embargo, as cancións máis coreadas forman parte de todo ese repertorio dos anos 90, do 2000. Corazón Partido foi seguramente a canción máis exitosa aquel ano de 1997. Foi o primeiro gran bombazo musical de Alejandro Sanz, que logo, como vos decía, anos despois recuperado a través de ese disco, a través de ese MTV Unplugged. Pero aquel ano de 1997 estaban moi de moda as versións, e hai un grupo que así vas repescando e recuperando a súa discografía e dis: pero este grupo realmente cantas e cantas versións ten de cancións de todo tipo de estilos e de diferentes artistas. Seguridad Social.

Cuando comenzamos a descubrir aquí en Galicia, hasta cierto punto en determinados ambientes, aquello que era a bossa nova, as voces importantes dentro dos anos 60, aquelas edicións dos primeiros discos da historia da música brasileña, enseguida chamou a atención ao lado de nomes como Vinicius, pois o do señor Toquiño. Esta canción foi todo un impacto, todo un fenómeno musical, porque sacaba un poquinho desa zona de confort a Toquiño e convertía este tema un auténtico superventas no ano 1983. Aí estaba sonando Toquiño en todas as radiofórmulas, en todas as emisoras que poñían as cancións máis comerciais, con esta canción que acabou sendo para moitos ese tema absolutamente de referencia, ese tema imprescindible nun artista con decenas e decenas de composicións, un dos grandes da historia da música de Brasil do pasado século. E Seguridade Social fixeron no seu momento esta versión dese clásico Acuarela, así con esa mestura entre sonido reggae, por suposto con ese ritmo tan cadencioso e tan axeitado para estas datas. Sucedía aquel ano que vos decía de 1983, entre sorpresas, onde estaba Mecano, onde estaban os primeiros pasos de Alaska, onde estaban aqueles artistas que comezaban a dar moita guerra no pop español da década dos anos 80, e onde aparecía este asturiano con esa estética tan especial, tan singular, cuidando a producción, os sintetizadores, a posta en escena, e que sempre está na memoria dos fondos reservados. De nome Celestino, pero realmente de alcume, Tino Casal.

A canción que convertiu a Tino Casal en estrela absoluta da historia da música pop, con este sonido tan de época, este tecnopop tan imperante, con Julián Ruiz como productor, ese Tino Casal que viña a andar por Londres, por Europa adiante, influenciado polo glam rock, por David Bowie, por aqueles pinitos que fixo en estéticas pictóricas e tamén así diseñando traxes e roupa. Bueno, foi un auténtico fenómeno musical. Non sei, Martiño, cal prefire, que prefires, esta embrujada ou tires máis de Eloís? Bueno, contéstame no próximo programa de Fondos Reservados, vale? Veña, deixamos así por hoxe este viaxe. Están en sintonía, en conexión, tanto si estades agora na radio como si despois recuperades este programa no podcast correspondente de agalega.gal. Un placer. Chao.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
0: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e A Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en A Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas mellora a galega.
3: Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas tardes. Conta atrás para a segunda final mundialista que se enfronta a España e na que Arxentina tratará de revalidar o seu título. Os concellos, deputacións e entidades locais traballan para converter as prazas, parques e auditorios en improvisadas bancadas nas que ver o partido xuntos. Hai quen o verá na casa e quen aproveita a oportunidade para reunirse.
5: Esta vez nos toca en casa. Nos toca en casa, que tenemos que hacer otras cosas antes y no nos da tiempo a llevarlo a otro lado. Y a lo mejor más tranquilos en casa que fuera.
6: La Plaza Roja, pantalla que van a poner.
7: Pues seguramente en algún bar, alguna terraza, algún bar, donde haya mucho ambiente. Cuanto más ambiente, mejor, para estar más animado.
3: Haberá pantallas gigantes nas principais capitais de provincia e repartidas polas vilas de toda Galicia. Nalgúnas telas estarán os nosos...

0: os compañeiros de deportes co especial da Radio Galega a partir das 8 da tarde, conducido por Rodríguez Pérez Pardo, no que contaremos con puntos de directo nas pantallas de María Pita na Praza Roxa de Santiago, na Praza Maior de Ourense e en Castrelos, en Vigo. Tamén farán un especial na Televisión de Galicia. Non só en Galicia, o esperan dende Nova York, os afeccionados ao Mundial galegos da Casa Galega de Nova York apoian con gañas a selección.
1: A maioría da xente son socios o que vai a vir. Quere dicir que son conocidos uns aos outros, que creceron aquí. Al acabar o partido, tenemos un grupo que aprendió a tocar las gaitas aquí. Hasta ahora, todos los partidos que ganamos tocaron las gaitas.
0: E hai que lamentar o falecemento dun home de 64 anos que perdeu a vida este domingo logo dun sinistro vial no concello lugués de Trabada. Sucedeu contra as 10 da mañá na estrada provincial LU 6104, que une Trabada con municipio asturiano de Santirso de Abres, en concreto no quilómetro 1.4. O falecido, único ocupante do vehículo, saíuse da vía por causas que se descoñecen e acabou por precipitarse por un desnivel de 5 metros. Os servizos de emerxencia ali desplazados só puideron confirmar o seu pasamento. E en apenas 3 horas saberase quen vai ser o candidato do PSOE á alcaldía de Ferrol. Máis de 330 militantes socialistas están chamados a votar hoxe na sede da Rúa Carme, ata as 8 da tarde nunhas primarias nas que compiten o actual secretario da agrupación local e o portavoz municipal, Ángel Mato, que xa gobernou entre o 2019 e o 2023 e a que foi concelleira durante o seu mandato e exedil na oposición ata este mes de xaneiro, Eva Martínez. Os dous candidatos puxeron en valor o mecanismo democrático da agrupación e confían en que a militancia elixirá a mellor opción para tentar recuperar a alcaldía da cidade departamental nos comicios do ano que ven.
2: Que toca hoxe agradecer a todas as persoas que me acompañaron durante estes días, escoitándome, escoitándonos, pero tamén, bueno, pois opinando e dando as súas propostas para ese proxecto que esperamos que se poda desenvolver de mañán adiante.
3: Ferrol é o tempo da militancia, que ten que votar con total confianza de verdade para saber o que ben seguro vai a ser pois a persoa que vai a liderar o seguinte goberno municipal.
0: E para rematar, música. A de Deninjures, que actúan esta noite en Ribeira. A banda galega de música folk, despois de estar nas Carrilanas de Esteiro pasado venres, animará hoxe a medianoite as festas da Dorna na vila do Barbanza. A entrada é de balde. Iso é todo. Máis novas ás 6 en G24.

Ola, moi boas, benvidas unha vez máis a este De Lá Para Cá, o noso punto de encontro coa música portuguesa. Eu son MJ Pérez e serei a encargada de acompañarvos ao longo da próxima hora de programa.

O programa de hoxe ten tres piares, tres grandes voces femininas da música portuguesa. Comezamos con Maru, co seu último single e o EP ao vivo que publicou no verán. Seguimos coa Marcia, unha das cantautoras máis destacadas do país, para coñecer o seu novo álbum. E rematamos coa Manuela Acevedo, voz emblemática dos CLA, e revisamos o seu percorrido e algúns dos proxectos máis marcantes da súa carreira.

0: partir meu coração. Já esqueceste a canção que eu te cantei na intensa luz da escuridão. Ai, ai, ai.
1: Comezamos o programa e imos comezar, atención, porque este programa é potente, íntimo, xa vos aviso que é íntimo, tede un poquinho de paciencia porque de verdade paga moito a pena e vai vos gustar e de lo disfrutar porque é unha viaxe tremenda a través de tres nomes moi potentes, de tres autoras moi importantes do panorama actual da música portuguesa, algunha máis recente, como é o caso de Maru, pero imos ir viaxando no tempo, no espazo-tempo, non? Son tres nomes. Falamos de Maru, de Marcia e de Manuela Azevedo. Atención, eh? Imos comezar por Maru, porque resulta que Maru está a piques de lanzar un novo álbum. Este álbum está previsto para inicios do próximo ano e ela, pois, como non, vai lanzando migallas e chegou con un novo single. Este single está en inglés, chámase I Owe It To You. É o primeiro adianto do que será o seu novo álbum chamado So Much Has Changed. É unha canción luminosa, vital e chea de esperanza que funciona como unha carta de agradecemento ás persoas que máis quere, aquelas que fixeron posible todo o seu camiño. E que importancia, que importante é agradecer a xente que sempre está aí, que cre en nós e que nos axuda. Pois ben, en palabras da propia artista, ela di que sempre se sentiu moi unida á súa familia, co tempo fíxose cada vez máis evidente que todo isto, o que son, non, en palabras dela, nace do que eles me deron. Esta canción é unha carta de gratitude, un abrazo en forma de melodía e outra maneira de dicirlles que os amo. Débolles todo. E así se escoita esta canción luminosa e de agradecemento que Maru adica deste xeito á súa familia.

E é así como Maru dá unha pequena pista, un pequeno adianto do que nos depara no seu novo álbum, que xa vos digo, está previsto para xaneiro do 2026. Entón, agardamos con moitas ganas e con moita impaciencia. E aproveito, xa que estou falando de Maru, porque hai algo dela que tiña aí no tinteiro, e xa que estamos, pois imos falar disto, porque resulta que este verán ela lanzou un novo EP chamado Live Trio Sessions, e este é un rexistro intimista que captura a súa esencia no formato máis cru e próximo. Voz, guitarra e cumplicidade musical. Foi gravado ao vivo e aquí hai unha particularidade. Neste EP, xa vos digo, podedes tédelo a vosa disposición, podedes deleitarvos, escoitalo, pero eu escollín unha canción moi escollida. Non escollín calquera canción, e é que eu escollín de todo ese EP a canción chamada E Importa Trancada, que é un tema que aproveitaron para este directo, pero que desta vez ela interpretou en colaboración coa artista franco-portuguesa November Ultra. Quedadevos con este nome. Pode ser que haxa quen xa a coñecedes, e quen non, quedadevos con este nome: November Ultra. Ela, claro, a pesar deste nome que a priori levanos a cabeza máis cara ao inglés, e ela canta moito en inglés, resulta que eu, cando escoitei falar por primeira vez dela, foi precisamente de xente de Francia que me dicía: ollo a esta artista, e é que eu recomendo vos que lle botedes un vistazo, mellor dito unha escoita, e afondedes nela, porque cuidado, de feito, dende que escoitei falar dela, que estaba apenas comezando, agora pedazo salto deu, e é que aquí, como di o refrán, Deus lles dá e elas se xuntan. Neste caso, en clave positiva. E Maru uniuse a November Ultra, fixeron varias cousas, non só esta, se cadra esta non é a máis destacada, pero a que eu hoxe destaco. E imos escoitar a ver como sonan estas dúas voces, esta unión entre a Maru e a November Ultra neste tema, E Importa Trancada. 3,

Qué bonita esta unión, qué gran unión entre Amaro y a November Ultra. Qué fantástica. Y ahora saltamos a otra artista, a otro nome de peso. Ela é a Marcia. Marcia é un artista que xa vos digo, é un nome que leva moito tempo aí na música portuguesa. É unha cantora, ela leva moito tempo facendo o seu camiño, pero resulta, e imos comezar por aquí esta viaxe, resulta que ela, pois un bo día, lanzou un tema chamado A Pele Que Há En Min, que agora mesmo, pois, ides a topar como A Pele Que Há En Min e entre paréntesis, Cuando o día entardeceu, porque é así como comeza a canción e creo que é así como a xente o pesquisa, non? E é que resulta que Marcia nesta canción convidou a participar ao JP Simões e fixo este tema, pois como calquera artista fai un tema así sin pretensión e de repente isto tornouse nun dos maiores sucesos da cantora. E é que ás veces o éxito, o suceso está precisamente niso, en non ter expectativas nin pretensións, en que por veces menos é máis, e é que este tema triunfou por iso, pola súa simplicidade, polo seu carácter envolvente, porque ás veces na música buscamos só iso, envolvernos e deixarnos levar. Este tema, entre outras cousas, levou a Marcia a estar nomeada para os Globos de Ouro como mellor canción alá polo ano 2012. Entón, aquí vos deixo e deixadevos navegar por este A Pele Que Há En Min.

Que tema tan fermoso, e non me extraña do suceso deste tema, ainda que por veces, pois a vida é así, dura e non sempre xusta, por sempre vai haber xéneros que cheguen moito máis a xente que outros, etcétera, etcétera. Non hai moitas cousas que están da nosa man, pero hai inmensas cousas que non están da nosa man. O caso é que Marcia continúa o seu camiño e váyase continúa que, precisamente, xa que agora falo dela, aproveito e imos mergullar un pouco no seu último álbum. E é que alá por febreiro deste ano ela lanzou un novo álbum chamado Ana Marcia, un álbum que xa tedes disponible e polo que podedes mergullar. Ten moitos temas, ten moitas colaboracións, pero imos comezar por escoitar un deses temas que se chama Un Paso ao Lado e que inclúe unha desas colaboracións. Neste caso é unha colaboración co Jorge Palma, que tamén é un dos grandes nomes dentro da música portuguesa e é un dos grandes autores dentro da música portuguesa que aínda sigue en activo e é lendario, vaya. Entón imos escoitar esta colaboración entre a Marcia e o Jorge Palma, este tema chamado Un Paso ao Lado, deste novo álbum da Marcia chamado Ana Marcia.

E é que este último álbum da Marcia, este Ana Marcia, foi producido pola propia artista junto con Felipe C. Monteiro. Este sexto álbum de estudio preséntase dividido en tres capítulos e cada un corresponde a unha etapa da vida da Marcia. Ademais da súa voz, como xa comentábamos antes, ten varias colaboracións, entre as que destacamos Catarina Salinas, Sergio Godinho, Jorge Palma, que acabamos de escoitar agora con neste tema Un Paso ao Lado, e é que este Ana Marcia é, nas palabras da propia artista, un regreso a casa, un álbum de lembranzas e de redescubrimento persoal. De tal maneira que no primeiro capítulo revisita a súa infancia, no segundo a xuventude, marcada polo amor e o desamor, e no terceiro a maternidade como espello que lle permite volver á súa nenez a través dos seus fillos. É unha viaxe

0: che circular entre o presente, o passado e o futuro. Un reencontro coa nena que foi. Por iso tamén, si buscades o disco, vedes que na capa do disco aparece unha foto dela cando era nena. E ímonos despedir deste álbum, desta viaxe, pola Marcia, con este tema chamado Sei Lá.
1: Sei Lá.

E despedimos a Marcia e pasamos agora a imos falar dunha das voces máis recoñecibles e admiradas da música portuguesa contemporánea. Ela é Manuela Acevedo. Ela é, dende comezos dos anos 90, a voz dos Clá, unha banda fundamental na renovación do pop portugués, coñecida pola súa elegancia, experimentación e polas letras intelixentes e cheas de personalidade. Pero a traxectoria da Manuela non se limita só aos Clá. Foi tamén unha das integrantes de Humanos, aquel proxecto tributo a António Variações que xuntou artistas de xeracións distintas, entre eles Camané ou David Fonseca, para dar unha nova vida a temas inéditos do músico. Un dos temas inéditos do António Variações, que o pobre non tivo oportunidade de gravalo en estudio, pero sí que deixou maquetas e

foi a raíz desas maquetas que despois os humanos pois lle deron vida a esas cancións. Un dos temas que o António Variações, que non é só unha canción, é unha lección de vida, que por máis que a escoite, ainda non a estou aplicando, é igual cando apliquemos, xa é tarde. Hai que escoitar este tipo de cousas con outros ollos e a tempo. Este tema chamase Muda de Vida. O António non puido gravalo en estudio, pero cando chegaron os humanos e coa voz da Manuela Acevedo como protagonista neste tema, gravárona, deronlle vida e fixeron esta pedazo versión que, se o António a poidese escoitar, estaría orgulloso non. O seguinte, este tema é o grandioso Muda de Vida.

E sí, este é o himno non oficial de Portugal. Este é un tema que, dende logo, está moi presente xa non só na historia da música portuguesa, senón tamén no corazón das portuguesas. E é que, sí, a Manuela forma parte dos Clá, tamén é verdade que formou parte de Humanos, deste tributo ao António Variações, pero tamén algo no que destacou é que ao longo deste tempo ela fixo moitas colaboracións con diferentes artistas. Imos facer unha pequena viaxe entre algunhas, só algunhas, que, porque non dá tempo para máis, pero só algunhas das colaboracións que a Manuela Acevedo fixo con outros proxectos. E imos comenzar polos Virgen Suta, con quenes participou no tema chamado Liñas Cruzadas.

E precisamente falamos das colaboracións da Manuela Acevedo, de que fixo, colaborou con moitos artistas, con moitos compañeiros, e iso tamén di moito dela. É dicir, por que a chaman tanto para colaborar? Non é só, que, como se fora pouco, non é só pola voz, que obviamente é un motivo moi de peso. O outro día estaba eu escoitando unha entrevista ao Samuel Uria. Samuel Uria, que de repente últimamente falamos moito del no programa, pero porque lle cadra así, non é a propósito, xa vos lo digo eu. E é que, entre outras cousas, o Samuel acaba de levar un premio Globo de Ouro a mellor canción este ano, e dentro desa entrevista el puña en valor a Manuela Acevedo. Xa non lembro moi ben como é que a conversa foi ter aí, pero basicamente de repente empezaron a falar dela e el empezou a poñela moi en valor, é dicir, a reivindicar moito a importancia que ela ten dentro da historia da música portuguesa recente, non? Xa non só a súa voz, senón todo o percorrido e todo o que ela fixo. E tamén é que falan moito de ti, neste caso falan moi ben de ti, que un compañeiro diga esas cousas tal e como co cariño, non? Coa insistencia en darlle o valor que merece a Manuela, non? Por parte de alguén como Samuel. Como non, resulta que Samuel tamén colaborou con Manuela Acevedo nunha canción chamada Carga de Ombro. Así que imos escoitar este encontro entre o Samuel Uria e a Manuela Acevedo.

Y este tema era o Carga de Hombro, esta colaboración entre o Samuel Uria e a Manuela Acevedo. É outro dos temas que tamén vou destacar dentro deste universo de colaboracións que a Manuela fixo, é o tema chamado Plantas na Lúa, que é unha colaboración na que está presente a Manuela Acevedo e o Rui Reiniño con o Jorge Palma. Xa falamos antes do Jorge Palma porque resulta, e xa o escoitamos, porque resulta que está presente no último disco da Marcia. Como vedes, eu aquí non vos fago así o programa por facer. Aquí está todo moi fiado. Ou igual digo isto para aparentar algo que non é. Aí deixo a dúbida. A xogar co espectador. Veña, o caso é que aquí, nesta colaboración, un tema do Jorge Palma chamou ao Rui Reiniño e a Manuela Acevedo e xuntounos neste tema chamado Plantas na Lúa.

Como xa vos digo, eu neste caso escollín tres colaboracións de Manuel Acevedo. Neste caso, non sei se serán as mellores ou non, non o sei. Probablemente alguén que a coñeza moitísimo mellor e que seguira moitísimo máis dende xa daquela, porque, ei, os Kla levan en activo dende o 92, o ano que nacín eu. Con iso digo-lo todo. Entón, hai cosas na vida nas que non estou posta ao día. Pero, é que non, mire, de verdade, entrades na Wikipedia, buscades Manuel Acevedo e vedes a lista de colaboracións que fixo con tantos artistas en tantos discos, que de verdade é unha pasada. E isto quere dicir moitas cousas, pero dende logo que unha delas clarísimamente é, alén da importancia que ten a Manuela e alén da súa voz e da súa profesionalidade e do seu camiño, que é unha artista moi querida por parte do panorama musical portugués e das súas compañeiras. E aquí está, o que vos digo, para mostra un botón, non, nunca mellor dito. Agora ben, que sí, que colaborou con moita xente, pero eu vou pechar o círculo. Comecei falando dun dos proxectos nos que estivo presente, que foi Humanos, e como non, imos pechar o círculo co seu grupo, cos Kla. E non é un tema calquera o que escollín, así que, por favor, atención. Este é un dos meus temas preferidos e, particularmente, o meu tema preferido dos Kla. E un tema moi recurrente para min é destes de escoitar en bucle. Este tema chamase Tudo no Amor. E encántame por diversos motivos. Empezando pola música, por como está construído, por como xoga a voz da Manuela, etc. Tamén ten algo particular que a mí me engancha moito, que é esta mezcla entre o acústico e calmo, por un lado, pero de repente ten unha pegada, é un rollo que se vai un pouco como cara rock, non, este pop rock acústico tal, que xoga entre diferentes atmósferas, non? E despois ten outra particularidade, e é que a letra da canción, que é super envolvente e engancha moito, resulta que é obra de nada máis e nada menos que o Sérgio Godinho. Para min, este tema é unha das xoias a ter en conta. Así que, por favor, activade todos os sentidos para deixarvos levar por este tema, por este Tudo no Amor dos Kla.

con este temazo, con este Todo no amor, chegamos ao final do programa, é hora de despedirnos. Eu agardo que vos gustara esta viaxe tanto como a min. Debo dicir, debo confesar, que cando falo de nomes como, por exemplo, este, o da Manuela Acevedo, é como que me dá un pouco... Sinto como moito respeto, se sinto respeto por todos os artistas dos que falo, pero alguén como a Manuela, que é toda unha institución que cando eu nacín, ela xa estaba dando concertos por aí, para min é como, buf, a ver que dijo, é como digo, non? Entón agardo que esta viaxe vos gustara, foi feita con moito cariño, con moito respeto, e agardo que, como a cada programa, vos acheguedes un pouquiño máis cara a música portuguesa, cara a cultura portuguesa, e cara a todos estes nomes, algúns máis recentes, como Maro, outros que levan moito máis percorrido, como o caso da Manuela, como tamén é o caso da Marcia, e que vos enganchedes. Eu só agardo iso. Así que nada, despedímonos e escoitámonos no próximo programa. Chao, chao.

0: teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán mellora a Galega.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 6.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos. Só quedan 3 horas para que comece a esperada final do Mundial na que España tentará levarse a segunda estrela e Arxentina revalidar o título. Un Mundial que non só trae celebracións, tamén repercute na economía. Os bares son os maiores beneficiados nesta febre mundialista. É o caso do Café Sport en Compostela, considerado pola guía Repsol o mellor bar da capital para ver a gran final.
5: O local enchese sempre cando hai partidos importantes. En este Mundial non cambia a cousa. Home, sí que é verdad que hai moitos partidos que o mellor ven moita xente das que está aquí en Santiago de vacacións ou así. Por exemplo, outro día no partido de Inglaterra viñeron moitísimos ingleses que andaban pola zona.
3: Ainda que non todos os establecementos se ven beneficiados da mesma forma, explica o César Ballesteros, presidente da Asociación de Empresarios de Turismo e Hostelería de Pontevedra.
6: Pois en el fútbol se vive mejor en colectivo, ¿no? Socializando. Bueno, se ven beneficiados bastante más los establecimientos que tienen terraza que aquellos que no la tienen, ¿no? Un restaurante tradicional a las 9 de la noche, si no tiene terraza o no tiene ese espacio donde poder poner una televisión de una manera cómoda, está perjudicada, ¿no?
3: A UNESCO examina dende hoxe en Corea do Sur 30 candidaturas a patrimonio mundial en España, Brasil e Palestina. A Ribeira Sacra chega como única española, faino, iso sí, cun informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios.

0: Sitios, o ICOMOS, organismo asesor do comité. O ICOMOS considera que non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Ademais, sinala que a candidatura non cumpre os criterios de integridade e autenticidade e que conta cun potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos. Unha visión que non comparten dende a plataforma Ribeira Sacra, Paisaxe da Auga. Anxo Moure é pedagogo ambiental e membro do colectivo.
1: Que é un dos espacios de maior diversidade tanto a nivel ambiental como cultural e ten un grande tesouro, sobre todo forestal. E creo que toda declaración como figura de protección me parece necesaria e imprescindible.
0: As deliberacións do comité comezarán este luns e o período do 24 ao 26 de xullo será o adicado á avaliación dos novos sitios propostos. E en Valdoviño vandalizaron un mural adicado a Rosalía de Castro na contorna da praia da Frouxeira, unha pintura na que se pode ver o rostro da nosa autora máis universal, creado a partir dos seus versos que apareceu cuberto por un grafiti. O autor deste acto vandálico podría ser un grafiteiro madrileño, pero aínda se está a investigar. O alcalde de Valdoviño, Alberto González, condenou a acción que calificou de incomprensible.
2: É algo totalmente anómalo, é algo totalmente incomprensible, como en teoría o grafitismo, evidentemente non estamos en contra dele, porque de feito tenemos varias zonas en Valdoviño libres para grafitis e para grafiteros, e úsanse, vale? Pero que non entendemos como podemos alterar unha obra de arte.
0: O mural foi creado polo pintor local Manuel Carballeira con motivo do Día de Rosalía, que se marca nunha serie de obras sobre a autora que cada ano se fan na zona da praia. O vandalizado era un dos primeiros que se pintara. A 6:03 foi todo. Volvemos con máis información a 7 en G24.
3: Ha llegado el gran momento.
4: El momento que todos estábamos esperando.

Boas noites a todo mundo. Isto é un programa fantástico con grandes cancións inolvidables e que solamente podes escoitar na Radio Galega Música, no programa O Lobo Urbano. En ningún outro sitio teñen estas cousas, nin siquiera en Spotify, que xo teño pillado algunha vez con algún tema que non ten. Lo siento, perdona e tal. Pois lo tengo yo, Spotify, eh? Tolos, atolondraos de Spotify. Hai un técnico de son que nunca me toma en serio, fai ben, non? Que non me tome en serio, pero é moi bon nese aspecto técnico. En tomarme en serio xa teño miñas dudas, fai me dudar. Pero bueno, hai xente aburrida na vida, ten que haber tamén para completar este mundo de unha humanidade cada día máis tola. Chámase Carlos Martín Pazos, o técnico de son. Carlos Domínguez Álvarez é o responsable deste tinglado que xa leva 13 tempadas, se non me equivoco. En fin, imos co primeiro dos temas, con unha canción de un grupo que, bueno, tuto liño por él, pero xa fai moito tempo, moito, tras o primeiro traballo discográfico. Despois perdín a pista porque tardaron en sacar máis discos. Agora xa teñen algúns, bueno, de fai algún tempo, pero estou recuperando.

esas cancións. No momento vamos a escutar outro tema, e xa escutaremos moito máis de distintos títulos que eles foron sacando ao mercado. Esta formación danesa chamase Decimes Lisi, sacaron no ano 2020 un disco bastante bo. O anterior era moito mellor, de grandes composicións, pero neste caso sigue mantendo un nivel compositivo interesante, o que o son xa ten de fai tempo como conseguilo, pero a mí soname de tal maneira que me resulta moi atractivo o estilo que fai o cantante, metendo a veces a guitarra como segunda voz, en fin, que me resulta un estilo musical persoal que me encanta e que polo tanto aproveito todo o que podo. Imos escutar un tema dese ano 2020 do seu CD Alterar o Eco, e a canción chámase No Sangue.

Chámanse Subsegno, é unha formación xermana que teñen bo canino, danlle a todo. Neste tema aparecen cousas de sons, sobre todo ao final de sons de guitarra slide, tamén con moitos cambios. Ten algo a destacar dentro das boas composicións e do gran disco que sacaron xa fai algún tempo, no ano 2023, que as voces que teñen neste traballo, neste tema e en outros. Un gran grupo que sacaron ese CD titulado Unha poesía de Choiva, con esta canción, unha delas que acabamos de escoitar, que levaba por título Arte de dar en. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música. Imos agora cunha historia dun cuarteto que de Carolina do Sur, que fai pouco, ano 2025, sacou un primeiro traballo discográfico, un álbum, que eles titularon igual que o nome da banda, Deezer. O tema que imos escoitar neste caso, que xa é algún máis dos que temos escoitado, descubrindo este fantástico grupo, ven no seu, repito, no seu EP, un disco de seis cancións, Deezer, prácticamente estivemos escoitando todas. Quedan dúas, agora vamos ca penúltima. Leva por título Manter a Liña, que é o que diría Maradona.

Outra salvaxada de un baixista cantante chamado Glenn Hughes, un músico británico que tivo a súa carreira e ten en solitario, eso nunca o deixará, pero que tamén participou en todos os grupos que existiron, na maioría deles, nun 90% sempre el metía baza, ou como vocalista, ou como vocalista baixista, ou como compositor, en fin, estivo en todas partes, non paraba en ningún sitio. Unha gran canción dentro dun disco onde el se movía naquela época, ano 1995, que era No Soul, sobre todo, pero claro, tiña connotacións de hard, de rock, estivera en Deep Purple, hai que lembralo, entre outras bandas, non? Entonces tiña ese mundo tamén sonoro de máis agresividade, pero en ese tema que acabamos de escutar, podíamos dicir unha canción de hard soul, fantástica, intensa, que pouco a pouco vai atrapando aún, solamente hai que prestarlle atención. A canción viña no seu, neste caso acabamos de escutarlo en

CD, en formato CD, no seu cuarto traballo titulado Sentir, repito, de ese ano 1995. Participa o guitarrista canadiano moi amigo del Patrar, que fixeron algún disco tamén como dúo. Algúna vez escoitamos algún tema do vinilo, fantástico vinilo. Non duraron moito, porque supoño que é cousa de Glenn Hughes, que non para en ningún sitio. Participa aquí a nivel compositivo en algúns temas e tamén tocando a guitarra. O tema levaba por título Grande Momento. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música, e imos escoitar agora a presentación de un disco grande de un grupo de Ponteareas, chamanse Bimbio, interesantísimo grupo, moi comprometido socialmente, políticamente, nos seus textos, e iso mola. O grupo chamase Bimbio, o CD comeza o xogo e a canción Neste Lugar, Neste Momento.

0: chamada Journey, unha formación de un éxito brutal nos seus bons momentos. Estou falando de década dos 90, de 80 tamén, pero sobre todo a década dos 90 e a principios do 2000. Este é un tema que ven incluído no seu disco do ano 2005 chamado Xeracións. O grupo Journey foi un deses enchestadios, pero con colas que chegaban pois dous pasos nada máis fora do escenario. Que pensabades que iba a dicir? Deu a volta e revira a volta. Non é así. Un gran grupo, unhas grandes cancións e con un estilo moi marcado sempre dende o inicio, con cantidad de millóns de discos vendidos no seu momento, discos grandes. Este tema que acabamos de escutar, fantástico, por certo, levaba por título algo así como Cada Xeración.
1: Tenía encargo esta noche. Tenía que liquidar a tío que nos dio información confidencial.
2: De un piso franco boliviano.
1: ¡Cierra boca, coño!

Nada que contar, fantástico tema, fantástica composición de un recente traballo do matrimonio americano Tedeschi Trucks Casua Banda. Acaban de sacar neste 2026 o seu disco Alma Futura. Xa he escoitado aquí en algúns cortes e este era outro deles, unha maravilla de canción que leva por título Que no mundo. O seguinte tema que íamos a escoitar, como sempre no Lobo Urbano, na Radio Galega Música, non hai outro sitio onde escoitedes estas cousas, Nada de volveros toliños porque...

Es imposible que pues, no saben quién es, confunden o marido con mujer, o sea, que mira, os que dicen que ponen algo de eso. En fin, voy a calar, que queda poco tiempo. Imos ahora con un disco en vinilo, un primer trabajo que, bueno, antes había mercado un single, estoy me refiriendo a los Dire Straits, que botaran inicialmente un single con una cara B que no apareció en ningún disco. Teño o alguén o ten. Eu creo que o técnico de son que un día trouxe no marchou cunha, non sei, levaba unha boca demasiado grande polo habitual, seguro que meteu o disco aí pensando que era unha galleta. Non, pero si, sí, merquei no seu momento, despois xa no ano 78 merquei este vinilo que me encantou, o que máis me gusta de toda a discografía dos Dire Straits, toda unha sorpresa, toda unha novidade, despois o estilo foi xa facendo moi reiterativo. Aínda que sí ten grandes discos, por suposto. Pero este primeiro para min é o mellor. E tamén esa cara B dese sencillo que algún día encontrarei e algún día escoitaremos aquí. Un single que fantástico, moito escoitei, hasta o cansancio. En fin, imos escutar un tema deste LP que foi sacado no ano 1978, repito, era o primeiro traballo discográfico, era un disco, un vinilo que levaba o título igual que o nome da banda, Situación Desesperada, e a canción que imos escoitar o corte Ata a Liña de Flotación.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: Galicia por diante.
0: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
3: Galicia por diante.
2: Actualidade mellora a galega.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Moi boas tardes. Conta atrás para a segunda final mundialista a que se enfronta España, en a que a Argentina tratará de revalidar o título. Aquí en Galicia, os afeccionados esperan con ganas que chegue ás 9 da noite.
6: Algo nervioso por saber si queremos conseguir otra vez la segunda estrella, pero bueno, nada, hay que esperar. Tenemos un equipo bastante bueno.
7: Estamos a pote con España.
8: ¡España! ¡España!
9: Non son futboleiro, pero que gane España.
10: Con ganas de gallar, como é lógico. Da que Argentina é un país moi próximo, pero deportivamente, pues, a ver se si vencemos.
4: Haberá pantallas gigantes nas principais capitais de provincia e repartidas polas vilas de toda Galicia. Nalgúnas delas estarán os nosos compañeros de deportes co especial da Radio Galega a partir das 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo, en o que contaremos con puntos de directo nas pantallas de María Pita da Praza Roxa de Santiago, da Praza Maior de Ourense e en Castrelos, en Vigo. E cunha celebración inminente, se a Roxa chega a gañar, os controis nas estradas intensifícanse. Dende o sector de tráfico da Garda Civil recordan que as normas de tráfico hai que cumprirlas sempre, mesmo en momentos de festa.
11: Tratamos de concienciar unha vez máis que a compatibilidade de alcohol e conducción non existe. Se España está xogando o Mundial, xa é motivo de ledicia precisamente por iso. Pero sí que sortamos, non obstante, que o fagamos con responsabilidade.
4: En Guadalaxara preocupa a evolución do incendio que afecta a Serra Norte. O rápido avance do lume, que xa calcinou 13.000 hectáreas, obrigou a evacuar esta mañá 4 poboacións máis, polo que xa son 21 os municipios desaloxados e 800 as persoas afectadas. Polo momento, ningunha vivenda sofreu danos. As elevadas temperaturas e, sobre todo, o vento cambiante están dificultando o control do incendio de Guadalaxara, sobre o que hoxe está previsto que cheguen a traballar ata 25 medios aéreos e 400 efectivos, entre os que está a UME. Mantense o nivel 2 de operatividade. A previsión é que a tarde vai a ser complicada. Mercedes Gómez é a conselleira de Desenvolvemento

0: sostible da comunidade.
1: A lo largo del día de hoy, como consecuencia de pues, la climatología que se va a repetir, igual que ya nos sucedió en los días anteriores, con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI la orden de evacuación de otros 4 municipios más.
0: Sobre este lume, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, publicaba en Xe unha mensaxe advertindo de que negar a emerxencia climática fainos máis vulnerables. A Garda Civil dá por desarticulada unha banda criminal a que se lle imputan varios asaltos de bares no sur de Pontevedra dende o verán pasado. Foron 5 os detidos, todos veciños de Vigo e con varios antecedentes policiais. Os delitos comezaron o 17 de agosto pasado nun bar do Rosal. Segundo os axentes, 5 encarapuchados terían asaltado o local durante o peche, reducindo e inmobilizando a unha das empregadas e a súa parella con extrema violencia. Os autores fuxiron coa recadación da caixa e das máquinas recreativas e de tabaco, empregando ademais o coche dunha das víctimas. 2 días despois repetiron o mesmo método en Ponte Caldelas, onde inmobilizaron o dono con brigas para saquear o establecemento. Os axentes detiveron a un integrante e investigan os outros 4 por presuntos delitos de pertenza a un grupo criminal, roubo con violencia e intimidación, empregando armas de fogo. En o tempo, ata as 9 estará activo un aviso amarelo nos concellos da Ribeira do Miño, o seu paso por Ourense e en Valdeorras, por temperaturas que poden superar os 36 graus. Tamén permanece activo outro aviso amarelo por treboadas localmente fortes no interior das provincias da Coruña e de Pontevedra e no sur de Lugo. De cara ao martes, media España entrará na terceira vaga de calor deste verán con temperaturas que no Val do Guadalquivir se achegarán aos 45 graus. Foi isto todo. Máis información en G24.
2: ¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carallo, ¿qué?

Benvidos a unha nova edición de Raizame. Hoxe imos entrar con músicos que poden estar asociados ao rock and roll, pero facendo cancións que poderían axustarse perfectamente ao que traballamos aquí, as músicas de raíz. Aí anos fixéramos o contrario con músicos da raíz facendo pezas roqueiras, e incluso xa sabedes que rematamos tempadas metendo pezas dos Beatles na interpretación de xente que traballa no noso oído musical, ou incluso de cancións popularizadas por Elvis Presley. Pois ben, hoxe facemos o contrario, traemos unhas pezas moi especiais, fermosas, de grandísimos artistas do rock and roll, e imos comezar con Duane Allman. Era da Allman Brothers Band. Magoadamente morreu moi novo, guitarrista excepcional, ás veces moi esquecido, precisamente eu creo que porque non lle deu tempo a facer máis cousas. Se Eric Clapton traballaba con él, tiña admiración pola súa obra, e hai unha pequena xoia moi delicada, porque esta xente que toca guitarra eléctrica tamén o fai coa acústica, igual que o seguinte que vai vir para o programa. E aquí principiamos hoxe con esta pequena Marta instrumental.

Outro tamén é un grandísimo do que xa falei aquí, Rory Gallagher, sempre na memoria, o concerto de Xixón de tantos anos. E ali tamén hubo un momento que colleu guitarra acústica a parte da eléctrica. A ritmo de rack ou ragtime, ese estilo popularizado nos Estados Unidos, Rory pues, nos fai unha canción que fala, pues, tamén fala un pouco de bebida, como escoitamos aquí o mes pasado. Tamén fala de cárcere e iso a mellor facemos un día un programa con pezas que falan de prisións. El nos trae este rack da cebada e uva.

John Fogerty era o líder da Creedence Clearwater Revival durante uns anos, a verdade, que arrasaron as listas de éxitos. Tiveron moitísima sona. E despois pasou que houve un problema, unha tirapuxa judicial cun produtor. E debe ser moi duro, sempre digo, que non podes interpretar en directo as túas propias cancións, porque digamos que, aínda que son composicións túas, non, son da Creedence, non son de John Fogerty. Isto é moi duro. Daquela, pois, fixera unha cosa cos Blue Ride Rangers, chamou así unha agrupación, e fixera algún traballo. Hai unha versión extraordinaria do Jambalaya, esa peza tradicional. Algún día creo que debería caer por aquí esa versión. Pero agora imos con un country acelerado en algún momento. O country non era lleo que a sonoridade da Creedence Clearwater Revival en algún momento. E isto que nos trae de carreira en solitario chamase Casa Encantada.

Un grupo maravilloso, un escocés ao frente a Ian Anderson. Falamos dos Jethro Tull. Esa frauta pues marcou unha época, e un grupo que empregase ese instrumento no rock and roll, algo ou nunca visto. Dentro da súa transitoria teñen máis cousiñas tiradas ao blues, alguna cousa tamén moi acústica que poderían encaixar para este programa. E entre elas esta de to disco Cancións dende o Bosque, este de whistle, que pode ser o asubiador ou pode ser un tocador de whistle, esa frautiña que adoitan empregar os grupos irlandeses de da música folclórica e do, da música folk. Isto é un tema que hoxe pues, teníamos que traer aquí.

Imos agora cunha banda de rock e a peza máis emblemática de toda a súa traxectoria. Ven aquí, é acústica, soan violins, non ten nada que ver co rock e podería ser un tema feito por un grupo de raíz norteamericano. A banda naceu no 73 e esta peza no 77. Foi o guitarrista Kerry Livgren. É moi curioso como nace esta peza. El estaba coa guitarra acústica porque lle apetecía, pues, probar cousas novas a parte da eléctrica, e a muller pasaba por ali e dixo: "Eso soa moi ben, vas ter que poñerlle unha letra." E el seguiu así, non lle fixo moito a caso, e volveu a muller outra vez este: "Que digo que soa moi ben e vas ter que poñerlle unha letra, que te pode dar resultado." Pois finalmente, pois sí, pois o fixo, cicais con non moito convencemento, e o que sucedeu con este tema foi que estaban gravando álbum e dixeron: "Non terás por aí algún temiña máis?" E el dixo: "Bueno, teño un, pero non vos vai gustar porque sai un pouco do que adoitamos realizar e do rock and roll, é este tema." E ese tema que chegou ao final é o tema en maiúsculas desta formación. Falamos de Kansas e este Dust in the Wind, po no vento.

Continuamos en Raízame con este programa, con eses roqueiros, con música que se pode axustar co que aquí traballamos, música de raíz, que tamén hai moitos proxectos ou algúns proxectos que escuitamos que vienen do folk rock, e xa sabedes que estilísticamente a lista de World Music Chart Europe trae pois cousas de tipo moi diverso. Entramos agora cunha banda andaluza que naceu en 1979. Este tema xa trouxemos cando fixemos un programa especial con textos de Federico García Lorca. Parece unha versión realmente excelente, a de Medina Zahara, deste Anda Jaleo.

E agora toca un tema moi, moi raro. Status Quo. A banda creada en 1962. Fan rock contundente, rock duro, rock de moita enerxía que todos coñecedes. Ainda lembro a actuación na Praia de Razor, por exemplo, diante de, pues, non sei, 50.000 persoas, máis ou menos, 40.000 que ali había. Teñen un tema, algunha xente o mellor xa o coñece, e outros pues, o coñecerán agora. Unha reflexión melancólica sobre a procura do amor, pero cal é a súa enorme curiosidade. Ese toque céltico que ten esta canción que ninguén podría asociar con esta banda. Chámase a peza Gerdúndula.

con toques medievais, onde el exerce de compositor musical e ela de letrista, sobre todo o reparto está maioritariamente feito así. Pois hemos escoitado unha das pezas deste proxecto Cartuxo.

Estes son ben coñecidos, xa falamos deles varias veces, traen cancións nesa onda mexicana, nesa onda latina, aínda que viven en Estados Unidos e estiveron aí non demasiado na capital de Santiago de Compostela. Sí, falamos de Los Lobos, esa formación tan contundente, pero que tamén é quen de facer cousas que teñen muitísimo que ver coas raíces. Eles fan nada un xito realmente que a mí me gusta moito e creo que a máis xente tamén lle gusta. Pois esta é nun acústico, unha das súas pezas características desa outra vía que teñen Los Lobos. Chámase Marisela.

Este es un tema muy breve, un minuto y medio, pero que ten moito detrás. Ten na letra e ten na composición. Isto daba para un día, mellor hai que traer un programa con pezas maravillosas que duran menos de 2 minutos, de 2 minutos 15. Quédase curto polo fermosa que é. Aquí está o teclista e especialista en órganos Hammond, Brian Auger, o inglés, que tocou, por exemplo, con Rod Stewart, que hoxe veu este programa, e outra moita xente. Nun proxecto que se chama Brian Auger and the Trinity, a Trindade, atopaba de cantante unha muller cun ton de voz moi particular, que a mí me parece unha excelente cantante, chamada Julie Driscoll. Nun dos seus discos traen esta peza, unha palabra acerca da cor. Falan de arcos da abella e falan que ao final hai moitas cores bonitas: amarelo, rosa, ademais. Pois as cores tamén son moi bonitas nas persoas, as diferentes cores. Unha peza preciosa para e breve para a parte final do programa.

Pechamos con quen veu outro día tamén falando de o viño tinto de Cereixa, unha peza apoteósica, como el o era nos seus directos e nalgúnas das súas composicións. Luther Allison, de Chicago, magoadamente, desaparecido xa hai anos, xa falei dos concertos que eu lle vin aquí na nosa terra desas dúas maravillas. Pois hoxe traemos unha peza chamada Freedom, que é mellor que a liberdade, e fala do gueto, da situación de Suráfrica, das diferenzas entre brancos e negros, e menciona al Martin Luther King na letra, e no fondo é un tema sobre a dignidade humana. Unha maravilla, Freedom. Hai versión en directo máis roqueira, extraordinaria tamén, e esta ten ese puntiño así do comezo que ides escuitar, que o asocia un pouco máis a darlle un certo aire africano, un certo aire de raíz, e sigue sendo algo tamén moi fermoso. E creo que reivindicar a liberdade é maravilloso para rematar un programa con Luther dentro de 7 días. Máis música de raíz aquí en Raizame.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. E na fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a galega.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Hola, que tal? Saúdos, moi boa tarde. 19 de xullo, son as 8. Nunha hora arrinca a final do Mundial de Fútbol. Arrinca a segunda final na que estará presente a selección española de fútbol. O combinado de Luis de la Fuente que busca plasmar na súa camisola, na roxa, a segunda estrela. O rival, a Argentina. Ese país que tantos galegos acolleu e que hoxe terá tamén, posiblemente, parte da súa poboación co corazón dividido. Unha final soñada por moitos, desexada por moitos e agardada tamén por outros tantos. Unha final que busca un campeón do mundo, a finalísima, que non se puido disputar hai algúns meses pola crise en Oriente Próximo, está agora mesmo a piques de facerse realidade en New Jersey, no estado de New York, nesta gran final na que, como dicimos, España busca facer historia. Contarémolo nun Galicia en Goles especial ata medianoite e, quen sabe, se algunhas circunstancias se dan, tamén ata unha da madrugada. Como dicimos, o gran partido, cada unha das dúas seleccións tivo que facer o seu camiño. Para uns, foi máis duro que para outro, pero só pode haber un campeón. Con Alberto López Veis no control de son, agora presentamos a toda a nosa aliñación, que é así, que é unha selección. Comezamos.

0: Porque aquí o único que cambiou foi o mediocentro. Sempre Lucía Junquera dando durante todo o Mundial grandes pases para que España chegase a esta final. Oxe, a oportunidade é para outros, pero sempre nos flancos estiveron cumprindo os de sempre. Anxo Tato, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola Rodri, ¿qué tal? Muy vos, ahora sí. Muy bien, muy contento, con moitas ganas de ver este Mundial. Como decías,

0: pasámoslo muy bien con Lucía Junquera, pero ahora llega gordo, llega gran final do Mundial.
1: O gordo, dilo por mí.
0: No. Non poñas las miñas palabras, cosas que non dixen.
2: Lembramos que se está en Xotato, están as redes sociais abertas sempre para interactuar con nós e para... Sabemos que hai xente aí detrás do dial da galegaaudio.gal polas circunstancias que sexan, porque desexan a nosa opción ou porque polas súas tarefas ou vida non poden estar vendo. Dilles como interactuar con nós.
0: Facebook, Instagram e Xe, Twitter, as redes sociais do Galicia en Goles, o Twitter o Xe e arroba Galicia en Goles en bueno medio, tamén o teléfono de WhatsApp 616-216-475, ademais, recomendación ver as redes sociais do Galicia en Goles porque imos pendurando vídeos de como están agora mesmo eses puntos xeográficos onde están espalladas as pantallas gigantes para seguir o partido da selección española nesta final da Copa do Mundo.
2: Por unha banda, Anxo Tato, pola outra, Peli Cantona. Peli, que tal? Moi boas.
3: Moi boas tardes, compañeiro.
2: Agora saúdo o que é o Eixo e nos presenta as sensacións, pero primeiras sensacións, finalísima, a desexada.
3: Sí, creo que, bueno, eu creo que a que desexábamos todos, polo componente que ten en canto a figura do que representa a cultura futbolística da Argentina, pola presencia de Messi, que creo que é algo que tampouco podemos obviar, é porque creo que esa final, quizáis, sin despreciar aos demais, lle dá maior empaque con todo o que representa a Argentina a nivel futbolístico. Creo que foron dous seleccións que con camiños moi distintos en canto a chegar a esta final, quizáis con máis certezas desde o futbolístico España que Argentina, pero a cultura futbolística de Argentina pois é algo que tamén hai que ter en conta, sobre todo como moitos partidos deste Mundial, cando non estivo ben, pois foi capaz de competir. Ese xen do futbolista argentino, bueno, pois creo que lle dou a posibilidade de disputar unha final ante unha selección que creo que a nivel futbolístico foi de menos a máis, que para min é unha selección que foi gañando certezas desde o punto de vista do xogo, a nivel individual, trasladando ao colectivo ao longo do torneo, que para min moi dominante en canto a súa presenza na final.
2: Presentados os flancos, os que dan as asistencias, chegámonos á media punta, o que ten que dar eses últimos pases de cara a outra estrela. Saudamos a César Méndez.

0: 8 e 6 minutos. César Méndez, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Saudos, Rodrigo Pérez Pardo, Anxo, Tato Peli, Alberto López Veis, ointes do Galicia en goles da Radio Pública de Galicia. Como ben dice Che Rodrigo, hai partidos que deciden un campeón e hai outros que marcan unha xeración. 16 anos despois, onde estabas ti, Tato? 16 anos despois de tocar o ceo en Johannesburgo, a selección española que volve a toparse fronte o maior desafío que existe no fútbol, e cal ese? Conquistar nada máis e nada menos que a Copa do Mundo. 90 minutos, ou tal vez algo máis, separan a España dunha segunda estrela, dunha nova páxina eterna na súa historia. E por que non soñar con iso? Pero só queda un obstáculo, e é da máxima dimensión posible. Enfronte, nada máis e nada menos que a vixente campioa mundial, a selección argentina, que persegue a súa cuarta estrela, que segue liderada, Peli, toma nota, por Lionel Messi Cuchitini, probablemente no último gran capítulo dunha carreira irrepetible. Será un partido entre dúas campioas do mundo, dúas seleccións de enorme tradición e dous equipos que amosaron durante todo o torneo que merecen, claro que sí, disputar esta gran final no MetLife Stadium. Entre o gol de Iniesta, que cambiou para sempre a historia do fútbol español, e o asubío inicial desta final, transcorreron 16 anos de ilusión, esforzo e espera. E agora que nos queda? Competir, creer e disfrutar.

0: dunha oportunidade reservada para moi poucos. A historia volve chamar a historia de España, esta selección que quere brillar para abordar unha segunda estrela sobre o escudo e regresar á cima do mundo. Só dicía Luis Aragonés, vai por ti, gañar, gañar, gañar e volver a gañar. E agora, cando restan 52 minutos para que rode a pelota na finalísima da Copa do Mundo, é o momento de poñer nome aos protagonistas. Vai España! Con Unai Simón en portería, liña de cato na cobertura, a de agardada. Pedro Porro, Cubersila por Cucurella, repiten na sala de máquinas. Rodri, aí Rodri e Fabián, dereita, é o teu día. É o teu día, Lamín. Esquerda, Baena, engancha, Dani Olmo e arriba, quen senón. O noso killer, Mikel Oyarzábal. E por parte da Argentina, de Lionel Scaloni, tres trocos con respecto a Gardado. Emiliano, Odibu Martínez en portería, línea de catro atrás para Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Licha Martínez e Nico Tagliafico. Sala de máquinas, Macalister, Rodrigo de Paul, Nico González, Enzo Fernández e arriba os dous de sempre. Julián é un home chamado a facer historia. Lionel, Messi, Cucitini nun partido que vai a subiar o esloveno Slavko Binci.
1: De la siesta a la vitoria, de la calle hasta la gloria, cada gol escribe historia y nos queda...
2: Oito e case dez minutos, presentadas as alineacións, a nosa ainda está incompleta, porque temos volantes, laterais e centrais case en todos os lugares de Galicia, ou cando menos, nalgúns puntos escollidos. Que vos parece se imos saudando? A ver se xa vai quecendo o ambiente.
3: Adiante.
2: Estará quecendo, estará quente xa?
3: Sí.
2: Sí, non?
3: A xente pode comprobarlo nas redes sociais, que xa está todo o mundo ben hidratado e con moitas ganas.
2: Hai que ir collendo sitio. Algún lugar en especial que irá a desmarchar?
3: As túas teimas son as túas teimas.
2: Miguel Álvarez, Praza Mayor de Ourense, que tal? Moi boa tarde.
3: Non me esperaba que empezaras por aí,
4: Fixen o moi boas tardes a todos.
2: O quiebro, sí, tampouco esperaba Alberto e tampouco Miguel.
4: Sí, non, pero
2: o
4: bueno,
2: interior existe,
4: ambiente,
2: señores.
4: Sí, falando de que cero ambiente aquí, 34 graus, máis toda a xente que xa está aquí na Praza Mayor de Ourense, pois moitísimo máis ambiente que nos últimos partidos. A verdade é que xa desde dúas horas antes, con moitísima xente agardando que comece o partido, tamén presencia argentina, que bueno, pois levaron un pouco a atención dos centenares de aficionados españoles, da selección española, que están aquí na Praza Mayor. Bueno, pois cando queira xa pulsamos un pouco como ven o partido, se areiros aquí en Ourense.
2: Setes, todo teu.
4: Sí, pois, mira, estou aquí con que hoxe levas a capa de España, como ves o partido?
5: Pois yo, a ver, lo veo complicado porque Argentina tiene buen equipo, pero bueno, yo confío en que podamos ganar y nada.
4: Ti eres moi novo, onde estabas na de 2010?
5: Aún no había nacido, estaba en la barriga de mi madre.
4: Bueno, por lo menos ahí andabas agardando. Importante marcar primero.
5: Sí, eso sí, importante marcar primero. Y a ver si ganamos la segunda.
4: Pues muchas gracias.
5: Nada, sí.
2: Pois hai xente que estaba nun sitio e outros que estaban, pois, dentro das súas nais.
3: Faltou lle dicir a Miguel Aina, na barriga da tua nai non estabas mal, quero dicir.
2: No.
3: Aí non se está mal.
2: Xa que o rapaz ten 16 anos.
3: Casi era mellor non sair.
2: Evidentemente. Pois, sabes o que fixen? Dixo, digo, se vou para a Coruña, vanme dicir os de Vigo. Claro. Se vou para Vigo, vanme dicir os da Coruña. Pois vou para Ourense. É que rechinchen os de Vigo. Santiago de Compostela, Praza Roxa. Antón Vítres, que tal? Moi boa tarde.
6: ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Tal? Buenas tardes a todos.
2: Un poco más de gracia.
6: No, pero que quería, gente, pensaba que me ibas a hacer la pregunta que me fichéche onte, ¿no?
2: ¿Quién estaba en la Praza Roxa en el año 2010?
6: Rodrigo Pérez Pardo.
2: Péchase o círculo.
6: Péchase o círculo, se gana España. Se non se pecha o círculo. Trocamos de ubicación, éramos talismáns ata agora aquí en Santiago, lóxicamente. Se España está na final, éramos talismáns. Porque estivemos dende 16avos na pantalla instalada no Monte do Gozo. Hoxe estamos, pois, onde está toda a cidade. Aquí en Santiago de Compostela, na Plaza Roxa, un montón de xente, imposible cuantificar a cantidad de xente que...

0: porque están os dous lados da praza cubertos, abarrotados dende que pois chegamos aquí hora e media antes do inicio do partido. Hai moitísima xente tamén. Esta hora é o lugar de reunión habitual dos xereiros argentinos e argentinas aquí en Santiago. Segundo foron pasando rondas, viñeron aquí ata esta Plaza Roxa ata festexar os éxitos da súa selección. E hoxe, pois sabes, cheo de xente, un montón de xente, moitísimos rapaces e rapazas para festexar e para ver o que é esta final do Mundial.
1: E agora toca discernir se tiramos pola P9 para arriba ou para baixo. Pois mira, datos obxectivos. Hai un galego no Mundial que pode convertirse, logo de Tire Villeira, no segundo galego en alzar un cetro mundial, nunca mellor dito. En Vigo, en Castrelos, creo. Gonzalo, ¿qué tal? Moi boa tarde.
2: ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Ambiente brutal. Esa febre por la selección de Luis de la Fuente os está a máxima temperatura. Ese vídeo que vos mandaba era das 6:30 da tarde. Estaba o anfiteatro do Auditorio de Castrelos xa a reventar. Aí collen máis ou menos 10.000 persoas. Agora tamén na platea hai en torno a 3.000 e imos estar por riba seguramente dos 15.000 afeccionados da selección española que agardan pois que se xoxe un día histórico. Está César, está Tato tamén. Aquí tocou Rafael no ano 2022 e tocou mi gran año. Pois a ver se hoxe, mi gran noite. A ver se hoxe unha gran noite para a selección de Luis de la Fuente. Fai 4 anos.
3: A ver, Gonzalo, é normal a confusión, en que César e eu temos grandes noites todo o ano, ano, non?
2: Pero hoxe pode ser histórico.
1: Será noite aquí, será tarde en New York, en New Jersey. Cruzamos la P9 a ver se chega a Cretia de canto antes. Veña, Fer Romero de Paz, ¿qué tal? Muy boa tarde.
4: Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Utes de Valencia Goles. Aquí estamos en la Praza de María Pita, o lugar que concretó o Concello da Coruña para que esté todo o mundo aquí. Está media Coruña, totalmente ateiga de Daixai, hora e media. E mira, como primeira toma de contacto, voume a chegar, porque le van berrando aquí uns rapaces, aquí diante do DJ. Entrevista, entrevista, le van berrando moito tempo. Entrevista, entrevista, aquí a tedes. Bueno, estades, son esos mellor colocados. Vou cambiarlo de colocados. Os mellor situados da praza. Estades na primeira fila e xusto no medio, que tal?
5: Moi ben, moi ben. Isto é un día moi especial. Estamos nerviosos.
3: Xa se nota.
5: Creo que é un partido que se pode gañar. E agora a disfrutar, é o que queda.
4: Esos perros porque está o irmán de Lamín en pantalla, ¿eh?
6: ¡Home! ¡Es o mellor! ¡O es mi pido mundial de todos los partidos!
4: ¿Cuánto tiempo levades aquí para coger este pedazo de ubicación?
7: Desde las 5:30, más o menos.
4: ¿5:30? Sí. Casi nada, ¿eh?
7: ¡Home!
4: ¿Qué? ¿Qué agardades, Ose?
7: Espero que ganemos, ¿eh? Como no ganemos...
6: ¡Hay que ganar hoy!
4: A ver, tirad una porra, pero todos a mesma. A ver, ¿qué pensades que vais a ser?
7: No, 3-0, 3-0, 3-0.
6: 2-0, 2-0 para nos.
4: No hay consenso. Mira, creo que escoitei 2-0 o que más. Por último, pido vos un berro de guerra para que escoiten New Jersey, Nueva York. Veña, 1, 2 y 3.
8: ¡España!
9: ¡Arriba España!
4: Moitas gracias, rapaces.
10: Gracias a vos.
6: Gracias.
3: Evidente que Galicia está na rúa. Ademais destas 4 pantallas xigantes, temos ata 96 concellos. Mínimo 96 concellos.
1: Sí, contaxes.
3: Sí, que, bueno, eu non. Contou o compañero Alfonso Armida. Que estaban ben colocados, sí. Ao final tiña razón que estaban ben colocados. O compañero Alfonso Armida, que fixo un fío en Twitter, sí, recopilando as pantallas xigantes que hai por Galicia, como digo, ata 96 concellos.
1: Que se echaba pantallas xigantes, pero algunhas,
3: bueno, non son tan xigantes. Algunhas están simplemente ubicadas nun alto para que se poida ver, pero bueno, Moaña, Sotomayor, Santiago, que xa...
11: Como da miña cociña.
3: Claro.
11: Igual, máis ou menos.
3: Santiago, Vila García, Arteixo, A Coruña, Culleredo, Vigo, en Vigo hai dúas, Carballo, Betanzos, Narón, dúas en Ourense, Burela, Pucela, San Senxo, Boiro, Viveiro, Yadarousa, Ferrol, Caldas de Reis, Amoeiro, Carral, Opino, Barbadas, Meaño, Vicedo, Vilanova, Valga, Ribadeo, La Linga, Golada, Outes, Fisterra, Ponteceso, Laracha, Muxía, Abaña, Vila de Cruces, Negreira, Salceda de Casela, Santa Comba, teño que leer los 66. Cerceda, Cerdido, Ponte Calderas, Vilalba, Meis, Miño.
0: Línea.
1: Radio Galega, servicio público, si algún oín.
9: Mira, está suando de fondo.

0: gran año.
1: Sí. Con oso gran año.
2: Si algún oyente tiene alguna duda.
3: Menos cachondeo.
2: O que nos queda, o que nos queda. Hasta las 12, o quién sabe. Hasta más, estando de César Méndez de Eu, pues, cheiro meu peor. Dicía eu que si algún ointe quere saber se na súa localidade ou onde vai estar ou onde está, quere sabelo, que pregunte a través do WhatsApp e nos contestamos non só se hai, senón tamén a ubicación.
1: Efectivamente.
2: Bueno, ubicación, a praza.
1: Por exemplo,
2: el que busque en Google Maps.
1: En Vimianzo hai dúas. O cal, sí, pareceme
4: saliental. ¿En Vimianzo hai dúas?
1: Sí, sí.
4: ¿En dónde?
1: Unha no campo da Areosa, en Montefaro, e outra na praza do Concello. Tamén hai dúas en Xinzo de Limia, unha na praza de Oriente e outra na praza Maior.
2: Tamén en Ourense hai dúas, unha, sí, Ponte, sí, sí, Canedo e outra.
0: Para localizarlos, correcto, poden poñer a baliza.
2: Exemplo, ¿no?
0: Exemplo.
2: 8:19 minutos, saen os futbolistas da selección española ao césped a facer os exercicios de quecemento previos. Dende New Jersey, dende New York, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Uzán, que lle mandaba un saúdo a esta casa. Escoitámolo.
5: Hola a todos e moitas felicidades por poder ofrecer un programa especial para unha cita moi especial, que esta Copa del Mundo, Copa do Mundo de Estados Unidos, Canadá e México. España está na gran final. Por lo tanto, agradecer a todas esas miles de personas que estades en todas as plazas de Galicia disfrutando do que levamos vivido, do éxito rotundo que xa España obtivo hasta chegar aquí, pero sobre todo do que podemos alcanzar esta noite. España, como sabedes, ten unha estrella. Unha estrella que foi campeón do mundo fai 16 anos e agora podemos volver a repetir esta gesta. Por lo tanto, vermos aí, enchendo esas plazas, en todos os lugares e rincóns de Galicia, disfrutar moito e vamos por unha gran victoria de España. ¡Vamos, España!
2: Tamén saltan os futbolistas da albiceleste da Argentina. Feli, dicíamolo antes, tamén é partido... Uh-huh. Hai moitos arxentinos tamén que se ubican en bares, sí, arxentinos pola nosa terra. Hai moitos arxentinos na nosa terra, pero eu creo que hai máis galegos, quizáis xa non, pero si sí descendentes de galegos nese país, que lembremos acolleu a moitos, sí, a moitísimos. É un partido posiblemente para moitas familias galegas especial.
6: Sí, lembra que aos españois en Arxentina chaman galegos dunha maneira moi característica. Bueno, pois a época da gran emigración, pois Arxentina foi un país que recibeu cos brazos abertos a moita xente que buscaba o seu futuro e mellorar as condicións de vida que había por entón aquí en Galicia. E bueno, pois iso queda aí tamén en ese país. Pero bueno, eu creo que hoxe, pues posiblemente ese sentimento de que moitos querían a Argentina na final tamén ten que ver con esas raíces de moita xente, non solamente galegos, en moita maioría, pero de outras partes tamén, moito vasco tamén alá en Argentina. Bueno, creo que por eso, en ese senso, pues moita xente decantábase pola final con Argentina por en canto a esas raíces, esa repercusión ao parte do futbolístico.
2: Falábamos antes que hai un galego no combinado nacional, Borja Iglesias, o santiagués, que pode convertirse no segundo en gañar un título desta categoría. E hoxe o seu equipo, o Real Club Celta de Vigo, quixo pois ter un pequeño guiño co Panda, e os compañeiros lanzaban estes desexos.
7: Vamos, Pandita, mucha fuerza.
8: Vamos, Panda, estamos contigo.
9: Vamos, Borja.
10: Vamos, Pandita, estamos contigo.
11: Hola amigo, queremos desearte muchísima suerte, espero que traigas esa copa para España. Suerte, Panda.
12: Forza, Borja, mucha suerte, tío. Dale, vamos.
13: Vamos, Borja.
14: Vamos, Borja.
15: Vamos, Borja.
16: Vamos, Borja, estamos contigo.
17: Vamos, Borja.
18: Vamos, Borja, estamos contigo.
19: Mucha suerte a la final, vamos.
4: Vamos, Borja.
16: Nos hace mucha ilusión que te vaya a llegar este mensaje.
6: Mucha suerte para la final del domingo.
17: ¡Vamos, Borja!
2: Hoy se levanta la nueva bandera. Un Borja Iglesias que ademais está sendo, a pesar de ter, sí, apenas segundos, pero está sendo trending topic, podemos dicirlo así, nesta selección.
6: Bueno,
2: porque
6: por algo será.
2: Nunhas citas onde hai tantas aristas como este Mundial de Estados Unidos, Canadá e México, él, o igual que Bielsa, no sei un momento, pero dentro do que nos toca a nós, é do que non se cala nada. E hoxe mesmo, pois,

0: argentinos.
1: ¿Qué capacidade ten?
2: Convites son mellores un 15%.
1: ¿Qué capacidade ten este estadio?
2: 80.000, creo.
1: A ver, eu estou con César, eu creo que menos dun 40.
0: Bueno, 40 vale, sí. Que pasa que
2: en menos dun 20 tamén.
0: Saen moitos reels, vale, de mundial. E dame impresión de que, decir, están vendendo este mundial non só para as televisións, senón tamén para os TikTok, para os Facebook, para as redes sociais. Para esos vídeos e toda esa xente está de clo-clo. E non son españoles, que a mí saen moitos.
1: E vende o produto. A gran empresa que é a FIFA, pois vende o produto cos medios que máis repercusión teñen hoxe en día e que maior capacidade teñen de chegar a xente, pois a través das redes sociais. Nese senso, pois os TikTokers, todos os streamers, todo esta xente que ten moita presencia nas redes sociais é o principal protagonista. Bueno, é unha estrategia comercial e empresarial dunha gran empresa como é a FIFA.
3: O problema é que se quitan a careta uns aos outros, porque despois ves algún TikTok por aí de algún de certos TikTokers, valga a redundancia, ou de creadores de contido, que se están grabando a sí mesma faciana de espectacular a semifinais, non sei que, por detrás sae un que está vivindo o partido cunha normalidade total, e en canto empeza a gravar unha emoción que parece que está ali.
0: Eu polo que falo, por exemplo, é que outro día había pues, unha serie de streamers dun programa argentino que levan todo o mundial ali e que despois da semifinal, falaban claramente, dicían, opcións, chances de ter unha entrada na final, non a tiñan. Chances, 40% gratis. É dicir, se non lle chega a través da AFA, que non creo, será a través de alguna empresa.
3: De marcas, hai moitos que xa fan vídeos pedíndolle as marcas que queren ir a gravar o mundial.
0: É dicir, os patrocinadores oficiais terán pois un pack de, eu que sei, 1.000, 2.000, despois. E dicían, 40 de recibirlas gratis. 30% dicían de conseguilas pagando e depois dicían un 20 de
2: patrocinadores
0: de meterse como puideso.
1: Pero aí o que decía César, imagino que dentro dese mundo de TikTokers, de streamers, de influencers, haberá niveis. Entón posiblemente tamén seleccionen, non terán acceso todos.
2: Eu levo visto durante todo o mundial a 4 imbéciles aí por gravar 4 caralladas para redes sociais vivindo o mundial, pero desde dentro non dentrísimo.
0: Sí, sí.
2: Vale. Sí. Que queres que che diga? A ver, dicen imbéciles, que para mí son imbéciles, pero bueno, é dicir, que me denuncien se queren, pero é dicir, hai xente que está vendendo coches e pedindo préstamos para poder ver un partido dun
3: Iso
2: mundial.
3: Iso é un pouco populista.
0: O que vende o coche para ir á final do mundo. Xa sei que plan especial,
2: a ver, ao mellor é outro imbécil. Vale, claro. Correcto. Ao mellor é outro imbécil. Vale, pero
0: sei que ollo, que non é o mesmo que posiblemente estamos vendo como en España hai moita paixón, pero é certo que para un arxentino é completamente diferente. É completamente diferente. O sea, os seus mecanismos mentais coa súa selección e con estas citas non ten nada que ver, non o entendemos.
2: Hai un psiquiátrico en Conxo maravilloso.
0: Sí, seguramente ali tamén hai. Bueno, de feito, teñen o que teñen. 8:31 minutos. Facemos unha pausa, Alberto López, sí. Porque logo comenzan os goles. Facemos unha pausa, pero que vayan quentando as pantallas, que imos facer rolda logo desta pequena pausa que hai que mercar cousiñas.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Volvemos a Malata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención,

0: educativa gratuita de 0 a 3 años. Horario ininterrumpido de 7:30 de mañana a 5 de tarde. Servicio de comedor. Un nuevo recurso municipal para medrar, aprender y ser feliz. No dejes que se esgote o plazo. Inscríbete en el registro de concello o a través de oporrino.org.
1: Pensando en ti también no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas, mellor a Galega. Galician Goles. O deporte mellora a Galega.
3: 8:34 minutos. Viaxamos caras pantallas. Praza Roxa, Antón Vieites. Como está o ambiente?
4: Bueno, ambiente tremendo, ambiente tremendo. Pasa unha cousa que, claro, se nos metemos dentro do mogollón, a xente vai se comendo espazo. Entón, imos, claro, imos saindo un pouco cara atrás. Imos saindo un pouco cara atrás porque senón hai... É que senón xa non nin vos escoito tampouco. Así que canto máis para atrás, mellor. E logo a pantalla xa igual xa teño a 80 metros de distancia, sen exagerar, Estáme facendo vídeos. Hola, que tal? Saúdo a todo o mundo que me estáis facendo vídeos ahora mesmo. Queres entrevista, non? Okay.
3: Se queres, se tes, sí. Dalle.
4: Sí, por... hai aquí unha aficionada que non sei de onde ven, que nos conte ela.
5: Soy de Barcelona.
4: ¿Localidad exacta?
5: Localidad exacta, la Mella del Vallès.
4: La Mella del Vallès, camiseta de Pedri, as costas. Non é titular, que me contas de Pedri?
5: Pedri es lo mejor que tenemos.
4: ¿Pero en yoga?
5: No juega hoy, no he visto la alineación aún. Estoy tan nerviosa que no la he visto aún.
4: No juega.
5: Pues, bueno, ya jugará. Tiene que jugar en algún momento.
4: ¿Porra, apostas?
5: Yo creo que Argentina nos va a marcar, pero yo creo que vamos a marcar muchos goles. Yo digo 4-2.
4: ¿En 90 o en prórroga?
5: No, prórroga no, espero que no. Espero que no.
4: ¿Qué tal el ambiente? Que eres de Barcelona y tal, aquí en Santiago, Praza Roxa. No sé si ves moito por aquí, pero hay moita xente.
5: No, es mi primera vez aquí. Yo estudio en Zaragoza y tengo una amiga que es de Vigo y me dijo que viniera a ver el partido, entonces aquí estoy. Pero es mi primera vez en Galicia, mi primera vez en Santiago. Estoy muy contenta, lo que pasa es que no veo nada, porque la pantalla es un poco pequeña, pero bien, bien, contenta, feliz.
4: Bueno, buenas críticas, gusto, no me nada, paso bien el partido. Que lo pases bien el partido.
5: Gracias, gracias. Igualmente.
3: Algún dirían, ¡veñen de fora a criticar as nosas pantallas! Pues claro que sí, si é pequena. É pequena en Ourense ou non, Miguel Álvarez?
6: Bueno, non a vexo moi pequena, a vexo máis ou menos de tamaño estándar. Aquí a verdade é que está a reventar a Praza Mayor, xa prácticamente non hai sitios libres. Bueno, con algúns afeccionados de Argentina, pues a ver se algún aquí quere falar do partido, porque están, a verdade, bueno, están concentradísimos. Se me das tres minutiños para coller a un protagonista que quería
3: vale,
6: falar.
3: Vale, mira, en tres minutos, dame tempo de cruzar a Galicia e chegar a María Pita, Fernando.
7: Pues esto es una tolemia, Rodri. Está totalmente ateigada a Praza de María Pita. Ahora no entras en un alfinete, incluso a escalinata que vais a de Praza de España está totalmente ateigada. Incluso también aquí algún organizador, algún miembro del concello está preocupado porque quiere entrar moitísima máis xente aquí na praza, pero xa é imposible dende aí media hora máis ou menos, así que, bueno, se nos estáis coitando que queden polos bares, porque aquí xa non entra ningún alfinete, e vou a ver se entrevisto por aquí, a ver se quere falar aquí. A ver, estas rapazas, que tal? Moi boas.
8: Que pasa?
7: Como estamos?
8: Bien.
7: Que pensades que vai pasar hoxe?
8: Que os argentinos se van a ir a su casa.
7: Sí. Poucos argentinos hai aquí na praza, Mira, iba a decir que a praza está totalmente ateigada de españois. Hai aí no medio tres bandeiras argentinas, debe ser un grupiño de 10 aficionados, pero o resto todo de España. Hai que animar moito.
8: Sí, les deseamos suerte aos argentinos, a ver que pasa.
7: Bueno, queren falar tamén por ali, vou, a ver. Que tal, moi boas?
9: Moi boas, aquí estamos.
7: Como estades por aquí? Están
9: muy
7: grabando aí a tua amiga,
9: Muy bien, estamos aquí esperando que comece o partido, moi ansiosas e ansiosas por ver o concierto de Justin Bieber tamén. Aparte de gañar o Mundial.
7: No, descanso, tamén é importante o descanso, non?
9: É importante todo aquí.
7: E xogador preferido da selección?
9: Ferran
7: Torres.
9: Ferran
7: mítico
9: Torres.
7: TikTok agora,
9: mítico,
7: eso.
9: Mítico.
7: A ver, como é o TikTok? Dime.
9: Ui.
7: A ver, dimos xogadores. Dio de Ferran, nada máis, senón.
9: ¿Cómo era?
7: A ver, ¿cómo ha ido de Ferran?
9: El Benito. ¡Oh, Ferran!
7: A ver, una porra para rematar. ¿Canto pensáis que va a quedar España?
9: 2-1.
7: 2-1, vale. Muchísimas gracias. Ha disfrutado el partido.
9: Gracias a ti.
3: En Ourense, ya pasaron 3 minutos.
6: Sí, sí, estou aquí con Rubén, que é do Carballiño, que ves coa camiseta do Celta.
10: Veño coa camiseta do Celta porque de España non tuven para comprarla.
6: Bueno, como ves o partido?
10: Penso que vamos gañar sobeados. Penso que temos un mellor equipo que Argentina, un medio de campo impresionante. 3-0, un 3-0 fácil.
6: Como ves o ambiente?
10: Buah, espectacular, aquí non calle máis xente.
6: A pantalla parece suficiente ou preferías un pouco máis grande?
10: Canto máis grande, mellor, víase mellor. Tiña que ser o doble, xa.
6: Pois moitas grazas e que haxa sorte para ese título.
10: Esperemos que siga grazas a vos.
3: Faltanos Vigo, Castrelos, Gonzalo Alonso.
11: Que falta facían agora uns andamios o estilo Luis Enrique, porque aquí xa non colle máis xente. Rodri, a festa aquí vai estar garantida de todos os xeitos, eh? Unha vez que remate o partido, lanzadeiras para Bouzas, para eses foguetes, pólvora e iluminación. A ver si podo entrar por aquí, están unhas rapazas. Que tal, boas noites, estamos en directo, hai nervios ou non?
12: Estamos nerviosísimos.
11: Ti tamén, nervioso ou non?
13: Estoy que me tiembla el alma.
11: Pero non confiades na selección de Luis de la Fuente ou que pasa? A ver.
13: Sí, confiamos plenamente, temos equipo, temos xogadores e temos moitas ganas desta final histórica. Estou, quero mandar un saludo a meus pais porque os quero moito.
11: De onde eres?
13: Eu son de Logroño, pero levo aquí anos en Vigo e viva Galiza e viva España.
11: A ver, o que está ao lado túa, hai medo ao árbitro, hai máis medo ao arxentino ou ao árbitro? A ver, porque se fala moito diso.
13: El único miedo es a Messi. Es el único miedo que podemos tener. Y más que miedo, respeto. Pero confío en la selección. Creo que vamos a ganar de manera holgada.
11: A ver, ¿lembrades dónde estaba desde 2010?
13: Yo aquí. Yo estaba aquí en 2010.
12: Eu también aquí.
13: Y estamos aquí 16 años después.
12: Aquí, ¿dónde estamos?
13: Eu cantando con Abel Cabaleiro.
11: Venga, a disfrutar del partido, gracias.
12: ¡Viva España, vamos!
3: O alcalde contraprogramando a Gonzalo. Dixo, esperou a que Gonzalo empezase a facer entrevistas para poñerse no... Están aí, Gonzalo. Hai doble duelo, porque está Gonzalo con Abel Caballero e Miguel co outro Gonzalo, que tamén lle fai moitas veiras en Ourense. Agora, que toca falar do futbolístico, pero... A ver, o presuposto dá para o que dá, vale? Xa, temos aquí moito... Non temos aquí presente analista arbitral, pero bueno...
14: Bueno, coa que lío guante en la lín xa me chega.
3: Agora falamos diso, pero lembramos que o encargado de decir o encontro será o esloveno Slavko Bilic. E deixou no Crónica dos Deportes do pasado venres, Mister Asubío, Uxío Caamaño, a súa análise.
15: Moi sorprendente a designación de Slavko Bilic para esa final do nada máis e nada menos que dun mundial de fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Bilic, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade e linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, donde a Argentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexado, pitando todo contactiño canto hai. Aparte, de ser un habitual aparente falta de liderazgo no terreo de xogo. Porque sí, xestos para o seu partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chega a unha estación, pero que sirva como aviso verbal, pois non está a altura. Non. A mí un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro, sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón.

non que outro no, no encontro. Vai a ser crucial ver onde pon o listón das amoestacións, dos cartóns. Cando veremos esa primeira amoestación, se o partido se pon brusco dende o comezo, como vimos nas semifinales de Inglaterra contra Argentina, eso vai a marcar moitísimo o partido. E agora volvo ao principio, por que falo de orellas ao lobo, de verlle as orellas ao lobo? Pois me refiro

0: criticando tal decisión. O 14 de suyo, mira, hai nada.
1: Anda que non ten labio, oiche, menos mal que non lle pagamos, porque deixou, aproveitou, oiche, é a crónica dos deportes, que de media hora. Estaba Javi Torres que miraba para o reloxo e dicía, pero...
2: Non me dá tempo de meter nada máis, xa me enche todo
1: o misterio. E dixo, o de César Méndez, dixo, se quere que me denuncie. Un asubío que onte foi protagonista tamén, onte donde andabades?
2: Onte estivemos no Manuel Anxo Cortizo, na segunda edición dese torneo de tuiteiros con carácter benéfico que é a Galiza Twitter Cup, algo, bueno, descafeinada, porque hai xente que non se sabe comportar, houve que expulsar a un equipo da competición por mor dun dos seus xogadores que propiñou un puñado a un membro do outro equipo, pero sí, asubiou semifinais e final. Antón non tivo boa participación con Twitter Compos, non individual.
3: Eu estou bastante,
2: non individualmente, non o equipo, que non tivo moita
1: sorte. Non debo nivel.
2: Claro, o equipo non moi.
3: No, pero bueno, eu tiña que dicir, eu tiña compromisos con este programa que tiña que traballar non como a outros e por eso dábame igual de clasificarme ou non.
2: Pues igual foi por iso, que como lle daba igual xa non xa
1: nada. Era como Francia onte nos primeiros 45 minutos.
2: Efectivamente.
4: Twitter Pontevedra. Poña la cara como Topuria.
2: Twitter Pontevedra chegou a
3: semifinais. Non fales mellor da cara como Topuria, porque aún igual lle quedou a cara así, eh.
2: Sí, a un de Twitter Compos, por mor dun de Twitter Rat, xa o contamos.
1: Falabas da actuación arbitral, falabas de que quen gañou, por certo, Twitter Celta, por segunda vez consecutivo.
2: Segunda edición que gaña Twitter Celta, sí, MVP, a final contra Twitter Ponferrada.
1: MVP, mellor xogador, que Antón, sempre é polémico.
2: Antón vai porque... dicir que é un roubo, que é marketing puro, pero claro. Deromo a min, sí.
1: Eu creo que sí que
5: marco. MVP do torneo.
3: Sí. Máis tongado que Eurovisión, que os ecos MVP do Mundial e que todo. O sea, un tío que regala un partido, porque tedes que ver o partido, único partido da fase de grupos que perde Twitter Pontevedra, tedes que ver como perde. Daño MVP, é histórico.
4: Sodes colegas vos, non? Sodes colegas.
2: Diche, César.
3: Amor odio.
2: Iba a falar ben del, do seu rendemento individual, malo que o seu equipo fose fatal, pero non me deixou, xa empezou a pegarme paus e fora. O sea, así vai.
4: MVP. Pensei que o do Mundial era unha carallada. Sí,
2: pero... tamén chamamos a ver, Galiza Twitter Cup, César, o sea, non penses que un torneo...
4: Non serviu outra cousa igual dende o Brasil-Argentina.
1: Se a Argentina é a quinta provincia galega que dice tamén do abierto, os compañeros de Twitter Ponfe tamén estaban, non?
2: Foron os que nos eliminaron nas semifinais a Twitter Pontevedra, efectivamente.
1: Estiveron na final e Twitter Ponfe, que é protagonista porque apuntaba por la interna un fío Antón Vietes, algo curioso.
2: Sí, hai que darlle o mérito, Antón. Despois dos paus que me mete, teño que darlle os méritos de que mandou el o chío de datos random Ponferradina. Esa é a conta que di que a Ponferradina enfrentouse en partido oficial a 11 xogadores das seleccións España e Argentina. Por exemplo, Juliano Simeone, cando estaba no Zaragoza, tamén di contra Grimaldo, contra Miquel Merino, xogaron tamén contra Rodri, na 19-20 no Toralín, Pedri, 17 anos con Las Palmas.
1: Bo dato, amigos bercianos, pero posiblemente se Twitter Celta fai esa conta,
2: con vai gañar. Mais. Sí, vai claro. Gañar. Pero bueno, dato random Ponferradina...
1: Sí. Que si facendo sendo fiel o seu nome.
2: Efectivamente, randome.
1: 8:47 minutos, veña. No futbolístico xa adiantaba os ontes iniciais César Méndez, non hai sorpresas na España de Luz de la Fuente. Na Argentina creo que sí que dabas conta quizáis algunha pequena sorpresa, peli como é o que ves?
4: Entran Montiel, Nico e Depol por Nahuel, Paredes e Juliano, non?
5: Sí. Exactamente. Creo que son trucos lógicos, desde o punto de vista de Scaloni. Vemos que España non modifica absolutamente nada en función do rival, confía no que está funcionando, sobre todo despois da exhibición futbolística que dou ante Francia, e Argentina modifica porque ten moi en conta a España. Necesita, sobre todo, maior capacidade de presión en medio campo e sacrifica, por exemplo, a Paredes por De Paul. E despois mete a Nico González no sitio de Juliano, porque, a ver, Nico González, facendo unha comparación moi lonxana, é o máis parecido ao que tiña Scaloni con Di María para poder sair ao espazo. É un xogador que aparte de

0: A capacidade que ten posiblemente para botar ni unha má desde o punto de vista defensivo a Tagliafico contra esa parella vertical de Porro e Lamín, tamén é o xogador que é capaz de estirar ao equipo desde un posicionamento medio baixo, porque é algo que faltoulle a Argentina en todo o Mundial, esa profundidade, esa capacidade de non xogar tanto ao pé, sino tamén ao espazo. Nico González lle dá eso, por eso esa opción. E despois Montiel no sitio de Nahuel Molina, porque creo que Montiel ten mellores conceptos defensivos, tanto grupais como individuais, que Nahuel Molina. Bueno, sacrifica un pouco ese control que podía ter con Paredes por diante de Enzo e do Colorado McAllister, para meter quizáis máis traballo, máis perna, máis capacidade de ser agresivos sin balón, que é algo que colectivamente este equipo Argentina non mostra con eficiencia. E despois, con a entrada, sobre todo o máis destacable para min, de Nico González, que lle vai a dar a posibilidade, se é capaz de recuperar, sair dese posicionamento medio baixo. Bueno, dúas seleccións que a súa principal opción é progresar a través do balón, pero con salvedades grandes. Eu penso que España ten moitísimo mellor contextualizado ese modelo, esa idea, que Argentina. Explícome. España, como vimos por exemplo contra Francia, é capaz de dominar primeiro os espazos a través da mobilidade, para despois que cada pase xenere tempo e espazo ao receptor. Eso é moi importante, sobre todo para sacar proveito a túa capacidade técnica. Argentina non é tanto deso. Argentina é máis de xogar a pé, sobre cercano, e ir progresando. Ñe falta ese dinamismo, esa enerxía que ten España de interpretación dos espazos, que é algo para mí diferencial neste Mundial en canto ao modelo de xogo de España. E aí creo que España, si é capaz de levar o partido a campo contrario, insisto, igual que no partido contra Francia, con balón e sin balón, e manifestar esa boa interpretación dos espazos e xogar rápido como está xogando dentro, fora, a distintas alturas, a Argentina lle faltalle organización colectiva para ser capaz de recuperar. Outra cousa é que faga despois o rival o que fixo Tuchel, que lle dá o tempo, o espazo e o balón. Aí eles tamén saben xogar. Pero se teñen que buscar ese espazo de tempo, lle costa moitísimo máis que a España.
1: Apareceu a Copa do Mundo, ensinada ao público por Andrés Iniesta, por María Alberto Kempes, e na honra do director deste programa, de Roberto Carlos Carballo, de Oloteña da Gloria, allá onde esté, por Corrubedo Ourense. O certo é que hai que analizar a farándula tamén, que lle gusta moito, porque estiveron cantando. Eu recoñecín a Robin Williams, recoñecí, no? Daquela maneira, porque está bello, Está moi bello.
2: Laura Pausini.
1: Laura Pausini. A terceira non a recoñecín.
3: Este que é
1: Maverick. Este é Tom Cruise.
2: Oh, Tom Cruise.
1: Maverick.
3: Bueno, Maverick.
1: E que estará dicendo? Aprendeu con Penélope Cruz, que estará sonroxadinha. No,
2: está contando un chiste, creo. A ver.
4: They showed us why this game belongs to the world. From...
1: Es que non mando unha mensaxe de esta cienciología que sí. We have witnessed
5: greatness. Equipos de todos los rincones del mundo.
1: A sinal televisiva e...
2: Molaba que baixar aí rollo Misión Imposible,
3: O co avión de Top Gun.
6: Por certo, que se falou moito da duración que ia ter o descanso, finalmente está confirmado 17 minutos, non? Van ser máis, pues probablemente, pero son tres montar...
1: No, 17, que eran 11 actuación musical.
6: Tres montar de tres, efectivamente.
2: Sí. Pois eu, Lin...
6: Sí, pero que se falaba César de media hora. Sí. Falábase de media hora de actuacións.
2: Sí, pero Eulín, hai un anaco que onte fixeron un ensaio, vale? E que ese ensaio durara máis de media hora.
6: Sí, claro, e por iso certos artistas pasáronos a previa, precisamente para deixaro todo en eses 17 minutos. Por iso, porque onte saiu moi mal ese ensaio, eso é polo menos o que estive lendo eu.
1: Preguntabanlle na roda de prensa previa a Luis de la Fuente, creo que tamén moi... Con un argumento bastante claro... E honesto, dixo, mira, nos antes de comentar este Mundial sentámonos cos xogadores e dixemos, vai ser especial. Por que? Polas pausas, pola calor, se chegamos ao final un descanso, sabe Deus como, porque vamos a ter uns desplazamentos brutais, que queiras que non, influen e moito a unhas seleccións máis que a outras. É un mundial especial, novo, diferente ao resto. Non sei se os seguintes serán así ou non, pero De La Fuente xa os preavisou antes.
0: Sí, eu creo que todo eso ten en conta España. Tamén estivemos vendo que dándolle toda a razón do mundo en canto a esas situacións extrafutbolísticas, estamos vendo que tamén España, penso que amosou unha boa climatización, unha boa situación a adaptarse a eses contextos extrafutbolísticos. Creo que lo di tamén porque o ten traballado xa de portas para dentro, e que bueno, tamén para poñer sobre aviso e poñer sobre todo que hai un traballo feito xa desde dentro en canto a asimilar certas cousas.
1: Apenas 5 minutos e medio para que comece esta gran final, a piques de saltar os xogadores o terreo de xogo. Tamén, canto vos gustan as porras, veña, nos, que somos varios, imos facendo as nosas. Que un pense que vai rematar un resultado non quere dicir que o desexe. Eso, para os que se sintan picados, por si acaso non escoitan o que queren. Veña, Xotato.
6: 1-1, en a prórroga, gol de Lamín, como Iniesta, co 19.
1: O sea, que vamos a tomar unha da mañá.
6: Sí, efectivamente.
1: Vale. Para gañar o partido. Tintes o planín, non?
6: Sí.
1: Vale. Pedi Cantona.
0: 2-1 a favor de España.
1: No tempo reglamentario.
0: Sí, sí.
1: Vamos a tras 12. Alberto López Veis. Veña, un resultado. 2-0. No tempo reglamentario. Marchamos aos 12 de aquí. Vale, perfecto. César Méndez.
2: Toma nota. O único que sabe de fútbol aquí. 4-1.
1: No tempo reglamentario.
2: Home, claro.
1: Vale. En Castrelos, Gonzalo Alonso. Resultado.
7: Quiero ir a Bouzas, 1-0.
1: No tempo reglamentario, ¿no?
7: Sí,
1: se hai prórroga xa va de lo contando. Fernando, na Coruña.
8: Non me quichase de someo, así que 3-1.
1: Antón, en Santiago de Compostela.
9: España 2, Argentina 2, penaltis, ganará España.
6: Toma.
1: Vale, vamos ata unha.
6: Antón, eu temos ganas de traballar, polo que sucede.
1: Quédanos Miguel Álvarez en Ourense.
10: España 3, Argentina 0.
6: Toma.
1: Vale. Pues ya está.
6: Estilo contra Italia, ¿no? Así un poco Casillas diciendo
2: sí, meneo, que meneo.
6: Ya os vacilamos bastante.
1: Argentina 3, España 2. No tempo reglamentario.
6: Messi xa bautizou a Lamín, agora ten que bautizar Lamín a Messi.
2: Mira, aí están Rodrigo Pérez Pardo. Saia comitiva da final do Mundial o MetLife Stadium. Os capitáns Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini e Rodri Hernández. En cabeza comitiva, o equipo arbitral Peli, 16 anos despois. Peli!
0: Sí. Bueno, eu creo que estamos ante unha gran final desde o punto de vista futbolístico, pero tamén non podemos esquecer que hai unha connotación con un nome propio como é o de Messi. Hoxe, recomendo a quen non tivo ocasión de ler un artigo escrito maravillosamente polo gran Rafael Cabeleira, que facía referencia a Messi no país, que describía toda a importancia que tivo Messi no fútbol e sobre todo en facer feliz a moita xente. Bueno, creo que a parte do futbolístico hoxe, en canto a ser unha final do Mundial, creo que está tamén esa connotación de Messi, hai que tela en conta por todo o que representou no fútbol.
2: Mira agora a imaxe esta, pasando os dous equipos por diante da Copa que nin a miran.
0: Claro. Bueno,
2: oye. Nin a miran.
1: Déixame nestes últimos dous minutos facer unha última conexión con Galicia. Na Coruña, crece o ambiente ou non, Fernando?
8: Crece non entra un alfinete. Dende hai prácticamente unha hora totalmente chea a praza de María Pita.
1: En Vigo, en Castrelos, xa non entra ninguén tampouco, Gonzalo. Pois, pisaron o cable. Miguel Álvarez en Ourense.
10: Hoy en Ourense está ateigada a Praza Mayor, poca gente creo que vai caber máis, se caen algunhas pingas do ceo.
1: Pois ollo que non haxa treboada, trebón, en Ourense, crece o ambiente ou non na Praza Roxa. Antón.
9: Sí, moitísima xente, de feito está o paso cortado a todos os vehículos porque a xente está tamén na estrada vendo o partido e a praza está desbordada. Xa hai xente tamén na rúa da República do Salvador vendo o partido, por lo tanto non cabe ninguén máis aquí en Santiago de Compostela.

0: Pois xusto ás 9 remata o himno nacional de España, cos futbolistas saudando aos afeccionados, e entendemos que a continuación o himno da Arxentina, a rival de España hoxe neste Mundial de Estados Unidos.
1: Tocaron o himno de España, se vestironse coa luz apagada.
2: Favor de continuar de pie para escuchar el himno nacional de Argentina, interpretado por María Becerra.
3: Vasme comparar, Os Spanish Brush con María Becerra.
1: Por eso estaba o último Big Song.

0: Bueno, entramos en un debate de ese.
1: Bueno,
0: letra, letra, pero él es...
1: Como durante todo Mundial, el partido empieza perdiendo 1-0 España y a partir de aquí hay que remontar.
2: Bueno, a partir dos signos. Os signos no engañan, signos no engañan partidos.
1: Evidentemente.
2: Queda muy bonito, sí. nos vídeos de TikTok, de X o de que sea, sí. Para poñer, pero nada más. Nada más.
0: A motivación vai por dentro, non por las faciales.
2: Exactamente, exactamente.
0: Eso sí, Peli, antes de que comece, pregunto, é un mundial, cada 4 anos, é dicir, preguntaban onte pola ansiedade, porque é certo que España, ante Francia non se amilanou, pero claro, son rapaces que tamén ten que pasar pola súa cabeza de isto igual pasa unha vez na vida. Pode pesar ou non. Os outros quizáis xa teñen esa experiencia da anterior cita.
2: Si nos remitimos únicamente ao que é a final, pois está claro que moitos xogadores argentinos teñen a experiencia que non teñen os españois. Pero tamén non hai que esquecer que os xogadores españois están acostumbrados a xogar grandes partidos. Non unha final dun mundial, pero claro, grandes partidos.
0: Pero
2: esa presión a teñen.
0: Unha Champions cos clubs.
2: Bueno,
0: eu cos clubs pensaba hoxe, dis, bueno, sempre podo cambiar de club e ter outras opcións, pero de selección non podes cambiar.
2: Bueno,
0: quer dizer, sempre vas a ser español.
2: Bueno, hai unha repercusión.
0: E cada 4 anos.
2: Hai unha repercusión distinta, porque non estás defendendo a un equipo en concreto, nin a unha localidade, nin aos intereses desa localidade ou desa cidade. Estás defendendo a un país. Desde o punto de vista desas connotacións, pois sí, que hai unha certa diferencia, pero en canto á presión non creo que haxa grandes diferencias en canto a grandes competicións. Son xogadores que están afeitos e acostumados a este tipo de presión e partidos.
0: Fíxate que por exemplo, Iniesta e Xavi que dominaron o fútbol durante 8-10 anos e viviron unha final de Mundial. É dicir, moitas veces tes unha, se tes a sorte de vivila.
2: Sí, claro, pero a veces lle damos excesiva relevancia a un mundial. Está claro que a final dun mundial é algo máximo, pero tamén o día a día da presión que teñen todos estes xogadores nos seus equipos, nas súas competicións, tamén é moi importante. A parte que eso traballase hoxe en día moitísimo máis desde o punto de vista dos corpos técnicos.
0: A singularidade da final do Mundial é que o mundo paralízase, o fútbol paralízase. Non! Honra o Campeonato Baiano 2, que ten a partir de agora un Fluminense Feira.
2: Bueno.
0: É un partido que está competindo coa final do
3: Mundial.
0: Dial,
3: en que dial para cambiar?
0: Non te preocupes que che vou informando eu aquí. Vale. E tamén na Capi, claro, os brasileiros puxeron partidos hasta ahora desde que quedaron eliminados. Alineacións, lembrámolas, César.
4: Sí, vai España, Rodrigo Pérez Pardo, coa garda de Unai Simón en portería, liña de 4 atrás para Pedro Porro, Cubarsila por Cucurella, sala de máquinas, Rodri Fabián, dereita Lamín, esquerda va en engancha Dani Olmo, en apunta Mikel Oyarzabal, por parte de Argentina, co Emiliano Dibu Martínez en portería, línea de 4 atrás para Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Olicho Martínez, Tagliafico, sala de máquinas, Senzo, Macalister, Rodrigo de Paul, Nico, e arriba Julián e Messi.
0: Aí están os ontes iniciais, os protagonistas. Agora debe estar soando o himno nacional dos Estados Unidos,
2: non? No, xa cantaron.
0: Xa o cantaron?
2: Xa o cantaron.
0: Vale, perdón. Os nosos ointes norteamericanos
2: deben de ser as alineacións, disculpe, finais, ou non sei, o que son este.
3: No, creo que o guitarrista do Trio Alborada.
2: Americana Dios niña conserva.
3: Outro que se vestiu coa luz apagada.
1: Parece a presentación do wrestling, do pressing catch.
3: Exacto.
1: Este.
3: Sí. Agora, o anel que ten o fulano, cuidado.
0: Ese, ¿cómo se llama? MetLife Stadium.
3: MetLife Stadium, sí. Ahí va, a conta atrás. Pienso que a conta atrás.
2: Sí,
3: ¿no?
2: A conta atrás. Sí, sí.
0: Pues va a comenzar
4: un encuentro. ¡Vaya rinca la final! 16 años después. Pero Pardo arrinca. Primeira pelota para Argentina. O que mole que os dous vestimos como debemos.
2: Sí, sí, sí.
4: España de vermello e Argentina coa súa. Primeira pelota para Argentina, recuperamos. Cubarsí atrás para Unai. Como molo o estadio,
3: iso que non é o mellor, o mundial. Pero, claro, al final tiña que ser onde tiña que ser, no centro do mundo, ¿no?
0: Nese mesmo lugar lembramos que se disputaba a final do Mundial de Clubs aí xusto un ano. E aí creo que lía hoxe que hai 10 anos perdía a súa terceira final consecutiva Lionel Messi na Copa América e anunciaba que deixaba a selección. Seguramente quen lle dicir que estaría agora mesmo 10 anos despois buscando a súa segunda estrela
1: consecutiva.
4: Pelota para España, primeiro minuto de fútbol no MetLife Stadium, 16 anos despois, luitando por conquistar a Copa do Mundo, pelota para Aymeric Laporte, xa estamos en campo contrario, Dani Olmo por dentro para Baena, Baena descarga de novo con Dani Olmo, atopa Cucurella, sector esquerdo, por dentro aparece Baena de novo para Laporte, ollo, entrega Laporte, falta, sí, clara, de Pedro Porro. Mala entrega de la Pora, falta de Pedro Porro sobre Nico, pelota para Argentina.
2: Sí, él es un 4-4-2 en...
3: Saltan cuando recibe Cubarsí.
2: Sí, en posicionamiento medio bajo en función de por donde se haya España. Julián más pendiente tanto de Fabián de Rodri que Messi, que queda liberado en la fase defensiva un poco. Ellos buscan estar juntos en ese 1-4-4-2 y defender en estos primeros minutos los espacios interiores.
4: Pelota para Argentina, 2 minutos de fútbol en Nueva York, Nueva Jersey, final de la Copa del Mundo, España-Argentina, Argentina-España. 16 años después queremos peli a segunda estrella. Mm. Pelota para Tagliafico, por dentro aparece McAllister en Curtiño de nuevo con Enzo Fernández. Ven, mira, a veces aparece Julián en izquierda, ¿no?
2: Sí, sí, a ver... Eles deixan descolgados, van deixar descolgado a Messi con total libertade no frente de ataque, e o que vai a perder un pouco de altura para non estar tan fixado por Cubarsí e por Laporte vai a ser Julián, que tamén lle vai a permitir a Julián, pois en fase defensiva, intentar tapar esa primeira recepción no inicio de xogo con Rodri.
4: 2:30 da primeira metade contando a final da Copa do Mundo no Galicia en goles a Radio Pública de Galicia con Rodrigo Pérez Pardo. Chegou o presentador suplente de Lucía Junquera. Contacto Peli, Alberto López Veis, pelota para McAllister en Curtiño con Rodrigo De Paul. Retrasa para o Cuti Romero.
0: Que a todo isto non quero levar as culpas se hoxe pasa algo que non quero. No, porque xa estaba pensando eu. Dicía, oye, traede aquí a Lucía, que foi a que...
3: Oxe non haberá coches. Uéu.
1: A verdade é que a decisión...
0: A ver, se quedes as 11, entre 11 e 11 e media, cortamos e falo de coches.
1: A verdade é que a decisión do míster, todo o Mundial con Lucía Junquera, indo todo,
0: todo non.
1: Sí,
0: sí, todo non.
3: Fixo un programa todo, magnífico, Lucía Junquera.
0: O sea, o único empate da selección...
1: Al final volve a Estrella de Rodrigo Pérez Pardo, qué mal.
0: Espera, o único empate da selección foi con Roberto Carlos Carvalho.
1: Sí, sí, sí.
0: Só estivo nese empate a cero con Cabo Verde.
2: En Burela.
1: Coido que sí.
0: Burela. Despois xa estivo Lucía Junquera.
3: Con Lucía Junquera tivemos un programa magnífico.
0: O sea, Roberto, home dos empates. Lucía, a muller das vitorias.
3: Circula.
0: E Rodrigo Pérez.
1: Non,
0: Dalle.
3: Sí. Sí. Chegou o presentador, o director do Galicia en goles, suplente de Lucía Junquera. Pelota para España. Cubarsí. Estamos en campo contrario. Aparece por dentro Dani Olmo. Dani Olmo por dentro con Mikel Oyarzabal. Primera pelota que recibe Lamín. Quiere inventar Lamín. Quería meter la pelota. Lamín.
0: Quiso meterla por lo pau corto, sí. ¿No?
2: Marcoulle moito.
4: Mira, pelota que recuperamos del pelota para Rodri, dentro, por dentro para España de nuevo, segundo pau, saca Argentina. Pelota dentro de área, pero recupera de nuevo Rodri. Pelota atrás de nuevo para Mikel Oyarzabal, Cubarsí, no podría encontrar Cubarsí, pero parece la por. Oye, que recupera Argentina, veo Messi. Messi con Unai, ven Unai.
1: Unai, é tremendo.
3: Igual que outro día, xogando moviando, porque sabe que defendemos.
2: Pero é lógico, si queres apretar arriba, o primeiro que ten que empuxar ao resto das liñas é o porteiro. O porteiro é o que ten que empuxar as liñas para as basculacións verticais, que haxa pouco espazo entre as costas de cada liña. Está moi ben, moi atento aí ao xogo Unai.
1: Para ser unha final, 5 minutos, é o que dicía César, está sendo...
0: Sí.
2: É que eu creo que o partido España ten que leválo aí, a que Argentina pase moito tempo con e sin balón en campo propio. E aí
4: mira, Peli, cargamos de novo pelota para Baena, sector zurdo, carril donzo, retrasa para la Pora, topa por dentro a Rodri, arquitecto, capitán de España, ven a recibir Lamín, a tres cuartos de campo Lamín, toca, retrasa en Curtiño, descarga de cara para Rodri, de ahí volvemos a elaborar.
2: Sí, pero ahí, a calma, a eles les costa moitísimo organizativamente recuperar a nivel colectivo, é un equipo que ten moi pouco interiorizado, aínda que son agresivos individualmente, colectivamente non é un equipo que faga unha presión demasiado organizada, e sobre todo en campo propio. Por eso é importante que España,
4: a nivel ofensivo, eles atrás son unha verbena.
2: César, é que é o que te estou dicindo, se España é capaz de levar o partido ao campo contrario, é capaz de sumar pases aínda que non sexa para progresar, é que a interpretación dos espazos que está tendo España.
4: Mira, Yarzabal, onde ven a recibir.
2: Le vai facer moito
4: descarga
2: vano.
4: De cargo Yarzabal, perdoa Peli, carga de novo España, pelota para Rodri Hernández, para o capitán. Apertura, cambio de orientación para quen toca coa testa como pode Gonzalo Montiel, pero a pelota de novo para España. 6.5 da primeira metade na mela festa e un final da Copa do Mundo, pelota para Ollo Pedro Porro, continua Podro, chove, eso falta. Tenía que ser falta, plantarse 2-1,
2: E sobre todo eles en ese un 4-4-2 excesivamente rígido.
4: Mira. A ver. Oyarzábal devolve a parede.
1: É falta de Macalister.
4: Claro, creo que falta Fabián Só,
0: Recadiño.
2: Eu creo que é falta do Colorado,
0: Deixou un Recadiño.
1: Sí.
2: A ver,
1: en Argentina sorpréndeme o de Paredes, sobre todo porque xa vimos que unha selección como España, como non lle metas tres tipos no medio, igual es un chisquiño por aí, Rodri, Olmo, mira outra. Ahora non, pero sí.
4: Pelota arriba, pelota para Argentina, Macalister. Mira, recuperamos outra vez. Non saen dai, hombre. Pelota para Lamín por dentro con Oyarzábal, continúa Mikel quería dizer, equivocouse agora na entrega Mikel. Pelota para Tagliafico, falta. Ataque de Lamín.
2: É o que comentábamos, César. España...
4: Somos mellores, home, Peli, que somos moi superiores.
2: España,
4: home,
2: a través da interpretación dos espazos, lle fai moito dano a un 4-4-2 tan recio como é o da Argentina. E se algo ten bo en España, aparte da interpretación dos espazos, é despois a capacidade que ten na mobilidade de encarar a pares non naturais. É dicir, nese 4-4-2, que é moi rígido, quero dicir, lateral defende extremo, interior defende lateral contrario, aí esa mobilidade faille moito dano a Argentina.
4: Pelota de novo para España. Dicías ti, Tato, vin agora a repetición de Lamín, non, chutou o Pau Longo, que pasa que toca nun central da Argentina, que por certo, saca como pode Dibu cos pés,
2: Sí, pero marcoulle moito o golpeo, Marcoulle moito o golpeo co interior. A ver, era a opción tamén que lle quedaba, non lle quedaba moito ángulo.
1: Tamén ese momento de forma, non? Quizáis Lamín, se estivese noutro punto da súa curta pero exitosa carreira, esa iba para dentro, sen dúbida.
2: Posiblemente
1: pero...
2: arriscaría un pouco máis a buscar con máis precisión o palo longo.
4: Mira que non saen de aí, a bola de novo, e non... Mira, Donald Trump! Mira, que coa copa, aí está.
0: El sí que ataca,
4: señor. Outro colega de Llorente.
1: É o primeiro partido que ve en todo o Mundial, polo menos que enfocasen as cámaras.
0: Home,
4: pelota de novo para...
0: Tante seguro que iba a enfocar as cámaras.
1: Se non lle gusta o fútbol, non sabía que era un cartón vermello.
4: Unai Simón golpea el longo arriba buscando a Lamín, de banda para Argentina.
2: Sí, España o ten claro.
4: Peli, sacamos el longo agora,
2: Sí, pero España o ten claro. Si lle vai moi arriba a Argentina, na presión, fíxate, sobre todo, sobre Tagliafico. Aí creo que vai a España a ser moi moi incisivo, porque aí creo que un dos puntos débiles de Argentina, Tagliafico, exxogador do Murcia no seu día.
4: Pelota de novo para España, estamos no 10 da primeira metade na final do Mundial. No MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. Pelota para Rodri buscando de novo a Lamín, controla esa pelota Lamín, non pode controlar Lamín, de banda para ele.
2: Sí, pero fíxate, todas as situacións ata agora, nestes 10 primeiros minutos de intentar atraer sempre para xogar a través de troco de orientación sobre Lamín en perfil esquerdo para buscar a Tagliafico.
4: Pelota para Argentina. McAllister, recuperamos outra vez. Sí, señor, Pedrito Porro. Recuperamos de novo a pelota. Nos desce medio da primeira metade. Pelota para Rodri Hernández. Arquitecto, metelle pausa o partido. Metelle cloroformo. Pelota de novo para España, la porra. Ay, Merig, la porra dice para Cucurella. Topa de novo Baena. Banda para nos.
2: Que ben fixe España. Que ben fixe España as costas da liña de 4 de Argentina, que está por diante da última liña, sempre ben orientados no espazo entre central e central, central e lateral, para crear dúbidas en canto aos marcaxes da última liña argentina.
4: Pelota que mete arriba Longo buscando a diagonal de Pedro Porro para Baena, retrasa Baena para Cucurella, pelota de novo para Elenco que prepara Luz de la Fuente, maneja pelota España, tres cuartos de campo esférico para Fabián, Fabián va y pone lo centro, Fabián, segundo Pau, córner. Será córner para España.
2: Sí, despeche defectuoso aí
4: do partido.
2: Do Lisa. Sí,
4: bien.
2: Eu creo que entrou moi ben España no partido, Entrou moi ben, sobre todo tendo algo que lle fai moito dano a Argentina, moito ritmo con e sin balón.
4: Vai o córner. A prol de España preparado para golpear dende o recanto Baena. Marcamos aquí, Tato. Dime si uno rápido.
1: Sí.
4: Pelota, córner para España. Vai sacar dende o recanto Baena. No 12 da primeira metade. En Nova York, Nova Jersey. Vai o córner para España. Primeiro tiro dende o recanto do partido. Marcación de pizarra de laboratorio. Baena esférico pasado. Segundo Pau. Contra la pelota Dani Olmo. Saca Argentina. Pero segue sendo nosa. Esférico para Fabián. Fabián de novo con Olmo. Cabe orientación. Baixa pelota Lamín. Aí estamos Lamín. Baixa pelota Lamín. Llamado. Continúa Lamín. Lamín, Lamín. Deixa de novo para Pedro Por. Para Baena. Pelota recitada. Favorece de novo. Banda para España.
2: Moi rápido, actívase moi rápido España tras perda, porque como viaxa xunto na fase ofensiva, cando ten que facer esa press tras pérdida, pois tamén ten moitas posibilidades de recuperar, porque está moi preto de onde a perde.
4: Saque de banda para España. Como estás, Rodri?
1: Cómodo, como España.
4: Vale. Pelota, tatos citado? No.
1: Por lo de agora non.
0: No.
1: Vale. Pues dame tempo,
4: Pelota para España. Unai Simón, peli excitado?
2: Non, estou atento e cómodo.
4: Correcto. Pelota para España, 13 da primeira, esférico para Unai Simón. Dende atrás, mira, eles emparellan. Van a,
2: sí,
4: como se chama isto?
2: Sí,
4: ir a pares. Pero
2: fíxate. Ne deixan a España sair nesa saída de tres. Sí, o Colorado vai un pouco aí a vixiar máis que a presionar. Eles, é que eles son conscientes de que non poden ir a presionar a España, porque non teñen... Non teñen unha capacidade organizativa e tampouco teñen a capacidade de física.
4: De momento importante, Messi non tocou o balón, e que non o tocou.
2: Claro,
1: é que... A que tocou estivo moi atento Unai.
2: Sí.
4: Correcto. Pelota de novo para España. Ven a recibir por dentro, equivocouse, no controlo Yarzabal, pero é de novo nosa. Pelota para Pedrito Porro. Ai, Pedrito Porro, quedou sello curto. Pero aparece Rodri para rectificar. Vai a entrada, agora de McAllister sobre Dani Olmo, mamaiña. Poh! Vaya entrada de McAllister, sí, sobre Dani aquí. Olmo, pero Dios lo ve, no sigan.
0: Pues aquí quizás era donde debería marcar
4: a
0: el
4: ver,
0: listón.
4: Mira, a ver entrada, a ver. Ahí está, mira.
2: Buah, vaya. Bueno, a ver.
4: Pienso que me es aparatosa.
2: Sí, sí, porque no golpea, sí. Porque no golpea, bueno, de bueno, todo. Pero a ver, sí, vai coa planta por diante. Vai coa planta por diante, vai a intentar cortar a acción dunha maneira ou de outra.
4: En España están lle dicindo que vai a ver.
2: A ver, para min... O que pasa que...
4: Nunha final do Mundial non podes expulsar un tipo...
0: Nin na final polo ascenso a terceira vez.
2: Eu non digo de expulsar, César, pero... Que posiblemente eso é amarela...
0: Claro, hai que marcar un listón tamén.
4: Mira, conto vos unha anécdota agora mesmo. Esta semana... Hoxe domingo, o Benres fun a comer con Dieguito Sánchez Rojo, vale, que é moi colega meu, árbitro galego asistente que estivo no Mundial, e falamos, entre outras cousas, do criterio. Agora, lembrades cando falamos a entrada de Olise do outro día,
2: sí.
4: Que nos queríamos que era cartón vermello,
2: sí.
4: Vale, pois ele salía as directrices que marcaban Colina e Busaca, en charlas técnicas que tenían todos os días, Diego me dicía, en España vermello, nun mundial non.
2: Pero por qué? ¿Vale? Por, a ver, cal é o criterio para que nun mundial non se xa vermello?
4: Eu digo che,
0: as normas son normas.
2: É que
0: claro, aquí era con chin-chin.
4: Diferencias de criterio, exactamente.
2: Entón sempre nos remitimos a esa palabra que tanto non lle gusta ao colectivo arbitral, que é a famosa interpretación. Entón, que pita, que vai diante, a interpretación ou o reglamento, que é algo que a min aínda o colectivo arbitral non me sacou de dúbidas.
4: Sí. Pois así, literal, en España, vermello, nun mundial, pois
1: non. Falouse que durante a fase regular o tempo engadido non ia ser un minuto máis por gol por medo a que houvese moitas goleadas e a partir do mata-mata si que se engadía un gol por cada son os mesmos, quero dicir, a mesma competición.
4: Igual, Tato, igual que o do tempo da pausa de hidratación, por exemplo, hai unha serie de anuncios a nivel publicitario vendidos para a xente que emite o fútbol e non poden durar menos de 3 minutos.
1: Claro,
2: claro.
0: Bueno, sí. pero eso ya está marcado.
2: Bueno, pero eso...
4: Ollo, coa falta de Argentina, Rodrigo de Paul, segundo pau, non chega. Porta.
0: Eso é tempo, pero eu quero ver a faciana dun árbitro, por exemplo, do árbitro español. Non estimo moito, pero que nunha mesma xogada na Liga Española vai a subir a vermella,
4: sí.
0: Pero aí non a subía. Sí, sí. Porque que me dís que, sí, sí. Que un árbitro inglés non está acostumado a votar, pois anda o merco. Pero que ese árbitro español, nese mundial, aquí votaría... A Carlos Domínguez ou a...
4: Mira, pelota arriba para Lamín. Lamín con Tagliafico. Saco a bailar Lamín. Continúa Lamín. Segundo pau. Dibu. Ten que aproveitar peli Lamín, sí, con Tagliafico.
2: Por eso decía eu que...
4: Tengo que romper.
2: Aparte, creo que tamén unha das opcións de Scaloni e de meter a Nico González aí é quizás tamén por botarle unha man a...
1: Sí, pero non está xa.
4: De momento nada. Porque, de momento man ninguna.
2: Pero sabes por qué? Porque España está facendo moi ben, está caendo moi ben aí nese dentro fora con Porro e tamén Olmo. Olmo está caendo aí e está fixando moito a Nico González. E como é un 4-4-2 demasiado... recio, non ten a flexibilidade de modificar en esa estrutura en función do que fai España. Entón aí xeñeran situacións de superioridade, primeiro posicional e depois individuais, como está facendo agora España.
4: Por certo,

0: A ver, que o de Rodri é un auténtico, é unha auténtica masterclass de entendemento do xogo, con e sin balón.
1: Pelota de novo para España, estamos no 38, pelota para Baena, vai cara dentro, tira Baena, quería filtrar e que mágoa por dentro con Dani Olmo, pero pelota que favorece a Argentina, atrás con Licha Martínez, golpea arriba o Licha buscando a quen, a ninguén, nosa de novo.
0: É que non...

0: dos espazos, xente fixando e xente aparecendo nos saltos dos arxentinos.
1: Mira, pelota para Dani Olmo, pelota para Oyarzábal, Dibu. O golpeo de Mikel Oyarzábal na semilúa da grande, abaixo raso, Dibu Martínez.
2: Pedíalle Olmo que lle devolvese a parede porque...
0: Pero
1: está, para mí está ben definido.
2: Sí, sí, sí, está bien definido. Ese pero... o aceno que lle fixo Mikel, como diciendo, que fago, non lle pego dende aquí, son o dianteiro deste equipo.
0: Pero si aparte, en ese tipo de golpeos ten moitísima seguridade. Sí,
1: sí, sí, ten
0: moitísima seguridade. Pero é unha pena que non podamos volver atrás no inicio da xogada. Para contextualizar o que decíamos antes dos saltos e da boa coordinación e interpretación dos espazos de España, con xente fixa e outra interpretando esos saltos. Hubo un salto aí de un xogador arxentino e liberou ese pase a Olmo. E despois, claro, a superioridade posicional permite a Oyarzábal finalizar con ventaxa.
1: Pero mira, Peli, chama atención agora. A pelota arriba que buscan a Baena, recupera Montiel e xogan cara atrás.
0: Sí, sí, a ver, porque eles necesitan. Eles, é o que comentábamos na previa. Non son un equipo que teña ritmo alto de ataque. Eles necesitan ese ritmo. A ver, eles son máis de xogar ao pé que ao espazo. Entón, cando
1: recuperan, Messi por dentro con Julián, carga Arxentina, pelota agora para o Rodrigo de Polo, centro, saca Cucurella. Pelota de novo para Arxentina, recupera Oyarzábal. Pelota para España, falta. Sí, señores, vai haber cartón.
3: Primeiro.
1: Sí. Primeiro cartón amarelo do partido para o Licho Martínez.
3: No 40.
1: Sí. Vaya pelota que mete Rodrigo de Palma. En horizontal. Recuperó Oyarzábal y a falta clara sobre Oyarzábal. Cartón amarelo para Lisandro Martínez. Será pelota para España, no 40 y medio. Tarda más gol, ¿eh? Oh.
0: Bueno, poco a poco. Yo creo que el partido España estaba trabajando muy bien. Está trabajando moi ben. A ver, tamén hai que ter en conta que enfrente tes a Arxentina.
1: Madurar.
0: Pero polo menos está mantendo o ritmo. Está intentando manter ese ritmo alto con e sin balón, que co paso dos minutos lle vai a producir algún desaxuste a Arxentina.
2: Que lle pregunten a Cabo Verde, a Exipto e a Inglaterra se lles viu ben adiantarse no marcador contra Arxentina neste Mundial.
0: Sí, porque...
3: En algún momento hai que adiantarse.
2: Sí, pero... Non hai presa ninguna, porque
3: bueno, a min dame un partido eles, como Francia, eh.
2: Eles mudan a faciana en canto reciben un gol. Semella que o están esperando o golpe.
0: No, aparte eles sobreviven, eles compiten.
2: Por iso, eles
0: saben que non están ben e compiten, aínda sabendo.
1: Mira
0: que
1: pelota de curva, sí, Balti. Pelota dentro da área para Pedro Porro, esférico segundo pau, non hai ninguén. Será para o Dibu Martínez.
0: Que mago, aí non aguantou, non ocupou ben a zona de finalización, Baena. Picou demasiado rápido o primer pau.
1: Non había fora de xogo. O Mundial do Oyarzábal. Poma. Que escándalo. Pelota para o Dibu Martínez, que non ten presa. Mira, a topa saída por aí. Ven arriba na presión. Oyarzábal por dentro aparece McAllister, gracias McAllister. Recupera la min, ay que magua quería meter por dentro para Dani Olmo, pero pelota que sigue siendo para España. Recuperó Fabián esférico para Cucurella, retrasa Cucu. Ven, calma.
0: Eso,
1: ahí.
0: Eso.
1: Ahí. De ahí comenzamos a elaborar.
0: Xa estás no teu campo. Xa estás no seu campo. E agora, a partir de ahí, a movilidad.
1: Pelota, mira, Cucurella, golpea Cucu. ¡Fora! Golpeou dende fora Cucurella. Pelota a esquerda do Dibu Martínez.
3: Empatou o Guaraní de Palloca. Guaraní de Palloca 1, Blumenau 1.
2: Rol da informativa no Galicia.
3: Non temos esa información. No estadio da Liga Catarinense 2. Non temos.
1: Ollo con Lisandro, ¿eh?
0: Lisandro, sí.
3: O único molestado.
0: Troco.
1: Ollo con Licha.
0: Pide troco.
2: Pois seguramente
0: entra Otamendi,
2: non?
0: Otamendi, que é o que estaba entrando.
2: Sí.
0: Bueno, pois é un troco.
1: Vai entrar Nicolás.
0: Creo que é un troco.
2: Ainda que a outra opción é Senesi. pero prácticamente non contou por dicir que
4: aí vai eu tamén.

0: A ver.
1: Sí, vai Otamendi, sí, pero
0: Scaloni, Scaloni
1: para mí, prefiero que entre este e non senese.
0: Sí.
1: A nivel futbolístico,
0: sobre todo para defender a movilidade de xogadores como os que está en España, tan verticais, tan dinámicos, que atacan tanto esas situacións de ocupar espazos e de un contra
1: un. Vou facer unha pregunta, vale? Vale, a ver a resposta.
0: Sí.
1: Lesión do Licha Martínez.
0: Sí.
1: Lesión de...
2: Era o que ia dicir.
1: Pregunto, que ten que ver as exixencias de defender a España?
0: Bueno, pues bueno. Moitísimo,
1: vale,
0: pero creo
1: correcto,
0: que moitísimas,
1: vale.
0: pero creo tamén que o Lisandro sea un xogador que leva moita carga de partidos, eso creo que a moitos ni está pasando factura neste mundial, ao marxen das exixencias do rival,
1: Algo haberá que ver da exixencia de defender a España.
2: Algo aí. Courtois sí. Non creo que sea exixencia de quero decir, xa o falamos, a sorte do campeón está aí, por moito que a sorte xa que
0: no,
2: buscar
0: pero...
2: que Nuno Mendes, Yuri Tielemans antes de comezar o partido, que aí non está exixencia de España,
0: Saliba,
2: Courtois, Saliba. Agora Lisandro Martínez. Prácticamente en cada eliminatorio de España hubo un lesionado e dos importantes da selección rival.
0: Hai que ter en conta unha cousa, son xogadores que veñen de xogar moitísimos partidos ao longo da tempada. Este mundial, ao marxen de tamén moitos equipos, pues, hai un factor que todo o mundo queixábase moito, é que está pasando certa
1: mese pico de mundial.
0: E despois os desplazamentos.
2: Claro.
0: Os desplazamentos.
2: Sí, un xogador de alto rendimento.
1: O clima, ollo pelota arriba para Julián Unai.
0: Sí,
1: tamén, 4 de engadido, por certo,
0: Tamén é verdade o que di Tato, César, de España non lesionouse ningún destas características.
2: En partido, refírome.
0: En partido, e tamén é unha liga moi moi exixente a española e con moitos partidos, moitos xogadores.
1: Sí. Ollo pelota para Argentina, Nico González, fallo 2 contra 1, Pedrito Porro, mamaiña. Pedrito Porro, por favor, ¿de dónde saíche Porro?
2: Evo axuda tamén de Dani Olmo, que está en todas partes. A sensación que entre ele e Oyarzábal...
3: Bueno, o Mundial de Olmo, se non ten... Está tres chantos por enriba do Olmo do Barça.
2: Sí.
0: E que hai xogadores... Que hai xogadores
1: non vou falar de Dani Olmo.
0: E que hai xogadores que para o modelo de xogo dos seus equipos, sexe o que sexe, pois son determinantes. Pues Olmo, para o que xoga España,
1: Ollo, pelota, Peli, perdón, para Argentino, pase en horizontal, no sé. La por, pelota que queda dividida, Unai.
0: É determinante porque ninguén entende os espazos en zonas interiores como entende él. Ninguén os entende. Él entende moi ben cando quedarse quieto para buscar o salto do rival, despois aparece moi ben na sincronización, no timing, neses espazos, pois coa calidade técnica que ten, é un xogador capaz de xogar a moi poucos contactos nesos espazos.
1: Peli, mira onde atopa España o Melibe, o Oyarzábal, en campo propio.
0: Sí, pero porque ten superioridade. Primeiro xa crea a superioridade posicional a través da mobilidade, e despois posicional. Pois espera moi ben os saltos. Mira, ahora salta McAllister, xa ten.
1: Mira, Cubar, sí, para Dani, no atopa de novo a Pedro Porro. Busca un amigo, un compañero, non atopa. Deixa de novo un curtiño con Dani Olmo, campo propio. Quedan dous, Tato. Para o descanso. Pelota de novo para España, empate a cero no MetLife Stadium. Esférico de novo para España, aparece Baena, quer inventar Baena, topa por dentro, Oyarzábal, recupera Argentina. Messi, falta.
0: Sí, pero moi alonxado, moi desorganizado Argentina cando recupera. A presión tras perda de España está sendo increíble, está sendo moi boa porque está sendo moi boa a fase ofensiva.
2: Vaya pau no xeón yo a Messi,
1: Sí, pero esa é a entrada que faz no colexo cando perdes a bola.
2: Sí.
1: Pelota para Argentina. Queda un minuto. Para chegar o descanso na final do Mundial, empate a cero. Pero nos gusta España, Peli.
0: Sí, a min está me gustando a primeira parte de España.
1: Pelota para Argentina, grazas. Mamá, que eles non dan tres pases.
0: A ver, eles para xogar así... A ver, terían que meter a Lautaro, que ten máis capacidade.
1: Acabamos de sacar da boca.
0: A Lautaro, e despois, se queren asumir algo de risco, tenían que meter a Paredes e que gañara altura a Enzo. Pero iso que conleva? Facer dous trocos

0: todo o do medio do campo arriscado para o plan que plantexa Scaloni. Pero é o que pido o partido, porque senón España vai estar moi cómoda.
1: Queda medio minuto para chegar ao descanso en Nova York, Nova Jersey. Na final do Mundial non hai goles. Contámolo no Galicia en Goles da Radio Pública de Galicia. Pelota para Cubarsí. Con Pedrito Porro, 15 segundos, pelota arriba de Porro. Apareció Cuti Romero para recuperar para Sentina. Esférico para o equipo de Scaloni, a ver se ha subido o esloveno. Pelota atrás para o Dibu Martínez, imos chegar xa. O 49, esférico arriba, longo profundo, final. Final da primeira metade. Non hai goles. España 0, Argentina 0.
2: 9:55 minutos, agora analizamos este primeiro tempo. Tamén pulsamos a opinión e o ambiente nas vilas e cidades galegas. Facemos unha pausa, collemos folgos e continuamos neste Galicia en Goles especial final do Mundial de Fútbol.
3: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán mellora a Galega.
3: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
4: Actualidade mellora a Galega. Galicia en Goles. O deporte mellora a Galega.

0: A ver, boa interpretación, pero gusta de máis a original. Que, por certo, fixo unha gran actuación hai algúns anos o lugar onde me dirixo. A Praza de María Pita. O ánimo segue quente ou non, Fernando Romero? A xente vai baixando pulsacións.
1: Bueno, agora mesmo está tranquila a xente, tomando un descanso despois de tanta tensión desta primeira metade. Hai incluso petardos agora na Praza de María Pita. Supoño que querendo gastalos por se despois non se poden gastar. Agardemos que sí, pero bueno, de momento está moi tranquila a cousa. A ver, sí, podes saludar, claro que sí.
2: Hola.
1: A ver, que tal está desvendo o partido?
2: Moi ben.
1: Un gol de España ou que?
2: Sí, sí, lo va a meter fijo, fijimo.
1: E quen?
2: Pues a ver, la miña má le falta un poquito, o si no, que metan al final a Merino.
1: A Merino, claro, ten que sair Mikel Merino.
3: Merino.
1: Confiamos en Merino logo.
2: Sí, hombre, vamos.
1: Vamos gañas... para España.
2: Van a España, me tira la...
1: Veña, perfecto.
0: As gañas, xa Fer asustón co ánimo que ia collendo rapaz. Fer, entrecortas un chisco, sei que non tedes datos, nesa cidade tedes un problema, Es decir, hai que poñer máis antenas ou algo, porque en Riazor pasa o mesmo cando xogo Deportivo, que caen todos os datos, que non hai 5G, 6G, 4G, e agora María Pita o mesmo.
1: Pois algo pasa. Verdade que cando hai moita aglomeración de persoas, como é o caso, temos problema de datos. Eu levo sen recibir un WhatsApp toda a primeira metade, así que bueno, cando cheguen, chegarán todos xuntos.
0: Pois a ver se hai cobertura. Santiago de Compostela, Praza Vermella, Praza Roxa, ambiente.
4: Bueno, no. Probablemente no sea el mejor momento en cuanto a cobertura, porque sí que está todo el mundo con teléfono, pero bueno, sí que hay menos gente ahora en la plaza en sí, porque rápidamente no descanso, tiempo de refrigerio, tiempo de ir a por las tiendas, que hay muchas de las abiertas, porque me tengo un paseo, las típicas tiendas de ultramarinos sí que están abiertas, lógicamente, para vender, para dar refrigerio, porque hay mucha calor en la plaza Rosa de Santiago, pero con los ánimos ainda quentes, porque la gente ve a España superior diante de Argentina, me animo, que está obviamente muy, muy arriba buscando ser campeón del mundo, España por segunda vez.
0: En Vigo, en Castrelos, Gonzalo, ¿cómo pasa xente este descanso da finalísima?
5: Pois empezan a sair os bocatas, Rodri, de todo tipo desas mochilas. Un partido para corazóns fortes. A ver, estes rapaces, si nos poden atender. ¿Cómo viste o primeiro tempo? A ver.
6: Primeiro tempo, moi ben. Unha posición de Argentina, pero polo resto, moi ben.
5: Algo de non aproveitar alguna oportunidade, non?
6: Sí, eu creo que os cambios despois con España van a axudar moito. Creo que vamos a conseguir a Copa.
5: Argentina non tirou entre os tres paus, pero ven a segunda parte, xa sabemos que nos últimos minutos son perigosos.
6: Sí, son moi perigosos. Creo que a partir do minuto 80 son moi perigosos. Eu creo que a defensa que está facendo España neste Mundial, creo que van a facer poucos goles.
5: Os teus amigos xa escaparon, xa fuxiron, foi mirar o...
6: Son tímidos, saben falar aquí con a xente, mira, xa sentaron e todo, entón, nada.
5: A ver, ti que queres decir, a ver, conta.
7: Eu, nada, apoyando aquí a España, con todo o meu equipo.
5: Que equipo xogas, a ver?
7: Aquí, cos meus amigos, cos meus colegas, todos apoyando a morte con España.
5: A ver se si gaña España e unha boa festa despois, non?
7: Obviamente, habrá que sair a celebrar con toda esta familia, con Castrelos, a tope.
5: Grazas, a disfrutar da segunda metade.
7: Moitas grazas.
0: A ver, Gonzalo, pero dixeches que abrían os bocadillos, e a mí xa me abriches o apetito. De que son? Que ves? Que hules?
5: Home de xamón serrano, había algún coido que de criollo, Rodri, tampouco me vou meter a cabeza no bocata da xente. Pero se che mando unha foto, está a panorámica, cuidado,
0: Xa.
5: Igual hai 10 cadeiras, nove só, os bocadillos, hai 9.
0: Evidentemente,
5: así que...
0: hai xente que vai preparadísima, como van seguramente en Ourense, onde agora mesmo teríamos o medo de que houvese moita calor, pero ese trebón que pasou, pois creo que refriou polo menos o ambiente. Non sei se as gañas, se a ilusión, Miguel.
8: Moitos nervos agarrando que chegue ese primeiro gol de España. Como viste este primeiro tempo?
9: Bueno, un partido moi, moi interesante. Unha putada que este tan encerrada Argentina non favorece moito o xogo de España, pero penso que na segunda parte temos moitos xogadores no banquillo importantes que nos poden dar ese primeiro gol e darnos a Copa do Mundo.
8: Bueno, pues ya lo que se veía venir, un partido cerrado por parte de Argentina, sin muchos espacios. Pero bueno, lo importante es no encajar, meter un gol rápido
9: y que se abran ya.
8: Bueno, se abran o que reaccionen, que es un equipo que compite muy bien, ¿no? En Argentina, que compite muy bien.
9: Sí, bueno, tenemos buenos jugadores, eso ya se sabe, somos actuales campeones del mundo, pero bueno, pienso que tenemos jugadores de sobra para poderles hacer daño, vamos a hacer daño sin duda.
3: Sí, a ver, tienen más experiencia también que nosotros en este tipo de partidos, en finales, partidos importantes. Yo creo que también depende mucho cómo quiera llevar el partido el árbitro, así que a ver la segunda parte y que no se le vaya de las manos al árbitro.
8: Muchas gracias.
9: Sí, chao. Gracias.
0: Pues esto es una escolva, un repaso de Galicia, ¿no? De diferente Galicia. Fer que tiña os rapaces que soltaban todo pola boca. Gonzalo que tiña os que xa non tiñan gorxa porque querían ir de festa, pero seguramente xa pasaron de festa onte. E os analistas estaban con Miguel en Ourense que fixeron un... Pois debullaron bastante ben o que foi o primeiro tempo e o que pode ser o segundo. Decían, a ver cando se abren. O certo, Peri, é que
10: sí.
0: España creo que debe seguir polo mesmo guión, sí. E non perder a compostura, non empezar, quizáis, a abrir a porta que poida a Argentina,
10: sí,
0: a entrar no partido, non? Seguir,
10: sí,
0: con paciencia.
10: Como todo empezou o partido, encontrando moi ben, sobre todo esos pasillos interiores que encontrou moi ben nos primeiros minutos, a través, insisto unha vez máis, que creo que é unha seña de identidade do modelo de xogo de España, non solamente a moi boa xestión do balón, como é a interpretación dos espazos a través da mobilidade. O conseguiu moi ben na primeira parte, creo que a Iñe, que estaba creando moitas superioridades posicionais e numéricas a Argentina, estaba sendo capaz de desorganizar a Argentina a través desa situación. Pero depois, co paso dos minutos, foise igualando un poquinho máis o encontro cunha Argentina moi, moi, moi limitada. Os datos están aí. Ningún remate a gol en todo o partido. Un 64,6% de posesión para España e un 35,9% para Argentina. Tres remates de España, dous entre os tres paus e un fora. Pero creo que España ten que volver a levar o partido a donde o encontrou nos primeiros minutos. Aí quizáis ten que ser moito máis agresivo no primer pase, insisto. Creo que se España é capaz de unha vez que ten gañada esa mobilidade, eses pasillos interiores que tanto Toño están facendo a Argentina nun sistema tan ríxido, en un 4-4-2 en fase defensiva, aí ne pode facer moito dano. Pero o primer pase, sobre todo, ten que ser como nos primeiros minutos, hacia adiante, para aproveitar rapidamente os saltos dos argentinos que os está interpretando moi ben, sobre todo dous xogadores, Olmo e Baena, partindo de fora para dentro. O de Olmo xa é unha constante en todo o Mundial, pero quizáis o co paso dos minutos faltoune, quizáis tanto a Fabián como a Rodri, que ese primer pase xa fora hacia adiante para aproveitar os saltos, principalmente de McAllister, de Enzo, de De Paul por dentro. Está minimizando a unha Argentina a nivel ofensivo. Ningún remate en toda a primeira parte e interpretando moi ben, sobre todo, a presión tras perda, porque con balón, en a fase defensiva, ofensiva, está sendo capaz de viaxar xuntos para despois facer a presión tras perda máis efectiva. Moi boa primeira parte de España, desde meu punto de vista, quizáis mellor os primeiros 20, 25 minutos que os derradeiros, pero creo que é nesa liña na que ten que continuar.
0: Está agora mesmo o Mundial, pois, desfrutando do que agardan moitos, que é a actuación do intermedio. Isto é K-pop, non?
10: Sí, K-pop.
0: K-pop, non?
1: BTS.
0: Pop coreano.
1: BTS.
0: BTS. Antes estaba bueno. Gustavo Dudamel, o compositor venezolano.
1: Estaba Ronaldinho.
0: Estaba Ronaldinho, Ronaldo. Era Madonna. O sea, era Ronaldinho, Madonna e Ronaldo. E agora...

0: Estas que son os Backstreet Boys agora, non?
1: Os coreanos deben ser, sí. É o que se leva agora.
0: Deben ser, non?
1: Sí, Corea do Corea do Sur. Que se fosen Corea do Norte non podían entrar como Capdevila. Aproveito.
2: Entrou.
1: Pero pregunto. Onte preguntei a Antón Vieites. Visitastes Cuba, Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia ou Yemen nos últimos anos?
2: Non.
0: Da
1: igual. Se visitastes, poñede que non. Cando que irades entrar en Estados Unidos.
0: Non che deixan entrar en Estados Unidos.
1: Se pos que sí, non che deixan entrar. Foi o que lle pasou a Capdevila. Que visitou Irán para xogar un partido dunha liga antes de retirarse. El puxo con toda a súa boa intención que sí. E foi por iso. E dicíanlle, hai que poñer que non a todo. Non van ir a comprobar.
0: Este que é Justin Bieber.
2: Ted Lasso e despois sí. Justin Bieber.

0: eu era máis da época do flequillo e baby, baby, baby.
1: Recién saído da factoría Disney.
0: Claro, moito mellor aí.
1: A ver, pasou a vida por él tamén, eh?
0: E por todos.
1: No, pero por él pasou, eh?
2: Pasou a vida por él. Él por a vida.
1: Él por a vida tamén. A ver, bueno.
0: Que cante mellor.
1: No, a ver, non foi doada a súa infancia tampoco,
0: me imagino, me imagino. A ver, quero dicir,
2: gústame un poncho aí ao Bob Dylan en Billy the Kid e pagar.
0: Tampouco vou dicir pobre Justin Bieber, non?
1: Bueno, depende, eh? Se son certas algúns rumores, algunha rumoloxía que pasa por aí, e a súa relación con P. Diddy, etc., pois quizáis habría que...
0: Bueno, entón devolvo ya con
1: claro. Quero dicir, temos moitos exemplos de rapaces novos
0: sí.
1: Que viven a idade adulta demasiado cedo.
0: Mira, Ontiveros.
1: Ontiveros é o Justin Bieber é Ontiveros norteamericano. É o primeiro título.
2: O Justin Bieber del palo.
1: Pois eso, a todos nosos, onte dicía Antón Vieites, estás fomentando a mentira, non? Pero que é certo, cando a xente non entende o que lle preguntan, se queres viaxar a Estados Unidos, é mellor dicir que non.
0: Claro, ti que prefires, mentir ou non poder ver o Mundial en directo, a final do Mundial en directo? Unha mentirixiña e non pasa nada, non?
1: Non me digas. Pois mira, hai países máis raros. Pero que
0: no, o mellor de Capdevila é que no chío no que pedía poder entrar aos Estados Unidos mencionaba a Trump. Sí. Ti imaginas a Trump abrindo Twitter do seu amigo Elon Musk que vende un chío de Capdevila.
2: Bueno.
0: Shakira.
2: Ahora sí. Ahora é cando empezo o espectáculo de verdade.
3: Aí estamos, Peli, manito arriba, manito arriba.
2: Ahí.
1: Está máis nova que no 2010.
3: Entrar a Yucatán por
2: ahí. Tara pique.
1: ¿Y qué ahí estaba? Creo que
3: sí, que está, sí que está. Está.
0: Shakira, que por cierto, en la previa, dijo que con dos fillos españoles, por muy amiga de Messi que fuese, él ahí ya con España.
3: Hombre, ¿con pues quién va a ir? ¿Con Congo?
0: Y este Congo no enxoga a final.
2: ¿Este muchacho quién es? A ver, a mí informarme que ha gustado muy desentrenado de esta música.
3: Este.
1: Si fuese Roberto, sabería. E Lucía tamén, pero eu sinto moito.
3: Pepa Loba na Coruña.
0: Burna Boy, cantante nixeriano. Burna Boy que canta este. Burna Boy, cantante nixeriano que canta este Dai Dai, que é a canción oficial do Mundial con Shakira.
1: Burna Boy é o nome para un grupo galego, eh?
0: Burna Boy. Os Burna Boys.
1: Os rapanse Burna Boy.
0: Os Burna Boys.
1: Sí,
3: señor.
1: Na Carballeira detrás.
3: Os dous.
0: Xa lle fixeron a esta canción, a este Dai Dai, canción oficial do Mundial.
2: O yo, rapaces que ven, bailan, eh. Os que acompañan, eh.
0: Se lle fixeron versión en
3: Peli,
0: castelán.
3: Eres, eres o único que se está fixando nos rapaces, pero bueno.
2: Bueno, me, a mí a canción gústame.
3: ¿Sí?
2: Non é do meu gusto de
1: pero
2: todo.
1: Bueno, para un mundial.
2: Non é do meu gusto de todo, pero bueno.
0: Alguien está cronometrando, canto levamos.
1: Robáis.
0: Máis de 17 xa.
1: Máis que metí. Sí, oh.
0: Máis de 17.
1: Sí, que tiven que meter eu a publicidade.
0: Bueno, pues
1: eran no... 54. Ainda hai que desmontar todo iso.
0: O que dicía que xa... Sabes quen puxo hoxe nas súas historias de Instagram a versión de Dai Dai en español esta mañá?
1: Wihan, pinto cojín.
0: Xoán Galán.
1: Ah.
0: Puxo a versión de Dai Dai en castelán. Debe lle gustar e xa sabes que...
1: Pero
3: cando
1: entre
3: Coldplay, poñade vos en...
0: Apuntou na súa lista de Spotify. Que sabes, cando lle gusta unha, mete a na súa playlist. Este,

0: Estados Unidos quiso organizar un mundial para esto, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero el resto... Non creades que vos estes a moito, eh?
2: Bueno, por isto é polos...
3: Parece o campo, tato, parece o novo municipal da Estrada, eh?
2: Xa lles molaba. Se tivesen os callos que ten o novo municipal da Estrada... Esas cantinas...
0: No te imaginas...
2: Non hai comparación.
0: Sabes que hai os cantiños quentes... Te imaginas un tipo... Un tipo... Indo polas gradas...
2: Pomba de callos.
0: Con tapiñas de callos, eh?
2: Bueno...
3: García Calvo.
0: Aproveitamos as 8... Non, ás 10:14 minutos falábamos de que para gañar o Mundial fai falta bo xogo, fai falta tranquilidade, paciencia, tamén sorte.
4: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
0: 77.547 77547 da serie 9009.
4: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
5: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
6: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
7: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
6: E chegache o frío a man?
7: Supoño que sí.
8: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: E que teñen de menú do día de verán?
11: De que día?
10: Do luns, por exemplo.
11: O luns, como que non?
10: E o xoves?
11: O xoves, como que non?
10: E o sábado?
11: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán... Temos como que non.
10: Pois póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
10: E de postre...
11: De postre, froita ou iogur.
13: O humor, mellor a galega.

0: Por certo, xa finalizou o Guaraní de Palloca 1, Blumenau 1. Temos aínda en xogo no Campeonato Baiano 2, o Fluminense de Feira 2, Feira Fútbol Club 0. O derbi de Feira, 2-0. No Campeonato Baiano 2. Oxe, por certo, sí que tivemos fútbol amigables e caeu o Sevilla 1-0 ante o Cracovia. Marcou Hasik no minuto 31, foi expulsado Oso. Unha pechada. Oso. A ver se non me corrixe Chuchi. Que non creo que non sabe se Oso ou Oso. Expulsado no minuto 84. Ese amigable, lembramos que onte arrincaban os amigables de Celta e Deportivo, de Deportivo e Celta, que regresarán o vindeiro sábado, día do Apóstolo, e intercambiarán canles. O Deportivo xogará na primeira canle da Televisión de Galicia. Bueno, xogará no Carlos Tartier, poderán velo na primeira canle da Televisión de Galicia a partir das 7:30, enfrontándose o Real Oviedo. E o Celta xogará no Estadio da Lomba de Vila García ante o Sporting de Xixón a partir das 8. Poderán seguilo na G2. Onte lembramos que o Celta empataba a 2. Partido con ritmo altísimo, espectacular, para levar apenas 8 días de adestramento ante un Braga que ten previa europea esta mesma semana, empate a 2, e o Deportivo gañaba por 0-4 ante o Compostela coa súa flamante última incorporación, Pierre Aubameyang, na bancada, observando como Zaka, o percebeiro, facía méritos para meterlle un chisquiño de medo no corpo.
1: Vai entrar Paredes.
2: Vai entrar
1: peli.
2: Paredes. É, que,
1: é normal, ver, é normal.
2: É que era o que pedía o partido. É que o de Enzo tan na base limitaba moitísimo as posibilidades de Argentina de sair dese posicionamento. A ver, con Paredes vai a ter un xogador por diante como Enzo para ter capacidade de, en outra altura de poder sair dai e conectar con Messi e con Julián.
1: E que a mellor versión dos interiores de Argentina, tanto McAllister como Enzo, vímola con Paredes por detrás.
2: Claro.
3: Que españoles mesmos,
2: Sí. É que, a ver, facendo que non ten nada que ver un con outro,

0: extensión. A algún Shannon le quedan uñas. Y cada vez que se achega el equipo de la selección de Luis de la Fuente, pues ruge o auditorio de Castrelos.
1: En Ourense, Miguel.
2: Pois un poquinho parecido que como en Vigo, ao principio sufrindo máis do que se sufriu no primeiro tempo, a medida que foron pasando os minutos cada vez máis tensión e animando xa totalmente emborcada xa coa selección á Praza Maior de Ourense.
1: 11 menos cuarto da noite, pausa para o Grolo. E dicíamos, Peli, comenzou o segundo tempo, quizai máis igualado,
3: sí.
1: Pero España, o que dicías ti, ten que asentarse, habituarse a ese novo plantexamento da Argentina. Víamos antes aí unha estadística: cero tiros a porta, cero intentos de tiros a porta da Argentina. Colabora ben,
3: pero está sufrindo menos que na primeira parte en certos aspectos do xogo onde España lle facía dano. O troco de paredes, tanto no ofensivo como no defensivo, ni contrarrestou certas situacións que tiña na primeira parte. Ofensivamente, ten un xogador por diante como Enzo, de bon pé e boa capacidade de progresar e de sair e darlle continuidade en campo contrario. E despois, por outro lado, ese mismo troco defensivamente lle permite a Enzo ocupar espazos donde España na primeira parte manexaba moi ben a mobilidade e os interpretaba ben. Lle costa a España buscar solucións a eso, quizáis separar moito máis a Enzo de paredes para que as distancias de presión sexan maiores e poida ter máis espazo para encontrar o que encontraba na primeira parte, os espazos interiores.
1: Pasamos por Santiago de Compostela, Antón Vieites, para saber como está vivindo pois Santiago a xente foránea este arrinque do segundo tempo.
4: Pues se decía que a primeira metade estaba a xente moi metida no partido. Agora creo que xa é máis expectación, incertidume, medo tamén, un pouco de nerviosismo. Como está un pouco vindo a xente esta segunda metade, ainda que sí que empurran a selección española tentando marcar ese gol que desatasque o partido.
1: Fer, na Coruña, con incidencia.
5: Pues aquí tivemos a anécdota do partido, porque os problemas tremendos que estamos tendo de conexión co Quantum e co móvil, traspasando tamén para a pantalla, quedamos en pantalla durante 2 minutos, ademais no medio dun ataque de España, así que podes imaginar a xente como se puso, con abucheos, con apupos para a organización, pero xa recuperamos a pantalla, a ver se con boas novas e con gol de España.
1: E se non, xa sabes, aí conectas a Radio Galega, a galegaaudio.gale, que sigan con César Méndez, con Peli Cantona, con Anxo Tato, esta finalísima. Argentina 0, España 0, reduce o encontro.
6: Con outra lesión na Argentina.
7: E con trocos en Argentina, Medina e Juliano.
6: Sí, ¿no? Vais e Cuti Romero, e dicir os dous centrais titulares na Argentina lesionados. Unha máis para España, e marchou De Paul por Simeone.
3: Sí, a ver, o troco de Paul por Simeone pode ser plan de partido, pode ser previsible. Pero, por exemplo, que diste, os dous centrais titulares de Argentina pois están fora. Ahora está Otamendi e Medina, de centrais.
6: E Medina, lembremos, é un lateral esquerdo.
3: Exactamente, reconvertido agora a central.
7: Pois será pelota de banda para Argentina, vai sacar Nahuel Molina. Atopa por dentro a Messi, vai na presión arriba con Messi, retrasa a Messi. Esférico para Facu Medina, estende máis atrás para Emiliano Dibu Martínez, atopa saída por fora. Por aí aparece Tagliafico, retrasa. De novo pelota por dentro, esférico, continúa manexando Argentina. Julián, mira onde está Julián. Pelota de novo para Dibu Martínez.
3: Sí, a ver, eles encontran quizáis máis saída, porque, mira, aí Paredes é un xogador que ten moita capacidade de xogar a un, dous contactos. Se por riba, por diante tes a Enzo, pois ten máis solucións para poder progresar, e sobre todo a calma que lle faltou e o ritmo que está levando o partido onde lles convenen a eles.
7: Ollo perde agora, carga Argentina, pelota vai arriba Tagliafico e agora equivocouse na entrega de Rodri. Pelota para bo balance defensivo de España. Eles tampouco foron arriba.
3: No, eles non son un equipo que se san agresivos en atacando os espazos. Únicamente Julián. En eso, o resto.
7: Defensa da parede de Baena. Pelota para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. O centro agora vai Argentina. Pelota atrás, sacó una Pedri, pelota para España. Vamos. Y agora Baena, imos arriba España. Pelota para Baena, mete de pausa o partido, Baena.

0: Retrasa para Rodri y desde ahí elaboramos.
1: Sí, pero nos falta quizás esa agresividad de que tiñamos na primeira parte, de que o primer pase fora pa diante pa facer dano. Eles aí agora están moito máis cómodos. A entrada de Paredes, a entrada de Paredes pois trastocou un pouco o que era o partido.
0: Pelota, recuperamos de novo. Pelota de novo para España. Todos xeitos estou contacto. Fáltame Lamín. Fáltame cousas de Lamín.
1: Bueno. A ver, é certo, pero aínda queda moito, a ver se é capaz de encontrar sobre todo ese ritmo.
0: Tendo en fronte a quen ten.
1: Sí, pero sí, tampouco pero... están chegando balos en condicións,
2: Os grandes xogadores tamén tiñen o don de aparecer cando non están. Tamén no... estarán os argentinos
1: España,
2: dicindo,
1: España,
2: Fáltame Messi.
1: España non está sendo capaz de atraer en lado contrario, atraer dentro.
0: Agora sí. Segue Lamín, pelota Lamín, equivocouse. Sacará de portería argentina.
1: Non está sendo capaz de atraer en lado contrario ou dentro, como nos primeiros minutos da primeira parte, encontrando esos carriles, esos carriles interiores. Está faltando certa
0: Van a entrar fluidez. Merino e Nico Williams, Feli.
1: Bueno, pois creo que son dous trocos que lle poden dar outro contexto. Abrir máis o campo en amplitud con Nico e despois un xogador que interpreta moi ben os espazos para romper como Merino.
0: Entrará Nico por Baena, está claro.
1: Eu creo que vai entrar Merino por Olmo.
0: Eu creo que vai sacar a Dani Olmo, ¿no?
1: Eu creo que vai sacar a Olmo. Creo que vai sacar a Olmo.
0: Correcto. Sí. Penso que sí. Sí. Irán os trocos en España, Mikel Merino e Nico Williams para dentro.
2: No 30.
0: E marchan correcto. Sí. Dani Olmo, e supoñemos que outro vale. Correcto. Os dous. Obvio.
1: A ver, vai abrir moito máis o campo agora, vai ter moita máis amplitud con Nico, e aí a diferencia de Olmo con Merino vai de ter un xogador
0: máis chegada, centro remate.
1: Moi vertical para interpretar os espazos dunha maneira distinta que Olmo. Olmo se interpreta para progresar a través de balón e Merino se interpreta máis para romper e aparecer en zonas de finalización.
0: Exactamente. Futbolista con chegada, buscando máis amplitude por fora, centro remate e que aparece aí alguén. Paredes.
1: Ten máis calle.
0: Está Paredes. Sí, está Paredes. Xogando con lume, Paredes.
3: Terceira falta que fai dende dentro.
1: Pa eso entrou, Ten máis calle que un pase do Cebra.
0: Pero a ver se hai o que hai que ter para botalo este. ¿Sabes? Pelota de novo para España, 75.
3: As outras dúas faltas que fixo non son para cartón amarelo.
1: Sí, pero fai esas pequenas faltas que cortan ritmo, que descentran. A ver, sabe oficio.
0: Pelota para Rodri, 76 de fútbol, Nico, arrinca Nico. Por dentro con Pedri, descarga de cara a Pedri para Cucurella nuevo con Pedri. Tesca para hacer Pedri, continúa Pedri con Ferran, descarga de cara a Ferran. Para Cucurella esta pelota con Rodri, vamos Pedri.
2: Dibu. Pero van muy centrados todos.
0: Era clara, pero pienso que empurran, ¿eh?
1: Sí, creo que desequilibran un poco.
0: Desestabilizan, ¿no?
1: Ahora de golpeo, pero bueno.
0: Lo golpeo, mira, ahí está, mira, biches.
1: Dos veces.
0: Pero mira, de nuevo no, Sapeli. Pelota para Pedro Porro, carga de nuevo España, pelota para Lamín, continúa Lamín, atapa por dentro Ferran, imos Ferran, de nuevo para Lamín, dentro de área Lamín, pelota atrás, saca Argentina.
1: Qué boa defensa do área de Argentina,
0: Espera que non saen de aí agora, Peli. Pelota de nuevo para España, pelota Cubarsí, Dibu, Ferran, fora de xogo, uno. No, continúa o perigo, carga de novo España, pelota para Nico. Continúa Nico, máis de Nico, centro de Nico, corne.
3: Pode cubar, sí.
0: Non saen de aí agora.
3: Pode cubar, sí.
1: Pero é que comentábamos antes,
0: Tato. Para Peli non é mellor, pero...
1: Pero a ver, César, non me malinterpretes que sou un enamorado tanto de como persoa como de xogador de Cuba, sí.
0: Peli, tú che vacilando.
3: E dúbidas de Dibu tamén, ¿eh?
2: Sí, cada vez
3: o rexeite non é.
2: Xa non está igual de seguro que estaba antes.
0: O Dibu.
1: Pero é que ten que explotar moito máis esa figura de Cuba, sí, na fase de elaboración España.
0: Espera que vai, Peli, espera que vai. 77 minutos de partido, vai a corner por el España, Nico Pechadiño primeiro pau, saca que pitou. Para.
2: Vide aquí.
0: A ver.
2: Os dous.
0: Falando aí.
3: Con Facu Medina e con Laporte.
0: Facu.
3: Vais a repetir o córner.
0: Home, claro. Está suscitado o tato agora ou non?
3: Un poquinho máis.
0: Pelota vai o córner para España. 78 de partido esférico, segundo pau. Aí non chegou co Barsi. Aí non chegou. Que pasou?
4: Que por pouco.
0: Nada.
4: Que pitou falta.
2: Non, eu creo que esa levanta.
0: Sí. Por pouco, Mira. A ver.
3: Pero que lle faltaba xa co Barsi, Uf, vaya garrón,
4: Que Nahuel,
3: de Molina, sí.
4: Es Nahuel lo que está agarrando, ¿no?
0: Mete esto, narras tinta.
3: E gaño balón d'ouro.
0: Sacará de banda Argentina.
3: Como Cannavaro, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Cannavaro. Pelota de nuevo para España. Seleccionador de Uzbekistán. Pelota de nuevo para España. 79, quedan 11, Tato. Para que remate no MetLife Stadium. A final do Mundial, 16 anos despois. Onde estabas, Tato? Coa Play 1, seguro.
3: No.
0: Vale. Pelota para España.
3: Estudando estaría.
0: ¿Cómo?
3: Estudando, seguro.
0: Ou delinquindo.
3: Lendo un libro.
2: Estarías vendo un Fluminense de Feira Futebol Club.
0: Sí. Rodri estaba na tarima de Carabás.
2: Eu estaba
3: Caza e pesca.
2: Na Praza Roxa.
0: Pelota de nuevo para España. E peli en Monte Alto.
4: No, eu estaba, ¿no? Eu estaba nun bar vendo tranquilamente.
0: Claro, tiene un bar.
4: Sí.
0: Vale. Pelota de nuevo para España, peli nun bar. Pelota para Lamine Yamal.
4: Con B, bar con B.
0: Vale. Esférico, imos chegar a 80, quedarán 10 máis o que queira engadir o esloveno. Habrá prórroga.
3: É o momento, Miquel.
0: A ver, entre pelota para Pedri, de nuevo con Pedro. Porro, centro, segundo pau, córner.
4: Eso que ten que buscar España.
0: É o noso momento, Peli.
4: Eso que ten que buscar España. Si non é capaz de cando non é capaz de encontrar por dentro, é mover rápidamente, dentro, fora, para caber outra vez dentro.
0: Fora sempre. Será córner. A prol de España. No 80 y medio. No MetLife Stadium. Pelota en Curtiño. Sacó para Nico Williams. A topo por dentro. A Pedri. Pedri nuevo con Nico. Pongo centro. ¡Nico!
2: ¡Gol!
0: ¡Ay, ay! No llegó Oyarzábal. Remató la por. Oye, pelota arriba buscando a Messi. Nada, calma.
4: Era muy franco el remate.
0: Sí. Bueno, pienso. Remate un poco raro, creo, ¿no? Espera, que pasa?
3: O pau de Giuliano Simeone a Cucurella é un anticipo do derbi madrileño da vendeira temporada.
0: A ver, toma, aí che vai.
4: É que de verdade, son tremendos,
0: O remate, buf.
4: Oh, moi forzado.
0: Estaba Facu Medina, sí.
3: O oitavo remate a porta de la selección española, ningún remate, non entre paus, senón
2: cero intentos.
4: El que non rematou.
0: Tanto entre paus, digo,
4: No, nin entre,
2: nin entre, nin intento,
3: nin entre, nin fora. O sea, España leva 11 remates totais, 8 entre os tres paus.
0: Espera que vai, Tato, espera que vai. Carga de novo España, pelota para Pedro Porro, 81 e medio de fútbol. Na final do Mundial, 16 anos despois, buscando a segunda estreliña. Pelota de novo para España, descarga de cara a Pedri para Cucurella. Aparece Nico Williams, quere inventar, quere caracolear, non se atreve, retrase novo para Cucurella. Ese novo con Laporte, eles están mortos, creo.
4: Sí, a ver, eles...
0: Pelota de novo para Pedri.
3: E xogaron máis prórrogas que ninguén.
4: Foi a selección que máis minutos xogou do Mundial,
0: Nada, piden falta, nada, sigan. Pelota de novo, que pito agora. Cartón amarelo por protestar. Vale.
4: A Enzo.
0: Para Enzo. Vale.
2: Pues si está aquí Roberto empieza a saltar.
0: Como se
2: que por
0: este
2: ese aplauso también tenía que recibir los segundos.
3: Pero entonces falta, ¿no? O sea, quiero decir, el balón era de España.
2: No, paró un xogo. Fará un bote.
0: Nosa.
2: A por España, claro.
0: Mira, xa movemos tanto. 82 de partido, empate.
3: Tiña dúbida simplemente de como se reanudaba o xogo, porque é unha falta por protestar. Balón Ochan.
2: Balón Ochan a favor de España.
3: Non o vimos na realización.
0: Chama aí a Mr. Asubía, pero
3: non. Non, despois de que me liou ontem la Lin, non o chamo.

0: pero bueno.
1: Ah, vale, xa sei o que é o condicionante, claro, non estaba entendendo.
0: Non, aquí o condicionante era...
2: Porque, se... cando hai que ir ata unha?
0: No, pero dá igual, escoita, que había un condicionante que se non gañaba, evidentemente, marchábamos ás 12, pero que xa nin por tempo dá. Xa nin por tempo, o sea, da, vai preguntando aos xefes.
1: Sí, a unha.
0: Ti vai preguntando aos xefes.
2: No, bueno,
0: se vai
2: bueno,
0: perdendo España 3-0, se pudo despedir... 5 minutos.
2: No.
1: César, o condicionante que gaña España. Ti queres que gaña España, así que ata unha, xa está, non hai máis.
2: Eu se gaño España as 12 marcho, que xente esperando.
1: Non sería a primeira vez.
2: Como? Pecha o micro ese.
1: Maleante.
2: Bueno, comezou peli a prórroga.
3: Sí, imos a ver agora con inferioridade numérica, España si é capaz de aproveitala.
2: Pelota de novo para España. Chama Verdomás aí para encher.
3: A ver, Argentina ahora ñe queda confiar todo a defender ben. E intentar coller algún balón parado, alguna situación aislada, porque non vai a ter capacidade de poder sair de ese posicionamento tan afundido.
2: Home, con 10 agora, se eles estaban como estaban.
3: Sobre todo sin ese xogador no pase intermedio, como era Enzo.
2: Vai Nico Williams, encara a Nahuel. Vaya falta que
3: llegue a meter
2: o recado. Pelota de novo para Cucurella. Carga de novo España, agora cargando polo sector zurdo. Retrasa Nico. Ahora hay Merig Lapor, está en Curtiño con Pedri. Pedri novo en horizontal con Cubarsí. Cubarsí, vira de novo xogo España, pelota para Lamín. Lamín en Curtiño en horizontal, carga en tres cuartos de España, equipo de Luz de la Fuente. Lamín por dentro con Ferran. Ferran de novo con Lamín de novo en Curtiño con Pedro Porro. Porro por dentro con Ferran. Ferran entre dos, pero pelota en falta. Sí. De Porro será pelota para Argentina.
3: Sí, a ver, ten que ter calma España. Ten que ter calma, vaya a pasar a maior parte da prórroga en campo contrario, vai a ter máis balón aínda do que xa estaba a ter. Bueno,
0: pues vai ter as súas.
3: Ten que ter calma, ten que abrir moito o campo con Nico e con Lamín, e sobre todo nesas alturas por dentro, sacar proveito da superioridade numérica que ten. Sobre todo neses xogadores por diante de Rodri. Aí é importantísimo pausar ben, que fixen ben en profundidad Ferran, en amplitud Lamín e Nico, e ter calma na circulación do balón.
2: Eu, sinceramente, xa vos digo, non quero nin ver uns penaltis,
3: Bueno, home, hai que confiar.
2: Nada.
0: Hai 30 minutos por diante.
2: Sería moi injusto.
1: Grabando, Iker Casillas, grabando,
2: ahora... Mira Ferran dentro de área, Ferran, carga. Vamos. España, Ferran. Pelota atrás para Lamín, ahí, o pase de Ferran, no pudo controlar la pelota Lamín, Tagliafico. Pelota arriba, controla Julián, de nuevo con recupera Lamín. Mete a Viquera, de bota Lamín, pelota para Pedri, que pelota para Nico.
1: ¡Qué parada!
2: ¿Había fuera de xogo o no? No había no fuera de xogo, ¡qué parada do Divo!
1: ¡Qué mansaca, qué pase de Pedri!
3: Bueno, eso es buena noticia, que aparezca Pedri. Que aparezca Pedri en estos momentos.
2: A ver, mira, pelota de Pedri. No hay fuera de xogo, ¿no?
1: Peinou unha coas trenzas, que mágoa.
3: Pero tamén a parada do Dibu é moi boa,
1: Sí, un paradón.
3: Como se mantén?
1: Mira, xa que falas de rajar, vou rajar, enfocaban a Casillas tendencia esta semana por promocionar unha casa de apostas. Non lle chegarán os cartos que gañou no mundo do fútbol que ten que promocionar unha casa de apostas. E ademais, cun agüero.
0: E ademais co agarrado que era pau. De que decir, non me gastou, este non me gastou os cartos,
2: Este dixeronme que caiu un euro no coche na peaxe.
3: No, pero escoitas algún, eso non son malas influencias para os rapaces, Borja Iglesias. Borja Iglesias sí que son malas influencias por rapaces. Sí. Eso non.
2: Penso que llevan... E quere moito polo que é de meter fueguitos en redes sociales.
0: Pero bueno,
2: ¡pelota! ¿Qué?
0: Que iso non é o peor que pode facer.
1: Home, prefiro que mande lumes en Instagram que promoción a casa de apostas.
2: Mira a estatística, mira.
0: Sí, que... Quero dicir, poucas... Creo que non vin a final dun Mundial así. E houve finais dun Mundial máis desniveladas que outras.
2: Mira, vai de novo España, pelota para Pedro, para o novo con Miquel Merino, estamos...

0: un poquinho máis de cerca a vitoria de España.
1: Pode ser unha gran noite, como festeja Castrelos, Gonzalo.
2: O delirio, falla cobertura, o delirio, sei se escoitastes como celebraron, voaron as cadeiras, a xente de pé, as bandeiras ao aire, tolemia total en Castrelos.
1: Marcou Ferran, pero aínda queda tempo, quedan 12 máis na prolongación, e o que dicíamos, 20 tiros a

0: por 0 de Argentina.
1: Tato, canta conmigo, Tato. Ay, Ferran.
2: Oh, Ferran.
1: Ay, Ferran. Ay, Ferran. Que estaba por ahí. Alégrome, no sabes canto.
3: Yo creo, ¿verdad?, que, a ver, si esto queda así, creo que...
0: Es de justicia.
3: Sobre unha xa por España, pero outra tamén na figura dun xogador,
1: Ferran, hombre,
3: na
1: Ferran.
3: Figura dun xogador como Ferran,
1: pepino de xogador,
3: de verdad, porque é unha injustiza que únicamente se valore o seu traballo, o seu rendimento pola cantidade de goles que marque, porque fai moitas cousas ben nun terreo de xogo, pero moitísimas.
1: Mira, o partido que fixo Peli contra xogando arriba de referencia, debira descargar de cara.
3: De todo, César.
1: Os movimentos que fai, de todo, é un pepino.
3: De todo, é un grandísimo xogador.
2: E sin gente... cortar o pelo, que levo todo o mundial dicindo que corte o pelo, Ferran, no, que se non vai marcar, sen cortar o pelo, sen cortar o pelo.
3: Pero ten moito éxito esa media meleniña que ten, o Gallá sí. Poderamos os demais ter esa media meleniña. Sí.
1: Deixanos, Peli, un poquinho de pelo, ¿verdad? Claro que sí. Mira que vai arriba Argentina, marcou o Tabeirón, Tato.
2: Agora sí que estou excitado, César.
1: Agora estás mollado, sí.
3: Pois pues eu creo que non vai ser o único, porque agora Argentina, co paso adiante que ten que dar, España pode matala en calquer situación de contra.
1: Rodri, estás excitado?
0: Non, estou mirando para o reloxo. Que tiña, faltábame 13 minutos.
1: Calma,
0: de vacacións.
1: Que quedan 10, ¿no? Quedan 10.
0: Xa podían ser antes.
1: Calma, sí. Calma. Calma, Peli.
3: Que, por certo, moi ben pelexado o balón
1: por parte de Nico. E o golpeo interior.
3: É moi ben xerada a situación de 2 contra 1 de Lamín fora, Pedro Porro dentro, para buscar esa superioridade.
1: Oye, acabastes de ver a imaxe, bueno, están as dendas de España no palco, e acabo de ver celebrando o gol de España como un tolo a Lewandowski.
3: Aí era Lewandowski?
1: Era Lewandowski, o que estaba a dereita de todo.
3: Aí non sei, non me fixei moito.
1: Sí.
0: Bueno, a ver, eu creo que
1: compañeiro de Ferran,
0: ata con Ferran creo que ten unha relación, xa, que era ollo que disputaban o posto, e cando xogaba Ferran, non xogaba Lewandowski,
3: pero unha cousa non está reñida con outra, pois pues, posiblemente.
1: Pero outra falta, mamaiña, amigo, bueno, mamaiña. Pero que outra máis.
3: Agora que fagan as que queiran.
1: Mira o Colorado, o teu colega,
3: O Colorado McAllister agora vai empezar a repartir como se non houbera un mañá.
1: Tato, quimos ser campeóns do mundo, Tato.
2: Outra vez, claro que si.
1: Outra vez. Sí, señor.
0: ¿Qué no diría?
1: ¡Buah! ¡Mamá mía!
2: Que vayan collando fío para a segunda estrela.
1: Mira, o final, para mí, o futbolista español y o mellor, e adestrador español igual. Tal cual.
3: Sí, a ver, creo que desde fai un tempo a valoración a nivel mundial, tanto do xogador como do adestrador español, está fora de calquer dúbida, hoxe en día,
1: Pelota para España que ven a min, atrás para Pedri, hai que aí combina, move a canica. Calma,
3: é que agora é iso, facer
1: exacto,
3: ancho largo,
1: rondo xigante,
3: empezar a circular.
0: É que se desesquicien eles.
3: É que vaya
1: exacto, move a canica.
3: É que España vai ter situacións de
1: Pedri aí é Mariscal.
0: Un home máis,
3: eles xa con 11 e escosta a presionar, imagina con un menos.
0: Defender co balón e que se desesperen.
1: Exacto, hai que mover la canica aí. Veña, Ferran arriba para Nico, non hai fora de xogo de Nico. Continúa Nico, segue Nico. Aí, controla a pelota Nico. Ven Nico, recuperan eles. Pero falta, o fora de xogo. Fora de xogo, vale. Espera que quedan 7.5. Rodri, eu ata hai que seguir ata unha, en serio.
0: Sí.
1: Eu teño plans ese en España.
0: Eu tamén tiña a partir das 12 da noite.
1: Pero ti marchas de vacacións.
0: Bueno.
2: E ti non?
1: Quen?
2: Ti.
0: Bueno.
1: Si, sí, xa estou, pero...
0: Eu non decido, O sea, eu vou estar aquí. Si fai o que queira.
1: Mira a mí, Ferran. Vamos, Ferran. Ai, fora xogo.
0: Si.
1: Si?
0: Si, eu creo que si,
1: Uf. Ti crees?
0: Eu?
1: A ver, controla Lamín. ¡Oh, no!
0: Uy.
1: ¡No!
2: ¡Hombreiro!
1: ¡Que no!
2: Vale.
1: ¡Que no!
0: Bueno, relájate.
1: ¡Sí!
2: ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón!
0: ¡Ya te tranquilizaches!
1: Vale, sí.
0: Sí, ves, dicho sí.
1: ¡Pelota para España!
2: También te digo... Qué ferramenta máis rápida, non lles deu tempo a tirar as liñas e a revisar.
0: Menta.

0: Buf. Pois pues, como está Alberto pues López?
1: Vais ser así,
0: López, ¿cómo está?
1: Vai ser así ata unha da madrugada.
2: A chistes malos, non? A
1: chistes malos.
2: Vale. Comeza ahora Golfa.
1: Exactamente.
2: No Galicia en goles.
1: Vale. E agora, sí,
0: que, cham...
1: que non me van a pagar porque estuve de vacación.
0: A xente, non, a xente do pensando en ti que chames.
1: Non, non. No, que non estou preparado vale. para iso.
0: Pelota para Argentina, golpe arriba, saca Ferran. Arriba buscando a carrera de Lamín, retrasó Argentina, quedan seis. Oh, quedan seis, Peliña.
3: Bueno, ten un partido controlado, España.
0: Bueno, cala a boca. Pelota para Argentina. Espera que entrou Matos, eh. Pelota de novo para Messi, acción individual de Messi. Messi, para, por favor. Messi, segundo pau, córner.
3: Isto é o perigo agora. Agora, ten España, ten que ter concentración.
2: Non metas o
3: balón parado, sobre
0: todo
3: non metas atrás.
0: Sacou rápido Argentina atrás. Devolve a pelota Messi, o centro de Messi, segundo pau. Ai, Unai!
1: Porta.
0: Calma.
3: A ver, pero estos arreosos vai ter Argentina, é o que lle queda. A ver, tampouco podemos pretender que de aquí ao remate do partido non aparezcan, teñen que aparecer en algunha situación. O que pasa é que España ten que controlar ese nivel de estrés que poda ter agora con un cero.
2: Selle absolutamente todo a Luis de la Fuente. Unha barbaridade.
0: Tato, acabamos de sacar da boca, tío. Estaba vendo os trocos.
2: Meto
0: Ferran, pum, para dentro.
2: E aparte, decide metelo de punta cando leva todo o Mundial, metendo de banda esquerda por Baena. Decide cambiar o Yarzaba.
0: Bueno. ¿Sabes o que o problema, Tato? É que os vos hai que metelos.
2: E digo, selle todo sen restarlle un ápice de mérito. Bueno, refírome.
0: Pues, Nico, queremos máis. Vai, Nico. Reventa o Nico. Sigue, Nico. Reventa o Nico. Vai, Nico.
2: Que Nico. Pulsou todos os botóns do mando. Sí, a min pasan as veces
0: Nico.
2: Na PlayStation.
0: Que fixo, Nico?
2: Ay.
0: O sea, máis desagradable acaba de facer Nico. Vamos aí.
2: O un 2 a inversa, foi o 2 a 1.
0: É que non sei o que fixo.
3: Tiña só ali a Ferran, eh.
0: Bueno, en fin. Pelota para Argentina, sí, quedan 4, Tato.
2: 4 minutos.
1: Mínimo. 4 minutos.
0: Estás excitadísimo. Agora que?
2: Bueno, estou sen camisola, pasa que non hai streaming hoxe, non me podes ver,
0: sí,
2: César.
0: Sen camisola, vos,
2: sí,
0: que cousa máis desagradable. Entonces.
2: Imagínate. Vale.
0: Pelota atrás para Messi. Uf, qué pelotazo acaban de meter en la faciana a Merino. A Merino.
1: Uy, pero
0: vaya pelotazo acaba de elevar Merino.
1: Pero con qué mala intención iba ese tiro, ¿eh?
3: Sí.
0: Pero vaya. Mira. Vaya pelotazo acá. Mira. ¡Bo! Vaya pelotazo.
1: ¡Buf!
0: Eso es para dormir.
1: Pues, eso es jugada valor gol, ¿eh?
3: Pues podría ser o primer tiro entre os tres pavos de Argentina en todo o partido.
1: Sí, pero non foi.
2: Dende logo é o primeiro remate.
3: No minuto 116, eh. Ollo.
1: Cargaros a unha mano.
0: Pásame iso e vou para o Pácata o martes. Bueno, está sendo atendido Miquel Merino.
1: Restan 3 minutos, máis la prolongación.
0: Quedan 3, máis engadido.
2: Hai teso, fora de xogo.
0: Fora de xogo.
2: Ombreiro.
0: Bueno, en fin. Mamaña.
2: Ombreiro é medio cráneo.
0: Bueno, escoita, tamén che unha cousa, Tato. Chega a facer a definición extra. Chega a meter o segundo, mira, pumba, pa dentro.
2: Tamén se a falla. Man a man.
0: Hai máis de un cos falla, eh?
2: Sí, é verdade, pero...
0: Vale? Correcto. Peli,
3: che?
0: Quieres os meus, Ferran.
3: Che, a ver, a mí Ferran é un xogador que gústame moitísimo. Vuelvo a decirlo. Lo que pasa es que me parece una injusticia que nada más que
0: se argentinos por los ahora, ¿qué opinan los informativos de mediodía? Entrevistas a Peña Argentina en Times Square y demás. Na que dicían que non sei por qué, non acabo de entender que odiaban España, que non sei que.
1: Bueno, xogaban as súas mazas tamén.
3: Bueno,
1: tamén vin eu durante a semana asentinos aquí en España dicindo que eso de que se tiñamos medo, sí, pero que español el que non vote non era bo porque era me acollido, etc. Hai de todo.
0: Sí.
3: Hai moito postureo,
1: Tamén haberá quen se sinta superior a un argentino cando nos acolleron, como dicía antes Peli, na emigración.
3: Exactamente, no peor momento
1: años.
3: De moita xente neste
0: pelota
3: país.
0: Pelota para Argentina, hai que roubar aí, veña. Queda minuto e medio mesa prolongación. Vai o centro do Facu, que ven agora Lamín. Sacará de banda Argentina, hai que aguantar, minuto e medio, eh? Minutinho e medio, veña.

0: a repercusión do e o recoñecemento do que é o fútbol en España. Bueno, pois con moitas máis razóns, eu creo que hoxe un claro exemplo, non se pode alonxar o fútbol da xente, porque está hoxe, vai a quedar demostrado en todos os povos, en todas as cidades, rúas, prazas de España, que o fútbol pertenece ao povo e non se lle pode alonxar, poñelo como un artículo de luxo como está poñéndose hoxe en día.
1: Vemos aí repetido, César, estamos vendo Leandro Paredes zoscando ya a Gabi.
2: Oh, base, más
1: pero eso
2: son para que lle inhabiliten,
1: sí, sí.
3: Mete ya un ame.
0: Non saben perder. Non saben perder, sempre que... igual.
2: Tamén te igual, digo, non é non é raro que estea Gabi polo medio, tamén che.
1: No, pero no, pero Gabi, no, pero Gabi estaba entrando a defender porque primeiro Leandro
0: era Jeremy,
2: Foi con Jeremy Pino, non?
0: Foi con Jeremy. Sí.
1: Era Jeremy.
2: E que era o primeiro que separaba Scaloni, que mandaba como para.
3: Dame igual, mira, ao final, mira, díxeno no primeiro partido mundial. Non sei se lembrades que España gaña o mundial, vale? Por qué? Porque somos os mellores, punto. Xa está. E ao final, ven a certo peli, tío, sabes que a xustiza no fútbol...
0: Non existe, eh.
1: Non, pero eu, era o que quería preguntarvos primeiro. César, España é xusta gañada este Mundial?
3: Para mí, de longo. Para mí, pareceu-me a mellor selección do torneo de longo.
0: Para mí, sí, a ver...
3: Tal e como manexou o camiño que fixo, para mí foi superior a todas.
0: Sí.
3: O de Portugal foi un resultado xusto, pero para mí España foi moi superior. Despois o partido de Francia foi unha exhibición de fútbol das que hai anos que non lembraba. E para min os España tamén foi moi superior. Tivemos que agardar a prórroga, vale?
0: Sí, pero quizás
3: é que España é a mellor.
0: Quizás eso, quizás hoxe no partido de hoxe pois queda quizás un pouco oscurecido, primeiro pola expulsión e despois polo que pode tardar España en conquerir o gol. Pero creo que con distintos momentos no partido foi superior futbolísticamente a Argentina. E creo que foi unha selección, volvo a decilo, que foi de menos a máis, pero que mantivo sobre todo esa evolución na confianza. Con eu sempre o digo, que ninguén me malinterprete, eu non son moito de La Fuente, non son moito. Non sei por qué, non me acaba de enganchar de todo. É igual que cando vas a comer a un restaurante e che din o pescado está moi bon. Sí, está moi bon, ten moi boa pinta, pero a min non me acaba de entrar. Pero eso non me impide recoñecerlle o mérito que ten na xestión e no resultado desta selección. Tuvo que tomar decisións complicadas como pode ser a de Pedri, el a tomou. Tivo que tomar decisións, se nos remontamos a fai tempo xa, na confección da lista, con moitas presións externas, o tempo doulle a razón en canto a confección da lista, con xogadores como Merino, con xogadores como Rodri, con xogadores como Lamín, con xogadores como Nico. Bueno, creo que ten o seu mérito, ten unha influencia moi grande no resultado e na xestión desta selección. E creo que para min non é que sexa xusta vencedora, é xustísima vencedora, si non soamente atenéndonos a aspectos futbolísticos, sino creo que a aspectos non tan futbolísticos como pode ser esa xestión do seleccionador e sobre todo o grupo, que dá a impresión de que é algo máis que meramente futbolístico a conexión que hai.
1: Logo contra o final vou abrir outro pequeniño debate, pero abría o micro, creo que Fernando Romero na Coruña, porque cantaba María Pita, saltaba a Coruña con este Mundial, Fernando. Pois abría.
4: Sí, cantaba a Superestrella Gonzalo Vega, a mocha.

0: la música. Escúchame.
1: Pois entrecorta, a música está alta e tamén os datos consumidos e a bandeira galega. A bandeira galega sobre o céspede, César Méndez, Borja Iglesias, que tivo poucos minutos, sí, pero que creo daba a impresión de que tivo máis influencia da que pode creer ou que podemos creer neste partido. Escollo, escoitamos na televisión española o gran héroe, a Ferran Torres.
2: Se puede escuchar, decídmelo, porque no tengo retorno yo de esto. Vale, me callo.
1: Na, na, entre,

0: Cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo, es muy difícil.
1: As palabras de Leo Scaloni nun estadio onde, entre outros, hai un galego campeón do mundo e hai un galego, cando menos, que está disfrutando de ser campeón do mundo. Eu, que non vi ningún chío durante todo o Mundial do noso seguinte convidado, xa me extrañaba.
2: O noso Willy Fo.
1: Home. Jorge Paz.
3: Home, claro, xa sabía. Bueno,
1: moi boas tardes aí.
4: Moi boas, que tal?
1: Parabéns, eres campeón do mundo.
4: Bueno, eu como 46 millóns de personas máis.
1: Que tal, como se está vivindo aí ese título mundial de España?
4: Pois impresionante o ambiente, bueno, xa dixo esa emoción, ves como aquí rodeado os españoles, saber o que va a empezar a ceremonia, a verdade que foi increíble, o partido... Bueno, de partidos a la instalar que traería de moito, pues una gran fe, el segundo título mundial para España, merecido, creo que por los partidos de hoy, merecidísimo.
1: Oye, gañamos no terreno de xogo, pero nas gradas, ¿gañaban argentinos o españoles?
4: Pues yo calculo con 70% argentinos. Españoles estamos en el fondo donde fue el gol, ahí es partidos, pero bueno, mucho más argentino, y luego puesto neutral, que los neutrales, la mayoría van por España.
1: Una pregunta antes de deixarte disfrutar de esta ceremonia. ¿Dende cando tes comprada a entrada? Se a tiñas comprada dende antes.
4: Sí, no, eu te tiña, a ver, a Federación ofreceu en Xaneiro unha entrada para a final que xogaba a España. Que a tiña que pagar en Xaneiro. Que non costa dicir que foron 3.000 euros, o que se moveu, pois bastante barato. E se caía eliminada, pois me devolvían o dinheiro. Eu estaba de vacacións en Noruega o día da semifinal e me collín un avión para aquí.
1: Unha máis xa para... Porque, non sei se estiveches en Sudáfrica.
4: Eu levo 3 Eurocopas e 2 Mundiais.
2: Case nada.
1: Madre mía. Non ten camisa para poñer estrelas, Jorge Paz.
4: Podía a Federación... Aquí a xente estaba nervioso, eso yo estaba dicindo, no. Vai ganar España na prórroga, como en Sudáfrica, vai perder a Argentina na prórroga, como perdeu en Maracaná, que tamén estaba, perdeu na prórroga con Alemania, e foi tan bom.
1: Oye, por certo, xa unha última. Vivíamos tamén, a través das túas redes sociais, como foi o ambiente en Nova York, neses escenarios case de película. Contanos un pouquiño, realmente foi tan espectacular como transmitías a previa desta final?
4: Sí, sí, pola previa sobre todo eran argentinos. Aí sí que en Manhattan, españoles... hay españoles y muchos turistas, pero los argentinos coparon un centro de Manhattan, Times Square, y ahora también supone, porque ahora mismo me está sorprendiendo, no se va y ningún solo argentino, no está, dame, todo el mundo quiere disfrutar tu evento y también es difícil salir de aquí, pero bueno, no se vació el estadio, si la gente quiere vivir a festa, porque bueno, es un partido único en el que perdas, pues, para estar hasta el último momento.
1: ¿Más feliz hoxe o co ascenso da Udo?
4: Hombre, no hay color. ¿Eh? Vamos, aún ya sigo en puente, así que... No.
2: Sí que hay coro, o vermello.
4: Está bien, pero queda de comer, somos equipos locales.
1: Pois deixamos de disfrutar desta cerimonia. Moitas gracias por atendernos a chamada, Jorge. Desfrútao.
4: Vamos, unha aperta a todos.
1: As 12:30 da noite, Jorge Paz... Sempre, o noso Willy Fogg.
2: Que fenómeno, eh?
1: Dicías, César Méndez, a mí xa me extrañaba. É que estaba vendo un partido en Noruega hai 6 días. Que eso sí que vimos post.
3: Eu de maior quero ser como él.
1: Madre mía. Pero claro, hai que ter planificación.
2: Gustoume moita a condición esa, eh? Pagou os cartos que pagou, que xa os dixo él.
3: No, es que a miña pregunta,
2: se non chegaba a España, devolvían os cartos.
3: Claro. En que curra este home?
2: No, profesor.
1: Profesor, mestre.
3: Profesor, vale.
1: Mestre, que pasa? Vale, que vale. Planifica moi ben. Ollo, tamén, Jorge Paz é parte dunha... Teñen un nome que é xente que adica gran parte do seu tempo libre e das súas vacacións a ir ver fútbol.
3: Bueno,
1: está.
3: O
1: que ten Jorge Paz é que lle dá... A isto lle dá moito valor, evidentemente, que para iso pagou o que pagou no seu momento. Pero que lle dá igual valor ir a ver un partido da segunda, Noruega, sí. O estaba, hai nada tamén, nun partido do Calcio, pero era a Serie B. E desfruta,
3: bueno,
1: o mesmo.
3: Pues, igual aproveita para ver fútbol, para coñecer sitios.
1: Para coñecer estadios, para coñecer, bueno, a xente. Pues,
3: que somos campeóns do mundo, señores.
5: É respetable. A parte, bueno, todo o mundo ten...
3: o dereito a gastar os seus cartos e o seu tempo no que lle praga.
1: Esa previsión permitiulle aforrarse moitos cartos, que haberá aí...
2: Tres Eurocopas e dos Mundiais é unha auténtica animalada. É unha auténtica animalada.

0: un tío na federación que teña eso, eh.
1: É unha burrada.
0: É que non hai un tío na federación que teña eso, eh. É bruto. O sea, bueno, para fazer un... É para que faga un libro, sabes?
2: Sí, sí. Eu escribo yo se quere.
0: Oye, a este tío hai que fazer ya algo, eh. O sea, río meu de Manuel Godón, bueno, el del bombo, eh. Sí.
3: A ver, que vai decir unha cousa. Estamos fora agora.
0: Bueno, ¿no? Despois do que
2: dixeche. Despois do que dixeche agora xa. No, justa cha fruta. Hostia. Justa cha fruta.
3: Que
2: no.
3: Sí, é que este hostia. Que queres que te diga? Sí, sí. Sí, ser sí, campeón sí, do mundo, tío. É que... Pero a Cubarsí, que? MVP do Mundial?
0: No.
2: Están dando...
0: No.
3: MVP do partido... Aí non, que va. Aí vai. MVP do partido foi para Ferran, eh?
1: No, é o primeiro.
0: É
1: o primeiro, será o primeiro en ir a buscar por...
3: sí. Dame, no, que se ainda non subiu a Argentina.
2: No, mellor xogador xoven do torneo. Mellor xogador xoven do torneo.
0: Ah, vale, vale.
2: Pau Cubarsí.
0: A ver, tedes alguna vida que MVP do torneo vai ser para Messi?
2: Bueno, para min sí é noticia, porque que non lle dean a Lamín, que é lógico por nivel, pero espera de que non acabe o argumentario. O lógico é que lle dean a Cubarsí por nivel, pero vistos os premios de MVP despois dos partidos, que van máis por marketing que realmente por que non merece.
0: Pero igual a Lamín danlle outro.
2: O mellor xogador do torneo, non creo, no será, sei, para Rodri, supoño.
3: Podería ser, eh.
0: Aquí como hai premios para todo, vai ser, a ver.
1: A ver, o de Cubarsí é máis que merecido.
3: O Mundial de... Unai, mellor porteiro.
0: A ver, encaixou un gol, eh. Ollo, eh.
2: Ollo, eh. Unha tolemia.
0: Ollo, eh.
3: No, sabes o que pasa. No, pero sabes que... Brutal. Rodri, é que antes do Mundial o debate era que tiña que ser titular. Serralla, se Joan García e demais. E ao final hai un seleccionador que di o meu este.
2: Sí, sí, Joan García e David Raya había que velos saindo da súa portería como saiu Unai Simón.
1: Bueno, pero
2: tamén
1: ver,
2: é certo,
1: ver,
2: poñendo o corazón nun puño de moitísima xente.
1: Non caer no oportunismo. Imos a,
2: no,
1: imos
2: había,
1: a Rafa,
2: hai que velos, hai que velos.
1: Eu sou do Athletic Club de Bilbao, a temporada de no Unai.
2: Sí, sí, pero parando na portería. Eu refírome para a liña adiantada de España. Sí, igual non son porteiros de perfil,
1: pero, a ver, pero por eso eu sempre repito, eu vou seguir repetindo, porque hai que decirlo cando se gaña e cando todo o mundo apuntase ao barco. Eu non son moito de la Fuente, pero hai que recoñecerlle este tipo de decisións.
2: De morre co seus,
1: por exemplo,
2: con Merino,
1: pues este
2: con Unai Simón, por suposto.
1: Hai que recoñecerlles. Bueno, pois pues, o Unai, coa temporada que fixo co Athletic Club, pois pues, non foi unha temporada boa.
2: Mellor xogador do torneo, supoño.
0: Xogador do torneo, sí.
2: Diría que sí, non?
3: Escoitaste outro día unhas declaracións de Guardiola cando lle preguntaban por Rodri, que dixo que o seu mellor nivel ia estar no Mundial.
1: Sí, señor. Sí, é normal, porque, a ver, este tipo de xogadores é o que falábamos ao longo dos partidos, César. Necesitar ter esas sensacións futbolísticas para ir de menos a máis, e sobre todo na demarcación donde xoga Rodri.
0: Balón de ouro,
2: balón de ouro do torneo.
0: Sí. O sea, mellor xogador do torneo.
3: Que futbolista.
1: Que é a clave, é a clave de todo o que pasa futbolísticamente.
3: Sodes conscientes de que somos
1: España
3: campeóns,
1: Rodri?
0: No, somos campeóns oye, todas as os individuais son para España.
2: E o balón
0: do colectivo.
2: E o balón do Gran Xaneiro para quen? Para Rodri outra vez ou para Lamín?
0: Depende. Ah.
3: Pues igual para Lamín, eh?
1: Ou para Cuba, sí.
2: Para Messi non, non?
0: Non debería.
1: Ah, para Messi. A mí.
3: Bueno, agora, se chega a gañar o Mundial Argentina, non tiña dúbida.
2: Home, gañaba o Mundial.
3: Pues mira a foto, mira a foto. Mira a foto.
0: Esa é a imaxe.
1: Bueno,
3: veña.
1: Pues mira.
3: Peli, sabes como diría eu agora?
1: Sí, circulen.
3: Correcto.
1: Circulen.
3: Circulen. Circulen. Correcto. Que somos os mellores, home. Son mellores.
0: Aproveito para facelo agora, porque creo que agora
3: que
0: pasará
3: a, todo,
0: ¿no? A Argentina. Mira ese sorriso de Lionel Messi que España retirou da selección.
3: Espera, vaya dar, espera.
0: No, están pasando todos os futbolistas para coller a medalla.
3: Bueno, escoita, para hai que poñerse en pé tamén con
1: este. Home, bueno, por suposto.
0: Bueno,
1: por suposto, ao marxen de moitas cousas do partido de hoxe de Argentina a nivel colectivo.
0: O que fixo este tipo neste Mundial?
2: Eu son moi novo, pero o mellor xogador da historia do mundo do fútbol.
1: O escribía, a ver, o escribía hoxe Rafa Cabeleira no País. Hai poucas persoas que tiveran a capacidade de facer feliz a tanta xente como foi Messi.
2: Durante tantísimos anos.
1: A nivel futbolístico.
3: Durante 20 anos.
0: Por que o último Mundial de Messi, verdade?
2: Se non que o investi...

0: As píldoras esas de crecimiento
1: Eu vin a Maradona no seu máximo esplendor. Maradona era unha cousa terrible, pero eu que lle vin facer a Messi
2: no fútbol actual,
1: No fútbol actual, coidado,
3: En aquel fútbol Maradona con esa idade
1: era moito estar... máis duro o fútbol, non había profesionalidade nin a preparación que había agora, era outra maneira de xogar. Eu vin a Maradona facer o Mundial de México,
3: fixo que quixo e como quixo.
1: En Italia el solo, el é Canilla ali arriba perdido, pero el entre liñas meteu a Argentina.
3: Pero iso Messi fixo
1: exactamente, en un fútbol moito máis competitivo.
0: No, que fixo neste Mundial cando xa todo o mundo agardaba que...
3: Agora, mira, estivo enteiro ata agora. Agora rómpese porque é posible que él mesmo esté facendo esa pregunta.
0: Que estea sendo consciente,
3: que consciente de que adeus.
2: É que sí, mira, a min esta imaxe,
0: a pel de galiña,
1: pelitos de punta. As emocións.
2: Mellor futbolista da historia do fútbol.
1: Volvo a decirlo, eu vin a Maradona no seu máximo esplendor, En Maradona no seu máximo esplendor era unha cousa terrible.
0: O mellor futbolista da historia do fútbol, na miña opinión, merece despedirse así. Tamén porque a súa eterna comparación con Cristiano, vimos como se despediu no Mundial, non digo arrastrándose, pero moi lonxe do seu nivel.
2: Eu tamén vin partidos de Maradona, vale? Antes tamén se xogaba con barriga,
1: Por eso mesmo che digo, pero a ver, o que facía Maradona era unha cousa terrible.
2: Cuidado, non quero desprestixar.
1: A ver, Maradona foi para o Napoli,
3: pero tamén xogaba el con barriga, que decir, barriga tiñan todos, tamén
1: fixo campeón ao Napoli, con 4 xogadores normalmente,
3: campeón Argentina hai 4 anos e da Juve.
1: Argentina
2: fixo campeón Argentina hai 4 anos rodeado dunha banda.
0: Fixo a Nahuel Molina campeón do mundo.
1: Que as comparacións son odiosas non en todos os ámbitos da vida e no fútbol moito máis. Por eso hai que ser xusto nos plantexamentos.
2: Aí estamos, Peli. Mira para aí.
3: A bandeira española
2: bandeira
3: que se
2: España.
3: Expande.
2: Sí, señor.
3: Por detrás da Copa do Mundo, da grande, da que un globo, o de por Spam, a pequeniña. Señor.
2: Aí vamos. Hai medallas para todos.
1: O protocolo.
2: Mira, Infantino. Donald Trump. Aí está, con raya. Aí está. Pubil.
3: Estaba pensando este por cómo dixei.
2: Van por dorsal, ¿eh?
3: ¿Cómo lle dixei entrar a este?
2: Sí. E a Capdevila tamén. Mira Grimaldo, que
0: a súa rolda de prensa única nota discordante e un chisquiño, non, de que parecía que quería máis minutos, que todos queren máis minutos, como dicía César antes, a min non me gustou demasiado a súa rolda de prensa en aquel momento.
1: A min tampouco.
0: Non estivo moi acertado, non elixiu ben as palabras.
2: Llorente.
1: Hai que entender tamén aos xogadores,
0: por suposto.
3: Cambiou a cara Trump con Llorente. Cambiou a cara.
0: Por lo que sé,
2: eres o que ven das gafas.
3: Tienes dos meus.
2: Mira Ferran, ahí Ferran.
0: Deu un bico Infantino, Ferran.
2: Sí.
3: Oiches, chega a facer Messi. Chega a facer Messi, temos portadas.
2: Gavi. Tamén. Ahí estamos. Van por dorsais, polo que ves. Dani Olmo.
0: Aquí a noticia é ver que fai Borja, non? Que xa lle preguntaran na previa.
1: Borja un tipo educado, e se viste,
0: un puñazo non lle vai dar, evidentemente.
1: Vístese polos pés,
3: Ponlle aí redoble de tambores.
0: Que lle regale un pintauña.
1: A ver, pero Borja é un tipo serio educado.
3: É cabal, ademais. É moi cabal.
1: Sabe estar, diferenciar unha cousa do outro.
3: Non é un Divo Martínez.
2: Laporte, habrá que falar deste
3: pedazo
2: tamén,
3: de Mundial tamén.
1: Tamén.
3: E por que non?
1: Tamén.
3: Por que non?
0: E por que non?
3: Habrá que falar deste. Tería que ser agora mesmo, pero non está sendo, Que estamos
0: Non é como que non este.
3: Era como
0: pensé, que non. Pensei que sí, que era como que non.
3: Podría ser. Álex Baena.
1: E tamén de Álex
2: Baena. Voto de menos planos do rei ou de
1: De Álex Baena tamén hai que falar moito. Tamén,
0: a realización internacional da FIFA e botas de menos planos que non sexan Infantino e Trump, non?
3: Exactamente.
0: Vale.
2: Sí, bueno.
1: De Álex Baena creo que hai que falar moito.
0: Cuidado, empezou daquela maneira, pero rematou moi ben.

0: Llegará Fernando en La Coruña.
1: Bueno, antes las 5, pero no sé. Rapazas, mira, rapazas, a que falaban de Ferran, al final, o no sé, ¿qué tenéis que decir?
2: Estamos orgullosas de que meter a él.
3: Sí, porque te lo tiña, tiña moita.
2: Moita mala fama.
1: No salen las palabras.
3: Pero
1: moitas críticas, ¿verdad? Para Ferran.
3: Críticas para Ferran. Aviso, al final, moita. Iba él a meter na final.
1: E ao final, é o novo Iniesta.
3: Sí, o xa era servía.
2: En a prórroga.
1: Mira, comentaban aquí na radio que non hai que chegar a casa antes das 5 da mañan. Que pensades?
3: No. Hasta mañana se chega.
2: Hasta mañana.
3: Hasta que se faga de día, nada.
1: Pois nada, a disfrutar moito da noite.
3: Eso. A disfrutar.
0: Bueno, agora vos despido, compañeiros, pero antes fago con César Méndez, que ten xente esperando xa na porta de casa. César, campeóns do mundo, como vas a celebrar?
4: Pois non o sei, non o sei.
1: Eu si.
4: Agora coa adrenalina, sabes? Cando baixa, desfogas, tranquilidade, revisar todo o que se di por aí, valorar o que temos.
0: Non te preocupes, o teu improperio non está sendo trending top.
5: Non.
0: Non te preocupes.
4: Sí, non me acordo que dixo. Que somos campeóns do mundo, tíos.
5: Que non é pouco, que non é pouco.
4: Circulen.
0: Parabéns, moi boa noite, gracias, César.
4: Picos para todos, chao.
6: Apertas.
0: Vamos despedindo a xente. Vence Antón Vieites, que lle pixaron o cable e quedou caput. Así que, dende aquí, parabéns tamén para Antón Vieites, que tamén é, como parte dos 40 e moitos millóns de españois, campeón do mundo. Como é Miguel Álvarez en Ourense, que eu creo que vai ir a celebrarlo. Porque agora hai que ir a celebrarlo a unha fonte, non, Miguel?
7: Sí, a verdade é que me estou quedando rezagado, porque foi a recoller o trofeo Rodri, e saiu todo o mundo disparado, prácticamente está xa a Valeira, a Praza Mayor, e camiño a Concepción Arenal para seguir a festa a xente aquí en Ourense.
0: E ti como vas a celebrar?
7: Eu meditando, que non me deu tempo a meditar moito.
5: É a celebración máis cutre que escoitei na miña vida.
0: No,
5: meditando.
0: Pois eu me imagino agora Miguel Álvarez facendo... Cairín.
7: Hombre, que o que di peli, hai que ver algúns de onde vimos, non? Do Mundial 82, aquel que mira onde estaba a selección española, onde está.
5: Eso é evidente que o cambio de tendencia é brutal a nivel de selección.
8: Campeóns do mundo, campeóns de mundo en directo dende a TV Ourense.
7: Bueno, aí tedes algún que se quedou rezagado con
5: a galega. A galega somos todos.
0: A galega.gal, Televisión de Galicia, Radio Galega, galegaaudio.gal. Miguel, moitas gracias.
7: Gracias a vos, apertas.
0: E quédame Fernando Romero, Gonzalo Alonso. Vou primeiro con Fernando, porque Gonzalo vai 40 segundos máis tarde. Fernando Romero, como vai celebrar Fernando Romero de Paz este Mundial?
1: Pois mira, vou non celebrar indo para casa, celebrarei no de camiño de Coruña a Santiago, porque mañán hai que madrugar, que vou coller uns días de relax a Portugal, a pasear a Estrela por Portugal, polo país veciño. E mira, para despedir, teño aquí a miña irmá, a Fati, que o anterior Mundial no 2010 tamén o vivín con ela, e os acabo de vela. No 2010, Fati tiña 14 anos, agora ten 30, pero xa son dúas estrelas, Fati.
9: É verdad, super contenta, a celebrarlo por todo alto.
1: E mañán a Portugal a pasealo tamén.
9: Exactamente, con moita honra.
1: Pois así, Rodri, así é.
0: Pois a celebrarlo coa familia, como debe de ser. Moitas gracias, Fernando.
1: Unha aperta para todos, somos campeóns, vamos.
0: Gonzalo Alonso, tiña razón, non, nunca vos... Cando Gonzalo Alonso fale, hai que escoitar. E dixo que ia ser un gran ano. E fixadevos que ano tivemos, co Celta clasificado para Europa e rascando tiquití, sen pasar ningún tipo de problema. Co Deportivo ascendendo.
5: O Celta cobra tamén polo de Borja neste Mundial.
0: Claro,
5: cobra.
0: Co Fortuna ascendendo a segunda, coa Udo, co Compostela, vaya ano. Foi un ano magnífico e foi unha gran noite, Gonzalo Alonso. Como vai celebrar Gonzalo este Mundial?
10: Eu se prolongar ata unha e pico ainda podo, Rodri, porque hai dous puntos de interés. Praza América, porque había xente que ameazaba con subir e pegarse un chapuzón, e despois os foguetes de Bouzas, que van ser en torno a unha, non? Retrasáronse por mor do partido da selección e por ti, polo tanto, podemos festexar aí as túas vacacións.
0: Sí, a ver se cheguen. Igual me cago unha tarefa antes de marchar. Moitas gracias, Gonzalo.
10: Un aperta, Rodri, para todos.
0: Quedan 9 minutos. A Tato e a Pelos.

0: nosos extremos, vamos a deixalos aquí un chisquiño máis.
1: Non hai problema.
0: Pero antes, facemos unha pausa e continuamos no Galicia Goles.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
4: A música mellora a galega.
3: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas... Mellora a galega.

0: Bueno, eso solo sabe el que ha pasado por lo que he pasado yo. ¿Te quedas con qué? Con los momentos donde la gente que te quiere está ahí, donde los que siempre han apostado por ti están ahí. Y evidentemente hay mucha gente que no te conoce o no tal, pero he sentido el apoyo de toda la gente. Lo dije el otro día en una entrevista, el cariño de la gente en España que va mostrando este tiempo, y me siento muy querido.
1: Pues verás a partir de ahora.
2: Te palabras de Rodrigo, capitán de esta selección que levantó a copa, con la foto manchada por Trump, que quiere ser o neno no bautizo, a noiva o noivo na boda, o rapaz na comunión, e o pato que fixo.
3: Nas series, en Disney.
2: Exactamente. Peli, te veches aquí dentro do primeiro partido e aquí marchas, cunha estrela máis.
4: Bueno, creo que un bon colofón para este Mundial. Creo que España, volvo a repetirlo, para min é xustísima gañadora deste Mundial. Bueno, creo que todos temos que estar orgullosos do desenrolo e do fútbol español en particular. E sobre todo unha cosa, creo que hoxe, unha vez máis, xa o dixen antes, queda reflexado que non se pode alonxar o fútbol do pobo. O fútbol é do pobo, e a partir de aí non se pode convertir nun artículo de luxo como moita xente pretende.
2: Moitas gracias e parabéns, eres campeón do mundo.
4: Moitas gracias, unha aperta.
2: Tato, agora sí, colleremos vacacións, non?
3: A ver, a que? A ver, tampouco moito, que nada volven as ligas,
2: sí,
3: esas
2: nada,
3: cousas.
2: Nada, regresa a liga, regresamos xa con horarios marcados na primeira, segunda división.
3: Regresamos.
2: No, regresas ti primeiro.
3: Bueno, pero regreso, que sí, xa dou un canto nos dentes, xa é bastante. Correcto, así que encantado, o Mundial dos protagonistas secundarios, quen diría que España... Co que sufristes todos aqueles que xa tedes uns anos, agora parece que é o normal que España gañe todo.
2: Pois moitas gracias por acompañarnos, tamén a vostedes, ointes. España, campioa do mundo, suma a segunda estrela. Ferran Torres, o gran protagonista, o seu gol no arrinque da segunda parte da prórroga proclamou a España campioa do mundo. Saúdos e parabéns.

0: Día Enzo Fernández por doble amarela tras una dura entrada sobre Cubarsí. De la Fuente introdujo hasta 4 cambios y hubo que aguardar a prórroga para selar lo triunfo, que pudo llegar antes con tanto de Nico Williams, anulado por rigorosa falta previa de Merino sobre Otamendi, pero que se consumó en el minuto 106, cuando Ferran batía de un fuerte disparo a un Dibu que se convertiera hasta ese momento en lo mejor del equipo argentino. Conseguido título, seleccionador español Luis de la Fuente amosaba ser orgulloso de sus jugadores, de que este grupo de hijos se convirtiese en una auténtica familia.
1: Especialmente mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
0: E non só no colectivo, tamén no individual. Foi recoñecido o xogo de España neste Mundial, con Rodri como balón d'ouro do torneo, con Cubarsí como mellor xogador mozo e con Unai Simón como portero menos goleado. Un triunfo que arestora se segue festexando nas rúas de Galicia e de toda España. Falamos tamén de política, porque a actualidade pasa por Ferrol. O líder do PSOE desa cidade, Ángel Mato, será o candidato socialista á alcaldía nas eleccións municipais de maio do ano que ven. O tamén voceiro do PSOE no Concello Ferrolán impoñíase este domingo nas primarias da súa formación a exconcellera Eva Martínez Montero, actual responsable do gabinete da Secretaría de Estado de Migracións. Mato sumou 163 votos fronte aos 142 conseguidos por Martínez nunha votación na que participou case un 85% da militancia socialista na cidade departamental. Mato, que foi o rexedor de Ferrol entre os anos 2019 e 2023, contaba co apoio do líder do PSDG, José Ramón Gómez Bestero. Coa elección de Mato vaise completando de forma paulatina a nómina de aspirantes á alcaldía ferrolá, ademais do actual rexedor, o popular José Manuel Rei Varela, que aspira á reelección. Sábese xa que o BNG concorrerá co parlamentario autonómico Mon Fernández. Resta por saber quen será o candidato ou candidata de Ferrol en Común. Rematamos coa predición do tempo para este lunes, no que Meteo Galicia prevé alternancia de nubes e claros coa posible formación de nubes de evolución no interior, con chubascos de tipo trevoento e presencia de bretemas entre a Guarda e Louro. As temperaturas apenas experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades se moverán entre os 26 graus previstos na Coruña e Vigo e os 34 que se acadarán en Ourense. Meteo Galicia vai activar un aviso amarelo a partir das 3 da tarde en Valdeorras e no Miño de Ourense por temperaturas superiores aos 36 graus. E o vento soprará do nordés moderado na metade norte, con intervalos fortes entre Bares e Ortega, onde se vai activar unha alerta amarela a partir das 3 da tarde por mar de vento de forza 7. Isto é todo de momento. As 2 en punto volvemos con máis información na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, xa o saben, poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal e agora seguir connosco aquí na Radio Galega, no Pensando en Ti.

Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai conversas que duran 2 minutos e outras que quedan con nos durante anos. Nunca sabemos cal desas dúas vai converterse a nosa seguinte chamada. Por iso nos gusta tanto a radio, porque cada noite é unha páxina en branco. Temos 5 horas por diante para enchela de voces, de música, de emocións e deses momentos como que acabamos de vivir hoxe no fútbol que non se poden preparar porque só existen cando alguén se atreve a compartilos. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez, encantada de volver a acompañarvos nesta madrugada. Poñedevos cómodos porque a partir de agora esta noite tamén leva un pouco de cada un de vos. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo ou queredes ou preferides deixarnos unha mensaxe de voz, outra liña que temos 687-967-147. Así que facedes soar o teléfono.

0: Porque hai historias que paga a pena ser contadas e outras que, cando se comparten, ata parecen máis lixeiras. Boas noites, Manuel Estés.
1: Boas noites.
0: Ai, que non, de verdad, non me chega a roupa o corpo. Que, mira que xa sabes da miña tendencia non futboleira, pero que hoxe era imposible. Esto, viña no coche, xa, anulan bueno, un gol. Eu dicindo xa a camán pola ventanilla, eh? Pero, que pasou aquí?
1: Bueno, sei que pasaría, non sei.
0: Es que to foi ese, de verdad. Hasta o final dixen, como vayamos a penaltis, teño que tocar mar un no, tranquilo.
1: Oi, pues a pique estivemos, pero bueno, non. A verdade é que... o final gañou quen tiña que gañar. España fixo un moi bo partido, acabo de comentarlo no boletín. De principio fin dominou. Argentina xogou a defenderse, porque España xogou cunha presión moi alta que cortaba rápidamente a saída dos argentinos, que a súa misión era buscar sempre a Leo Messi, pero esta vez Messi non pudo facer todo, non pude facer el todo só. O que pasa é que na primeira parte costaballes máis rematar as xogadas, houve só sí, un par de oportunidades de España, pero na segunda foi un recital de ataque de España, onde cercou totalmente o equipo argentino. Argentina estaba botada atrás. O que pasa é que nunca sabes, nun balón calquera, nunha saída dun córner, home, hubo algún tiro de Argentina que preocupou un pouco, ¿no? Pero tal como... Mira, un dato que simplifica todo. 20 ataques de España por un de Argentina.
0: Xa está. É que non hai máis que decir.
1: Non hai máis que decir. Eu alegrome de equivocarme na miña previsión.
0: Vais a ver si eso non foi...
1: Non sei, non. É certo que cando dicen, non fun o único que vin... bueno, eu creo que hai que criticar. A min gustame moito o fútbol. Eu creo que cando ves que non o xogo non foi ben, pois pues hai que decirlo, non?
0: É que outro sería
1: ser hipócrita. Non, non, non. Eu dicen que xogando como xogamos no primeiro partido contra a Costa de Marfil, incluso no... fíjate, metimos de 4 a Arabia Saudí, pero sabemos que a categoría de Arabia Saudí como selección non é unha gran cosa, ¿no? Pero que se xogábamos así, non só decía eu, sino o decía o propio adestrador, hai que mellorar, hai que mellorar, hai que mellorar. Bueno, pues mellorouse tanto que acabamos gañando o mundial, ¿no?
0: Que aí estamos.
1: Sí, sí.
0: Mira, sin entender, xa sabes nada de as cousas o que comentaba con Juanra. A mí parecíame que Argentina xogaba moito como a pelexar, sabes, a como sin ter un xogo claro,
1: a defenderse.
0: Non atacar e a meter un gol, sino a tratar de que non lle meteran a él.
1: Claro, que pasa que España xoga cunha presión, xogou, xa non só agora, sino no partido contra Francia xa o fixo igual, ¿no? Xogou cunha presión moi alta, e se ti xogas cunha presión moi alta e cada vez que perdes un balón o recuperas, ou cada vez que o contrario intenta sair coa balón, falle unha presión e o cercas, non lle deixas sair dunha forma ordenada, non lle deixas pensar para mandar ben as balóns para diante, pois claro, anulas o equipo rival, anulas o seu xogo, e iso foi o que fixo España, e o fixo, desde logo, moi ben. Logo, creo que acertou moito cos cambios que meteu a partir da segunda metade de La Fuente. Creo que un gran adestrador. Creo que ademais moitos destes xogadores medraron con él, porque él foi, antes de ser seleccionador absoluto, foi seleccionador de categorías inferiores, e moitos destes xogadores están feitos da súa man. Creo que os coñece moi ben, que sabe o que pode sacar de cada un, e creo que o fixo, ¿no? E a verdade é que chapó, hai que quitar o sombrero. España é campeón do mundo novamente, e España é campeón do mundo non por casualidade, senón porque foi a mellor, foi encrescendo dende que empezou no mundial. E agora creo que sen dúbida merece o premio. Eu sempre dixen que quería que... A mí é que me gusta o fútbol, ¿no? Máis alo do forofismo, de ser
0: sí,
1: un equipo
0: sí,
1: de outro,
0: sí,
1: ¿no? Pois quería que gañase o que merecese. No, xa a veces non é o que mellor, sino que tampouco, sino o que mereza.
0: E o que xuta a camiseta, que se decía.
1: E creo
0: antes,
1: que España,
0: ¿no?
1: O mereceu, claro. Pero vamos, con creces, sí.
0: A min encantame porque lle fai soñar a moitísima xente. E hoxe era un fervor. Íbase pola carretera, cando saín da casa eran as... 11:15, e os bares, as terrazas, era, o sea, unha alegría.
1: Xa.
0: Que disti, é verdade, que o mellor é furor de cando estás a ganar, ¿no? O mellor cando perdes non hai tanta unión. Pero é bonito que nos fixeran xonar, e sobre todo hasta o final, con este xogo tan estupendo.
1: E vou dicir unha cousa, porque xa que se levou isto plano político, aí pouco podemos ver a Netanyahu escribindo unha camisola de Argentina, querendo que gañase Argentina. Alégrome de que hoxe sexa festa en Gaza.
0: Pois veña.
1: E que se celebre por todo o alto a vitória de España, como se veu celebrando todas as vitórias de España ao longo deste Mundial. E que perdese Netanyahu.
0: Pois xa está, aí a nosa aportación a isto. Manuel, unha oriña máis.
1: Veña, chao.
0: Vamos alá.

0: claro. España gañou o Mundial por segunda vez, di Juanra, xa teñen a segunda estreliña aquí no peito. E por iso, hai unha pregunta que nunca caduca. Que ilusión vos fai erguervos cada mañá? Porque a vida non sempre sae como imaginábamos, cumprimos algúns soños, deixamos outros polo camiño e ás veces, cando menos o esperamos, aparece unha ilusión, como a de hoxe, que volve a poñelo todo en marcha. Esta noite queremos falar desas ilusións que siguen vivas, desa viaxe que aínda agárdanos un momento, dese proxecto que nunca abandonastes, desa aprendizaxe que sempre dixaxe dese para setembro, ou desa pequena meta que vos segue facendo sorrir cada vez que a imaxinades. Porque a ilusión non entende de idade. Hai quen atopa nos netos, quen descobre nunha horta, nunha canción, nunha escapada, nun amor tardío ou nun reto que parecía imposible. E tamén hai quen tivo que aprender a recompoñela despois dunha desilusión, que eso tamén pasa, como no fútbol. E vos, que ilusión vos acompaña hoxe? Hai algunha que conseguistes cumplir e aínda recordades coa emoción do primeiro día? Cal foi a desilusión que máis vos ensinou? O desamor doe, pero tamén curte, eh? Esta madrugada queremos encher a radio de gañas, de proxectos e de esperanzas, porque ás veces unha ilusión compartida medra e porque nunca sabemos se esa chamada que está a piques de entrar pode ser precisamente o pequeno empurrón que alguén necesitaba para volver a creer nunha idea, nunha persoa ou en sí mesmo. Ese será o fío da conversa desta madrugada, pero tamén teremos unha sorpresiña. A semana pasada, Santi da Coruña deixounos por aquí unha das últimas pegatinas do Pensando en Ti cando aínda tiña desa asociación en marcha. Ben, pois entre todos os que chamedes hoxe, non hai que acertar nada, solo por chamar ou por deixar unha mensaxe, sortearemos un deses adhesivos, pero dos máis grandes. Cando esteamos en directo pola Gueduas, móstrovolo. Ainda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo, o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite seguen demostrando que sempre hai motivo para volver a acender a radio, podemos falar do que vos pete, non solo das ilusións. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza Pensando en Ti.
1: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 20 de xullo son os santos Apolinar, obispo e mártir, Elías, profeta, José María Díaz Sanjurjo, obispo e mártir, Marina, virgen e mártir, Aurelio, obispo, Beatos, Rita, Dolores e Francisca, vírgenes e mártires, Edelvita, reina. Grazas, chao.

señores.

0: E aí estamos 20 minutiños sobre unha madrugada e con esta enerxía do pensando en ti de que totalmente futboleiro, verdade? Porque estamos falando das ilusións como tema porque hoxe era o día de soñar e ás veces as ilusións cúmplense. Pepe de Moaña, que tal? Boa tarde, boa noite, querido.
1: Hola, boa noite. Hoxe, hoxe que é un día... A ver, eu non ganei nada, pero ganei tamén.
0: Mira, para non estar xogando a camiseta, ben fixemos, eh? Nos con animarte molo feito.
1: Claro, claro, por iso que non me... Home, eu, a mí non me toca nada do que... Pero sí, tamén estou contento por o conseguido, eh?
0: Sabes o que pasa, Pepe? Que ao final un termina imbuíndose nas emocións dos demais. Por moito que non sigas o full, é imposible non sentirte ledo pola xente, ou mellor que leva moitos anos de, ou que nunca viviu que España gañara o Mundial. Non, a mí, por exemplo, coincidiu o anterior, pero os meus pequenos non naceran. Para eles todo isto é novo, non? Entón, bueno, é unha situación bonita, non?
1: Claro, pero, oi, mira, eu cando viña de volta, parecía a min que éramos os únicos habitantes da Terra, o único coche na Terra, e todo o mundo parado. Solamente existía o meu coche. Todo mundo, o mundo entero parado, Noemi.
0: Enténdote perfectamente, porque mira, cando saí un eu da casiña para vir para aquí, salín da casa as 11:10, serían 11:15, e non había un coche pola carretera. Ahora, as terrazas dos bares e os bares, Dios de a xente. Aquelo estaba, claro, había televisións nas terrazas, a xente berrando, era unha marea vermella que se di, non? Todo mundo con camisetas, hoxe éramos todos os seleccionados para xogar.
1: É verdad.
0: Pero bueno, unha vez na vida estas cousas, non
1: sí,
0: é bonito velo, pero que ti dis, sí, seguramente se hoxe vamos a buscar urxencias, estaba vacío, íbamos de primeiros,
1: Sí, supoño que sí, ou a menos que alguén que fora aficionado ao contrario, é que
0: sí,
1: é que lle dera,
0: non, que non quixera claro, ventenas, algo así.
1: Claro que lle dera un yuyo.
0: Tal cual. Bueno, que a xente non sabe, Pepe, que tío e máis eu hoxe tuvemos unha celebración conxunta, ¿verdad?
1: O que pasa, sabes, pois boteite de menos de alí porque depois seguiu a peste, eh?
0: Bueno, claro, pero ti xa sabes ben, non? Non é que vir traballar con vos sexa ir cavar a Leira, pero algo descansadiña teño que estar, porque senón dáme a pájara como os ciclistas. Non sabes.
1: É que as festas en domingo, po que traballa de noite como a ti, non xe nada, pero...
0: Claro,
1: pero, bueno,
0: no, pero hai que disfrutar aos pouquiños. Entón, vaise pouco, pero estáse a gusto e cando ves que hai que retirarse, ás veces tamén te das conta de que te fas maior neso, Pepe? Porque cando eres novo, ves de reenganche, non sabes?
1: Sí.
0: Xa hai tempo que non me pasa o de ser novo.
1: Bueno, ainda, así tranquila, que malo será, bueno. Malo será. Eres nova, me cachis.
0: Sí, pero sabes o que pasa? Según te vas facendo maior, e coincidirás conmigo, en que te vas facendo selectivo para según que cousas. E, por exemplo, o sono é algo un pouco sagrado, non? Según te vas facendo maior, dices, ai, non, porque mañá un morro de sono. Entón, bueno, ainda que sexa un pouquiño, hai que descansar. Pero vamos a contar a xentiña que estuvemos hoxe con Eladio, verdade?
1: Sí, pasamos un día libre con él, formidable, ¿eh?
0: Fomos a celebrar a Magdalena, que no nos convidou, eu solamente fun á misa, despois el montou ali unha festa, había gaiteiros, había nin o demo, pero pasámolo moi ben porque éramos pouquiños pero escollidos, e o sitio tan bonito, nunca estivera.
1: Eu tampouco, nese sitio tampouco, pero bueno, son poucos veciños, pero era o que dicías ti, ¿no? Que poucos, pero éramos poucos, pero vos.
0: Exacto. Foi unha ceremonia preciosa, a Santiña é unha imaxe moi bonita, moi íntima, moi tenra, non? A ceremonia en total, a mini procesión que fixemos, tamén estaba ali a túa dona, tamén estaba ali Pedro máis a súa dona, así que, bueno, un pouco como un pensando en ti, edición verán.
1: Sí, así en pequeño, pensando en ti pequeño.
0: Exactamente. Nos por donde vamos, mandamos recado, ¿no te parece?
1: Sí, sí. Pues nos deixamos pegada por donde pasamos.
0: Como en familia. Decía che Pepe que nada, que cando que irán se vir a facernos unha visita, tú solamente tens que decirme o día para reservar aquí. Encantadísimos, como sempre.
1: Ay, pues sí, sí, sí. Entonces estaré atendo, xa che avisarei. Antes de que marche, xa te avisarei que sí, digamos, se facer unha visita, sí.
0: Non tendes que quedar hasta 6 da mañá, non tendes que ser os pecha cancelas, eh? Podedes marchar un pouco antes se si queredes, que non pasa nada, quedades hasta as 4 que unha hora, unha hora que bueno.
1: Sabes que se vamos descansados, aguantamos o que nos voten, o que nos aguantamos.
0: Aguantamos
1: o que nos voten.
0: Pois aí está, xa de vir, uiches. Xa de vir, bueno, si vos dá o sono, facemos así entre canción en canción, saítes un pouco o pasillo, estirades as pernas, malo
1: sí.
0: Será. Estamos
1: falando
0: aquí, mira, é que non o ven na casa, pero Juanra, que me está axudando moitísimo no estudio, está conectando a tele o pobriño para non salir na Guedúas, ten que ir de rodillas como se estuvera ofrecido a María Magdalena, eh? Pero que xeridade, é o mellor. Aí vai.
1: É que Juan é a alma mater, é a alma mater do...
0: Estamos in love con él, vamos a facer así. Juanra, isto para ti. Isto é, claro. Mira, cando chamades vos, todos me decís que é o mellor, que tal, que despois traballar con él, isto é, como di miña abuela, oro molido. Oro molido. Mira, Pepe.
1: Mira, e ademais, os ten que motivos para estar contento, eh?
0: Polo fútbol, dis.
1: Claro.
0: Sí.
1: A ver, o que é aficionado ao fútbol, pois viviu de... El ten 3 campeóns do mundo aí.
0: Ah, que? Que me dis?
1: Claro, no, na selección había 3 campeóns do mundo do equipo del.
0: Pero é que non sei nin de que equipo é. Juanra, podes decir de que equipo é? Sí. Madrid ou Barça? Barça.
1: Non, que no. Va.

0: va?
1: ¿De qué? A ver, Pepe, di.
0: ¿De Bilbao?
1: Ay, do... Hombre, claro. Claro, claro.
0: Pero eu tamén teño un campeón do mundo, eh?
1: Estaba o noso Borja, non?
0: Claro, claro.
1: Eu que o meu pequeno do Celta, pero hasta arriba. Entón, claro, para el, eses seis minutos que xogou neste Mundial, para el, tero moito que falar. Estamos todo o día falando deles, oiches, porque son os seis primeiros minutos. Amigo, es que as paixóns son así, Pepe.
0: Claro, non é, a ver, hai que ter por algo, senón na vida non ten sentido, senón é...
1: Hai falaches. Si, unha claro, vida sin paixón non é nada, eh?
0: Claro, e ademais, ás veces, eu houve un tempo que era, por contraria, era do contrario, pero por ter debate, senón éramos todos da mesma...
1: Un dinamizador eras aí, non?
0: Claro.
1: No. Porque, quero decir, ser do Madrid e do Barça e dos equipos grandes é sinxelo. Pero
0: ser
1: do Atlético,
0: ser
1: do Celta, non, do Atlético de Bilbao, ser do Celta, ser de outros equipos dignísimos e que pelexan a camiseta como a ninguén, pero que non teñen ese presupuesto. Aquí falando, a entendida fútbol, que o único que sabe é que Shakira é unha diva e Piqué mamarracho, non? Isto é, nada máis. Isto é o que entendo de fútbol, nada máis. Pero con todas e con esas, entendo que nos equipos pequenos a ilusión e sobre todo os iareiros, os que están detrás todo o ano, ganen ou perdan, non, Pepe?
0: Claro, claro. É que, como se suele decir, pódese cambiar de muller ou de non sei, de coche, ou, pero de equipo non cambias.
1: Ai, oiches, isto hai anos, lendo unha novela, un dos personaxes decía que as paixóns son para sempre. O sea, un pode mudar do que ti estás dicindo, de miles de cousas, pero da paixón, do que che chega adentro, é imposible,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, iso é...
1: Debe ser como un gusaniño que vos pica e xa está.
0: Bueno, eu digo a verdade, o fútbol non é o meu deporte prioritario, que eu, quizás, por afición, o meu é o motor.
1: Bueno,
0: coches
1: bueno.
0: E motos. O meu é coches e motos.
1: A tua ilusión é esa?
0: Claro, claro.
1: Pero competiches algunha vez ou síguelas?
0: Ay, no, sigo. Sigo, no, pero ando, teño moto, ando en moto. Son motero, sí.
1: Anda. Sabes que pasa? A mí dame un pouco de medo.
0: Claro, non che, a ti non che encaixa coa miña edad, verdad? Si, mire...
1: Escoita, vou che dicir unha cousa. Sí e non, porque sin embargo, falando contigo, o teu aspecto, o teu look e tal, é demasiado modernísimo, sabes o que che digo? Entón, non me extraña nada, por que non? Claro, de toda a vida, Pepe.
0: Sí, de sempre.
1: Cal foi a primeira moto que tu veches?
0: A primeira foi unha Ducati do ano 56.
1: E ti vechela, tiñas ti cantos anos?
0: Tiña eu 19 anos.
1: Un neno?
0: Sí, hai un neno, pero levaba dos 16 anos no mar. Os 16 anos un pa o mar.
1: Bueno, si somos adultos para traballar, tamén somos adultos para as pensións.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, así que con eses primeiros cartiños, que se fixo? Comprar esa Ducati?
0: A Ducati foi o segundo, o primeiro foi un coche.
1: Compraxe un cochiño de segunda man e despois compraxe a moto, ou non?
0: De segunda man porque non sabía novo o modelo que eu quería.
1: Que modelo querías?
0: Era un Mini Cooper.
1: Pero ti eras quedonísimo, Pepe.
0: Eu estaba sacando o verné, pasaba por unha tienda, por un concesionario de coches, pasaba todos os días e sempre me paraba no cristal vendo aquel coche. Todos os días me arrimaba o cristal, arrimaba ali os brazos, miraba para dentro, miraba para ele, eu pensaba para min, para os meus adentros.
1: Ese
0: pensaba,
1: meu.
0: este é meu. Pero non daba sacado o carné. Non daba apurado a sacar o carné.
1: Pero xa estabas matriculado, foras algunha vez ao exame?
0: Sí, xa estaba indo á escuela, iba á academia a aprender, entón estuve en medo que fora outro e mo comprara.
1: E comprachelo sin carné?
0: E funo comprar sin ter carné.
1: Un frechazo auténtico, non, Pepe? De que color
0: mandei un irmán que mo fora buscar.
1: Ai, ai, ai. Sí, e seguro que te acordas canto costou?
0: Sí, canto costou.
1: Canto?
0: 147.000 pesetas.
1: Agora

0: compras, ahora compras qué?
1: Ahora compras, ahora compras unha bicicleta. Ahora compras unha bicicleta.
0: Que non sexa de carreiras,
1: Que espera, 147, son non son 900 euros.
0: Claro.
1: Compras unha bicicleta.
0: Unha consola vale 600, 500 e pico euros, quero decir, claro, ti mira os mundos, E de que color sí, era, Pepe?
1: Era rojo con techo negro.
0: Buah. O máximo. Así que Pepe de Moaña, con Mini Cooper, con 19 anos, foi el titi de Moaña.
1: Pero aquí, claro, daquele non había, porque era o modelo inglés, aquel que tiña todo frontal cheo de relojes.
0: Que cousa bonita.
1: E ademais de motor daquela, o motor máis potente.
0: Tiñas moza daquela, Pepe?
1: Sí, aquí teño.
0: Ah! ¿Qué me dices? Venga, chachela, sí. Con Mini. Home, claro, paquete completo. Sí.
1: No, ainda non, cando a conquisté, ainda non tiña coche, que era moi novo, tiña 17 anos.
0: Di moito dela, quérete por como eres. Nin pola moto, nin polo coche, nin por nada, nin polo que donísimo do Mini Cooper, senón por Pepe de Moaña, sí ou non?
1: Sí.
0: Qué maravilla. Nada, ela foi contigo a coller o coche, ou como foi?
1: No, ela daquela era unha nena ainda, porque ela tiña cando eu comprei o coche, ela tiña 15 anos.
0: Porque claro, estamos falando de que ti tiñas 15
1: anos. 16 anos ti.
0: Non, claro, era des dous neniños.
1: Bueno, eu non, porque eu levo lle 3 ou 4 anos, pero
0: bueno, pero se ti tiñas
1: 17, ela tiña 13.
0: Claro, claro, claro. Qué maravilla, toda a vida xuntiños,
1: Sí.
0: E agora con neta.
1: Agora desfrutamos da neta.
0: Mira, cando fomos a Arcade, se non lembro mal, estaba desde aniversario de boda ou que foi?
1: Sí, sí.
0: Sí, ¿no?
1: Sí, era 45 anos, sí. Agora vai para 46.
0: Que se dice do 45, Pepe? Anda, manda,
1: Elo, sí.
0: Toda unha vidiña.
1: 45 máis os 6 ou 7 de novios.
0: De novios. É dicir, xa son de xemelgos, naceste de xuntos, porque claro, non, pouco menos.
1: Aquí pasou o seguinte, Noemi. Pasou o seguinte, eu era moi medoso. Somos do mesmo pueblo,
0: Sí?
1: Sí, somos do mesmo pueblo, cunha unha diferencia ao mellor de 500 metros dunha casa a outra. Eu era moi medoso, dixen, eu non vou buscar mozas afora porque eu teño medo de andar de noite por aí.
0: Ah, ti que estaba chulado da casiña, era guapa demais.
1: Por iso, eu fui a buscar cerca da casa.
0: Ahí está. Estou contigo, Non hai nada que descubrir. Non hai nada que descubrir. Cando temos la copa de ouro ao lado da casa, non hai máis que ver. Non?
1: Claro.
0: Hai que ir aí de descubridor pola vida, levando navizos. Pois non, aí está. Mira que ben
1: escolle. Claro, porque vas a andar a tomar molleduras o día que se chove moito, pois avisas que non vas xa asubiando.
0: Xa está, xa sabe ir á fonte, xa sabe as horas da misa, cando xa hai que recoller, donde xa hai que meter para dar un bico que non nos vean, cosas.
1: Claro.
0: Cosas, verdad, Pepe?
1: Hecha, sí.
0: Bueno, pois que maravilla esta charriña que botamos. Como te agradezo que chamaras esta noite, porque nos vimos pola mañaciña, pero me fixo moita ilusión.
1: Mira,
0: pois
1: que falamos
0: de ilusións.
1: A ver, dixen, vou chamar porque estuve en coa celebración do fútbol, despois a entrega de medallas e todo, porque é ilusionante todo o que pasou no fútbol. Fixeron un bo campeonato, entonces merecían ser campeóns.
0: Sí, señora, que nos fagan soñar non ten precio, Pepe.
1: Sí, por iso que...
0: Pois moitísimas gracias, un biquiño grande, dalle un bico a tua dona tamén da miña parte, vale?
1: Vale,
0: e falamos para o que che dixen, cando queira desvir, vale?
1: Vale, pois ala, un biquiño para vos tamén por aí, veña.
0: E agora vamos cara a Noia con o noso patrón. Segundo, boa noite.
2: Boa noite, esta noite para isto. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, te necesito. Vaya partido, vaya emoción, vaya... Mira que aí a Marisa non é futbolera e non foi capaz de verlo. Na segunda parte estaba tan nerviosa.
0: Atacada. Pois eu son igual que Marisa. Dixen, vai me dar un infarto.

0: fíxeno así.
1: Pois de verdad que foi tremendo. É unha alegría para un país como España enorme. Eu penso que en todos os pueblos, todas as aldeas, todos os corruchos, aí botaron un montón de bombas para celebrar o Mundial. Penso que pois é un día importante para España, sabes?
0: Pois
1: un
0: claro, día de, tío, de, e sobre todo que estás dicindo, sabiamente, segundo, que é importante para a unión da xente. Porque ás veces en situacións así, cando esqueces todo, as diferencias que tes, se coñeces ou non coñeces, estamos todos a unha. E como rara vez sucede iso, é unha sensación moi moi agradable, moi agradable.
1: Moi agradable, sí. Además de moita tensión. Eu quero dicir unha cousa.
0: Dime.
1: Falei na casa, falei cos compañeiros, falei no nos bares. Chegou España con Argentina a final, non? O Argentina con España. Pero eu tamén quero dicir que si, por exemplo, non chegara a España, eu queria que ganara Argentina ao Mundial.
0: Home, claro, non hai dúbida alguna diso, non?
1: Eu queria que ganara Argentina por dúas razóns, non importantes para min. Unha, a máis importante, que teño familia lá que non conozco. Familia que ahora, pois xa te a mellor terceira generación, non sei, que non conozco. Pero sí que hai familia ainda na sala, non? É outra que, pola parte que nos toca aquí en Galicia, foi un país que no seu momento foi moi acolledor para os gallegos, non? De cada da posguerra.
0: Unha reflexión que supoño que facemos en todas as casas dos galegos. Argentina foi a nosa patria, quitou moita fame dos que emigraban de aquí. E temos moito arraigo, decíase, non? Que era a quinta provincia, porque había moitísima poboación dos nosos galegos, que algúns viñeron, outros non tuveron a fortuna de poder volver, pero que sí siguen tendo vínculo emocional. Nos temos aquí, hoxe temos a chamada dun argentino que nos chama tamén, que é descendente de galegos, pero tamén temos a nosa Carla. Quero decir, o entramado dos galegos que estuveron en Argentina ocupáronse moi moito de coidar a nosa cultura, sobre todo a garimo pola nosa terra. Como non íamos querer que gañase Argentina se non gaña España? Pues claro, pero bueno, prioridades, non? O fútbol é así, non segundo.
1: Home, claro que sí, cada un tira polo seu, non? Pero eu digo co corazón a man, se España non chega a final e chega a Argentina con calquera outra selección, eu estaba con Argentina ao 100%. Ademais, eu sei que hai moita xente en Argentina que nos escoita.
0: Sí,
1: nos escoita.
0: É unha cousa
1: que temos moitos ollantes en Argentina que nos escoita, non? Pois eu que sei, un día de moitas emocións. A min chamaron os meus irmáns, dixeron, que vente para aquí, que estamos aquí, nun bar ali, nun restaurante grande que hai ali onde vivimos nós, cerca onde vivo eu. Vamos a verse aquí, ven, que estamos todos aquí. E dixe, non, eu quero ver na casa eu solo. Non quixen ir, non? Eu sei que aí no medio de Noia, aí a Alameda, estaba a tope, en todos os sitios estaba a tope.
0: Bueno, Santiago estaba porque, con pantallas, que é o que decíamos, a xente tomando a calle nunha ilusión común, pero é verdade que ás veces na casiña tamén se ve moi ben, porque un non sabe como vai reaccionar, porque para gañar todo vai ben, pero se perde o momento de frustración e de choro, se hai que facelo na casa, non?
1: Non, máis non, eso é o que sei, a mí justo me velo moi, moi, estar ao detalle, non?
0: Moi atento.
1: Nun bar, sí, xa, justamente máis, vivirle eu solo. Non fun, a xunta me asormar, porque eu xa sei que me conozco, quería ver e tal. Comento, xa volvo a repetir, estaba Marisa aquí, que non é futbolera para nada, pero para nada. No segundo tempo, cando estaba acabando, xa non podía máis, xa eu non podo ver isto. Eu márchome para a cama, eu isto non aguanto, eu márchome para a cama, e aquí quedei eu solo, que eu non sei, cando España marcou o primer gol que lle anularon.
0: Ai, e igual no coche pensei que me empotraba, porque claro, celebrei, non sabes, dixen, e de repente falaba, non é que lle pisou un pé, digo, pero que é unha princesa, que problema é que lle pisou un pé, que non entrou. Bueno, terrible, aprendi máis de fútbol hoxe que en toda a miña vida.
1: Ademais, para mí foi un gol legal, o primeiro, para mí foi totalmente legal, que non hubo falta ni nada, pero bueno, son cosas do fútbol, pero eu penso que o grito que dei, eu penso que retemblou a casa.
0: Home, porque, claro.
1: Porque esa, non vais pensar que son un forófofo do fútbol,
0: Non, pero en situacións, claro, pero en este partido... Pero,

0: estos partidos que son tan emotivos, que significan tanto para un país, que mueven a tanta xente, parece que se che meten na piel dunha maneira que o vives, é como que parece que tens que comer as uñas, carallo.
1: É así,
0: é unha cousa enfermiza, tío.
1: Totalmente, non hai mellor maneira de explicarlo. Segundo, é tal cual iso. Méteseche como dentro, como si tuveras nervios, non? Non sabes por qué, dis, pero que non pasa
0: como
1: nada.
0: Como si tuveras, é que ustedes,
1: Sí, sí.
0: Estás, non? Parece que o vives con eles, fixaron unha gesta para min moi importante, o que falamos todos. Da justo ver, viron sen unhas imágenes na primeira, antes de cambiar para Xunta de Vox, aí en Barcelona, no fórum, máis sen que outra plaza a tope, pero a tope a xente a saltar. Veuse aí na Cibeles en Madrid, máis do mismo, veuse aí tamén outra plaza de Badajoz tamén. O sea, penso que toda España, non é mí, está celebrando, vivindo isto. Eso quere dicir que dentro das nosas diferencias, incluso o deporte tamén, ves como une un país.
1: Aí vamos.
0: Como un codo con codo un país, cando as cousas son como son, ou sea que sí que é importante, é moi importante, eu vexo moi importante.
1: Sí que é importante, precisamente por eso que estamos dicindo, que apuntas ti, no, que son moitas as cousas que ás veces tentamos ou facemos que nos separen, e ás veces cando o máis simple como é eso, o máis sencillo, que festexar un equipo que gaña, que nos une a todos, é que produce unha sensación magnífica todos a unha, esa sensación de unidade, é tan descoñecida, é tan única, é tan excepcional que se dá a ratos, que cando sucede ten unha maxa increíble, é como si te... un río, non? É
0: increíble, sí, como se te enganchara. Ademais que xa empezas a vivir pola tarde, non? Porque eu vexei un momentinho aí a noia tal, e xa ves polas casas bandeiras, xa ves a xente vestida ca camiseta, xa ves todo o rollo. Eu dicía para min, ojalá ganenos, senón vai chorar moita xente. De feito, eu penso que neste momento está xa toda a Argentina chorando.
1: Home, pois sabémonos a ver, porque temos, vexo aquí na pizarra que temos a noso querido Ricardo de Bos Aires, que no, hoxe tivo a diferencia de marcar o noso número, así que non perdas as coitas, segundo, porque seguro que nos vai dicir, como sempre, cosas maravillosas, porque o mellor reporteiro que temos do mundo do outro lado, ben seguro que nos retransmite pois ese sentir, porque imagino que él sí que tiña o corazón dividido. Como nos, de certa maneira tamén.
0: Non cabe dúda, sí, a mí sí. Para nós, é o que te digo, eu, por menos para Galicia, Argentina, a Buenos Aires en especial, e toda a Argentina, pois é un país moi querido, non? É un país moi familiar, un país moi, moi pegado a nós, e temos moita xentinha lá, e ti ben dixeste moi acertadamente, uns viñaron, outros quedaron alá, familia que eu que te digo, familia que incluso se formou alá que non se chegou a conocer, como no meu caso, non? Como no noso caso.
1: Segundo, e tú nunca pensaches en indagar algo deles ou non?
0: Algo sabemos, sí, pero non conozco. Si sí, viñara viñara un irmán de meu abuelo, que sí que conocín, un irmán de meu abuelo, era un neno, era o rapaz de 12 anos, o Aña Maruja, viñara co home, non? Bueno, desa señora, pues, hai descendencia lá, tal, pero non houve contacto. Non hai, moi pouco. E pois un tío meu que andaba tamén navegando, andaba por fora, fora ali, a casa, estuvera ali que as casas deles, estuvera con... que viñan sendo primos, claro, eran primos del, ou primas, hai unha pouca familia ali desa generación, pero claro, non houve contacto.
1: Non houve contacto como tantas historias en Galicia. Bueno, segundo, moitísimas gracias por chamar, sempre moi agradable falar contigo, nada, chámanos cando queiras.
0: Ah, non te preocupes, hai chamar cando cala, que sí, como se dice, chamar seguido.
1: Exacto, pois dalle un biquiño grande a Marisa tamén da miña parte,
0: Sí, seguro que sí. Bueno, pois nada, pois veña, a seguir con o programa e descoitar aí a Ricardo.
1: Ricardo,

0: promete ser unha noite longa, longa de celebración de ilusións, independentemente do fútbol, hoxe día de estar fora. Estamos con María de Aranga. María, boa noite.
1: Hola, guapa.
0: Que
1: lejos te escucho, pero
0: no,
1: bueno, vou falar en galego.
0: Sí.
1: Que lonxe te escoito.
0: E como pode ser iso?
1: Será o meu teléfono, muller. Ainda que novo, pois é cativiño, é de pouca gama.
0: Pero eso da igual. Mira, ás veces, eu digo xo que me pasa a min, non sitúo ben a orella no buratiño de escoitar.
1: Pois o mellor, pero...
0: Digo, a min pasa a mí constantemente.
1: Te escoito,
0: Sí.
1: Pero lexo, non sabes, te escoito perfectamente, pero ao lonxe.
0: Ai, que mal. Pero,
1: bueno,
0: pero podemos falar,
1: ¿verdad? Mira, é a primeira vez que falo contigo. Eres moi agradable, tens unha voz preciosa.
0: Pero como eres tan amable, ti?
1: Chávame no,
0: sempre.
1: Non, sou amable. Non,
0: que riquiña. Bueno.
1: Tens unha voz de muñeca.
0: Sí, non me digas.
1: Estive, non sabes.
0: Mira, sabes o que pasa? Que cando falo con vos, sodes tan amables, tan riquiños, a min gustame tanto a xente maior, que o maior, gustame falar.
1: Sí, miña, sí, sí.
0: Miña nai di sempre, ti falas cunha farola, é verdade. Entón,
1: pois desde logo,
0: como me sinto como na casa, pois todo flúe.
1: Pois só a voz xa che vale, miña neninha, non che vale máis nada. Ainda que fueras guapísima, sobra xa voz.
0: Que ben. Mira,
1: pero
0: María,
1: bueno, cuida,
0: así que
1: a
0: primeira
1: cuida.
0: Vez que falamos, non?
1: Non, sí, non tomes cousas moi frías, e se as tomas, con cuidadinho, a sorbiños lejanos.
0: Verdad que sí.
1: Eu
0: porque,
1: creo,
0: Sí, porque as cousas, por exemplo, os xelados son moi golosos cando fai moito calor, pero se o tomo
1: bueno,
0: de golpe,
1: muller,
0: afónica. A ti tamén che pasa?
1: Despaciño, non sabes,
0: claro.
1: Non ser bum, bum, bum, non a modinha, a modinha non fan mal, pero se é de golpe, sí.
0: Sí, sí, sí, ou tomar un refresco
1: pero,
0: así todo de golpe
1: todo,
0: frío.
1: Sabes que vivides da voz, normalmente.
0: Pois sí, pois sí, mira, e non che minto, eh? Aquí, por exemplo, luns, martes, mércoles, xoves, vou tirando. O venres, cando me levanto xa pola mañán, estou medio afónica, estou moi cansada das cordas vocais.
1: Porque falas moito, muller,
0: claro.
1: Falas moitísimo.
0: Sí. Pero solamente o venres, xa che digo que como
1: xa,
0: veño
1: xa.
0: Tan contenta a traballar, estou tan feliz de estar con
1: sí,
0: vos,
1: sí.
0: Tanto eu, que non me entero.
1: Eu tamén, tuve en bar, me encantaba, ainda seguiría ahora tranquilamente, polo que, bueno, tratando a xente, falando, non sabes?
0: Mira, a xente que lle gusta socializar, que lle gustan os demais,
1: sí, sí.
0: Os traballos son moito máis sinxelos, a que sí?
1: Claro, claro, eu tamén o levaba de maravilla, pa mí non era un traballo.
0: A túa ilusión era falar coa xente.
1: Enterábate de cousas, tiña la música. Eu estaba nunha festa, miña filla.
0: E ao final, os clientes eran como familia, non?
1: Claro, justo. De verdad que sí, non é broma.
0: Non, non, creo, explico, non sei se algunha vez che coincideu escoitar.
1: Deixaban xo diñeiro, eran agradables. Que máis podías pedir?
0: Nada. Mira, eu son nena de taberna, porque miña aboa tiña unha taberna de barrio en Ourense, na Avenida de Portugal, toda a vida, hasta
1: pues
0: que tuve 15
1: sí,
0: anos.
1: Sí, sí.
0: Entón, esa taberna de miña aboa era como o salón da miña casa, porque eu ali facía
1: sí.
0: Os deberes, eu comía, cenaba, merendaba, bueno, entón,
1: sí, sí,
0: claro,
1: a xente todos os días.
0: Exacto. Ao final,
1: era como familia.
0: Os clientes eran, algúns caíanche mellor, outros peor, pero todos
1: sí.
0: Eran familia, porque coñecías
1: sí,
0: a todo
1: sí.
0: O mundo, non?
1: Sí, pues igual me pasaba a mí. Eu era unha cesta, decíame, pero como unha, te lo juro, porque teño música, falo ca xente con cada unha agradablemente. Me enseñan cousas que sempre aprendes,
0: oh,
1: claro,
0: claro.
1: Estás ali metida, veñen de fora e te explican o que hai.
0: E ademais, chega un momento no que tes un vínculo tan especial que si tardan en vir xa te preocupas.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Ai, de verdad. Sí, sí, sí, sí. E non veu fulano, ai, Dios mío, que me dera
0: que lle pasaría,
1: ver.
0: Claro. E preguntas
1: sí.
0: A outro, mira, e fulano sabes algo? Porque hai dos días que non
1: sí.
0: Ven.
1: Ta.
0: Estas
1: sí,
0: cousas...
1: Sí, sí, non é o carto, que moitos dirán, bueno, porque non llegastas. Non, non, non,
0: non. Home,
1: te
0: non.
1: Juro que non. Caparte está o corazón, sí, señor.
0: Porque o roce, ao final, son moitas horas, despois tamén, porque ti cando estás detrás da barra tampouco tes sempre o mismo ánimo, ás veces estás máis baixiña, tamén che din, é lo que che
1: sí.
0: Pasa, non?
1: Sí, tamén, parece que se preocupan, non sabes?
0: Claro. Que bonita,
1: si
0: son as relacións.
1: Eso non é nada, va, non me contes eso, que non ten importancia. Quero decir que te animan.
0: Claro que sí, porque hai un, algo que agora
1: ay,
0: está
1: que
0: tan
1: sí.
0: En desuso que é a veciñanza, que antes era unha cousa que viña de seu, pero ahora hai
1: sí.
0: Moita xente... Que se tira todo o día sin falar con ninguén, María.
1: Sí, sí,
0: entón,
1: sí.
0: No bar
1: totalmente.
0: É o momento no que teñan pois para contarlle, aínda que sexa media hora a alguén,

0: pois o de hoxe, que maravilla de partido, ou a miña nena aprobou as oposicións, ou saliume un quiste nunha orella, todo o que nos pase.
1: Te lo claro. juro, sí, señor.
0: É unha forma de compartir tan necesaria.
1: De verdad que sí.
0: E onde tiñas o bar, María?
1: Aquí enfrente da estación do tren.
0: Bueno, vira de xente, claro.
1: Sí, mira, aquí 28 anos, se 12 en Ferrol, no puerto de Ferrol.
0: Bueno, que me dís, María.
1: O bar Galicia do puerto, 12 anos, como eu home, aquí sola, que me apartei e vim para aquí, que tiña aquí a meus pais, e 28 anos.
0: E agora estás jubilada?
1: Sí.
0: E afaste a estar jubilada, María?
1: Como?
0: Afaste a estar jubilada. Se te faz a idea de estar jubilada?
1: Pois mira, sabes o que fago? Bueno, a xente que me escoita hai moita mala, que a veces cando acabo de falar, bueno. Mira, me metín, bueno, non me metín, estou, para que me entendas,
0: ¿sí?,
1: nunha protectora de animales axudando, como teño coche.
0: Pois moi ben.
1: Vou a recollelos nas jaulas para castrar, vou a levarlles comida a zonas que non poden ir as demais porque son voluntarias,
0: ¿sí?,
1: sabes?
0: Sí, sí. Estás vinculada aos animaliños da rúa porque alguén ten que axudalos e ti estás nunha asociación. Pois que ben que lle dedicas o teu tempo a isto. Enchiche a idea, pois xa está.
1: Mira, te lo digo de verdad, mediodía e medianoche, isto é tremendo, pero fago con moito gusto, A ver, me queixo porque é moito traballo, agora
0: claro,
1: que estar, pois, a ver, nunha terraza tomando un café dúas horas. Pero non podo, o sea, non podo porque me esperan os animaliños.
0: Porque ti tes a túa responsabilidade, non? É como que ten vacas ou ten
1: gatos.
0: Non?
1: Efectivamente, para mí é unha responsabilidade. E querolles. E me dan pena porque son inocentes. Bueno, indefensos, máis ben. Indefensos. E xente non é boa, sabes? Hai unha parte moi boa, pero outra terrible.
0: Bueno, ás veces vemos noticias na prensa con respecto aos animais.
1: E te digo unha cousa, miña neniña, xa quixéramos ser como os animales, tiñamos que volver a nacer. Moita xente vía que non falan, bueno, a min non me veñas con rollos de que non falan, pero teñen ocios, teñen formas, unha maravilla.
0: Bastaría, María, bastaría con non maltratalos, con eso chegaba.
1: Justo, miña neniña, justo,
0: chegaba.
1: Pero non. Si pensabas o que pasa por aí adiante, non hai derecho.
0: Que vai a ver, o que pasa que, bueno, coincidirás comigo que aínda que faltan moitas, hai moitos pasos que dar, xa polo menos temos leis que amparan esas brutalidades que se fan cos animaliños, afortunadamente.
1: Sí, home, sí, que temos leyes, pero non son, eu non quería falar aquí así.
0: Claro, non son suficientes, pero son pasos que se van dando.
1: Sí, bueno, eso sí.
0: Son pasiños
1: pero,
0: que mujer, se van dando.
1: Por favor, sácate de ahí, non quero falar de eso, porque mira, enfermo, digo que enfermo. Dios me libre que me deixaran mandar a min. Que a xente iba a estar por debaixo dos animales, tal como te lo digo,
0: Algún ben estaría por debaixo, María, ben seguro.
1: Por
0: mira,
1: favor,
0: María, hasme
1: favor
0: de chamar outro día, ahora que te animaches a falar conmigo,
1: sí,
0: que sabes que así...
1: Non teño mira, non teño porque dentro un ratiño estou preparando para os gatiños.
0: Os gatiños xa. Bueno, pero mira,
1: ahora,
0: cando esteas así preparando a comidiña, unha chamada de dos
1: sí,
0: tres minutinhos...
1: Sí, unha chamadiña xa lle digo a José Ramón, que me conoce.
0: Xa lle, exactamente, pon aí na lista
1: digo,
0: de VIPs.
1: Juanciño,
0: vale.
1: Non tardes moito, xa chamo antes
0: das primeiriñas,
1: incluso.
0: Exacto.
1: Mira unha cousiña, me deixas saludar.
0: Por suposto.
1: Un bar onde paro moito, que son moi buenos cos animales.
0: Todo teu, dalle.
1: A cervecería Happy, que vos escoita toda a peña, ¿eh?
0: Ay, sí.
1: Quédate con eso,
0: pues,
1: sí. Pois
0: cervecería Happy. Pois que nos chamen
1: Happy,
0: tamén.
1: Cervecería Happy da Coruña.
0: Estupendo, pois un bico grande,
1: grande
0: para todos eles.
1: Mira,
0: dime, María.
1: A Pilarita de Cumbraus, Curtis, que é unha gran amiga miña.
0: Tamén
1: amante dos animales.
0: Home.
1: Aurorita e Alicia, que son mis amigas de aquí de la Coruña, de tomar el café juntas. Que las quiero mucho, ¿vale?
0: Como me gusta, viva o amor, viva xente que demostre que di que quere a outra.
1: E para ti un abrazo moi grande.
0: E para ti tamén.
1: Sepas que te escoito todos os días un par de oriñas ou algo menos.
0: Encántame, María. Chámame outro día, dasme así como enerxía positiva todo arriba.
1: Eite de chamar, eita que sea pouquiño.
0: Bueno, María, boa noite.
1: Bueno,
0: ánimo con eses animaliños.
1: Te quiero, guapa.
0: Un besiño grande, reina.